stavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili.

0: Vlasti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
1: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali, od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo, 3,2 milijarde eura. Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine

0: obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu u cijeloj vertikali, od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo, 3,2 milijarde eura. Vijesti.
1: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama, Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali. Za vrijeme izvođenja naše pjesme na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma. Jednostavno, cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10 9.
0: Evo, opa,
1: mogu se pohvaliti.
0: Znači, kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju i najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesu li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti Lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi iz Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti Mario, probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav Hrvatska!

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
3: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
1: Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane.

0: i Dnipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: E, tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj. Da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga. Nakon godinu dana pauze, evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme. Na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam trebam li ponoviti tko je sve u finalu, evo možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo, opa!
1: Mogu se pohvaliti.
0: Znači, kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju i najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesu li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske. dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li lelekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi s Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj. Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario, probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše lelekice.
1: Pozdrav, Hrvatska!

0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
1: Nikome o nama ne pričam i pravim se da se ne sjećam.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika, od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
3: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijele vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
1: Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine.

0: Je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: E, tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali. Za vrijeme izvođenja naše pjesme na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma. Jednostavno, cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo, malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9. Evo,
0: opa,
1: mogu se pohvaliti.
0: Znači, kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesu li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti Lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi s Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo, po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario. Probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav, Hrvatska!

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U olujnom nevremenu koje je jučer zahvatilo Hrvatsko Zagorje, Zagreb i Karlovac, lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Vatrogasci su imali pune ruke posla. Evo kako su na nevrijeme reagirali neki od stanovnika Zagreba, nakon čega govori zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješke, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
3: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
4: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
5: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici Zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe. Glasovat će u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su poduprijeti Mirtu Matić, koju je na tu funkciju predložio predsjednik Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor. Na oporbena prozivanja odgovorio je premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
6: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
7: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe. Ko je taj ko blokira institucije i kojih u biti želi okupirati? Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinili su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju SDP-u. Vlada je Saboru predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godinu dana. U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Naše predstavnice na Eurosongu, etno-pop grupa Lelek s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u finale ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva, Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale na rasporedu u subotu. Sport. U finalu doigravanja za plasman u englesku Premier ligu 23. ovog mjeseca na Wembleyu će igrati Hull City i Southampton. Southampton je slavio protiv Millsbrougha 2-1 nakon produžetaka. U prvom susretu nije bilo golova. Finale je prije toga osigurao Hull City kojeg vodi Sergej Akirović pobjedom nad Millwallom. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija, Domagoj Šimunaci, uredio taj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o izricanju svojih potreba Bogu danas s tobom dijeli tvrtko Barun Isusovac. U katoličkoj liturgiji danas se slavi prosni dan. Prosni su dani izvorno nastali kao dani molitve za zaštitu od nevolja, a kasnije kao molitva za uspjeh u poljodjelskim poslovima. Prigoda je to da promislimo o stavu molitve i čežnje prema Bogu. Bog nas poziva da ga tražimo ono što nam je potrebno. Isus na više načina u više susreta pita osobu pred sobom: što želiš da ti učinim? On traži od osobe koja je pred njim da ona izrekne svoju potrebu, da s njim podijeli svoju čežnju. Dobro je sjetiti se toga svaki put kada izbjegavamo svjesno ili nesvjesno nešto Boga tražiti. Ne želimo ga tražiti nešto kada nam nedostaje poniznosti, da prepoznamo i priznamo da je On darivatelj. Izbjegavam izreći "molim te ovo i ovo" kada mu, nakon što on meni nešto da, ja njemu onda moram dugovati. Ako ga nešto tražim, onda se angažiram u odnos s njime. Konačno, još jedan izgovor da neću Boga nešto tražiti je kao on već sve zna i nije na meni da tražim, nego je na njemu da traži od mene. U svim tim izgovorima postoji elementi koji stoje, ali su i oni izobličeni i iskorišteni od strane zlog duha kako ne bismo ušli u slobodan, dublji odnos s Bogom. Zdrava teologija će reći da je odnos s Bogom savez koji obje strane i primaju i daju se. Nadalje, da kako da Bog zna što mi je u srcu, ali dok izgovaram svoju molitvu, nije samo da njega obavještavam o svojoj čežnji, nego ta moja čežnja biva pročišćena. Dok je izgovaram, ja tu čežnju i oblikujem. Konačno, svaki put kad tražim i molim, da kako da se angažiram u odnosu s Bogom, izlažem se da budem promijenjen, promijenjena. Ali to je i bit svakog susreta, pa i susreta s Bogom. Dopustiti da me ta komunikacija, traženje, dobivanje, davanje, razmjena mijenja, da me ona obogaćuje, da rastem kroz nju. Pozvana sam u potpunom povjerenju Bogu izreći svoju molitvu, podijeliti najdublje čežnje svoga srca.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama zanimljivost o riječima koje se često nađu zajedno u opreci, iako kad malo razmislite o njihovim značenjima, međusobno nisu suprotne i jedno ne isključuje drugo. Čak i ako u razmišljanje uključite ono što također već znamo, da jedna riječ može imati i više značenja, to je svejedno novi dokaz koliko su katkad čudni putovi jezični i potvrda da u jeziku ne treba uvijek tražiti logičnost ako se pojedini izraz odlučio ustaliti, recimo to tako, nelogično. Tako logičan je svijet. Sigurno ste bili u prilici čuti nešto, na primjer, ovako.
3: Pravilo je da radnim danom u dvama terminima emitiramo emisiju Govorimo hrvatski, ali u praksi se dogodi da zbog kakve izvanredne izmjene programa emisija ipak ne bude emitirana u najavljenu terminu. Dragi slušatelji, u nastavku programa ipak nastavljamo s emitiranjem ove epizode emisije Govorimo hrvatski.
2: Što je to pravilo? Riječnik kaže, to je stalan, čvrst, uzajaman odnos nekih pojava u kojemu do izražaja dolazi kakva zakonitost. Ili propis ili običaj koji se odnosi na

0: način postupanja ili ponašanja. Što je praksa? Stvarna izravna djelatnost. Primjena, provedba u djelo, način rada ili postupanja, običaj, navika, postupak. Najprije primijetimo da u dijelovima definicije i za pravilo i za praksu stoji običaj. Ostanemo li samo na tom dijelu definicije, izgubili bismo svaki smisao.
1: Običaj je da emisiju emitiramo, ali običaj je da je ne emitiramo.
0: Drugo, uz definicije riječi praksa, riječnici bez sumnje navode da je suprotna teorija. Uz definicije riječi pravilo, suprotnost nije navedena, ali u ovom kontekstu možemo se sjetiti uzrečice da svako pravilo ima iznimke. Dakle, jedno je pravilo, a drugo su iznimke. Jedno je teorija, a drugo je praksa. Strogo logički, u rečenici jedno je pravilo, a drugo je praksa, bile bi izmiješane kruške, pravila i iznimke, i jabuke, teorija i praksa.
2: Kruška, jabuka, štrema, ne te vole iba, ja igu neću, za drugiku neću.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Dogodilo se na današnji dan.
4: 1787. na dan 13. svibnja iz britanske luke Portsmouth isplovila je flota od 11 brodova. Bila je to prva britanska flota koja je prevozila kažnjenike i kažnjenice u Australiju, novu britansku kažnjeničku koloniju. Velika Britanija imala je razvijen sustav slanja kažnjenika u kolonije. Većina njih, mahom je bila riječ o Ircima i Škotima, slana je u Sjevernu Ameriku, ali nakon proglašenja američke neovisnosti to više nije bilo moguće.
0: Slanje kažnjenika u prekomorske kolonije imalo je i socijalnu i ekonomsku komponentu. Njome se britansko društvo nastojalo riješiti onih koje se smatralo nepoćudnima, a istodobno se htjelo osnažiti ekonomiju kolonija. Na tih 11 brodova koji su u povijesti Australije zabilježeni kao prva flota, bile su 1044 osobe, među njima 192 kažnjenice i 504 kažnjenika. Putovanje je potrajalo više od 8 mjeseci. Brodovi pod zapovjedništvom Artura Filipa uplovili su u zaljev Botany između 20. i 22. siječnja 1788. godine. Port Jackson, prva europska kolonija u Australiji, osnovan je 26. siječnja 1788. a taj se datum danas u Australiji obilježava kao nacionalni praznik. Port Jackson danas je dio Sidnija. Artur Filip postao je prvi guverner Novog Južnog Velsa, kako je James Cook nazvao prvi dio Australije na koji je doplovio u svom putovanju iz 1770. godine. Australija je kao britanska kažnjenička kolonija funkcionirala punih 80 godina. Do 1868. godine u Australiju je doseljeno 161.700 kažnjenika, među njima oko 25.000 žena.
4: Kongres Sjedinjenih Američkih Država objavio je 13. svibnja 1846. godine Meksiku rat i tako je započeo sukob koji će potrajati do početka 1848. a koji će biti ključan događaj u američkom širenju prema zapadu i izbijanju na obale Tihog oceana. Uzrok rata bio je status Teksasa. Meksiko ga je smatrao svojim teritorijem, iako je nakon Teksaške revolucije iz 1836. priznao neovisnost Teksasa. Pored toga, vođe Teksaške revolucije počele su proces pripajanja Teksasa Sjedinjenim Američkim Državama. Povod za rat bio je napad oko 2000 meksičkih vojnika na američku patrolu od 70-ak vojnika 25. travnja 1846. godine. Američka je patrola bila sjeverno od rijeke Rio Grande, a meksička je strana tvrdila da je riječ o njezinom teritoriju. U napadu je ubijeno 16 američkih vojnika, nakon čega je Kongres objavio rat Meksiku.
0: Sjedinjene Američke Države su do jeseni 1847. godine potpuno porazile meksičku vojsku. Zauzele su područje današnjih saveznih država Novi Meksiko i Kalifornija, izvršile uspješnu invaziju sjevernog dijela Meksika, a američka je vojska ušla i u Ciudad de Mexico. U ratu je poginulo ili ranjeno oko 13.000 Amerikanaca i 16.000 Meksikanaca. Mirovni ugovor potpisan je 2. ožujka 1848. godine. Sjedinjene države njime su dobile kontrolu nad Teksasom, američko-meksička granica određena je rijekom Rio Grande, a današnje države Sjedinjenih država, Kalifornija, Nevada, Utah, Novi Meksiko, veći dio Arizone i Kolorada, te dijelovi Teksasa, Oklahoma, Kansasa i Wyominga službeno su postali dijelom Sjedinjenih država. Meksiku je za taj teritorij plaćeno 18 milijuna 250 tisuća dolara, dvostruko manje nego što su Sjedinjene države za taj teritorij bile spremne platiti prije početka rata. Sjedinjene države preuzele su i dug meksičke vlade od 3 milijuna 250 tisuća dolara. Američko-meksički rat za mnoge u Sjedinjenim američkim državama bio kontroverzan, kako zbog relativno velikih žrtava, tako i zbog toga što su SAD do novih teritorija došle ratom.
4: Svibanjska kriza i pokušaj puča grupe francuskih časnika i političara od 13. svibnja 1958. godine, a zbog francuske politike prema svojoj koloniji Alžiru i Alžirskom ratu, označili su prekretnicu u poratnoj francuskoj povijesti. Nakon 12 godina izolacije na političku scenu Francuske vratio se general Charles de Gaulle. Alžirski rat za nezavisnost izbio je 1954. godine. Tadašnja Francuska četvrta republika je prema ocjeni desničarskih političara, mahom zastupnika iz Alžira, ali i dijela časnika, vodila lošu i nedovoljno efikasnu politiku prema Alžiru i nije bila sposobna zajamčiti sigurnost Francuzima u Alžiru i slamanje fronte za nacionalno oslobođenje Alžira.
0: Vojna hunta, predvođena generalima Salanom i Mahudom, izvršila je vojni udar u Alžiru 13. svibnja 1958. godine. Cilj im je bio spriječiti formiranje vlade na čelu s Pierom Filminom i promijeniti politiku u korist desničarskih snaga. Dva dana kasnije Salan je zazvao generala de Gaulle. On je odgovorio da je spreman preuzeti vlast u Republici, ali da mu u 67. godini ne pada na pamet da započinje karijeru diktatora. Stanje u Francuskoj bilo je ozbiljno. Padobranci iz Alžira prebačeni su 24. svibnja na Korziku sa zadatkom da u određenim slučajevima, ako bi de Gaulle bio onemogućen u preuzimanju vlasti, ako bi zatražio vojnu pomoć ili ako bi komunisti pokušali preuzeti vlast, zauzmu Pariz i sruše vladu. Francuski predsjednik René Coty pozvao je 29. svibnja, samo 15 sati prije očekivane akcije padobranaca, de Gaulle da preuzme vlast i to kao posljednji predsjednik vlade Četvrte republike. De Gaulle je pristao, ali pod uvjetom provedbe ustavne reforme koja bi velike ovlasti dala predsjedniku, a upravo bi on bio prvi predsjednik nove Pete republike. Također je tražio izvanredne ovlasti za sebe i to na razdoblje od 6 mjeseci kako bi proveo ustavnu reformu i smirio stanje u zemlji. Najveća politička kriza u poratnoj Francuskoj završena je usvajanjem novog ustava u prosincu 1958. godine i De Gaullovim preuzimanjem predsjedničke dužnosti u siječnju 1959. Alžirski rat potrajao je do 1962. godine i bio je uzrok brojnih nestabilnosti u Francuskoj, uključujući i pokušaj atentata na predsjednika de Gaulle koji su organizirali časnici nezadovoljni njegovom politikom koja je vodila prema priznanju samostalnosti Alžira.
4: Turski državljanin Mehmed Ali Agca pokušao je 13. svibnja 1981. godine na trgu Svetog Petra u Vatikanu ubiti papu Ivana Pavla II. Papa se vozi u otvorenom automobilu i otpozdravljao vjernicima. Mehmed Ali Agca je nakon što je napisao razglednicu iz poluautomatskog pištolja pucao na papu i pogodio ga 4 puta. Atentatora su savladali vatikanski šef sigurnosti Camillo Cibin i vjernici. Papa je s 2 metka pogođen u donji dio trbuha, jednom u lijevu, jednom u desnu ruku.
0: Ali Agca lakše je ranio i 2 vjernice. Drugi atentator se uspaničio i pobjegao. Pozadina atentata do danas nije potpuno jasna. Ali Agca je tijekom istrage više puta mijenjao iskaz, ustvrdivši da je Vatikan naručio atentat kako bi potaknuo zapadne obavještajne službe na borbu protiv komunizma. Tvrdio je i da je naručitelj atentata iranski ajatolah Ruhollah Khomeini, koji je 1979. došao na vlast u Iranu i započeo islamsku revoluciju. Najraširenija teza je da je atentat organizirala sovjetska obavještajna služba KGB, a samo izvršenje prepustila bugarskoj obavještajnoj službi. Sam Agca tvrdio je da se 3 dana prije atentata u Rimu sastao s bugarskim vojnim atašeom. Motiv za atentat bila je navodna uvjerenost šefa KGB-a Jurija Andropova da izbor Karola Vojtile za papu posljedica anglo-njemačke urote, koje je cilj potkopati sovjetsku dominaciju u katoličkoj Poljskoj. Akciju se dovodilo u vezu i s krajnje desničarskom turskom terorističkom organizacijom Sivi Vukovi, a kao mogući organizator atentata navođena je italijanska paramasonska loža P2. ali akt za osuđenje na kaznu doživotnog zatvora. Papa Ivan Pavao II. Posjetio ga je u zatvoru 1983. godine i oprostio mu što ga je pokušao ubiti. Na zahtjev pape, talijanski predsjednik Carlo Azeglio Ciampi pomilovao je Alija Akcu i omogućio mu da kaznu nastavi služiti u turskom zatvoru. Odlukom turskog vrhovnog suda Alija Akca pušten je iz zatvora 18. siječnja 2010. godine.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Janoš Remer, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
5: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
6: 6:20. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Novi prvak Hrvatske Dinamo i lanjski osvajač Kupa Hrvatske Rijeka u 18 sati na Osječkoj Opus Areni igraće za pehar Rabuzinovo sunce. Kako je slaviti u Kupu Hrvatske zna golman Riječana Martin Zlomislić.
7: Mislim da se jako dobro poznajemo, igrali smo 4 puta već. Mislim da smo sve 4 utakmice odigrali protiv Dinama jako dobro. Da su te sve 4 utakmice mogle otići na jednu i na drugu stranu. Mislim da možemo im parirati bez obzira što su oni pokazali ove godine u prvenstvu. Konstantu pokazali su da su zaslužno osvojili naslov, ali finale, to je jedna utakmica u finalu. Se igra totalno drugačiji nogomet i kako se kaže, finale se ne igra, finale se osvaja, tako da mi želimo obraniti taj kup od prošle sezone.
6: U Dinamu ponavljaju, sezonu želimo završiti uz dvostruko slavlje. Trener plavih Mario Kovačević.
8: Daćemo sve od sebe, još jedna naglašena, stvarno neće biti lagano, poštovamo Rijeku, cijenimo Rijeku, ali mislila smo dobro, ipak rano smo svojili to prvenstvo, pa malo je mene bilo strah kako ćemo reagirati. Vidim kod igrača velika želja da u prvu godinu našu zajedničku okrenimo sa dvostrukom krunom. Daćemo sve od sebe, iako mora naglasiti da Rijeku poštivamo, cijenimo, to je dobra ekipa koja zna igrati na rezultat u jednoj utakmici, neće biti lagano, ali vjerujem da mi možemo jednu, dvije brzine još bolje, morat ćemo biti takvi u srijedu da se veselimo i kupu.
6: Hrvatski rukometaši okupili su se kako bi odigrali dvije zahtjevne prijateljske utakmice sa Švedskom. Tim Lučin.
9: Mi za odlična prilika da se uvježbaju neki detalji, da se isprobaju neki igrači, ali naravno i da ćemo pokušati odigrati što bolje i prikazati se u što boljem svjetlu i nadamo se pobijediti.
6: Brod na Savi u Slavonskom Brodu pobijedio je Šibenik 164 u prvom susretu finala doigravanja za prvakinje Hrvatske u košarci. Titulu će potvrditi ekipa koja stigne do 3 pobjede. U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Snježana Kralj. Od 10 sati i 30 minuta s nama će biti kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Domagoj Šmunaci. Ja sam Charles Gažinić.

0: uvijek prvi.
1: 6 sati 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Kiša i hladni vjetar mnoge su natjerali da izbjegnu dulji boravak na otvorenom. Oni koji su morali biti izvan doma ponovno su posegnuli za toplijom odjećom. Hoće li magla i jak vjetar danas biti najveći problemi, pita Mateo Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, te joj naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa magla može biti problem tijekom jutarnjih sati ukoliko se naiđe baš u prometu na gustu maglu. Vjerujem, možda problem u smislu da dojam jutra je svjež, maglovit, jesensko-proljetni, ali u nastavku dana evo bit će djelomice sunčano, tako da magla će se polako izdizati i bit će u znaku onda čestih sunčanih razdoblja, odnosno povremeno umjerene na oblake u unutrašnjosti, a uz više oblaka na jugu naše zemlje može u drugom dijelu dana pasti i malo kiše. Vjetar će danas biti većinom slab, tako da ne bi trebao jak vjetar stvarati probleme. Biće tek do umjerenog jugozapadnjaka na sjeveru zemlje, na Jadranu također jugozapadni, sjeverozapadni, a još u ovim jutarnjim satima jaka će jedino biti bura i to lokalno, osobito pod Nove Lebita. Dnevna temperatura danas od 15 do 20 stupnjeva, tako da evo, ipak dnevni porast neće ovako svježe kao što je trenutno ili hladno, s temperaturom uglavnom od 0 do 4 Celzijeva stupnja u unutrašnjosti, ipak će temperatura imati dnevni hod.
1: Je li ovo smirivanje samo kratka stanka prije novog pogoršanja?
2: Tako je, da već će se tijekom sutrašnjeg dana naoblačiti najprije s jugozapada, znači kiša će biti vjerojatno najprije na Jadranu. U poslijepodnevnim satima raste vjerojatnost i za lokalne pljuskove, ne samo na Jadranu, već i u unutrašnjosti. Oni su vjerojatni i onda krajem dana, osobito u Dalmaciji, a tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti, tako da sutra evo već nestabilno zapuhaće južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu će biti i juga. Temperatura zraka još dnevna u unutrašnjosti još malo toplije, jutarnja također u porastu u odnosu na današnje vrijednosti u većini predjela, tako da sutra slabog mraza može biti poneprije u gorskim predjelima još tijekom jutra, a onda evo i u dane vikenda, pa tako i tijekom petka i dalje promjenjivo, nestabilno u smislu da će biti povremene kiše, pljuskova, grmljavine, također i juga, jugozapadnjaka tijekom petka, onda uz premještanje fronte tijekom subote okrenut će na sjeverni vjetar. U svakom slučaju, evo, dani pred nama ne donose stabilizaciju, tako da savjet je svakako pratiti upozorenja, pratiti radarske slike, pratiti prognoze, i to će biti najbolji savjet kako ići iz dana u dan po pitanju vremena.
1: Dakle, osuđeni smo na slojevitu odjeću, ponegdje i topliju i kišobrane.
2: Tako je, da.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama i do slušanja.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra ne propustite. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži prvog koju uređuje i vodi Marija Gervec-Njavro. Tema emisije: kako je predsjednikova kandidatkinja Mirta Matić za HDZ postala prihvatljiv kandidat za predsjednicu Vrhovnog suda? Zašto se s izborom čekalo već 7 mjeseci? Ima li Lijepa naša zarobljene institucije? Tko je odgovoran za blokadu izbora preostala 3 ustavna suca? U mreži prvog o tome će govoriti zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišel Jakšić. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta urednica emisije A sada vlada Sandra Erak, za sugovornicu će imati ministricu zdravstva Irenu Hrstić.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Svi sudionici u prometu već su se navikli da se uvjeti za vožnju i stanje na prometnicama mijenja burno i vrlo brzo. Koliko ima jutros mira u prometu, barem što se uvjeta tiče za vožnju, sigurno zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Dakle, imamo li malo mira ili...
2: Pa zaista se evo mijenjaju vremenski uvjeti za vožnju, tijekom jučerašnjeg dana mnogo padalina, bilo je snijega u gorju, tuče, kiše i to zaista na kolnicima veće količine vode. Vozilo se otežano na pojedinim dionicama i prekid prometa, dosta izvanrednih situacija, ali danas potpuno druga situacija. U prometu mjestimice smanjena vidljivost zbog magle u unutrašnjosti, povremeno još i na nekim dijelovima vlažni i skliski kolnici, ali nekih većih problema poteškoća za sad nema. Evo možemo reći jedno onako dobro mirno jutro za putovanje. Bura slabi, još su zabrane na Jadranskoj magistrali od Senja do Svete Marije Magdalene za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, ali ta bura ne stvara više neke veće probleme. Pojačan promet očekuje nas na gradskim prometnicama i obilaznicama kao i svakog radnog jutra i zastoj u zonama radova. Možemo reći da je prava sezona radova na našim cestama, evo zaista dosta radova i na autocestama, ali i na ovim lokalnim županijskim gradskim prometnicama. Izdvojit ću od ovih većih radova, zastoj očekujemo na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, a na autocesti A1 zatvorena je dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, od 8 do 18 sati bit će zatvorena i dionica između čvora Ploče i naplate Karamatići u oba smjera. Evo zaista dosta radova. Molba vozačima u tim zonama radova da voze strpljivo, oprezno, poštujući privremenu prometnu regulaciju.
1: Granica?
2: Pojačan promet osobnih vozila na prijelazima Karasović i Stara Gradiška, osobito na ulasku, Bajakovo i Tovarnik, pojačan promet teretnih vozila. Ova bura nije stvorila neke veće probleme na moru, tako da trajekti katamarani plove redovito.
1: Da, mogli bi reći prema najavama prognostičara da je danas zatišje, a sutra sve ispočetka.
2: Da, vidjet ćemo za sutra, nadam se da će danas evo ostati ovako ili još bolje. Bura je u slabljenju, nadam se da ćemo imati dobre vremenske uvjete za vožnju.
1: Hvala i do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Snježana Kralj. U mreži prvog analiziramo izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i nastava blokade izbora triju ustavnih sudaca. U emisiji A sada vlada gošće ministrica zdravstva Irena Hrstić. Za tonskim pultom radno jutro imaće Domagoj Šunac. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva.
1: Na početku iz Beča, Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Zato su zaslužne djevojke iz grupe Lelek. Prve dojmove otkrile su našem Mariju Krstanoviću.
2: Hrvatska se vratila u finale Eurosonga.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile ste.
5: Hvala!
4: Kako se osjećate?
6: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
7: Bez reći, ne znam da li opće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
8: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
9: Čekanje mi je bilo i
8: ja sam htjela početi plakati, evo, stvarno.
2: Djevojke iz grupe Lelek ostavile su srce na sceni, ponudile more emocija te sigurnom i moćnom izvedbom svoje Andromede zasluženo ušle u veliku subotnju završnicu.
6: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
2: Zahvalile su na potpori koju su dobile iz Hrvatske.
10: Hvala vam puno.
11: Hvala koji ste aktivirali glasače van Hrvatske. Puno nam to znači i evo još jednom, samo molim vas.
4: Dakle, pozitivna energija je stigla do vas.
6: Je, apsolutno.
11: Hvala vam na njoj.
2: Sada je sve lakše, jer velik je pritisak bio na njihovim leđima.
11: Je, taj trenutak, kao da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
8: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, što nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
2: Finale će biti potpuno drukčija priča. Karte se ponovno miješaju i sve je moguće. A jesu li ostavile snage za subotu?
11: Yeah. Yeah. A kako ne?
6: Tek sad imamo.
11: Snage i volje i želje i baš ono, govorimo od želje sad.
6: Još više, ja mislim.
2: U kojem dijelu finala će biti smještena Hrvatska još ne znamo. To će odlučiti producenti Eurosonga, no Lelekice imaju želje.
6: Da smo opet iza Moldavije, zato što nas ta pjesma posebno na nastup.
2: Neka se lijepa noć ponovi i u subotu, kada će nas Lelek iz Beča povesti do zvijezda, do samih visina.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje, u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. O nebaš uobičajenom vremenu za sredinu svibnja za HTV meteorolog Zoran Vakula i neki od stanovnika sjevera zemlje.
12: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još koje gdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
13: Bilo je dosta tuče, sad bude valjda ovo sve bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo.
14: To je bilo nešto nevjerojatno, to je došlo kao uragan. Gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve, nevjerojatno.
0: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump, koji stiže u Kinu, sutra razgovarati s kineskim kolegom. Danja Dubravac.
15: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Šijem, predsjednik

0: Pitanje kada će prekinuti primirje, odgovorio je.
1: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
0: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
1: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
0: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U 2 tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
2: Meksičke vlasti opovrgnule su vijest CNN-a da su operativci CIA izravno sudjelovali u napadima na kartele protekle godine. CNN je tvrdio da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku, gdje je njezina elitna postrojba izvodila ciljane atentate. Florida namjerava zatvoriti savezni pritvorski centar za migrante poznat kao Alligator Alcatraz. Pritvorenici bi trebali biti preseljeni do početka lipnja, a objekt čija je gradnja stajala oko $250 milijuna bit će rastavljen. Peruanski tužitelj optužio je predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za krivotvorenje dokumenata i financijskih izvješća stranke. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca pokazalo da taj ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv konzervativne suparnice Keiko Fujimori.
3: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnoga suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe, glasovat će u petak. I oporba i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koju je za tu dužnost predložio predsjednik države Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Na oporbena prozivanja odgovorio je i premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
5: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
6: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe koja je taj ko blokira institucije i kojih u biti želi okupirati. Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
2: Ima li Hrvatska zarobljene institucije i tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? To su pitanja kojima ćemo se baviti i u našoj mreži prvog. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišal Jakšić. Emisija počinje u 7.30.
3: Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Vlada je predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
2: Prije SDP-ova prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, te se uz ostalo uvode dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Konačni prijedlog donosi novine i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Radi smanjivanja poteškoća, pogotovo nakon uvođenja sustava entry-exit i osiguranja stabilnosti opskrbnih lanaca, osobito u turističkoj sezoni, dugotrajna viza D izdavat će se vozačima do

0: Državljanima trećih zemalja iz bezviznog režima koje su sigurnosno i migracijski sigurne zemlje uz uvjet da dokažu svrhu boravka u Hrvatskoj i imaju putno zdravstveno osiguranje. A ako se utvrdi da vozači zlorabe vize i voze po drugim državama članicama, ne samo po Hrvatskoj, koriste ih suprotno svrsi, one će im se ukinuti.
1: U Banskim dvorima potpisat će se ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice. Riječ je o dogradnji kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko.
2: Sredinom prošlog mjeseca Hrvatske autoceste odlučile su posao povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir uz partnera Pedom Asfalti s ponudom nešto nižom od 30 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna. Dionica Zagreb Zapad Lučko dugačka je 4,5 km i najprometnija je u Hrvatskoj, a njome u ljetnim mjesecima prođe do 80 tisuća vozila na dan. Krajnji rok za završetak radova je sredina 2028. godine. Na potpisivanju ugovora sudjelovaće i premijer Andrej Plenković.
1: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u središnjem dnevniku HTV-a kako Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava vojske, no broj raspoloživih pričuvnika nije otkrio jer je riječ o klasificiranom podatku. Zato je u pravom trenutku vraćeno temeljno vojno osposobljavanje u koje idući tjedan kreće i drugi naraštaj ročnika.
3: Ovo je bio zadnji trenutak kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve. Odlično su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i drugom naraštaju. Povećavamo već na 900, a od mjeseca kolovoza na 1000 će biti po naraštaju.
2: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček posmrtnih ostataka u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Uz molitvu i blagoslov koji će dati vojni ordinari Jure Bogdan, primopredaji i dočeku nazočit će i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana šećerne bolesti, dijabetička društva upozorila su kako je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća oboljelih, a procjenjuje se da uz one kod kojih bolest još nije prepoznata, od dijabetesa boluje i više od pola milijuna Hrvata. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa, koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varžić.
4: To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da podsjete i nas liječnike.
5: Po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić bit će gošća naše emisije Sada vlada. Emisiju koju uređuje i vodi Sandra Erak poslušajte nakon vijesti u 8.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: I za kraj još malo o glazbi. U Zagrebu završava proljetni dio JSHR festivala, trodnevna manifestacija u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja. Branka Murin.
7: I sadašnji, kao i neki bivši, vrsni glazbenici srednje generacije jazz orkestra HRT-a ponikli su i odnjegovani u jazz ansamblu Hrvatske glazbene mladeži, kojemu večeras odaje počast trubač, aranžer i producent Zvonimir Bajević. Okupio je 40-ak mladih glazbenika, odlučio im se posvetiti, usmjeriti ih i mentorirati, kako bi se umjetnički i profesionalno razvijali, te kako bi produbili svoje razumijevanje jazza u HGM jazz orkestru Next Generation. Nastupit će na zadnjoj večeri najdugovječnijeg festivala jazz glazbe Hrvatskog društva skladatelja, koji će zatvoriti pjevačica Valerija Nikolovska.
8: To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je raskidiv dio mene i uvijek imam znatiželju tu i zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znatiželju prema nečemu, to je to.
7: Sa svojim će sastavom Valerija Nikolovska uz aktualni EP Green Heart, koji je nedavno nagrađen Porinom, pružiti prepoznatljivi spoj soula, džeza i R&B-a na proljetnom dijelu festivala Jazz.hr, koji na čelu s umjetničkim direktorom Bornom Šercerom posebno posvećuje pozornost jačanju vidljivosti, razvoja i kontinuiteta domaće jazz scene.
1: I ovime smo došli do kraja jutarnje kronike. U 7 sati i 15 minuta ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
6: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
9: 8 inozemnih novinara specijaliziranih za turizam i nautiku posjetilo je Hrvatsku. Osim upoznavanja s domaćom nautičkom ponudom, enogastro sadržajima, kulturnom baštinom i autentičnim otočnim doživljajima, u programu je poseban naglasak stavljen na održivost i premium turističke proizvode. Budući da novinari dolaze iz medija kao što su Courier, National Geographic, The Independent, u Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju snažan doprinos ovog projekta u promociji domaćeg turizma. Hrvatska je trenutačno prva u regiji Srednje i Istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta podatkovnih centara, a u tom sektoru ima više prednosti koje bi u budućnosti trebala dodatno iskoristiti. Istaknuto je na konferenciji koju je organizirala Hrvatska udruga Data Centara. Sutra će se održati treća konferencija Snaga obiteljskih tvrtki, prilike i izazovi u organizaciji Udruge Glas poduzetnika. Konferencija među ostalim okuplja osnivače, nasljednike, članove obitelji, stručnjake i predstavnike institucija, kako bi otvorila važne teme vezane uz razvoj, prijenos poslovanja i budućnost obiteljskih tvrtki. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
6: Euro minuta Hrvatskog radija.
10: Albanija neće produljiti svoj ugovor o prihvatu migranata s Italijom nakon što istekne 2030. Rekao je u razgovoru za Euroaktiv albanski ministar vanjskih poslova Ferit Hodža. Talijanska vlada naime koristi dvije lokacije u Albaniji kao prihvatne centre za migrante kojima je u Italiji odbijen azil, a sporazum je ratificiran 2024. Europske zemlje trebale bi produbiti gospodarsku i istraživačku suradnju s vanjskim partnerima kako bi se zajednički suprotstavili rastućoj nadmoći Amerike i Kine, rekao je francuski ekonomist i prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Philippe Aillon. Kako je dodao, ključne i najjače zemlje Europske unije trebale bi se povezati s onima poput Kanade ili Singapura jer dijelimo zajedničke vrijednosti. U Briselu je održan forum predstavnika Europske komisije i sirijskih prijelaznih vlasti, a glavne teme razgovora bile su socioekonomski oporavak i obnova Sirije. Pritom je potvrđena predanost Unije uključivo i mirnoj tranziciji, u kojoj su prioritet potrebe svih Sirijaca u cilju osiguranja stabilne i napredne budućnosti Sirije i šire regije. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
6: Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Danas je na rasporedu finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku u 18 sati igraće Dinamo i Rijeka. Ovako razmišlja trener Dinama Mario Kovačević.
12: Finala, kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znam da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobjediti. Da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu normalno.
11: Te trener Rijeke, Viktor Sanchez.
13: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
11: Početak je u 18 sati, prijenos na našem drugom programu. U prijateljskoj rukometnoj utakmici u Kristijanstadu u 18 sati i 10 minuta sastaju se Švedska i Hrvatska. Igrač naše reprezentacije Marko Mamić.
14: Mislim da druga reprezentacija imaju jako teške utakmice kvalifikacije. Mi imamo tu sreću da smo se kvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice. Izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati i da se vidimo opet.
11: U četvrtfinalnoj skupini Vaterpolske lige prvaka Mladost Reko 14-17. Andrija Bašić, igrač Mladosti.
15: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobru obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
11: U četvrtfinalu domaćeg prvenstva sastaju se Solaris i Splitski Jadran. Na europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg.
16: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
11: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović izgubili su u četvrtfinalu. Na Masters teniskom turniru u Rimu Rus Karen Hačanov uspješniji od Dine Prižmića 6-1 i 7-6. Zbog kiše odgođeni susreti na teniskom challengeru u Zagrebu. U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Treneri Broda na Savi Dražen Rimarčuk i Šibenika Stipe Bralić.
17: Jako dobar ulazak prvo energijom i obrambenim gardom u utakmicu sa Šibenikom gdje smo ih natjerali na 15 turnovera, što je po meni ključan momentum.
18: Očekivana i zaslužena pobjeda domaće ekipe, imaju puno veći broj kvalitetnih igračica, puno su više i snažniji od nas.
11: U četvrtfinalu prvenstva košarkaša Samobor Dubrovnik, Cibona Dubrava, Split Zabok i Zadar Kvarner. Večeras i majstorica četvrtfinala Eurolige između Valencije i Panathinaikosa s početkom u 21 sat. Četvrta etapa biciklističkog Gira d'Italia pripala je Ekvadorcu Jonathanu Narvezu ispred Orluisa Ulara iz Venezuele i Italijana Giulia Ciccona. Fran Miholjević bio je 80. ukupno je 102. vodi Ciccone ispred Švicarca Jana Kristena i Njemca Florijana Štorka.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Jutro je u većini predjela na istoku vedro, dok je drugdje u unutrašnjosti često maglovito. Na Jadranu ima umjerene, ponegdje i povećane na oblake, te umjerene, podnove lebita i jake bure. Pritom je jutro i razmjerno hladno. U 6 sati Zavižan je imao -3 Celzijeva stupnja, Park iznad Čabra -1, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Plitvička jezera i Sljeme 0. Bednja, Krapina i Ogulin 1, Bilogora, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 2, Zagreb, Daruvar, Križevci i Osijek 3, Gradište kod Županje 4, Pula, Zračna luka 7, Malinska i Opatija 8, Šibenik 9, Rab 10, Male Lošinj i Rovinj 11, Ploče 12, Hvar i Lastovo 13, Dubrovnik 15 i Konavoska Prevlaka 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu na oblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podnove lebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje s jugozapada, tijekom prije podneva u središnjoj istočnoj Hrvatskoj još prevladavajuće sunčano. Na sjevernom Jadranu već ujutro ponegdje je moguća kiša, zatim su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom kojih lokalno može biti i u unutrašnjosti, a potkraj dana i drugdje na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, uglavnom na sjevernom dijelu i jaki, a na večeri jugozapadnjak. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a najviše između 16 i 21 stupanj.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
22: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb. 098 24 10 40.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40, podnove lebita do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu moguće nevere, uglavnom na otvorenom moru. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 6 do 16. Još u početku na srednjem i sjevernom Jadranu do 20, a podnove lebita do 26 čvorova. Prema sredini dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugo 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu u smirivanju na 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na srednjem i južnom Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
23: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

0: U mreži Prvog. Tema pod povećalom.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Marija Gerbec-Njavro. Nakon više od godinu dana od smrti predsjednika Vrhovnog suda, sve je izglednije da će nova čelnica biti Mirta Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda. Sabor će o njoj glasati u petak. I dok je ta kriza čini se riješena, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koju je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Ako je predsjednikova kandidatkinja Mirta Matić prihvatljiva HDZ-u na čelu Vrhovnoga suda, zašto se s izborom čeka 7 mjeseci? Ima li Hrvatska zarobljene institucije? Tko je odgovoran za blokadu izbora preostala 3 ustavna suca? Premijer je otvorio i pitanje, treba li nam uopće Ustavni sud? O tome u mreži Prvo govore zastupnici HDZ-a i SDP-a, potpredsjednik Sabora i član Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Hvala vam, dobro jutro.
1: Potpredsjednik Odbora za pravosuđe i član Odbora za Ustav Nikola Mažar, dobro jutro i vama i dobrodošli.
3: Hvala na poziv, dobro jutro.
1: Evo gospodine Mažar, kakav je rasplet izgledan oko Ustavnog suda? Hoće li se u petak glasati o 3 predložena suca?
3: Prije svega, evo i sami ste dobro rekli u najavi da smo, ja bih rekao, jedan bitan i važan dio riješili, to je pitanje predsjednice Vrhovnog suda, gdje ćemo u petak 15. svibnja pristupiti glasanju i Hrvatska demokratska zajednica će zajedno sa parlamentarnom većinom izglasati predsjednicu Vrhovnog suda. Isto tako vidjet ćemo da li će, s obzirom da prošli put nismo imali na glasovanju i pitanju Ustavnog suda, jer je predsjednik Hrvatskog sabora tada procijenio i rekao da će dati vremena svim saborskim zastupnicima da još malo promisle i shvate bitnost i važnost te teme, da li ćemo to imati ovaj petak, ali ako bude bilo, dakle HDZ će jednako kao i pitanju Vrhovnog suda pristupiti i pitanju Ustavnog suda. I to je ono što smo govorili praktički cijelo vrijeme, i ako dopustite u jednoj minuti, samo da objasnimo sada ne samo gdje smo, nego i zašto smo tu gdje jesmo. Dakle, mi kada smo i izašli na i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, gospodin Plenković, nakon sjednice Nacionalnog odbora i rekao, dakle, da ćemo vezati pitanje i Vrhovnoga i Ustavnoga suda i da ćemo htjeti da se izaberu, dakle, i čelnici za Vrhovni sud i Ustavni suci, je napravljeno iz razloga što, dakle, cjelokupni postupak Ustavnog suda je krenuo prije Vrhovnog suda i tada smo imali već u startu blokadu od strane oporbe. Htjeli smo da se ta dva pitanja riješe. Ono što HDZ može sam, to će biti riješeno u petak, dakle hrvatski građani mogu biti mirni, dobit će predsjednicu.
1: Ali sad već dva puta spomenuli Vrhovni sud. Ako Mirta Matić nije sporna, zašto se s tim izborom čeka 7 mjeseci?
3: Upravo sam to krenuo, dakle, objašnjavati. Mi, kada smo rekli da želimo spojiti pitanje Vrhovnog i Ustavnog suda, niti u jednom trenutku nismo doveli u pitanje Vrhovni sud. To je oporba počela koristiti. Da, HDZ koristi pitanje Vrhovnog suda kao, ja mislim da je kolegica Raukar jučer rekla, monetu za potkusurivanje. To je apsolutno netočno. Dakle, Vrhovni sud nije bio nikada, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, upitan. Mi smo htjeli potaknuti oporbu da nam Vrhovni sud bude poluga da se obje priče riješe. HDZ će u petak izabrati ono za što mu nije potrebna oporba, jer smo odgovorna stranka koja je dobila povjerenje hrvatskih građana. Isto tako ćemo i drugi dio pitanja gdje nam je potrebna oporba, što ste i sami rekli, dvotrećinska većina vezano za izbor 3 ustavnih sudaca, pristupiti glasovanju i za predložene kandidate glasovati. Da li će oporba učiniti isto, to je na njima. Međutim, ono što je ključno, ondje gdje HDZ sam odlučuje, građani mogu biti mirni, ondje gdje je potrebna i podrška odgovorne oporbe, tu će građani nažalost se morati strpiti i vidjeti kako će prilikom glasovanja oporba pristupiti.
1: Gospodine Jakšiću, da sad parafraziram ovo što je rekao gospodin Mažar, jeste li razmislili i shvatili važnost Ustavnog suda, što će biti u petak?
2: Najveća važnost u ovome svemu je da poštujemo zakone Republike Hrvatske, Ustav Republike Hrvatske. A to se, nažalost, ozbiljno zaljuljalo ponašanjem isključivo u ovoj situaciji Andreja Plenkovića. I to je činjenica od koje on ne može pobjeći. Meni je jasna pozicija HDZ-a i njihovih satelita što sad moraju pokušati objasniti građanima, ali mislim da je u ovom slučaju, kad se gleda i nekakav vremenski hodogram i što se sve izdogađalo i kako su kretale pojedine izjave i postupci, da je svima sad jasno tko nas je doveo u ovu situaciju. Dakle, Vrhovni sud 14 mjeseci nema predsjednika, predsjednicu. Imali smo 7 pokušaja Odbora za pravosuđe gdje smo čekali da se steknu uvjeti. Što se tiče Ustavnog suda, isto tako znalo se kad ističu mandati. Mi smo već prošle godine upozoravali da dolazimo u, kako bi se to reklo, zeitnot, da nam vrijeme ipak curi, ali su one početne tehničke stvari oko Vrhovnog suda i Ustavnog suda bile odrađene već prema kraju prošle godine.
1: Dobro, ali od vaše strane je došla ona izjava da vam odgovara paran broj ustavnih sudaca.
2: I postojala je određena komunikacija. 7.1.2026. Andrej Plenković istupa na jednoj svojoj presci, valjda u onoj postblagdanskoj depresiji kako to ide, i kaže: ja sam odlučio, mi sad to spajamo i tražimo omjer u Ustavnom sudu 2:1. Znajući da to je protuzakonito i protuustavno. Jer u konačnici ovo što su jučer pričali neki, ali ne čak kolege iz HDZ-a, nego neki njihovi trabanti u Saboru, ne razumijemo zašto oporba sad tu nešto živčani oko Vrhovnog suda. Jasno je da su nebitni, to predlaže predsjednik i vladajuća većina to mora akceptirati. Mi smo to govorili svih ovih 6 mjeseci. Tako da, kako onda spajamo pregovore s oporbom oko Ustavnog suda sa time koga će ili neće predložiti predsjednik Republike Zoran Milanović? Koliko god nekome teško padalo što je on izravno izabran od građana Republike Hrvatske sa ogromnom većinom, ogromnom voljom tih istih građana.
1: Dobro, niste mi odgovorili. Vi ste rekli da vam odgovara paran broj Ustavnom sudu.
2: Ja sam to rekao, ne.
1: Kažem SDP, iz SDP-a su dolazili.
2: Mislim, svašta je izrečeno i od strane HDZ-a, od strane SDP-a, poglavito u ovih 5-6 mjeseci kad je nastala nervoza što će se dogoditi. Tako da sad komentiramo svaku izjavu, mislim da bi nam uzelo previše vremena, ali SDP je u puno navrata i u puno težim situacijama i na vlastitu političku štetu pokazao da mu je stalo do hrvatskih institucija i funkcioniranja istih. Tako da sa strane SDP-a uopće ne postoji bojazan da nismo spremni nakon ovog kruga opet razgovarati u Ustavnom sudu. Kao što smo bili spremni razgovarati u ovih 6 mjeseci, ali smo jasno iskomunicirali, ne pristajemo na protuustavno spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca i ne pristajemo na nekakve imaginarne jednopartijske kvote 2-1-1-2 ili uvođenje ideološkog suda kako bi izabrali Ustavni sud.
1: Dobro, znači sad ako se u petak bude glasalo o Vrhovnom sudu, vama onda nećete glasati o Ustavnom, ali o Ustavnom se onda može glasati poslije?
2: Za Ustavni će morati ići novi javni poziv.
1: Znači, apsolutno nećete za ova 3 kandidata, vi nećete glasati. Morate reći nešto. Ne, ovo, ljudi ne vide da...
2: Sorry. Mi smo jasno to komunicirali u svim ovim danima. Tako da nije to sad neko iznenađenje.
1: Gospodine Mažar, ima li ikakvog manevarskog prostora da se ne mora ići na ponovljeni poziv?
3: Pa dobro, ja mislim da je ovo što je kolega Jakšić rekao blagotvorno za hrvatsku javnost, da čuje, dakle, da si ne trebamo ni mi, niti hrvatska javnost, ali i netko drugi, razmišljati da li će oporba podržati Ustavni sud ili neće. Zanimljivo je da kolega Jakšić ni u jednom trenutku nije obrazložio ovo što je kolega Bauk rekao. Znao da je Bauk rekao da SDP-u odgovara parni broj sudaca, to je rekao zato što je malo proklizao pa je javno izrekao politiku SDP-a koju oni ne žele da hrvatski građani znaju, jer im odgovara ne samo kaos, ne samo da se ne izaberu, nego odgovara i blokada suda. Dakle, vi ako pogledate da sada Ustavni sud ne može funkcionirati s obzirom da se ne mogu izabrati mala vijeća od po 3 suca i kad pogledate koji to ustavni suci ne žele da se posluži, onda vidite da su to ustavni suci koje je SDP predložio. Dakle, mi već sada imamo u realnom vremenu ono što SDP želi, a to je apsolutna blokada rada Ustavnog suda, i ja pozivam hrvatske građane da samo prate vrijeme, što će vrijeme donijeti i kako će se onda otkrivati pozadina ovakve SDP-ove politike. Jer ovdje je par stvari zanimljivo i one su ogoljene do kraja. Dakle, vi imate situaciju da smo mi do ovih imena za ustavne suce došli ne zato što je HDZ u svojoj nekoj kuhinji izvukao iz šešira neka imena, nego zato što su kolega Malenica, koji je predsjednik odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, i kolega Đujić iz SDP-a, koji je potpredsjednik i koji je bio glavni pregovarač u ime SDP-a, razgovarali, ja mislim, čak i 4 puna dana o kandidatima. I ti su se kandidati komunicirali ne zato što su njih dvojica sjedili na čaju pa nisu imali o čem pričati, nego ajmo malo pričati o imenima, nego zato što su onda i komunicirali ta imena sa strankom i mijenjali ta imena. Dakle, SDP jako dobro zna što je kolega Đujić u ime njih razgovarao sa Malenicom i sada imate situaciju da Đujića su eutanizirali skroz. Dakle, čovjeka više ni tona, ni glasa, ni slike, nema više Đujića, nema više onoga što je dogovoreno, i to mora hrvatskim građanima na neki način biti jasno. Dakle, da je SDP komunicirao, razgovarao, došao do 4 imena zato što su još 2 unutar njihove kvote bila sporna, da li kolega Silanec ili kolega Matijašec i tu se oni nisu mogli dogovoriti. Jedno ime je bilo u Turskoj, drugo ime je bilo u Hrvatskoj. Mi smo kao parlamentarna većina u dobroj vjeri poduzeli sve što možemo, dakle da se iskomuniciraju imena koja neće biti sporna, pustili da se oporba dogovori oko ta dva imena i tada smo pristupili sjednici odbora za Ustav koji je apropo sazvala upravo oporba na temelju svojih potpisa i koju su onda oni i napustili. Dakle, gdje smo raspravljali o imenima koja su razgovarana između nas. Zašto odjednom ta imena više nisu njima bitna? Zašto više kolege Đujića nema među živima? I zašto nismo i od kolege Jakšića i danas ovdje ili bilo koji dan u bilo koga iz SDP-a ili možemo čuli što je sporno s tim kandidatima, zašto neće glasovati za njih?
1: Evo idemo to probati sad saznati.
2: Kolega Đujić je vrlo živ i vrlo živahan, ali to je u skladu sa našom komunikacijom. Dakle, mi ne želimo spajanje Vrhovnog i Ustavnog suda. Ovaj tjedan u Saboru je tema Vrhovni sud i kolege Đujića u toj priči na taj način nema. Tako da nismo mi to odstupili od ničega što smo do sad jasno artikulirali i rekli da neće proći.
1: Govorilo se da se SDP kao dogovorio sa HDZ-om, onda se došlo pred Možemo i Možemo rekao da se odbio ova tri imena.
2: Pa dobro, meni je fascinantno kako kolege iz HDZ-a jučer u sabornici, danas to nastavlja kolega Mažar, imaju stalno tumačenje tih istambulskih noći, dana, jutra, šta je već sve bilo. Iako nisu bili tamo, ali kao sve znaju. I imaju tu jako puno uskličnika, upitnika, tumačenja, a sad da idete razlučiti događanja nakon tog tjedna od strane HDZ-a, postavili bi si pitanje tko je tu lud. Imali ste to jutro izjavu Ivana Malenice da su kolega Đujić i on pričali o pet imena i da su ta imena vrtili. Nakon toga to je isto popodne ili rano popodne se pojavljuje Andrej Plenković i govori ne, mi smo riješili dva kandidata. Onda kolega Malenica objašnjava, aha, ok, nisu bila dva, nego su bila četiri. Onda opet ide Andrej Plenković, ne, bila su tri, ali mi ne pristajemo na Selanca, što je i u Istanbulu bilo rečeno, by the way. E, onda ipak na kraju pristajemo na Selanca. Toliko o tome koliko je sve bilo jasno dogovoreno i transparentno se baratalo imenima, jer imate u tri dana, dakle šest izjava, tri Malenica, tri Andrej Plenković, gdje jedan priča jedno ujutro, a drugi priča drugo popodne. Možda da Andrej Plenković se nije toliko petljao u to sve skupa sa svojom željom za sve vlašću u Republici Hrvatskoj i sa tim svojim famoznim kvotama, bi cijeli proces završio puno kvalitetnije i puno bolje za Ustavni sud. A ova priča blokade Ustavnog suda, na Ustavnom sudu sjedi 10 ljudi koji su valjda odgovorni prema sebi i svome poslu i naći će rješenje da izađu iz ovoga, jer ne vidim da taj Ustavni sud ne bi mogao funkcionirati bez tri kandidata, kandidatkinje. Naravno da bi bilo puno bolje da ih je 13 i naravno da na tome treba dalje raditi. Ali sad ono, sad smo u totalnoj histeriji jer 3-4 dana nemamo tri suca na Ustavnom sudu, a imamo ih još 10, a 14 mjeseci nismo imali predsjednika, predsjednicu Vrhovnog suda i to je bilo ono, sjajno. Pa nemamo glavnog državnog inspektora. A znamo što se događa u Hrvatskoj.
1: Gospodine Maža, da vas pitam ovako. Da je recimo Siniša Hajdaš Dončić nakon sastanka između Malenice i Đujića u Turskoj izašao pred medije i rekao ovo su naša dva kandidata, neko X i neko Y, kako bi HDZ na to reagirao?
3: Evo, prije svega mi je drago da ste upravo vi spomenuli Sinišu Hajdaša Dončića, ali to ime nismo čuli od kolege Jakšića do danas. On je fasciniran Andrejom Plenkovićem i Milanovićem i ja razumijem da je SDP-u čudno zašto predsjednik stranke komunicira ova pitanja. I ako vidimo da oni cijelo vrijeme apostrofiraju Plenkovića zašto je to komunicirao, zato što je predsjednik stranke i kod nas u Hrvatskoj demokratskoj zajednici predsjednik stranke je taj koji je ovlašten da nakon stranačkih tijela komunicira politike stranke. Ovdje vidimo da se Siniša apsolutno ne spominje, da su ga također politički eutanizirali, ali na način da su prihvatili ovu radikalnu politiku ljevice, odnosno Možemo, koja je od početka opstruirala izbor samih ustavnih sudaca. Ono što je meni žao, dakle, da SDP nije došao ni do te situacije koju ste vi spomenuli, da predloži dva imena, da predloži tri imena, da predloži jedno ime, da bude na odboru gdje treba biti, na odboru za Ustav, da tamo raspravlja gdje treba raspravljati i u konačnici da bude na plenarnoj sjednici. U jednom trenutku se samo kolega Bauk pojavio i sjedio sa nama od cijeloga SDP-a. I ono što, evo, i sam kolega Jakšić je, dakle, malo prije rekao da se o gospodinu Selancu raspravljalo u Istanbulu, dakle, priznao je da su ti razgovori bili. Ono što je pokušao malo izokrenuti, da je kolega Malenica rekao 4-5 imena, pa predsjednik Plenković 2, da, to je istina. Zato što je kolega Malenica iznio sve ono što se dogovorilo sa kolegom Đujićom i da su se iskristalizirala četiri imena, a nakon toga je Hrvatska demokratska zajednica na koalicijskom sastanku parlamentarne većine od ta četiri imena rekla koja su dva prihvatila nama kao parlamentarnoj većini i dva koja nisu bila sporna oporbi. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica, kao što će prihvatiti prijedlog predsjednika Republike Hrvatske vezano za izbor predsjednice Vrhovnog suda i pokazati jedno ozbiljno odgovorno ponašanje u interesu prije svega funkcioniranja i stabilnosti institucija, ali ne trebamo zaboraviti u kakvim vremenima živimo i tko sve želi da Hrvatska ne bude stabilna. Isto tako ćemo i bići sa pitanjem, dakle, prijedloga Ustavnog suda.
1: A dobro, zašto? Je li HDZ odustao sad onda od ove priče da mora biti 2-1?
3: Pa gledajte, ta isto priča 2-1, što to znači 2-1? Dakle, oporba je cijelo vrijeme išla narativ da HDZ želi većinu u Ustavnom sudu, da HDZ želi dva HDZ-ovca u Ustavnom sudu i tako dalje. Dakle, to nikada nije bilo rečeno. Ono što je bilo rečeno, da će parlamentarna većina predložiti dva kandidata. Ali kakva dva kandidata? Dva kandidata koja su neovisna, koja su stručna, koja su sa moralnim integritetom, koje imaju ugled u pravnoj struci i to je ono što smo i napravili. Dakle, mi nismo čuli za ova naša dva kandidata i jednu jedinu rečenicu da li SDP-u, da li možemo, što je njima sporno. Da li su oni mogli predložiti dva? Mogli su. Da li su mogli predložiti tri? Mogli su. Zašto ne žele? To će se isto otkriti na vrijeme, ali mogu
1: da,
3: samo
1: pitam,
3: reći...
1: Da, je li HDZ mogao predložiti jednu ženu u taj Ustavni sud? 51% stanovništva u Hrvatskoj su žene.
3: Pa gledajte, ono što smo mi imali su dakle kandidati koji su se bili prijavili za Vrhovni sud. HDZ će u petak izabrati predsjednicu Vrhovnog suda. Hrvatska demokratska zajednica u konačnici imala i predsjednicu Republike Hrvatske i predsjednicu vlade i predsjednicu stranke. Da pa će evo i ministrica Hrstić će nakon nas u 8 sati i 5 minuta gostovati ovdje kod vas, tako da apsolutno podržavamo da što više
1: to je daleko
3: žena,
1: ispod
3: 51%. Žena bude u politici. Ali samo jednu rečenicu, dakle ovo što je vrlo bitno, to je tko želi, zašto želi blokadu Ustavnog suda i zašto neće doći do imenovanja ustavnih sudaca koji ni po jednoj točci nisu sporni. To je sve zato što određena radikalna ljevica je krenula sa stvaranjem kaosa koji njima odgovara. Krenulo je sa hipodrumom, ustašizacijom, dakle, društva 6 mjeseci, nastavilo se sa zabranom dočeka rukometaša i sada se preljeva na Ustavni sud.
1: Dobro, evo, mislim Vlade da gospodin Jakšić nije dočekao odgovoriti. Dobro.
2: Dobro, povijest hrvatske demokracije nam govori da HDZ kad nema odgovor na ona prava društvena pitanja, sad imamo temu pravosuđa, iza toga naravno ili usto imamo i odmah temu Plenkovićeve inflacije, onda se malo igramo ideologijom, Thompsonom, skupljanjem autograma, pa onda zaboravimo što je pjevao Dabro i o kome je pjevao Dabro, što su nakon toga stavljali njegovi kolege u svojim Facebook objavama pa su brže bolje brisali, jer to su stvarno... krasni bečki dječaci koji zapravo jako vole Hrvatsku, a tu i tamo im se omakne da se dive Anti Paveliću kao apsolutnom kvislingu, nacistu i fašistu, ali ajmo sad to pustiti. Dakle, vidim, izašao iz vladajuće većine. Ja se mogu ovoga sad sa dobrim dijelom onoga što je kolega Maža rekao složiti i iz toga se do kraja iščitava da zapravo smo o tome očito razgovarali kolega Mažar ili ja, ili da se pustilo do kraja da odrade kolega Đujić i Malenica, mi bi sad imali Ustavni sud. Jer iz ovog pokušaja tumačenja je vidljivo da je sve išlo u dobrom smjeru dok se nije u podnevnim satima pojavljivao Andrej Plenković sa svojim izjavama. Jer ovo je sad apsolutno nova priča HDZ-a, mi nismo nikada rekli da ćemo predložiti dva svoja, nego da ćemo mi predložiti dva, pa neki oporba predloži dva, pa ćemo se negdje naći. Da se tako razgovaralo, mi bi sad imali Ustavni sud. Ali ovo je sad jedan pokušaj da se Andreja Plenkovića izvuče iz kotača u koji je upao, iz kojeg ne zna van, nakon 7.1. gdje on jasno tumačio dva mora imat vladajuća većina, gdje jasno ima onu neuspješnu brojalicu, gdje je postavljao nekakve ideološke kvalifikacije oko svih sudaca sutkinja koji sjede u Ustavnom sudu, što je inače izuzetno ponižavajuće i za Ustavni sud i za percepciju pravosuđa. Tako da očito kad sad nakon ovog kruga se možda Andrej Plenković malo pomakne iza i pusti ljude u Saboru koji to trebaju izglasati u razgovoru, dijalogu, dvotrećinskom većinom, moguće da dođemo do rješenja.
1: Baš sam vas to htjela pitati, što će se promijeniti suštinski ako dođe do novog natječaja?
2: Pa dakle, ponovit ću opet, SDP je svo vrijeme zainteresiran za razgovor. I spremni smo da popunimo Ustavni sud i da ta institucija profunkcionira. ali na protuustavna spajanja Vrhovnog suda i Ustavnog suda pristati nećemo. Na protuustavne i protuzakonite kvote 2130744442 pristati nećemo. Pa u konačnici i na taj famozni 7.1.2026. da sad vadimo ljudima ideološka krvna zrnca, pristati nećemo. Tako da mi je drago da HDZ ipak u ovih 5 mjeseci se odmiče od svega onoga što je pričao Andrej Plenković.
1: Gospodine Mažar, premijer je u jednom trenutku otvorio i pitanje treba li nam uopće Ustavni sud? Je li to bila samo taktika u pregovorima sa SDP-om ili je to stvarno neki smjer?
2: Samo mala digresija. Kad je to rekao prije 2 godine Zoran Milanović, onda je Šeks rekao da mu treba izglasati impeachment u Saboru.
1: Gospodine Mažar.
3: Pa dakle, evo sad, s obzirom da smo se dotakli predsjednika vlade, odnosno premijera, ja apsolutno mislim da ne treba da ja budem njegov ni odvjetnik, ni glasnogovornik, ali razumijem zašto i
1: dobro,
3: kolega...
1: je li to smjer u kojem HDZ razmišlja?
3: Ne, sad ću reći, dakle, razumijem zašto i kolega Jakšić ovoliko koristi njegovo ime, jer kažem da nije Andrej Plenković napravio to 7. siječnja, mi danas ne bi ovdje sjedili. Dakle, i dalje bi imali blokadu i jedne i druge institucije. Zahvaljujući HDZ-u, blokada Vrhovnog suda neće biti, on će biti izglasan. Isto tako, zahvaljujući HDZ-u ćemo pristupiti izboru vezano za Ustavni sud. Sva politička odgovornost, ukoliko Ustavni sud bude u blokadi, iako kolega Jakšić što relativizira, pa kaže što onda ako je parni broj sudaca, par dana, nema veze, Vrhovni sud smo imali 14 mjeseci bez predsjednika, da, ali ne kaže da je VD predsjednice Vrhovnog suda iznosila godišnje izvješće u Hrvatskom saboru o radu Vrhovnog suda, gdje je po činjenicama i podacima pokazano da Vrhovni sud apsolutno nema zastoj u svome radu, a ovdje već sada imamo zastoj Ustavni sud. Dakle, ako relativiziramo da se neće moći braniti ustavna prava građana sa Vrhovnim sudom koji funkcionira i koji će biti izabran i gdje mi nudimo i da se izaberu i kandidati za ustavne suce, za koje evo nakon 22 minute ove emisije i dalje nismo čuli od kolega iz oporbe što je sporno sa kandidatima, onda možemo mi pričati o Plenkoviću. Možemo mi pričati o Plenkoviću koji je riješio situaciju. Dakle, i ove priče da mi želimo politički Ustavni sud, da mi imamo šapu na institucijama i tako dalje, dakle 98% odluka Ustavnog suda je bilo glasovano 10:3. Dakle, nije bilo 7:6, što oporba želi govoriti i sada, kao što sam rekao, vidimo koji su to ustavni suci koji trenutno blokiraju rad Ustavnog suda i građani moraju znati ukoliko dođu u pitanja njihova prava da je to isključivo zahvaljujući oporbi. Ne HDZ-u koji nudi rješenja i ne Andreju Plenkoviću koji je, dakle, izborio se da možemo pristupiti glasovanju i jednoga i drugoga tijela i zanimljivo je, dakle, da u cijeloj ovoj priči nema više ni Đujića ni Siniše Hajdaša Dončića koji je by the way zabranio razgovore u Ustavnom sudu ni više ni manje radi dočeka hrvatskog naroda, hrvatskih rukometaša. Dakle, to je taj SDP.
1: Dobro, znači nema govora o ukidanju Ustavnog suda.
3: Pa gledajte, ono, vidimo da ga SDP sada vrlo uspješno pokušava blokirati, međutim, mi kao Hrvatska demokratska zajednica štitimo institucije i njihov rad, možemo propitivati što je to što se može promijeniti ili učiniti boljim i kvalitetnim, u konačnici mi i jesmo donijeli izmjene i dopune zakona i o izboru glavnog državnog odvjetnika kojeg je SDP birao bez natječaja, ali isto i natječaj za Vrhovni sud.
1: Treba li mijenjati način izbora ustavnih sudaca?
2: Ne.
1: Profesorica Barić je jučer imala jedan post gdje baš lijepo obrazložila u kojem smjeru.
2: Ne. Mislim da je dvotrećinska većina apsolutno dobar model. I da
1: način
2: definitivno...
1: predlaganja samo.
2: Pa dakle, ovo nije čak stvar načina predlaganja, jer da nije bilo tih istupa Andreja Plenkovića i ogromne želje da pokaže da je on gospodar svega što se događa u ovoj državi, mi bi Vrhovni i Ustavni sud riješili prije 6 mjeseci. To se moglo riješiti i do Božića prošle godine. Tako da sad pričati da je problem u načinu, ja mislim da definitivno ne. Čak štoviše, ta dvotrećinska većina možda bi trebalo u nekoj perspektivi uvesti i za Vrhovni sud, možda i za glavnog državnog odvjetnika, je nešto što sigurno doprinosi tome da svi zajedno se naučimo komunicirati i poštivati jedni drugi, poštivati građane koji su nas birali. Jer ne znači ako je HDZ u ovoj fazi primarno sa žetonima, ali to je legitimno, formirao većinu da je država automatski njihova. Postoji oporba, postoje ljudi koji su glasali za oporbu. I to je nešto što ćemo morati svi zajedno shvatiti. A što se tiče rješavanja problema od strane Andreja Plenkovića, on je definitivno neke stvari odradio na dobar način. jer zbog toga je dobio povjerenje građana koje je dobivao sve ove godine, ali ovo oko Vrhovnog suda će biti ona jedna crtica da jednostavno nije rješavao na dobar način. Kao što nije na dobar način rješavao niti odnose INA MOL ili Hrvatska Mađarska, kao što na dobar način u konačnici ne rješava Plenkovićevu inflaciju. I to je nešto što ostaje onako.
1: Samo kratko, onda idemo malo i oko Vrhovnog suda.
3: A dvotrećinski izbor je sigurno nešto što koristi demokraciji, što koristi tome da se oko ključnih bitnih nacionalnih tema stvori jedan konsenzus. To bi bilo i dobro kada bi sama oporba, dakle njih 20 i nešto koliko je još potrebno da se dođe do 101 ruke, tako se odgovorno i ponašala. Mi vidimo da ovdje bilo koji model da u vezi Ustavnog suda primijenimo da SDP ga neće podržati, ali kao što sam rekao, sada je vrlo jasno i vidljivo da im odgovara i kaos i blokada. Ali pogledajmo...
1: Ali nećemo sad širiti dalje tu priču. Ajde, što će biti sa Vrhovnim sudom ako Mirta Matić bude izabran? On je u vrlo zanimljivoj situaciji, mora odlučivati o slučaju Franak. Znači, Mirtu Matić već udruga Franak optužuje da je u sukobu interesa budući da njezin brat zastupa banke. S druge strane, udruga banaka je tražila izuzeće dvojice sudaca zato što su, jedan je imao sam problem sa slučajem Franak, a drugi zastupa potrošače u tom slučaju. Kako očekujete da će se Mirta Matić u tome postaviti? Treba li ona nastaviti biti raditi kao što je radio Radovan Dobranić, gospodine Jakšić?
2: Pa dakle, svako od nas nosi svoj stil i svoj karakter, ali sigurno je da je gospodin Dobranić napravio podosta dobrih stvari na Vrhovnom sudu i u funkcioniranju Vrhovnog suda i sigurno je da očekujemo da gospođa Matić nastavi one stvari koje on radio na dobar način, a bilo ih je puno. A definitivno je da i ona sa svojim karakterom, svojim stilom će donijeti i određene promjene za koje se nadam da će ići u boljem smjeru.
1: 18.5. bi Vrhovni sud biti trebao odlučivati o slučaju Franak, gospodine Mažar.
3: Pa dobro, mi ćemo 15. svibnja pristupiti glasovanju u Hrvatskom saboru, da li oni već onda nakon 3 dana mogu donijeti određenu odluku sa novom predsjednicom Vrhovnog suda ili ne, to je na njima i to ćemo vidjeti. Ono što je nama bitno da s jedne strane cjelokupni podaci o radu Vrhovnog suda idu u dobrom smjeru, a naravno da ćemo pratiti i komentirati određene konkretne slučaje poput slučaja Franak kada do njihovih određenih odluka i dođe. Mislim da je jako bitno da moramo imati povjerenje u pravosuđe i da je jako bitno da štitimo interese građana kako prilikom Vrhovnog suda, tako i Ustavnog suda. I ono što sam u jednoj rečenici samo htio reći, ta dvotrećinska većina zašto je bitna. Dakle, mi smo imali u Hrvatskom saboru da oporba nije podržala vojnu pomoć Ukrajini i radi te štetne politike i odluke SDP-a danas imamo da je Hrvatska jedina zemlja u Europi čija dva časnika nisu u Wiesbadenu u Njemačkoj da prate moderni način ratovanja. Svi drugi imaju informacije sa terena, jedino Hrvatska živi dobro u srednjem vijeku radi SDP-a.
2: Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja nije zauzela jasan stav za početak oko pojasa Gaze. Kao što su veliki europski lideri, mislim po veličini država, odlazili sa skupa u Davosu, a Andrej Plenković je ostao tamo slušati i namigivati Donaldu Trumpu. Kao što je Gordan Grlić Radman oko Irana i onoga što se događa u Iranu izblabetao sve i sva. Pa bismo se mogli prebaciti na brodove koji uplovljavaju u Jadransko more, kako žele i kako im odgovara, bez komunikacije sa vrhovnim zapovjednikom ili predsjednikom Republike i bez rasprave u Saboru, a neke stvari su trebale biti i tema u Saboru. I tako da sad raspravljati opet o odluci oko Ukrajine u trenucima kad je isti Andrej Plenković odbijao komunikaciju sa vrhovnim zapovjednikom i predsjednikom Republike, što je isto protuustavno ustavno ponašanje by the way, mislim da je stvarno više danas deplasirano. A velika ta Europska unija i ti veliki dečki iz Brisela su na Ukrajini pokazali da su se apsolutno pogubili. Apsolutno. Evo. Nažalost, naroda Ukrajine.
1: Vaš odgovor i završavamo.
3: Dakle, odgovor vezano za pitanje pojasa Gaze je jasno što se tiče hrvatske vlade, da želimo da to budu dvije države koje će živjeti u dugoročnoj stabilnosti i dugoročnom miru, poštivajući jedni druge bez žrtava. A s druge strane, jako dobro kolega Jakšić zna da vezano za uplovljavanje brodova nije bila potrebna komunikacija sa vrhovnim zapovjednikom i Bogu hvala što vanjska politika predsjednika Republike je toliko jaka i dobra za Republiku Hrvatsku da ne znamo gdje sve putuje od naših najboljih zapadnih saveznika.
1: Sljedeći put ćemo se onda baviti izborom veleposlanika. Kad će to biti gotovo?
4: Može.
1: Ovime ćemo završiti. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.
0: U mreži Prvog. Tema pod povećalom.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru njegova nasljednika. Glasovat će se u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koju je za tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? U našoj mreži odgovarali su zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Mišel Jakšić.
2: Mi kada smo rekli da želimo spojiti pitanje Vrhovnog i Ustavnog suda, niti u jednom trenutku nismo doveli u pitanje Vrhovni sud. To je oporba počela koristiti. Da, HDZ koristi pitanje Vrhovnog suda kao, ja mislim da je kolegica Raukar jučer rekla, monetu za potkusurivanje. To je apsolutno netočno. Dakle, Vrhovni sud nije bio nikada, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, upitan. Mi smo htjeli potaknuti oporbu da nam Vrhovni sud bude poluga da se obje priče riješe.
3: Sa strane SDP-a uopće ne postoji bojazan da nismo spremni nakon ovog kruga opet razgovarati u Ustavnom sudu. Kao što smo bili spremni razgovarati u ovih 6 mjeseci, ali smo jasno iskomunicirali, ne pristajemo na protuustavno spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca i ne pristajemo na nekakve imaginarne jednopartijske kvote 2-1-1-2 ili uvođenje ideološkog suda kako bi izabrali Ustavni sud.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća, u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje 3 građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlanjenje, u višim dijelovima Gorskog kotara pao je i snijeg. Zabijelilo je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. O ne baš uobičajenom vremenu za sredinu svibnja govori meteorolog Zoran Vakula.
4: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još kojegdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
0: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila s posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan.
1: Vijesti.
0: Uoči odlaska u Kinu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da još razmišlja hoće li nastaviti rat protiv Irana. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, govore Trump i iranski glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
5: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre. Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
1: Vijesti.
0: Naše predstavnice na Eurosongu, etnopop grupa Lelek s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u završnicu ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale je na rasporedu u subotu.
6: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, na jugu zemlje poslije podne malo kiše, ujutro na kopnu magla, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena bura, podnove lebita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. A sada Vlada.
6: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju A sada Vlada. Gošće emisije je ministrica zdravstva Irena Hrstić, a ja sam Sandra Erak. Dobar vam dan i dobrodošli.
7: Dobar dan, još bolje vas našla.
6: Ministrice, u zdravstvu nikada zatišja i mira. Evo, jučer je bio Međunarodni dan sestrinstva, Međunarodni dan naših sestara i tehničara i poslanje apel za hitno rješavanje krize u

0: sestara u sustavu, navodno da ih nedostaje 4000.
1: Pa evo, ja ću prvenstveno ponoviti našu zahvalu medicinskim sestrama i tehničarima, odnosno čestitku povodom njihovog međunarodnog dana, i u ovom trenutku iskoristiti priliku da je 5.5. bio i dan primaljstva, pa našim primaljama isto čestitke povodom njihovog dana. Kada govorimo o apelu, ja sam iz javnih medija, što činjenica, apeli je informiranje javnosti o određenim zahtjevima konkretno medicinskih sestara i tehničara, čula i pročitala, i ono što mogu reći sa veseljem, od svih onih točaka koje se u apelu navode oko poboljšanja uvjeta ne samo rada nego i materijalnih prava, se u Ministarstvu zdravstva kontinuirano radi. Samo ću jasno reći kroz koja dva akta najveća, a onda dalje možemo i detalje ako bude bilo potrebno. Znači, o materijalnim pravima se razgovara kroz gransko kolektivno pregovaranje, gdje sam ja kao ministrica na svakom sastanku dostupna. Sljedeći sastanak nam je u ponedjeljak, a kada govorimo o samom broju i o stručnim kompetencijama, gdje ćete veće promjene u sustavu za sestrinstvo od Zakona o sestrinstvu koji je u planu zakonodavnih aktivnosti za ovu godinu. Radna skupina već počela sa radom, bio prvi sastanak, dobar, kvalitetan, znači fokus Ministarstva zdravstva prema sestrinstvu je svakodnevan, a na međunarodne i nacionalne dane dajemo samo dodatni začaj, pa otuda i taj apel, i struka i sindikati i udruge apsolutno jesu tu da čuvaju dignitet sestrinstva, ali ja vam garantiram da ja kao ministrica i mi kao vlada apsolutno prepoznajemo sestre.
0: Da, svjesni ste toga problema koji nije samo problem u našoj zemlji, nego i u cijelome svijetu, tog jednog nedostatka medicinskih sestara, ne samo danas nego i u budućnosti, da se treba pripremiti za to.
1: Točno je, i ono, kad govorimo samo o brojkama, možda par brojki koje su javno dostupne. Znači, u zadnjih 5 godinama ukupan broj medicinskih sestara je za par posto povećan, ali ono što je još važnije, mislim da ovdje moramo naglasiti, povećan je omjer upravo onim stručno nadodanim kompetencijama, a to je da je povećan za 27% broj medicinskih sestara prvostupnica, a za 70%, govorimo u zaposlenim u zdravstvenom sustavu, ne u školovanim, za 70% na razini magistra sestara. Znači, zašto naglašavam te brojke? M je apsolutni broj povećan u 5 godina, M su u udjelu one kroz stručne kompetencije, kroz školovanje prepoznate, financirane i date su im ovlasti i odgovornosti, a jako je važno što time dižete kvalitetu sestrinske skrbi. I drugo, što je zadnjih godina povećano broj zapošljavanja njegovatelja, znači uz medicinsku sestru opće njege, gdje su one potencijalno možda najmanje zastupljene i gdje nam je možda u sestrinstvu najveći fokus problema, odnosno izazov za rješavanje.
0: Spomenule ste i da se sestre vraćaju iz inozemstva, a cilj nam je da ih i zadržimo, znači više ih se vratilo nego što je otišlo.
1: Lijepo je znati da je prošle godine ono ozbiljan trend povratka, i to je sigurno jedan od razloga gdje su povećana materijalna prava. I ono, moram još jedanput naglasiti da je ova vlada Andreja Plenkovića se usudila pod navodnicima donositi novu uredbu, gdje je kroz novu uredbu i kroz koeficijente je jasno, transparentno gdje su kakve plaće, i povećala u sustavu zdravstva. Na nama je sigurno da ove, ja neću reći točkaste kao manje bitne, da je u tom smislu značaj, nego da sigurno da postoji u cijelom sustavu, kad ga rješavate na sustavnoj razini, može se desiti da određena problematika još uvijek postoji, i to na toj problematici, kako iz uredbe, kako iz organizacije, upravo radimo kroz Zakon o sestrinstvu i kroz gransko kolektivno pregovaranje.
0: Evo, što bismo, ministrice Hrstić, mogli obećati kratkoročno od ovih zahtjeva koje smo spomenuli do sada, što će se riješiti prvo?
1: Ja bih rekla, u ovoj godini ne možemo reći da je baš kratkoročno, jer kad govorimo kratkoročno, barem iz perspektive zdravstva, mi uvijek mislimo negdje 24 sata ili tjedan dana, ali ono, kad govorimo kratkoročno u ovoj godini, najveći fokus nam treba biti u Zakonu o sestrinstvu, koji ono desetljeće nije mijenjan, i upravo su medicinske sestre i tehničari sami sa terena naveli da im je to krucijalan osnovni dokument koji oni žele da se mijenja, jer je sustav sestrinstva, ne samo kroz školova nego i kroz pružanje zdravstvene usluge, jako promijenjen. I moram naglasiti, u ovom trenutku jedna od možda neposrednih novosti koja je, kroz skoro vrijeme očekujemo prvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji uvođenje sestrinske

0: savjetovališta na razini primarne zdravstvene zaštite. Znači, medicinske sestre itekako su prepoznate, kao prvo su htjele, kao drugo su školovane, a kao treće ministarstvo ih je prepoznalo i stavit će ih jasno normirati i jasno prepoznati u zdravstvenom sustavu.
1: Očekuju nas nove promjene također na toj primarnoj razini od početka lipnja, znači za nekoliko dana. Vi ste nedavno predstavili paket kojim se poboljšava obiteljska primarna zapravo zdravstvena zaštita, pomaže se liječnicima obiteljske medicine, ginekolozima, pedijatrima, dakle na toj primarnoj razini u smislu da će dobiti 18% više sredstava sa ciljem da kupe opremu i da mogu obavljati specijalisti preglede u svojim ordinacijama. Vi ste to predstavili, to je predstavljeno u domovima zdravlja, liječnicima. Kakav je bio njihov odgovor, njihova reakcija? Hoće li oni moći to realizirati, primjerice postavljati holtere u svojim ordinacijama?
0: Odnosno na samom početku mojeg mandata ja sam krenula, rekla bih, sa jednom krilaticom da gradimo povjerenje u zdravstvenom sustavu. Jedan od dokaza kako smo kroz prošlu godinu radili na razini Ministarstva zdravstva, radna skupina za primarnu zdravstvenu zaštitu sa predstavnicima Ministarstva zdravstva. Dakle, kroz cijelu prošlu godinu mi smo sumirali sve zahtjeve sa razine primarne zdravstvene zaštite koje su došli i zajednički sve relevantni dionici su detektirali određeni broj problema. Jedan od najvažnijih je bilo pitanje dostatnosti financijskih sredstava na godišnjoj razini, ne bi li se zdravstvena zaštita upravo pružala tamo gdje je najpotrebnija, znači kao prvo da je stručna, kao drugo da je sigurna, kao treće da je najbliže mjesto stanovanja. I upravo analizirajući kako to možemo riješiti kroz povećanje financijskih sredstava, omogućuje upravo ovo što ste vi rekli, znači kupovinu medicinske opreme. Drugi dio, da još i ovdje naglasim, trenutno je završen natječaj gdje Ministarstvo zdravstva skoro 60 milijuna eura dodjeljuje na razini primarne zdravstvene zaštite upravo za opreme. Ja ću dati ovako plastičan primjer koji će naši građani najbolje shvatiti. Znači, kad govorimo laboratorijsku dijagnostiku, znači ona sitna mala laboratorijska dijagnostika u ambulanti liječnika obiteljske medicine, holteri EKG-a, holteri tlaka, znači da se ne mora otići određeni broj kilometara da se ta jednostavna i danas rutinska dijagnostika desi. Dakle, konačno ja sam bila jako zadovoljna kako je radna skupina djelovala. Zahvaljujem se i komori i udrugama i koncesionarima, odnosno KOHOM-u, stvarno se osjetila kao prvo visoko profesionalan odnos, kao drugo gradimo povjerenje međusobno kao tripartitno u tom dijelu i kao treće izašli smo sa prvim korakom, ali to ne znači kraj rada na razini poboljšanja primarne zdravstvene zaštite.
1: Da, jer liječnici iz primarne zdravstvene zaštite s kojima sam razgovarala pozdravljaju tu mjeru, jer ono što oni uvijek žele se baviti medicinom i pacijentima, ali traže administrativno rasterećenje kako bi, dakle, mogli se tome onda posvetiti.
0: Točno, dakle, to je još jedan od izazova kojim krećemo. Nakon što smo riješili financije, uvijek su financije te koje su vam prvi kamen spoticanja i sada krećemo sa administrativnim rješenjima i da pače, i već smo i sa ravnateljem HZZO-a razgovarali o tome da sve implementiramo što su bili zahtjevi, ali jedan od mogućih primjera administrativnog rješenja je i ovo nedavno što smo kroz digitalizaciju zdravstvenog sustava i CEZIH-a, onaj takozvani bijeli recept koji je izazvao opće oduševljenje u općoj populaciji, jer je to jedan od pod navodnicima administrativnih opterećenja koje je bio nepotrebno opterećivao primarnu zdravstvenu zaštitu. Znači, administrativno rasterećenje kao pojam je jako širok i postoje različite razine gdje možemo riješiti i da, u ovoj godini posvetit ćemo se, nakon što smo riješili financije, posvetit ćemo se tome.
1: Temelj toga ste i sami spomenuli, digitalizacija. Mm-hmm. Koji su prioriteti digitalizacije? Jer bez digitalizacije ne možemo ni govoriti o rješavanju i raščišćavanju i listi čekanja kojemu iduće nezaobilazno pitanje.
0: Da, digitalizacija će pomoći sigurno sveobuhvatno o tome. Ono što ja govorim reći, da kad uzimate nekakvu aktivnost kao promjenu sustava, a to govorimo o digitalizaciji, moramo znati kao prvo da to svi želimo. I kao drugo moramo, a to želimo, ja sam sigurna u to, a kao drugo moramo znati da to ide uvijek u više krakova. Jedan od mogućih pozitivnih učinaka digitalizacije je upravo to da ne morate odlaziti liječniku obiteljske medicine ili specijalistu nepotrebno. Drugo je dostupnost zdravstvenih podataka, znači kada imate dostupno na svim razinama, kada govorimo o spajanju privatnika na CEZIH, znači kada je nalaz dostupan, neovisno da ste ga napravili na istoku Republike Hrvatske ili u privatnoj ili javnoj zdravstvenoj ustanovi, dostupan je pacijentu, dostupan je liječniku obiteljske medicine, dostupan je specijalisti. I ono što se pod zadnje i kroz medije dosta komuniciralo vam je isto pitanje nalaza dostupnosti rengenskih snimaka, znači od CT-a, od ne znam nija običnih klasičnih radiološke dijagnostike, da mi više zaboravimo taj papir kao da postoji, da ga pacijent ne mora nositi, a između ostalom, ne imajući papire, vi čuvate i štitite naš okoliš. I ne manje važno, digitalizacija vam ima ulogu u transparentnosti, u poboljšanju organizacije, ima vam ulogu u kontroli troškova, a najvažnije, sigurno digitalizacija i umjetna inteligencija ima ulogu u, ja bih rekla, u zdravstvenom opismenjavanju i u ubrzavanju procesa dijagnostike.
1: Da, mislim, dosta je ovako neujednačena ta digitalizacija. O čemu to ovisi? U nekim bolnicama neki sustavi funkcioniraju savršeno, u nekim bolnicama apsolutno ne. Između nekih bolnica postoji ta jedna određena komunikacija i vi možete te nalaze. I apsolutno ne postoji. Tako da su i različita iskustva i pacijenata i samih liječnika i zapravo ne možemo donijeti neko konkretno stajalište o tome funkcionira li to ili ne funkcionira. Hoću reći, donosimo zaključke iz osobnog iskustva.
0: Je, jasno mi je i zato sam naglasila da kada govorimo o terminu digitalizacije moramo svi željeti isto, ja se nadam da je to tako. Dakle, sustav je omogućio digitalizaciju na svim razinama, ali postoje određene, ja ću sad izbanalizirati problem, ali ne treba ga nikad banalizirati, informatička baza koja postoji u bilo kojoj, da li liječničkoj ordinaciji ili zdravstvenom sustavu, sigurno treba biti dobar temelj da se to sve stvarno objedini, da bude na jednaki način svugdje. Znači, Ministarstvo zdravstva je omogućilo, napravilo preduvjete za digitalizaciju sustava kao takvog i nakon što je baza napravljena, sada nam je da provjeravamo gdje nešto ne funkcionira, iz kojeg razloga, da li je to ljudski faktor ili je to stvarno pitanje informatičke baze koja postoji u ciljanoj ustanovi. Znači, zato nama je fokus sa razine centralnog zdravstvenog sustava da osiguravamo temelje, a onda da točkasto rješavamo probleme. Točkasto zvuči beznačajno, ali ne, točkasto ne znači beznačajno, nego točkasto znači da kada, dakle, ja ću biti sretna kada recimo karta Republike Hrvatske bude u digitalizaciji cijela, ne u crvenom, nego da je na primjer u plavom, da to znači da je svugdje na jednaki način funkcionalno.
1: Da, evo kada smo spominjali i spomenula sam sada nezaobilazno pitanje smanjenja listi čekanja, početkom ove godine liječnici su u bolnicama dobili nove upute o dopunskom radu, znači kada mogu raditi i kod privatnika. Ima li uopće pomaka od organizacije narudžbi, evo, i listi čekanja nakon što je ta uputa došla u bolnice? Imate li tu nekakav feedback? Pojavljuju se također informacije da ima liječnika, da sada po bolnicama ima više tih dopusnica nego što je bilo prije.
0: Pri samom predstavljanju i pri uvođenju upute za dvojni rad bilo je jasno iskomunicirano. Uputa služi kao alat ravnateljima i da sustav bude bilo gdje u Hrvatskoj na jednaki način a izdavano, b transparentno, što znači da bude jasan odnos između javnog i privatnog. Druga rečenica koja je bila važna i naglašena, da nije ideja da se kroz uputom nikoga kažnjava, nego naglašavam opet transparentnost, da svima bude jasno, da svima bude dostupno, a što je najvažnije, da se može kroz dinamiku pratiti. A treće i najbitnije što je rečeno, da sama uputa neće sama po sebi, a osim što ne želimo kažnjavati, b neće sama po sebi riješiti liste čekanja, ali, i ovdje je ključno ovo ali i iza toga što ide, dakle ona će kao alat osigurati, omogućiti ili možda rečeno natjerati da ravnatelji za svoje djelatnike, koji, ne za djelatnike, nego za pacijente koji traže zdravstvenu uslugu, a kroz organizaciju rada na razini zdravstvene zaštite, naprave maksimalno moguću organizaciju da zdravstvena usluga bude dostupna. U medijima se pojavljuje priča da je broj dopusnica veći nego što je bio prije. Ja bih bila vrlo oprezna kod komunikacije samog broja, iz kojeg razloga. Kao prvo, nisu izanalizirane sve bolnice. Vi kad uzmete dio, dakle bolnica u Republici Hrvatskoj ima 60-ak na svim razinama. Ako imate 15-16 činjenica najvećih i ako je veći broj, ne znači da ste cijeli sustav analizirali. Ali broj dopusnica nije mjera koju pratimo da li je uputa svrsishodna ili ne, ali znate šta je mjera? Pomak u listama čekanja. Republika Hrvatska je kroz, odnosno Ministarstvo zdravstva i Vlada Republike Hrvatske zadnjih godina visoko su fokusirani na rješavanje problema listi čekanja. Ja moram ovdje naglasiti da na nedavnom sastanku na razini ministara u Europskoj uniji, pričala sam jedan na jedan sa ministrom zdravstva u Norveškoj, isto pitala, dakle mi znamo da su sjeverne zemlje visoko digitalizirane, visoko informatizirane. I Norveška se muči sa problemom listi čekanja, i Italija se muči. To nije izlika, ja to ne govorim kao izliku, nego govorim kao činjenicu i fokus problema koji treba postojati. I da se vratim na uputu o dvojnom radu, dakle apsolutni broj u ovom trenutku dostupnih dopusnica nije mjerilo da li smo nešto pomakli se, ali jesmo. Pomakli smo se u ovih par mjeseci, smo se za dva dana ne izgleda puno. Dakle, ja ću biti sretna ako ministrica kada svaki pacijent u Republici Hrvatskoj dobije najbliže mjesto stanovanja, najstručniju i najranije dostupnu, odnosno kako su normativi za dobivanje zdravstvene usluge. Kada to bude riješeno u 100% slučajeva, bit ću zadovoljna.
1: Da, upravo ti normativi su problem, jer mi još uvijek nemamo medicinski prihvatljivo vrijeme za određenu pretragu i za određeni pregled, i to je vaš idući zadatak. Kad budemo i to imali, mislim da će to biti jedan popriličan korak pomak ka smanjenju listi čekanja.
0: Da, i to vam je još jedan od dokaza kako vlada Andreja Plenkovića i ja kao ministrica upravo mislimo o dostupnoj zdravstvenoj skrbi pacijentima, jer se usudimo rješavati vremensko-kadrovske normative i usudimo se donijeti dokument, dakle dokument koji je kroz silne godine trebao biti donesen, koji donosi poboljšanje, koji je dinamičan, i je pokrenuli smo proces donošenja vremensko-kadrovskih normativa. Iz kojeg
1: je
0: razloga?
1: Osnovana radna skupina?
0: Moram provjeriti sa našom upravom za zdravstvenu zaštitu, dakle dobili su zadatak od mene, ne znam u kojem trenutku u ovoj fazi, ali ona je iskomunicirana i mi znamo i ko će sudjelovati, ali ne znam da li je formalno osnovana. Zašto vam to govorim? Govorim vam zato što pokazuje koliko Ministarstvo zdravstva, odnosno ja kao ministrica, slušam zahtjeve sa terena, i teren jedno od važnih, što se tiče same organizacije rada, jednu od važnih izazova je spominjao upravo vremensko-kadrovske normative. I da, želja nam je, kako govorimo za sestrinstvo, zakon o sestrinstvu, tako u organizaciji posla, da donesemo dokument vremensko-kadrovskih normativa. I ja vjerujem da ćemo sa strukom, kako smo se dogovorili, jednako kako smo počeli rješavati probleme na razini primarne zdravstvene zaštite, da ćemo sa vremensko-kadrovskim normativom.
1: I Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata je tražila hitno propisivanje medicinski opravdanog roka čekanja u javnom zdravstvenom sustavu, jer nakon toga bi pacijenti mogli dobiti refundaciju svojih troškova koje su, dakle, potrošili u privatnom sektoru ako su obavljali, nisu mogli, i nisu mogli u javnom sektoru.
0: Je zahtjev na kojem i radimo, a kroz udrugu je komunicirano u javnom prostoru, jedan ovako od zanimljivih, i kad govorimo o prihvatljivom vremenu čekanja, ono što planiramo uvesti u operativni rad, i to smo već komunicirali, samo još trebamo implementirati, je da svaki specijalistički nalaz, odnosno svaki nalaz liječnika obiteljske medicine, liječnika specijalista ili bilo koga, završava se sa činjenicom indicirana je pretraga ta i ta i očekivano vrijeme za izvršenje te usluge je x dana. x mjeseci. Uh-huh. Znači, kada govorimo o listi čekanja koja je kolokvijalno u terminu, ja govorim termin listu naručivanja, jer sve ono što je zapisano u listama rezervacije je ono što je nešto što je potrebno žurno, nešto što je potrebno elektivno, nešto što je potrebno kontrolno, i to je ono što udruga pacijenata, odnosno što ja kao ministrica i želim napraviti, da svaki nalaz završava sa rečenicom: potrebno je učiniti pretragu x u vremenu x.
1: Da, a ne da postoje liste za listu za čekanje. Pa jel, to svakako se ne bi trebalo događati, ali
0: lista
1: možda...
0: Lista za listu čekanja ne postoji, to se tako kolokvijalno kaže, ali postoji situacija kada osoba na šalteru u neposrednom kontaktu sa pacijentom prepozna, dozvolite samo da to kažem, prepozna da nema slobodnih termina, a pacijent je žurni, zato što to nisu strojevi, nego su ljudi koji razmišljaju stručno, i onda registrira: gle, treba pretraga u mjesec dana medicinski indicirana, nemam termina, nazvat ćemo pacijenta čim se oslobodi prvi termin, jer mi ne smijemo dozvoljavati da postoje termini koji su ne samo nepodignuti nalazi, nego ne smijemo dozvoliti, a negdje oko 15% je takvih, da pacijenti se usprkos pozivanju i podsjećanju na termine niti ne pojave.
1: Da, isto tako možemo ponovno pripomenuti za sve nepravilnosti da postoji vaša služba za pritužbe pacijenata koje mogu ukazati upravo na te nekakve anomalije koje se događaju u samome
0: sustavu. I pojedinačni problem riješiti. Točno.
1: Tako je. Ja bih još ovih 5 minuta što imamo na raspolaganju da se vratimo kakva je situacija, odnosno da otvorimo novu temu, a to je dokument o reorganizaciji hitne medicinske službe. To se čeka dugo da se već nešto s tim krene, jer to je jedna od, možemo reći, ključnih naših službi.
0: Je.
1: U kojoj je to sada fazi?
0: U pravu ste, dakle, radna skupina koja je počela raditi je iznjedrila dokument, prijedlog dokumenta reorganizacije hitne medicine, i da je u ovom trenutku djelatnosti hitne medicine, da je u ovom trenutku, samo napomenem, da je došlo vrijeme, obzirom na brojne, dostupne i različite mogućnosti pružanja usluga u hitnoj djelatnosti, došlo je vrijeme da mi taj sustav reorganiziramo. Radna skupina je donijela dokument, kako smo rekli, raspravili smo znači na Nacionalnom danu hitne medicine smo govorili da je dokument za raspravu u kabinetu, znači u ovih, to je bilo 30.4., danas je 12.5., održan je sastanak na razini u kabinetu, isfinalizirali smo dokument smo vratili radnoj skupini da iz nje iznjedri konkretne mjere i vremenske okvire, i onda će dokument ići kroz fokus komunikaciju sa zainteresiranom javnosti, onda je savjetovanje. Samo da govorimo o proceduri kada govorimo dugo vremena se čeka, ali ono što je najvažnije za reći i ono što ćemo kroz taj dokument iznjedriti je da pacijentu bude dostupna, dakle, hitno je hitno što je životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno o to.
1: Trijaža će biti stroža.
0: Točno. Stroža u smislu.
1: Odnosno jasnije definirano.
0: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo, prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dio dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite, jer djelatnost hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
1: Kada možemo očekivati onda to?
0: Ja bih rekla ovako grubo, iako kažu da nikad se ne govori o rokovima, ali ja očekujem da će najkasnije u roku od mjesec dana dokument, odnosno reći ću, očekujem u roku od mjesec dana da će biti dokument, to je savjetovanju. Moramo odraditi fokus komunikaciju sa zainteresiranom javnosti.
1: Evo, ostala nam je još jedna minuta. Ministrice Hrstić, svi pratimo što se događa sa hantavirusom, pratili naše službe, jesmo li spremni u slučaju bilo kakve pojave ili bilo kakvog, ima li ikakvog zdravstvenog rizika za naše građane?
0: Jesmo, spremni smo. Ovdje treba naglasiti kako je hrvatski zdravstveni sustav i otporan i stručan. U direktnoj smo komunikaciji, naša profesorica Markotić je kao prvo članica Europske grupe koja o tome brine neposredno, a mi i danas na razini ministarstva, odnosno državnih tajnika, imamo Zoom sastanak sa europskim ministrima zdravstva, odnosno visokim dužnosnicima u zdravstvenoj administraciji upravo ne bili podijelili informacije, ali u situaciji da se i u Hrvatskoj nešto dogodi, naša klinika za infektivne bolesti, ne samo oni, nego naša epidemiološka služba, odnosno cijela zdravstvena služba je spremna i odgovorit ćemo izazovu i tom kao i svim do sada.
1: Prema sadašnjim spoznajama zdravstveni rizik je nizak.
0: Zdravstveni rizik je nizak, točno, i moramo umiriti naše građane da ne trebaju, ali jednostavno, kako sam rekla na samom početku, kako gradimo povjerenje, ja molim i tražim povjerenje naših građana i da budu sigurni u hrvatski zdravstveni sustav.
1: Hvala vam najljepša, ministrice Hrstić, na gostovanju u emisiji A sada vlada.
0: Hvala i vama na ugodnom razgovoru.
2: A sada vlada. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
3: Moramo skupljati slašice da proživimo.
4: A mi smo još uvijek nezaposleni glad.
5: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
6: Civilno društvo.
7: Ekipa, ja se zbrojimo. Svaka čast. Sve ste odradili odlično. Idemo za kraj prebrojati. Može? 1, 2, 3.
8: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19.
7: Dobro je, svi su preživali, svi su tu, ljudi, bravo, jedan pjesmu za vas.
9: Dobro jutro. U tjednu smo obilježavanja Hrvatskog crvenog križa, koje traje do 15. svibnja, a započelo je prošloga petka u povodu Svjetskog dana crvenog križa. Na zagrebačkom Jarunu održana je atraktivna pokazna vježba spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa, kao i prezentacija dijela aktivnosti i opreme koje Hrvatski crveni križ provodi i koristi u kriznim situacijama, te u svakodnevnom radu s najranjivijim skupinama. Vježba je bila prilika i za upoznavanje s mnogobrojnim volonterima, ali i za privlačenje novih, koji su uvijek potrebni, rekao nam je Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa.
10: Kad imate 12.000 volontera, to zvuči zaista moćno, no međutim svaki volonter je vrijednost za sebe i ona osoba koja možda i se i ne zove volonterom Crvenog križa, a koja dođe i u određenom trenutku da svoje vrijeme, svoje zalaganje za neku dobru stvar, treba mu skinuti kapu do poda. I to upravo mi činimo. Ja u svim svojim istupima ističem da je važno pronaći tu dobrotu u sebi i prenijeti je na one kojima je potrebita, i uopće nebitno da li je to Hrvatski crveni križ ili neka druga humanitarna ili druga organizacija. Vi možete pomoći svom susjedu bez da se formalno udružite, i to je ono lijepo, gdje ovo što mi radimo nije samo poziv da budete naš volonter, nego promoviramo volonterizam kao takav.
9: E, jesu li građani posljednjih godina, pošto smo imali prilično kriza u kojima je Hrvatski crveni križ zapravo sudjelovao na prvoj crti pomoći građanima, jesu li oni sve svjesni važnosti Crvenog križa?
10: Pa ja bih rekao da jesu. Ja bih rekao da jesu, i mislim da i to pokazuju i svojim donacijama u trenucima kada zaista se neka kriza isprepreči između nas i nekog redovnog života, tako da naša snaga je u snazi naše zajednice, u snazi naših volontera, u dobroti ljudi koji su oko nas i naših sponzora, i ovom prilikom se zahvaljujem svima na njihovoj pomoći.
9: Uspjela sam uloviti dio spasilačkog interventnog tima Hrvatskog crvenog križa. Hoćete mi se predstaviti?
11: Da, ja sam Ema Ivetić.
12: Krunoslav Špajl.
9: Što je bilo najizazovnije danas na ovoj pokaznoj vježbi, ili je vama to sve...
12: Nama je to neka rutina, mi to radimo teoretski svaki dan. Ja sam profesionalac u Crvenom križu, meni je, kažem, kao što sam rekao, to je jednostavno rutina i nešto najobičnije što se moglo dogoditi.
9: Hoćete nam reći što smo sve imali priliku vidjeti?
6: Može. Imali smo priliku na početku vidjeti prevrtanje čamca, tako da su spašavali 4 osobe koje su ispale iz tog čamca, a nakon toga jedno spašavanje sa supa, isto kao poluutapanje. Treće je bila pokazna vježba jet skijeva, onda smo imali četvrto...
12: Imali smo spašavanje osobe sa skok s mosta, kralježnica.
6: I peto. Još nešto... Prenošenje sa da. Jednog čamca na džetski.
12: Tako, prebacivanje sa plovila na čamac i čamca na plovila.
9: Da. No, danas nismo vidjeli sve što vi radite, nego zapravo dio, je li tako, vašeg posla?
12: Da. Ovo je jedan dio našeg posla, ono što mi radimo, znači mi, ono što provodimo, što je naše bazno, znači radimo obuku spasioca i od tih spasioca radimo profesionalce kao što, specijalce kao što ste vidjeli danas.
9: Kao što ste vi. Koji je vaš bio put?
12: Volonter 15 godina, završio tečaj, radio kao spasioc i onda se zaposlio i postao profesionalac već nekih 6-7 godina.
9: Je li to bila za vas odlična odluka životna?
12: Je. Ne žalim ni malo.
9: Kako bi zapravo svoj posao opisao?
12: Zanimljiv, izazovan, volim pomagati ljudima, to me usrećuje i zadovoljan sam s tim što radim.
9: Vaš put?
6: Pa evo, ja sam sad među najmlađima u ekipi, tako da ja sam zapravo samo spasioc od 18. godine. Sad sam prije 2 godine položila i za spasioca u otežanim uvjetima, tako da evo, nadam se da ću jednom doći do te stepenice gdje je ova ekipa i stvarno su svi super i uvježbani i motivirani, tako da evo, nadam se da dođem i do tog nivoa.
9: Sudjeluju li u akcijama spašavanja muškarci i žene ravnopravno u Hrvatskom crvenom križu?
6: Naravno, da. Ravnopravno i naravno više muških, ali ima nas i žena koji su obično bile plivačice pa smo tako nastavile put u tome, ali naravno da dečki može malo više potegnu kad je neko nošenje u stilu tako, ali naravno svi smo ravnopravni.
9: Za koga je ovaj posao?
12: Ovaj posao je za ljude koji vole pomagati ljudima.
9: Znači mora biti prvenstveno ta unutarnja želja.
12: Da, ta unutarnja želja. Naravno, neka predznanja plivanja su bitna i ključna, jel? Znači da znaš dobro plivati i ono, da si u treningu i...
9: I ostalo se sve izvježba nauči.
12: Sve ostalo se može naučiti. I naravno da si timski igrač, jer mi radimo u timu, jel?
6: Lijepo je, jako dobro, zato jer su uvježbani i svi slušamo, pamtimo, radimo što nam je zadano i evo, stvarno je super.
9: Ima li neka najteža situacija koju ste recimo posljednjih nekoliko godina, bilo je puno kriza, doživjeli, iskusili?
12: Svaka situacija je teška za sebe, jel? Znači, krenuši od poplava, od nekih intervencija, potraga, mislim najteže kad idete u potragu i kad znate da tražite dijete, jel, to je ono...
9: Najgore.
12: Da, neku mladu osobu, to je ono najgore. Evo, po meni, to je nekako za mene najteže, jel.
9: Vi ste podrška svima nama, imate li vi nekakav sustav podrške?
12: Imamo u svojoj službi, imamo psihosocijalnu podršku, kolegice koje također postoji služba u Crvenom križu i ono, i mogućnosti naša da možemo porazgovarati sa kolegicama, one uvijek nude nama pomoć, tako da nije ono, tu su za nas.
9: Vi ste sigurni isto idete ovim putem, je li bilo nekih situacija u kojima ste se preispitivali ili htjeli odustati?
6: A bude svega, stvarno po ljeti, evo od epileptičkih napada do pada u nesvijest, čak i reanimacija smo imali, tako da stvarno od najmanjih povreda ono za flaster, za izvaditi iglu, ježa, do tako životno opasnih situacija, ali evo, snađimo se sa svime jer stvarno nas dobro obuča, imamo obuku od jedan dana gdje stvarno prođemo prvu pomoć kako spada, tako da smo spremni na sve. I to koliko god mislimo da se zablokira mozak u tim najbitnijim trenucima, sve dođe. I odradimo kako
9: pitala sam gospodina Roberta, jesu li građani sve svjesni vaše važnosti?
12: Mislim da bi trebali biti prepoznatljivi. Da, ali da su svjesni, jesu, povezuju nas sa dobrovoljnim darivanjem krvi, to je prvo, jel?
6: Da.
12: A spasilačka služba, mi ne mogu reći da je mlada služba, mi smo ove godine 30 godina slavimo. Mislim da bi, mi jesmo prepoznatljivi, kažem, ali opet u nekim... Rekao bi našim krugovima, jel? Ali neka gledam neku širinu, nedovoljno.
9: I evo, pošto sada imate priliku, imate li neku poruku za građane, za javnost?
12: Pa ništa, jednostavno da...
9: Prvo paze na sebe.
12: Pa da, paze na sebe, da recimo dolazi ljetna sezona, da poštuju pravila, da ne ulaze vrući u vodu, da poštuju upute spasioca koji se nalaze na plažama, da se kupaju tamo gdje su oni i želim im svako dobro i da uživaju.
9: Među brojnim aktivnostima i programima Hrvatskog crvenog križa je i psihosocijalna podrška.
11: Marija Lindić, voditeljica Odjela za psihosocijalnu podršku i zaštitu ranjivih skupina.
13: Nikolina Božanić, stručna suradnica u Odjelu za psihosocijalnu podršku.
9: Tko može k vama doći?
11: Pa evo, naši programi su prvenstveno usmjereni osobama koje su doživjeli neki krizni događaj velikih razmjera, tako da nekako fokus u Hrvatskom crvenom križu stavljamo na osobe u potrebi, posebno ranjive skupine, da kada se dogodi nešto što ih je jako uznemirilo, zbog čega su bili u distresu, da mogu doći i sudjelovati u našim aktivnostima ili dobiti psihološku prvu pomoć koju zapravo pružamo nakon što se dogodi nekakav krizni događaj.
9: Koliko su građani spremni primiti vašu pomoć?
11: Pa ja bih rekla, evo, u posljednje vrijeme sve više, zato što nekako se smanjuje se stigma o mentalnom zdravlju, smanjuje se stigma o tome zašto nam treba razgovor, na koji način razgovarati, trebamo neku posebnu pripremu da dođemo na razgovor kod konkretno tima za psihosocijalnu podršku. Tako da u posljednje vrijeme, pogotovo nakon COVID krize, zapravo puno veći broj građana je spremni doći potražiti pomoć, ali i kada dođemo mi do njih zapravo razgovarati o onome što ih muči.
13: Samo sam htjela dodati da osim zapravo ovog direktnog rada s korisnicima na terenu, gdje postoje naši mobilni timovi koji obilaze i kućanstva u slučaju nekih kriza velikih razmjera, bili smo prisutni i za vrijeme potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, za vrijeme poplava još, ako se neko sjeća, u Gunji 2014. Bili smo aktivni u migrantskoj krizi. Jedan dio naših kolega i dalje svakodnevno u prihvatilištima za tražitelje azila također pruža psihosocijalnu podršku i razne programe djeci pri upisu u školu, pisanju zadaća, učenja jezika i tako dalje, ali zapravo imamo ovaj jedan cijeli program koji je usmjeren zapravo i na neke preventivne aktivnosti, podizanje svijesti o važnosti brige za mentalno zdravlje.
9: Jeste li tu usmjereni mladim ljudima dosta?
13: Ne samo mladim ljudima, dakle imamo i programe koje radimo s nastavnicima, odnosno sa školama i vrtićima, gdje aktivno odgojitelje i nastavnike isto tako poučavamo na koji način mogu pružati psihološku prvu pomoć u slučaju da se dogodi nešto, s obzirom da su oni ti koji su zapravo nekako prvi tu i pogotovo ako možda i neka stručna služba u tom trenutku nije dostupna. Na našim medijima isto tako objavljujemo razne i letke i objave vezano za mentalno zdravlje, neke preporuke izdajemo. Danas isto tu na štandu imamo razne naše materijale koje smo radili, bilo da je riječ o telefonskoj podršci koju smo primjerice radili u vrijeme korona krize, ili zapravo imamo i naše kartice za psihološku dobrobit koje su zapravo set malih vježbica koje ljudima mogu pomoći u nekoj akutnoj stresnoj situaciji.
9: Ono što je velika vrijednost Hrvatskog crvenog križa što je vaša pomoć nije jednokratna.
11: Tako je, mi imamo tu sreću da zapravo imamo 131 društvo na području Republike Hrvatske i zapravo i kada ode ovaj prvi odgovor uvijek ostaje lokalno društvo Crvenog križa za pomoć, podršku koja je dalje potrebna i mi uvijek nastojimo pratiti oni koji su najranjiviji, kojima je najviše pomoć potrebna, da zapravo ne bi nekako izgubili se iz sustava, nego da imaju dostupnu pomoć i podršku kada im je ona potrebna i nakon što prođe krizni događaj.
9: Jeste li vi prije bile volonterke, pa vas je to dovelo do vrlo važne uloge u Hrvatskom crvenom križu?
13: Da, to je nekako i čest put mnogih naših kolega, jer su pogotovo kroz mlade nekako dosta i Crveni križ aktivan i kroz programe u školama, ali i klubove mladih, natjecanja iz prve pomoći, tako da evo, volontiranjem zapravo dosta naših kolega. Tako i zapravo i što se tiče naših nekih lokalnih timova u gradskim društvima i županijskim društvima, dakle što se tiče psihosocijalne podrške, to nam je uvijek neka kombinacija zaposlenika i volontera koji su pomagačkih zanimanja i za njih se isto trudimo imati redovite edukacije vezano za mentalno zdravlje, ne samo u kriznim situacijama, nego i na koji način uključiti zapravo pogođenu zajednicu, korisnike, da i oni zapravo budu osnaženi i jedni drugima pomažu, što zapravo dovodi do tog nekog dugoročnijeg odgovora, da jednom i kad svi drugi odu i kad projekti završe i programi završe, da se ljudi mogu pobrinuti za vlastitu dobrobit.
9: Imate li vaš neki interni moto?
13: Mi vidimo
11: Naš službeni slogan je mi vidimo ljude, ali zapravo naš interni, unutar našeg tima za psihosocijalnu podršku je nema zdravlja bez mentalnog zdravlja.
14: Moje ime je Suzana Borko, je voditeljica sam zdravstvene službe u Hrvatskom crvenom križu.
9: Što ste odlučili građanima danas ovdje prezentirati?
14: Danas ovdje prezentiramo dva velika područja, to su dobrovoljno darivanje krvi i prva pomoć. Prvu pomoć radimo na način da educiramo i liječnike koji onda prvu pomoć predaju u autoškolama, ali isto tako i u sklopu zaštite na radu. Educiramo građanstvo, jako puno se bavimo edukacijama djece u osnovnim i srednjim školama. Pred nama je u ovom tjednu Crvenog križa također natjecanje mladih iz prve pomoći u Labinu koje se odvija 15. svibnja.
9: To je jedno od najpopularnijih školskih natjecanja, moram priznati.
14: Apsolutno, i moram priznati, evo, iz perspektive mene kao roditelja, nešto što je zaista zalog za budućnost i održivost naših zajednica. Mladi to vole, žele i to stvarno sa velikom radošću organiziramo i radimo. Osim toga, evo, prezentiramo i dobrovoljno davalaštvo krvi koje je izuzetno važno za stabilnost našeg bolničkog sustava. Hrvatski Crveni križ zajedno sa zdravstvenim subjektom koji je Zavod za transfuziju prikuplja dobrovoljnu krv u Republici Hrvatskoj. Otprilike 80% prikupljene darovane krvi se prikupi kroz društva Crvenih križeva, a ostatak kroz Zavod za transfuziju. Izuzetno su to velike brojke i doze, znači preko 160 tisuća doza do 200, odnosno kako se koje godine isplanira. Naši darivatelji su stvarno humane osobe, a oni svake godine za ove mnogobrojne davanja dobivaju i odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske, različite zahvale od svojih gradskih društava i slično.
9: A s druge strane imamo građane koji bi kao htjeli, ali još nisu nikada otišli. Bojali se li nečega? Vjerujem da često postavljaju pitanja kada smijem, odnosno kada ne smijem dati krv, pa možemo li im dati i ovim putem tu informaciju ako se još uvijek nečega.
14: Evo, možemo apsolutno. Znači, na stranicama Hrvatskog crvenog križa, ali isto tako i na stranicama gradskih društava, uvijek postoje informacije o tome kada i na kojoj lokaciji se akcija darivanja krvi organizira. Krv mogu darivati sve osobe koje su zdrave, muškarci i žene, gotovo u bilo kojoj dobi. Ta neka zdravstvena ograničenja koja postoje, ona mogu biti privremena, naravno, ili trajna za neke koji su teže bolesti. Nažalost, nismo svi kandidati da budemo darivati. Općenito, pravilo je da muškarci mogu davati krv češće, svaka 3 mjeseca, žene svaka 4 mjeseca. Kod žena je situacija uvijek malo drugačija zbog nekih bioloških ciklusa i slično. Važno je možda reći da apeliramo na to da nam se uključi sve više mladih. Ono što je možda važno reći je da jedna doza darivane krvi, koja je otprilike 450 ml, zapravo u preradi, da tako kažemo, može spasiti čak 3 života. 3 jedinice krvi koje su potrebne za neku hitnu operaciju, za nekog onkološkog bolesnika, za nekoga koji je teško unesrećen, zapravo jednim s vašim darivanjem možete spasiti 3 života ili nekome dati 3 potrebne jedinice krvi. Bilo za operaciju, nezgodu, znači, ili sve ovo što smo do sada rekli. Krv se ne može darivati u slučaju da je osoba ovisnik o opijatima, drogama, ako je imao rizične spolne odnose ili ako ima neku od krvlju prenosivih bolesti. Znači, to je faktor apsolutne isključivosti. Za ova neka druga stanja i bolesti, o tome vas na licu mjesta informira zdravstveni radnik, obično liječnik transfuziolog, gdje mu vi ispričate svoju povijest bolesti, kažete da li ste možda nedavno radili nekakav piercing, tetovažu i slično. U tom slučaju traži se da je barem 4 mjeseca od tog čina sve drugo zadovoljavajuće da biste mogli darivati krv.
9: I da još jednom ponovimo, s vašom jednom jedinicom krvi se mogu spasiti, odnosno s našom...
14: Jedna doza krvi spašava 3 života, tako je. Znači, nešto što vi učinite jednokratno može spasiti čak 3 osobe.
9: Sada sam na štandu službe za socijalne djelatnosti Hrvatskog crvenog križa. Sa mnom je Jelena Dolenc,
15: voditeljica službe. Unutar naše službe smo spojili 2 djelatnosti, prikupljanje sredstava, odnosno fundraising, i sa druge strane distribuciju tih sredstava kroz naše krajnje korisnike, odnosno kroz naša društva Crvenog križa na terenu, ali isto tako i pružanje svih socijalnih usluga koje su, evo, sve potrebnije u našem.
9: Htjela reći, je li potrebno
16: potreba sve veća i veća. I kada je riječ o starosti stanovništva, ali i socijalnoj situaciji.
15: Tako je, pa evo i sve ove i demografske i ekonomske i druge promjene dovode do tog da je sve veći broj osoba koje traže pomoć u Crvenom križu ili u sustavu socijalne skrbi, bilo da je riječ o osobama kojima je potrebna nekakva humanitarna pomoć u smislu, evo konkretno ovdje imamo i jedan paket hrane koji dijelimo, koji se zove Vaš dar za pravu stvar, koji je standardizirani paket hrane, bilo koja druga humanitarna pomoć, ali isto tako sve više ljudi nam se obraća za pomoć u traženju rješenja za svoje nekakve svakodnevne izazove s kojima se susreću, sve više starijih osoba koje trebaju pomoć u kući ili nekakvu drugu vrstu pomoći. Evo, jedna i od naših djelatnosti koja provode naša društva na terenu je i posudionica ortopedskih i medicinskih pomagala i u tom dijelu djelatnosti prepoznajemo sve veće potrebe i nekako i mi se trudimo to sve dostići sa svim našim aktivnostima i pružiti pomoć svima kojima je to potrebno. Nekima to uspijemo kroz možda jednokratnu pomoć, neki ostanu naši krajnji korisnici, dugotrajni korisnici, tako je. Ukratko, to je negdje područje kojima se bavi ova služba.
16: Kako raspoređujete u Hrvatskom Crvenom križu općenito volontere, odnosno koliko mladi u tom dijelu programa i aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa žele sudjelovati?
15: Sa našim starijim korisnicima najčešće rade profesionalci, znači gerontodomaćice i osobe koje su zaposlene kao zaposlenici Crvenog križa kroz program pomoći u kući, kroz projekte za želi, ali isto tako ovo što ste rekli, taj dio negdje pokušavamo nadopuniti, proširiti, obogatiti sa našim volonterima koji su na terenu. Imamo preko 10.000 volontera u svim aktivnostima, u svim društvima Crvenog križa na području Hrvatske i uvijek se rado odazovu pogotovo na nekakve organizirane aktivnosti sa starijim osobama. Jako puno je škola, vrtića isto tako uključeno u te programe i radimo na tom odgoju za humanost od malih nogu. Njih uključujemo i kroz njihove izvan nastavne aktivnosti, recimo kroz mladež Crvenog križa, ali isto tako unutar njihove nastave u školi i slično. Volontera nikad nije dovoljno, aktivnosti i potreba je jako puno, ali evo, stvarno smo ponosni na volontere koje imamo i pozivamo i druge mlade ljude, djecu, odrasle, pa čak i starije osobe koje isto tako se mogu uključiti u volontiranje, koje imaju jako puno toga za dati, koje su osobe koje su možda sada već i u mirovini i negdje su profesionalno završili sa tim dijelom života, ali imaju jako puno znanja, iskustva, vještina kojima mogu obogatiti svoju zajednicu. I to je jako lijepo prepoznato i cijenjeno i u društvima Crvenog križa i ovdje kod nas u središnjem uredu Crvenog križa.
16: Jelena, zašto je vaša životna odluka bila biti dio Crvenog križa?
15: Evo, ja za sebe mogu konkretno reći da sam ja od djetinjstva nekako bila, ne bih baš htjela reći korisnik čisti, ali bila sam uključena u taj dio. Moja obitelj je u nekim trenucima trebala pomoć. Iz Slavonije sam, moja obitelj je prošla rat, izbjeglištvo i nekako me uvijek vukla ta priča i ta tema. Imala sam potrebu odužiti se i vratiti onim ljudima koji su nama u tim trenucima pomagali. U trenucima kad smo odrastali, kad nas je bilo četvero djece, kad smo trebali pomoć, bilo je jako puno ljudi koji su htjeli pomoći, koji su nam pomogli i ja sam negdje kroz svoj profesionalni dio života odlučila se usmjeriti i pokušati barem djelomično vratiti nešto zajednici. Pa evo, to je ukratko negdje moja priča.
16: Čini mi se da to nije djelomično, nego da zapravo ta vaša priča još ima jednu dodatnu vrijednost i da ste dali jako puno zajednici.
15: Kad to gledam iz te uloge, da, malo ste
16: svaki
15: me zatekli sada
16: dan, da,
15: sa ovim pitanjem, ali je nekako je taj dio kada znaš da si napravio nešto dobro, a uz to si tu negdje profesionalac i možeš, da tako kažem, od toga živjeti i priskrbiti si nekakav svakodnevni kruh je po meni nešto najljepše i najljepša kombinacija i za mene nešto što mene ispunjava, nešto što volim raditi, nešto čemu se pronalazim i rad u Crvenom križu je za mene, evo, pogotovo u ovakvim danima kad obilježavamo i svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nešto što me ispunjava i nešto što mi daje neku svrhu, evo. I voljela bi da mogu tu misao, tu energiju prenijeti i dalje i na svoju djecu i na svoju okolinu. Treba u današnjem nekakvom užurbanom svijetu treba malo stati na trenutak i pogledati svoje bližnje, ljude oko sebe i ne morate biti dio nikakve organizacije, ne morate nigdje to raditi na veliko. Postoji nešto što se zove i dobro susjed.
2: Hrvatski radio. HR mreža.
17: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža.
17: Oglasi.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
18: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Jučer je obilježen Međunarodni dan sestrinstva. Pritom je poslan apel za rješavanje problema u toj iznimno važnoj struci. Najveći je broj sestara u sustavu. Nedostaje ih 4000. Što se poduzima kako bi se riješio taj problem, gostujući u emisiji Sada vlada, odgovorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Materijalnim pravima se razgovara kroz gransko kolektivno pregovaranje, gdje sam ja kao ministrica na svakom sastanku dostupna. Sljedeći sastanak nam je u ponedjeljak, a kada govorimo o samom broju i o stručnim kompetencijama, gdje ćete veće promjene u sustavu za sestrinstvo od Zakona o sestrinstvu koji je u planu zakonodavnih aktivnosti za ovu godinu. Radna skupina već počela sa radom. Bio prvi sastanak, dobar, kvalitetan. Fokus Ministarstva zdravstva prema sestrinstvu je svakodnevan, ali ja vam garantiram da ja kao ministrica i mi kao vlada apsolutno prepoznajemo sestre.
0: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je na korak bliže izboru njegova nasljednika. Glasovat će se u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koju je za tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. No, za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca, u našoj mreži odgovorili su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišel Jakšić.
3: Mi kada smo rekli da želimo spojiti pitanje Vrhovnog i Ustavnog suda, niti u jednom trenutku nismo doveli u pitanje Vrhovni sud. To je oporba počela koristiti. Da, HDZ koristi pitanje Vrhovnog suda kao, ja mislim da je kolegica Raukar jučer rekla, monetu za potkusurivanje. To je apsolutno netočno. Dakle, Vrhovni sud nije bio nikada, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, upitan. Mi smo htjeli potaknuti oporbu da nam Vrhovni sud bude poluga da se obje priče riješe.
4: Sa strane SDP-a uopće ne postoji bojazan da nismo spremni nakon ovog kruga opet razgovarati u Ustavnom sudu. Kao što smo bili spremni razgovarati u ovih 6 mjeseci, ali smo jasno iskomunicirali, ne pristajemo na protuustavno spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca i ne pristajemo na nekakve imaginarne jednopartijske kvote 2-1-1-2 ili uvođenje ideološkog suda kako bi izabrali Ustavni sud.
0: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila s posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prolaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan.
1: Vijesti.
0: Uoči odlaska u Kinu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da još razmišlja hoće li nastaviti rat protiv Irana. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, govore Trump i iranski glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
5: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imaćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre. Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
0: Vrijeme. Djelomice sunčano na jugu zemlje, poslije podne malo kiše. Ujutro na kopnu magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena bura, podno velebita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
6: Ne gubimo vrijeme.
7: Ne gubimo vrijeme.
6: Treba dobiti na vremenu.
7: Doći će i to vrijeme.
6: Vrijeme nas pregazilo.
8: Za vječna vremena.
7: Za vječna vremena.
1: Klimatski izazov.
8: Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušatelji. Počinje novi klimatski izazov, novi termin naše emisije u kojoj na prvom programu Hrvatskog radija svake srijede razmatramo klimatske promjene iz svih mogućih znanstvenih i društvenih kutova. Proučavamo svaki kotačić sustava u kojem znanstvenici istražuju i nude rješenja. Oni koji vladaju odlučuju i provode odluke ili ih ne provode, a ostali kotačići sudjeluju svaki kako može, svako od nas osobno, ali među ostalim, a to je vrlo važno, potičući one glavne da se vrte kako treba, svima na korist, skupine građana, udruge raznih profila. Isticali smo to mnogo puta, njihovu nezaobilaznu ulogu, još ćemo jednom podcrtati je i danas, reći ćemo ukratko priroda za sve. S nama je predsjednica Prirode za sve, magistrica geologije Ana Rosandić. Gospođa Rosandić, dobar dan, dobrodošli.
9: Dobar dan svim slušateljima i vama, hvala na poziv.
8: Zgodno je bilo pročitati na internetskim stranicama vaše udruge. Odmah na početku piše: Priroda za sve neprofitna je udruga osnovana 2015. Osnovale su je tri prijateljice. Kako se to razvilo da

0: neprofitnu udrugu i brinuti se o prirodi za sve?
1: Pa evo, umjesto u izlazak mi smo se odlučili okupiti oko prirode za sve. I samo ime kaže priroda za sve. Priroda bi trebala biti dostupna svima i trebamo ju čuvati, njegovati, zapravo kroz njegovanje prirode njegujemo i sami sebe i svoj vlastiti okoliš. Tako da evo, mi smo umjesto u izlazak otišli osnovati udrugu Prirodu za sve, a kasnije ćete čuti još što se tamo sve dogodilo.
0: Upravo tako, u emisiji ćemo detaljnije razmotriti općenito djelovanje udruge u ovih sada već 6 godina, pa onda pojedine zanimljiva zbivanja, aktualnosti, ali kao i obično emisiju ćemo početi tako da prelistamo najprije nekoliko klimatskih i srodnih vijesti.
2: Klimatski akcenti.
0: Prošlog tjedna u Leipzigu je održan godišnji sastanak Međunarodnog transportnog foruma. 75 zemalja članica zaključilo je da je u tijeku sistemski transportni šok, prije svega dakako zbog ratnih zbivanja u Hormuškom tjesnacu i posljedičnog poskupljenja nafte. Za ovu emisiju dodatno je zanimljivo što je skupina zemalja, uglavnom globalnog juga, sa sastanka poručila da situacija dodatno upućuje na potrebu smanjenja fosilnih goriva u prometu te na prelazak na goriva iz obnovljivih izvora. Riječ je o 11 zemalja koalicije za dekarbonizaciju prometa, koje su prije 6 mjeseci na prošloj godišnjoj klimatskoj konferenciji objavile i zajedničku deklaraciju, obvezavši se na smanjenje potrošnje energije u prometnom sektoru za 25% do 2035. Trećinu energije dobivat će iz obnovljivih izvora i biogoriva. Promet u svijetu sudjeluje s 20% emisija ugljičnog dioksida i jedan je od sektora u kojima je najteže provesti smanjenje onečišćenja. Na Međunarodnom transportnom forumu bili su i hrvatski predstavnici iz mjerodavnog prometnog ministarstva. Kao hrvatski prioritet istaknuli su modernizaciju željeznica i gradnju infrastrukture otporne na klimatske promjene. Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze u petak je upozorio da se temperature oceana približavaju rekordnim razinama. Proteklih dana bile su tek neznatno ispod rekorda iz 2024. i čini se da će svibanj oboriti vlastiti rekord. Najavu podupire i služba za praćenje klimatskih promjena Copernicus sa svojim izvještajem o površinskim temperaturama mora u travnju kao drugima najviše izmjerenima, dok su morski toplinski valovi obarali rekorde u oceanu između tropskog Pacifika i Sjedinjenih Država. Svjetska meteorološka organizacija prošli mjesec je pak objavila da bi se uvjeti za El Niño mogli razviti već od svibnja do srpnja, što bi povećalo vjerojatnost suša, obilnih oborina i drugih klimatskih ekstrema. Nešto je starija vijest s kraja travnja, ali nismo je zabilježili u ovoj rubrici, a mislimo da to vrijedi učiniti. U dvorištu srednje škole Bana Josipa Jelačića u Zaprešiću, Savez izviđača Hrvatske i kreativna agencija HART posadili su 3. krošnjicu, pisanu sa početnim C, dakle CRO, to jest krošnjica. Riječ je o projektu započetom prošle godine kad je posađena prva krošnjica, šumica površine od 250 do 500 četvornih metara sa više skupina autohtonog bilja, od stabla i grmova do prizemnog raslinja. Prva krošnjica bila je medonosna, posađena u općini Kamanje kod Ozlja, druga je bila prva urbana, također u Zaprešiću, ali u tamošnjoj osnovnoj školi, a sad evo i druge urbane, ukupno 3. krošnjice u dvorištu Zaprešićke srednje škole. Posađeno je 387 sadnica, 22 različite biljne vrste, a cilj je, osim edukativnog, i klimatski, ublažavanje toplinskih otoka i stvaranje povoljnijih mikroklimatskih uvjeta. Urbane šumice, kažu na stranicama krosnica.hr, doprinose ublažavanju klimatskih promjena vezanjem ugljika iz atmosfere. Gusta vegetacija i organska tvar u ovim šumicama djeluju

kao spremnici ugljika, smanjuju površinsko otjecanje vode i eroziju tla, te vežu na sebe polutante iz zraka i iz tla. Sutra u Zagrebu na Bundeku počinje Flora Art, i to jubilarni 60. Trajaće do nedjelje, a središnja mu je tema voda kao izvor života. Kako je objavljeno iz Rinjevca, organizatora Flora Arta, temom se želi naglasiti suvremena potreba da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada znale biti jednom u stotinu godina, a danas nam polako gotovo da postaju svakodnevica. Izlažu 22 izlagača iz 7 zemalja koji sastavljaju 18 vanjskih i 16 unutarnjih cvjetnih instalacija.

0: klimatský izazov.
1: U današnjom klimatskom izazovu Príroda za sve s nama je predsjednica udruge Príroda za sve, magistrica geologije Ana Rosandić. Zanimljiva je ova veza osnivanja udruge i vaše struke, geološke struke. Povezano je, jedno se iz drugog izrodilo, odlučili ste pristupiti geološkoj problematici, rekao bih to možda i previše slobodno, na jedan posve drugi način.
2: Pa je, zapravo su geologija i okoliš i priroda usko povezani, jer geologija je znanost o zemlji i unutrašnjosti zemlje. Sad koliko smo mi došli do unutrašnjosti, to je isto diskutabilno, ali da, moj smjer je zapravo nekakva geokemija zaštite okoliša, tako da sam ja svoju struku sa svojom nekakvom kreativnošću i mi svi skupa iz udruge povezali s tim da ajmo doprinijeti zajednici u kojoj živimo i nekako to sve skupa spojiti s tim da malo promislimo o tom našem okolišu i o tim svim problemima današnjice. Pa evo, geologija, ako ćemo se vratiti koliko je zemlja stara, to je nekih 4,5 milijarde godina i više, i koliko su ljudi na zemlji, a to je nekih 10.000 godina, tu je, dogodi se taj veliki nesrazmjer ili sraz, kako se kaže, generacija, i onda smo shvatili da zapravo čovjek od kad je došao na zemlju sebi prilagođava planet, pa gradimo ceste, pa urbaniziramo prostor, nastambe, sjećemo šume itd. itd. da sad ne ulazimo u nekakve predugačke priče, i zapravo bar ja iz svoje perspektive sam shvatila da bi mi trebali možda malo stati na loptu i promisliti koliko je to sve skupa, koliko mi maltretiramo pod navodnike taj naš okoliš i tu našu prirodu, i što možemo napraviti da malo stavimo to u balans, a to bi bio sav taj održivi razvoj, zaštita okoliša, ekologija itd. itd.
1: Rekao sam u uvodu, znanstvenici naravno istražuju, smišljaju, nude rješenja, oni koji vladaju odlučuju koja će se rješenja provesti i kako će se provesti, a onda su tu i udruge koje zapravo pomažu prvo da svi mi ostali shvatimo neke stvari i da se one koje treba malo i pogura u smjeru u kojem ih treba pogurati. Vi ste potrebnu za poguravanjem, pretpostavljam, i prije osnivanja udruge primijetili, a onda tijekom postojanja udruge, pretpostavljam, potvrdili tu potrebu.
2: Pa jesmo, mi smo nekako shvatili da su udruge jako dobro ljepilo ili tampon zona između tih vladajućih i raznih institucija i običnih građana, koji zapravo nama više vjeruju nego ovima što su na vlasti. Uvijek je to nepovjerenje građana i ovih na vlasti, institucije su uvijek nekako dosta zatvorene, rigidne, a mi smo ovako puno opušteniji po tom pitanju, i onda nekako smo ta sva svoja znanja, iskustva i intencije zapravo pretvorili u udrugu uz koju i preko koje donosimo to sve skupa običnim građanima, a i dobro surađujemo zapravo sa samim institucijama i vlasti, i to je jako, jako jedna lijepa sinergija i melanž toga da se jedni drugima bolje približimo.
1: Udruge se, ja čak mislim, i službeno definiraju kao skupine građana sa istim interesom. Ovdje su, kad je riječ recimo o ekološkim udrugama, je specifično da je to interes svih građana cijelog planeta.
2: Pa da, trebamo se malo zapitati gdje idemo i s ovim našim napretkom. Ova digitalizacija nas je još više zapravo otuđila od same prirode i nekako trebamo naći taj balans. A mi se najviše bavimo tim održivim razvojem, gdje se zapravo stavlja u balans čovjek ili socijalni moment, taj moment ekonomskog napretka i okolišni moment, koliko taj naš okoliš može prihvatiti sve to što mi radimo na našoj planeti. Tako da, evo, mi smo pokušavamo što više informirati i educirati ljude, javnost, ponajviše mlade, djecu, šta i kako da održi razvoj bude nekakva smjernica budućnosti i da balansiramo između cijele te priče.
1: Da ćemo tijekom emisije naravno i primjere što je konkretno udruga do sada radila, što radite sada, što su vam daljnji planovi. Međutim, kad sve zbrojimo, biste li rekli da se i djelovanjem udruge krećemo u dobrom smjeru, da vidite napredak kroz ovih 6 godina koliko ste aktivni i udruženi, ili možda vam se ponekad čini da je jedan korak napred pa onda dva natrag? Kakav vam je opći dojam?
2: Pa opći dojam, hajmo reći, zadnjih 10 godina, možda čak i više, udruga, evo, već deseta godina bi ovo bila. U zadnjih 10 godina vidi se pomak, ali vidi se pomak u toj svijesti ljudi. Prije su bili ono, Hrvatska je bila zemlja odlagališta, ono, nema razvrstavanja otpada, ono, nas su smatrali čudacima kao šta vi pokušavate, a sad već je ta svijest malo promijenjena i ta informiranost ljudi da zapravo te trebamo malo promisliti koliko se razbacujemo sa resursima koji su ograničeni. I sad se okrećemo se toj neograničenoj energiji i obnovljivim izvorima energije i vidi se pomak da ljudi zapravo se malo su se osvijestili, evo. Bar u onom nekakvom, u onoj domeni u kojoj mi djelujemo.
1: U emisiji smo Klimatski izazov, dakle tema nam je još uža, klimatske promjene. One su, pretpostavljam i s obzirom na vašu struku, u vašem razmišljanjima, u vašem djelovanju od uvijek. Ali primijetili ste sigurno i pomak svijesti javnosti, ne samo što se tiče ekologije općenito, nego i svijesti da trebamo i o klimi razmišljati.
2: Pa treba o klimi svakako razmišljati, jer klima je gorući problem današnjice. Sama Europska unija kroz zeleni plan koji je, ajmo reći, njihove namjere su da Europa bude neutralni kontinent, klimatski neutralni kontinent do 2050. Malo su oni to sve skupa isto tako zagrizli, a mi koji smo više okrenuti Balkanu, iako smo u Europskoj uniji, mi smo onako langzam ili malo smo sporiji u cijeloj toj priči, pa možda mi dobar smo balans Europi koja trči prema neutralnosti i mi ju malo kočimo, pod navodnike kočimo. Ne znam, evo, klima je jako diskutabilna danas i sami osjetite promjene, evo, samo vrijeme, suše, poplave, ovo što se svakodnevno dešava, evo danas, jučer je bilo nevrijeme, tako da ljudi zapravo možda i taj strah je potaknuo ljude da malo promisle o cijeloj klimi i o tome da moramo malo stati na loptu i razmisliti u kojem smjeru idemo.
1: No, Udruga Priroda za sve, rekli smo, krenulo je prije 6 godina sa 3 prijateljice. Što je bila daljnja povijest, što su ciljevi, zašto Udruga Priroda za sve?
2: Pa evo, mi smo se okupili oko tog okolišnog momenta, zapravo je sve krenulo sa nekakvom razmjenom superfoodom ili ti zdravom prehranom, pa smo mislili da bi bilo dobro da ti ovo što sad zapravo i Europska unija pokušava napraviti, ta lokalna proizvodnja, pa da ona opskrbljuje gradove, to je bila i neka naša ideja prije davne 2015. još i ranije. Tako da smo se prvo oko toga okupili, onda evo, puno je tu bilo entuzijasta iz raznih grana i znanosti i zanimanja i kulture i umjetnosti, ne znam, medicine, evo, ja, geologija, ekonomija, tako da kad se sve to skupa zbroji, rodili su se ti projekti festivalskog momenta. A zašto festivali? Jer ljudi se vole okupljati na razne događanja i kako tu temu zaštite okoliša, razvrstavanja otpada, klime same, kako to sve skupa približiti običnom građaninu, a da mu to ne bude naporno, dosadno, pa smo mislili, ajmo mi napraviti festivale koji će educirati, informirati javnost o zaštiti okoliša, o održivom razvoju, koji nije baš zanimljiva tema nikom, kroz festival koji, gdje neće biti plastike, gdje ćemo razmišljati o našem svakodnevnom okolišu koji je kao i vaš dnevni boravak, vaša soba koju svakodnevno koristite, tako i okoliš svakodnevno koristimo, pa da taj okoliš nakon što napravimo jednu manifestaciju ne izgleda koji je jedno veliko odlagalište otpada, nego da zapravo je jedna lijepa livada koja i dalje može funkcionirati i nakon što mi smo, volimo reći after fun still green, nakon dobre zabave i dalje je zelenilo oko nas i dalje je sve u redu, pa to je taj balans. I onda smo, evo, rodio se taj naš Welcome Spring Festival koji zapravo, evo, je učionica u prirodi.
1: Jeste li u trenutku kad ste vas tri počinjale bile malo i u bojazni koliko je drugih zainteresirani, koliko ćemo ljudi privući, hoće li biti još netko tko će se pridružiti udruzi pa zajedno s nama raditi na tome što ćemo sve raditi, pa se onda iznenadili da ipak su ljudi zainteresirani, ili ste odmah već osjetili da postoji i oko vas mnogo ljudi koji su zabrinuti i koji žele nešto poduzeti?
2: Pa odmah smo zapravo osjetili da ljudi imaju potrebu nešto promijeniti i to je bila, ajmo reći, zvijezda vodilja koja nas je i okupila oko te misije samog festivala, gdje ćemo raditi ono što bi moglo napraviti nekakvu konkretnu promjenu. I posebno smo se referirali na mlade, na institucije, obrazovno odgojne institucije, škola, fakulteta, tako da njih približimo tom momentu zaštite okoliša, otpad koji je tad bio ono, kakvo razvrstavanje, nećete uspjeti. Ajmo reći, javnost je bila onako dosta skeptična oko te cijele priče, ali evo, mi smo uspjeli i stvarno evo, iz godine u godinu sve više je ono što nam je posebno drago mladih uključeno u cijelu priču i kroz kako mlade uključiti je da im date nekakav zadatak da oni actually sudjeluju i stvarno naprave i vide da je, aha, i moji vršnjaci, taj moment međuvršnjačkog podučavanja je nama bitan u toj festivalskoj priči. Tako da mi volimo reći da smo mi festival, obični festival s neobičnim zadatkom, a to je zapravo stvoriti tu nekakvu društvenu odgovornost ili kulturu, kulturu razvrstavanja otpada, kulturu osobne te ekologije. Evo, možda je to malo filozofski rečeno, ali taj moment mislim da smo evo u tom uspjeli.
1: Malo ste zainteresirali, zaintrigirali sa riječju festival, čućemo detaljnije o kakvoj je festivalskoj djelatnosti riječ, ali prva je asocijacija da opet malo napravimo pauzu, da malo zasviramo pjesma koju relativno i često volimo u ovoj emisiji pustiti, jer u naslovu ima sve što evo prolazimo unutar nekoliko sati u vremenskim okolnostima, i sunce i oblak i vjetar.

0: Klimatský izazov.
1: Na čo, no bych rekl gospođu Rosandiću, ovim zadnjim akcijama da vas je vrijeme služilo, da vam nije pokvarilo dan, da ste uspjeli održati sve što ste mislili, ali kad se rade akcije na otvorenom, klimatske promjene znaju zakomplicirati i vjerojatno gledate vremensku prognozu i pratite ne danas za sutra, nego i sata u sat.
2: Pa da, vrijeme vam je zapravo kad radite akcije vani najgori neprijatelj, najbolji prijatelj. Pa evo da, poslužilo nas je vrijeme više manje. Sad smo imali ovaj naš prvi proljetni Welcome Spring Festival s kojim je zapravo i sve krenulo po pitanju udruge. I to je zapravo jedan vid neformalnog obrazovanja i učenja za održivi razvoj i zaštitu okoliša, gdje sa mladima, djecom i mladima ponajviše u dnevnom programu imamo razne edukacije, kreativne radionice, predavanja, diskusije, panele oko klime, klimatske promjena i zaštite okoliša, a popodne se to sve skupa zapravo pretvori u jedan običan festival gdje uživamo u kulturi, glazbi i evo, kako sam rekla, lijepom vremenu, ako je moguće.
1: Čini mi se da ste u toj jednoj rečenici rekli zapravo puno toga važnoga i o obrazovanju i o edukaciji, ali i o tome da se nekim teškim, možda doista teškim temama treba pristupiti ipak malo opuštajuće, na neki zabavni način. U medijima postoji onaj famozni termin infotainment, dakle da se prenese informacija, da se nauči, ali kroz ambijent koji će olakšati učenje i razumijevanje. To pretpostavljam da je neka misao vodilja kad govorimo o festivalima vaše udruge, jer nije to samo jedan. Welcome Spring ste rekli, ali tu je još i Green River, pa onda Under the Bridge. Možda da malo predstavimo svaku od tih akcija.
2: Pa da, pa mi zapravo kroz naše projekte, a to je festivalski tip projekata, pokušavamo približiti javnosti taj održivi razvoj kao smjernicu budućnosti i zapravo se odmaknuti od institucije, jer nitko ne voli, znate svi da najmanje školu djeca i mladi vole. Pa onda smo i mi napravili tu učionicu na otvorenom ili učionicu u prirodi, gdje se bavimo tim, pod navodnike, teškim temama ili dosadnim temama mladima i nekako ih pridobijemo kroz kreativu, kroz igru i zabavu s jedne strane, a s druge strane stvarno tu bude ovaj moment međuvršnjačkog podučavanja, jer djeca razmjenjuju ideje, dođe jako puno stručnjaka iz raznih grana, udruga, entuzijasta, gdje se mi sve skupa dogovorimo što je to održivi razvoj, gdje treba ići, i djeca evo ovaj moment edukacije i informiranja jako dobro prihvaćaju. I evo, ovo je već 8. godina da se Welcome Spring Festival održava. Kasnije se rodio i Green River, ovo što ste spomenuli, to je 2020. u doba korone i potresa, gdje smo se isto htjeli odmaknuti od samog centra grada, ajmo se malo približiti rijeci, jer ova naša prekrasna rijeka Sava čuva niz potencijala i mogućnosti, ne koriste je građani grada Zagreba, pa mi smo rekli, pa kako je moguće da nešto što je nekad bilo kupalište i glavna srž ljeta sada zjapi, a nećemo reći zjapi prazno, ali nije u funkciji i dosta imaju averziju prema toj Savi. Hajmo mi iskoristiti sunce i ljeto i obnovljive izvore energije, pa smo to sve skupa pretvorili u Green River projekt koji, evo, isto već 6. godinu. Ja se nadam ove godine da ćemo isto tako biti uspješni. Vraća život na rijeku Savu i nudi niz održivih ideja, isto tako radionica edukacije. Koristimo jako puno sunčevu energiju kao obnovljivi izvor energije, gdje imamo razne solarne instalacije, tu nam se uključuje umjetnost i kultura. Ono što je ideja Green Rivera je zapravo postati off-grid ili ti izvan mreže, da se koristi samo solarna energija, sunčeva energija, kao gdje bi mi električnu energiju ili ti sam festival bi funkcionirao kroz sunčevu energiju.
1: Razgovarali smo malo i prije emisije dok su mikrofoni još bili isključeni, pa ste mi rekli da isto treba biti i oprezan sa akcijama da se ne pretjera. Pa mi je sad sinulo kad govorimo o akciji Green River da treba iskoristiti rijeku kao što recimo mnogi gradovi i iskorištavaju obale svoje rijeke. Pa s jedne strane, naravno, moramo biti oprezni ako nam padne na pamet napraviti veliki betonski kompleks uz obalu, pa je onda to jedan problem. Ali s druge strane i sa zelenim akcijama treba biti oprezan. Lijepo je, na primjer, saditi stabla, ali trebamo se pri tom pitati, na primjer, koje stablo sadimo, da ne zasadimo neko krivo i napravimo više štete nego koristi.
2: Pa upravo to, ono što mi radimo je zapravo da budemo u suživotu s tim prirodom i okolišem kojeg koristimo u tom trenutku. Znači, ne uzurpiramo ga, nego prilagodimo se samom okolišu. Mi smo zapravo jako dugo godina proučavali rijeku Savu i njene mjene, pa nam je par puta bila i poplava. A onda, ako malo se bavite rijekama, mislim, to je područje... To je poplavna ravnica rijeke Save i za očekivati je da će biti poplava, obzirom da je rijeka Sava vrlo nepredvidiva, ali ima tu jako puno potencijala koji se može iskoristiti kad nije poplava. Tako da ako se dobro dogovoriš sa prirodom i okolišem, zna biti lijepo.
1: A osim što ste se brinuli za rijeku, u nekom trenutku ste se sklonili i pod most.
2: Pa da, evo, to je novi projekt Prirode za sve, a to je Under the Bridge, 8 mostova grada Zagreba. Mi kažemo nešto novo u Novom Zagrebu, pa je to sa strane Novog Zagreba, jer većinom je sve gravitira u centar, pa ajmo mi to malo decentralizirati i odvesti s one strane Save. Evo, to je nekakav moment gdje, a i to nam isto bilo povezano sa tim otpadom. Svi znamo da ljudi vole odlagati otpad na nekakva skrivena mjesta gdje vas ne vide, pa dosta ljudi voli odlagati svoj glomazni otpad, evo u ovom slučaju na koji smo mi najviše naišli.
1: Ste se najprije probijati.
2: Pa morali smo, isto je malo napravljeno to nekakvo istraživanje prvo samog mjesta i samog tog okolišnog momenta, gdje ljudi zapravo potajno ostavljaju svoj otpad ispod mostova, jer su to više manje zapušteni prostori, uvijek povezuju sa nekakvim underground scenom gdje ljudi uvijek se rade nekakve skrivene stvari, pa smo mi mislili ajmo mi to malo osvijetliti, ozeleniti, tu betonsku građu artikulirati, obojati ju nekakvim ljepšim bojama, da to budu prostori koji se isto mogu cjelogodišnje koristiti, gdje mogu isto tako biti akcije od kulturnih do glazbenih događanja, podcasta raznih, tako da je to nekakva ideja očistiti prostor ispod mosta i pretvoriti ih u zelene oaze koje nisu samo hladna betonska građa gdje se odlaže ilegalno otpad.
1: Rekli smo o Sava, govorili smo o zagrebačkim savskim mostovima, naravno da to nije sve djelovanje ograničeno samo na jedan grad, zapravo se slični primjeri mogu iskoristiti, vi možete biti slučaj primjer za ostale gradove, jer to nije problem samo Zagreba, nego i svih koji su uz rijeku i svih koji imaju neke mostove negdje.
2: Pa tako je, upravo to nama je ideja da zapravo ti naši projekti i proputuju, jer bilo koji od tih festivala i projekata možete aplicirati u bilo kojem gradu, jer svi imamo mostove koji zapravo povezuju i ta poveznica, most je zapravo nekakva poveznica, pa bi to bilo lijepo i kroz taj okolišni moment da se kao ljudi povezuju kroz mostove, ne samo cestovno, nego i kroz lijepe priče.
1: I udruga kao most između znanstvenika, političara, javnosti i tako dalje, to smo isto već rekli, na mostu može ponekad i vjetar puhati, pa zato sada vjetar crvene jabuke. Pjesmu molim.

0: Klimatski izazov.
1: S nama je predsjednica Udruge priroda za sve, magistrica geologije Ana Rosandić. Već smo naravno u cijeloj emisiji govorili o važnosti udruživanja, djelovanja udruga. Malo smo se dotakli, a mislim da treba i jače naglasiti pitanje volonterstva i volontiranja. Ono je jako važan dio pokretački dio društva.
2: Pa je, volontiranje, ja bih rekla, možda i nekakva, ajmo reći, oplemenjivanje karaktera, dodana vrijednost svakom karakteru, tako da je to jako lijepa gesta društvena, tako da mi uvijek potičemo na volontiranje, posebno djecu i mlade i njihove roditelje, naravno nastavnike, profesore, i to uvijek bude jedna lijepa sinergija i svašta se izrodi lijepoga iz tog volontiranja, bar iz ove perspektive našeg djelovanja. Tako da ono što je nama bitno je da se djeca kroz volontiranje potaknu, da i uključe u nešto, da budu dio nečega i da kroz to sudjelovanje i stvaranje se oslobode. Jer danas je puno djece i anksiozno i nekako, ne znam, možda ta digitalizacija i ti mobiteli i to sve skupa ih je dosta udaljilo od sirovog kontakta, kako bi se reklo. Tako da ovo volontiranje je jako dobro.
1: Kad spominjete djecu, spominjete ih kao sudionike određenih projekata kojima su projekti usmjereni, ali to naravno ne znači da se volontiranje treba samo ograničiti na dječju dob.
2: Absolutno.
1: A kad je riječ o dječjoj, onda se tu misli na svaku dječju dob, a onda i odrasli dakako imaju svoje mjesto.
2: Tako je. Mi se bavimo i volimo se baviti mladima, djecom i mladima, ali apsolutno i odrasli su tu isto ne samo dobrodošli, nego i bitna stavka u cijeloj priči. Tako da evo, volontiranje, apsolutno svakog pozivamo da volontira, nebitno je u kojoj grani, lijepo je i bitno je sudjelovati u pričama koje vas zanimaju, jer osim što se ljudi bolje osjećaju i pridonosite nekoj novoj priči, novom projektu, to je iznimno bitno.
1: Kad netko dođe na vašu radionicu ili vaš festival, pretpostavka je naravno početna da je došao zato što ima stanovitu razinu interesa za temu kojom se bavite. Međutim, koliko zna unaprijed, koliko ga zanima, treba li ga poticati da ga zanima više, vidite li razvoj interesa kod onih s kojima radite?
2: Pa vidimo, u zadnje vrijeme dosta mladi ti se javljaju za volontiranje upravo na našim projektima i vidi se tu nekakav pomak u smislu da ih zanima taj okoliš, iako dosta je tu, ne znaju ni sami ono u kojem smjeru to ide.
1: Te što klimatske, su osnovni pojmovi?
2: Tako je, i te klimatske promjene, šta to zapravo znači. Dosta je tu i straha koji je posijan kroz medije, kroz javnost. Strah za tu budućnost, pa smo mi to malo povezali s tim mentalnim zdravljem mladih, jer dosta je, kao što sam spomenula, mladih i anksiozno i nezainteresirano za budućnost, tako da je tu, dosta su zapravo te klimatske promjene i mentalno zdravlje mladih povezani, usko zapravo povezani, i to bi se možda, ta tema bi se trebala puno više spominjati i obrađivati, pa evo mi kroz svoje projekte, naše projekte to upravo i radimo, da djecu malo propitujemo i pitamo šta oni zapravo misle o cijeloj toj priči, i onda dobijemo da su djeca zabrinuta zapravo za budućnost. A i ta cijela zabrinutost ih dovodi do toga da ono šta ih čeka, ne znaju ni sami šta ih u budućnosti čeka, obzirom da se stalno najavljuje smak svijeta i neki najgori scenarij.
1: Pritom je možda zanimljivo reći i to da iako su zabrinuti, možda i nisu svjesni zašto su zabrinuti, pa da to treba tek izaći i osvijestiti.
2: Pa da, nisu svjesni, i onda dođemo do toga da te klimatske promjene, kao što smo suše, poplave ili ti prirodne nepogode, reklo bi se, tamo gdje nema ljudi, to su prirodne pojave, a ovo su katastrofe gdje su ljudi naseljeni. Pa onda, evo, djeca i mladi, a i odrasli zapravo, sve je to još uvijek, pa ne znam uopće kako bi se izrazila da to ne zvuči sad opet grozno, ali te klimatske promjene trebamo biti zabrinuti, ali ne smijemo izgubiti nadu da zapravo možemo sa, kad bi se malo stalo na loptu i malo suzbilo to naše, pod navodnike opet ću reći, napredovanje, da se dovedemo u balans sa našim svakodnevnim okolišem, mogao bi se tu desiti lijep suživot.
1: Previše senzacionalizma u naslovima na koje recimo naljećemo na internetu mogu i dovesti do toga da zaključimo, a šta ćemo sad razdvajati otpad kad i onako sve propada za 10-15 godina, a to nije ono što bi trebala biti poruka i ono što zapravo jest. Ipak trebamo djelovati da bude nade za nas.
2: Pa upravo to, taj senzacionalizam nam uljeva strah, a opet s druge strane možda nas i alarmira. Ajmo reći malo da se ljudi probude, e onda iz cijele te probuđenosti se desi strah, pa nas onda na kraju paralizira, reklo bi se. Ali naći ćemo mi balans, ja vjerujem, da nada uvijek postoji, ima i da neće biti smak svijeta, tako da nemojte se toliko brinuti. Ima nade.
1: Prvi sljedeći projekt na kojem vam se konkretno možemo pridružiti jest novo izdanje Pod mostom.
2: Je, Pod mostom, evo, u 6. mjesecu bi trebali krenuti s tim periodičkim ili vikend programom Under the Bridge-a, od nekakvih akcija čišćenja do podcasta Žuti kauč. Dolazi nam i u goste festival Beskonačnost Slavena, pa ćemo malo se upoznati sa kulturom Slavena, tako da bit će lijepo. Evo, sredina 6. mjeseca, pridružite nam se na projektu Under the Bridge, a ljeto na Savi je uvijek bogato i kojeg svi jedva čekaju, tako da Green River isto tako tamo krajem 6. bi trebao otvoriti svoja vrata. Nadamo se da će biti dugo i toplo ljeto bez puno klimatskih promjena ili nepogoda.
1: Klimatskih izazova.
2: Izazova, tako je, upravo to.
1: Ovo što ste spomenuli, Slavene, djeluje kao povijesno zbivanje, ali zapravo sve što radite, podsjetimo još jednom, zajednički nazivnik je priroda za sve.
2: Je, priroda za sve. Mi volimo reći, obzirom da je ovako vrijeme, da smo mi udruga koja se razumije u sve i u ništa drugo. Tako da evo, pridružite nam se u našem melanžu djelovanja. Bit će vam jako zabavno, svašta ćete naučiti i dobro se zabaviti.
1: Hoćemo li već najaviti i, pa sigurno već postoje srednjoročni planovi, dakle nastavljaju se ovi periodični događaji, ali sigurno postoji plan i za daljnji razvoj djelovanja.
2: Pa naravno, evo, sve te naše projekte, želja nam je zapravo se uključiti i u EU projekte, sudjelujemo i u projektu Lika za mlade, Mladi za Liku, koji radimo u Gospiću sa gimnazijom Gospić i obrtničkom školom i udrugom Pčelice, gdje isto tako radimo na edukaciji i informiranju mladih i cijele lokalne zajednice o tom održivom razvoju same zajednice i kako zapravo i kroz terenski rad i kroz radionice čuvat, evo u ovom slučaju, našu lijepu Liku, pa ćemo se malo baviti putevima Ličkog medvjeda i svašta će tamo biti, ne smijemo sve ni otkrivati.
1: Spomenuli ste europske projekte, spomenuli ste Europu, što mi se čini važnim i da ponovno naglasimo da ekološka pitanja, pa onda i klimatska, kao recimo uže sadržajna, nisu lokalna i uvijek treba imati na umu ono što mi možemo napraviti i radimo ovdje, ima utjecaj zapravo na sve.
2: Pa uvijek je to, misli globalno, djeluj lokalno, tako i u našem slučaju, da, a i cijela Europa, ono što smo spomenuli, da pokušavamo biti klimatski neutralni do 2050. Pa evo, mi ćemo pokušati onoliko koliko je u našoj moći i mogućnosti da pridonesemo tom cilju, pa kroz naše projekte i EU, ajmo reći, to nam je, Europa nam je globalno nešto, a naše dvorište i naši festivali i projekti su nešto lokalno, tako da evo, pokušat ćemo se...
1: Od nekuda treba krenuti.
2: Uvijek od početka, kažu.
1: Hvala vam lijepa, gospođo Rosandić, što ste danas došli u Klimatski izazov.
2: Hvala vama što ste me pozvali i dođite na ljeto.
1: Dođite pod most.
2: Dođite pod most i u blizinu rijeke Save.
1: S nama je dakle bila predsjednica Udruge Priroda za sve, magistrica geologije Ana Rosandić. Glazbu nam je i danas odabrao Saša Vozdecki, za tonskim pultom ostaje Domagoj Šimunaci. Stručni suradnik emisije je Zoran Vakula, ja sam Janoš Remer. Završio je 182. Klimatski izazov. Do slušanja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
3: Hrvatski radio. oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 10 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Uoči odlaska u Kinu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da još razmišlja hoće li nastaviti rat protiv Irana. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Govore Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
2: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre. Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
0: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru njegova nasljednika. Glasovat će se u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koja je za tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca, u našoj mreži odgovorili su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišel Jakšić.
3: Mi kada smo rekli da želimo spojiti pitanje Vrhovnog i Ustavnog suda, niti u jednom trenutku nismo doveli u pitanje Vrhovni sud. To je oporba počela koristiti. Da, HDZ koristi pitanje Vrhovnog suda kao, ja mislim da je kolegica Raukar jučer rekla, monetu za potkusurivanje. To je apsolutno netočno. Dakle, Vrhovni sud nije bio nikada, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, upitan. Mi smo htjeli potaknuti oporbu da nam Vrhovni sud bude poluga da se obje priče riješe.
4: Sa strane SDP-a uopće ne postoji bojazan da nismo spremni nakon ovog kruga opet razgovarati u Ustavnom sudu. Kao što smo bili spremni razgovarati u ovih 6 mjeseci, ali smo jasno iskomunicirali, ne pristajemo na protuustavno spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca i ne pristajemo na nekakve imaginarne jednopartijske kvote 2-1-1-2 ili uvođenje ideološkog suda kako bi izabrali Ustavni sud.
0: Za mjesec dana trebale bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen i slijedi javno savjetovanje, najavila je u našoj emisiji sada Vlada, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Hitno je hitno što životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno
6: trijaža će biti stroža.
5: Točno. Stroža u smislu,
6: odnosno jasnije definirano.
5: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite i djelatnosti hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
0: Sport. Dinamo i Rijeka od 18 sati na Osječkoj Opus areni igraju finale kupa. Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, dok Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Susret najavljuju treneri Mario Kovačević i Viktor Sanchez.
7: Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice, jedva čekamo da krene i igramo. Moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Igali, vidjeli ste da su jako dobro igrali u Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače.
8: Mislim da će biti jako teška utakmica. Analizirali smo naše prvenstvene susrete i vidjeli da imamo kvalitetu za vrhunsko nadmetanje s njima. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati dobar dan, jer su po mom mišljenju u 2 utakmice na Maksimiru odluke išle na našu štetu. Nenamjerno, ali bilo je grešaka.
0: Vrijeme. Djelomice sunčano na jugu zemlje, poslije podne malo kiše, ujutro na kopnu magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena bura, podnove lebita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Kamera, ton, akcija...

0: to radiš, kume?
1: Vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav, ja sam Ivan Žaklić, vodit ću vas i kroz ovo tjednih 25 filmskih minuta Hrvatskog radija. Sinoć je počeo Kanski filmski festival u natjecateljskim programima jedna manjinska hrvatska koprodukcija

0: Sinoć je počeo 79. Kanski filmski festival. U trci za Zlatne palme su 22 filma o kojima će odlučivati žiri predvođen južnokorejskim redateljem Park Chan-wookom. Zanimljivo je da je u konkurenciji samo jedan američki film i to onaj kultnog američkog nezavisnjaka Ayre Saksa, ali su zato tu nova ostvarenja Pedra Almodovara, ruskog disidentskog redatelja Andreja Zviagincheva, bivših dobitnika Zlatne palme Rumunja Kristijana Mundžiua i Japanca Hirokazua Koredea, kao iranskog disidenta Ashgara Farhadija. Općenito glavnim programom dominira azijska kinematografija. U službeni natjecateljski program kratkog filma uvrštena je jedna hrvatska manjinska koprodukcija Niko ništa nije rekao srpske redateljice Tamare Todorović. Hrvatski koproducent filma je produkcijska kuća Dinaride Film, a jedna od glavnih uloga u filmu pripala je hrvatskoj glumici Ivi Kraljević. U studentskom programu La Cinef drugu godinu za redom prikazat će se film zagrebačke redateljice Vide Skerk, koja trenutačno studira u Velikoj Britaniji. Left Behind, Still Standing. Film nam je predstavila sama redateljica.
1: Ideja za film Left Behind Still Standing, to je u hrvatskom prijevodu odbačeni, a uspravni. Imam osjećaj da se zapravo godinama razvijala nekako u mojoj podsvijesti kroz promatranje propadanja i zatvaranja tvornica, ne samo na našem području, nego i šire, ali pogotovo i na našem području. I to me potaknulo da razmišljam o tome što zapravo danas znači biti radnik u 21. stoljeću u usporedbi s onim što recimo tradicionalno zamišljamo kao radnika 20. stoljeća, a to je netko tko radi u tvornici i tko zapravo obavlja vrlo težak fizički posao, ali unatoč tome da se bavi vrlo zahtjevnim, fizički zahtjevnim i opasnim poslom, rad u tvornici je ljudima donosio neki osjećaj identiteta i pripadnosti kolektiva i nekako imao je tu stabilnost koja je omogućavala stvaranje zajednice i sindikalno organiziranje na kraju krajeva. A moja generacija, s druge strane, uglavnom živi u uvjetima prekarnog rada, od projekta do projekta i bez stabilnosti koja bi omogućila stvaranje nekog osjećaja solidarnosti ili zajedništva, jer svi smo stalno zapravo vrlo, ja bih rekla, usamljeni u tom silnom freelancanju. Tako da sam u filmu htjela tu tranziciju prikazati nekim nadnaravnim elementima, znači da ako pričamo o propadanju tvornica i nestajanju industrija, radnici Čeličane koja se u filmu zatvara doslovno nestaju i doslovno postaju duhovi koji glavnu junakinju potaknu na razmišljanje o tome što njoj zapravo fali na njenom radnom mjestu koje je vrlo tako tipično za 21. stoljeće, a ono što zapravo glavnoj junakinji fali je osjećaj solidarnosti.
0: Vida Skerk trenutno živi u Londonu. Koliko je moguće osjećaj usamljenosti u stranom svijetu važan za nju, pa i za njezin film?
1: Svakako je vrlo utjecao na film i zapravo u filmu se bavim tom usamljenošću glavne junakinje. Dio te usamljenosti u meni, a i u glavnoj junakinji u filmu, proizlazi iz činjenice da smo jedna i druga šokirane engleskim načinom komunikacije. Mislim da Englezi su pristojniji od Hrvata, mi znamo baš nekad biti bezobrazni, ali ta pristojnost nije iskrena. I ja sam se znala ponekad, evo na faksu ili u pripremama za snimanje nekog filma, naći u situaciji gdje recimo da mi treba neka pomoć i da ju tu pomoć idem pitati osobi koja je možda i odgovorna za to da mi pomogne, a odgovor koji dobijem natrag je I'm so sorry, take it as a challenge, što bi u prijevodu bilo kao joj, stvarno mi je žao, ma ono, pokušaj to uzeti kao izazov ili tako nešto, ali zapravo iza tog jako mi je žao ne stoji nikakav osjećaj, to je samo fraza. Tako da mi je bilo u tim nekim trenucima kad sam se baš osjećala tako usamljeno i nisam razumjela način na koji komuniciraju ljudi oko mene i zašto mi se svi ispričavaju, ali niko se zapravo se ne osjeća za ništa krivim, mi je bilo baš bitno pronaći tu solidarnost sa kolegama koji su razumjeli što osjećam i koji su mi zapravo htjeli pomoći jer su vidjeli da se nalazim u nekakvom problemu. I bilo mi jako zanimljivo da zapravo su se studenti iz cijeloga svijeta borili sa tim kulturnim šokom koji je zapravo nastao radi indirektnog načina komunikacije Engleza.
0: Glavna uloga u Left Behind Still Standing povjerena je hrvatsko-venecuelanskoj glumici Luciji Luke Akrap.
1: Luciju znam od vremena kad sam studirala na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Ja sam bila na preddiplomskom studiju filmske televizijske režije, a ona je studirala glumu. I tako da kad sam krenula razvijati ovaj scenarij,

0: Nari, znala sam odmah da želim raditi sa glumicom koja je iz našeg područja, ali nisam bila sigurna tko točno će glumiti glavnu junakinju. I zato sam kontaktirala nekoliko glumica koje stvarno mislim da su iznimno talentirane i koje iznimno cijenim i s kojima i dalje želim i raditi u buduće. I pitala sam ih da mi snime isječak jedne scene za audiciju. I Lucina, snimka audicije, mi se odmah iznimno dojmila jer je imala jednu nevjerovatnu sposobnost da kad sam ju gledala u snimci, znala sam točno što u tom trenutku lik misli, a bez da mi ona to mora onako preočito, preemocionalno izvesti. Nije pretjerano pokazivala emocije, ali su bile te emocije vrlo jasne. I to mi je bilo vrlo bitno zato što se njezin lik u filmu nalazi u situacijama u kojima, recimo, priča sa šeficom i ne može otvoreno pokazati svoje emocije, ali mi ih kao publika moramo razumjeti. I Lucia je baš zna vrlo dobro izvesti tu igru da publika zna nešto što drugi lik u sceni ne zna. I tu pričam specifično o nekako unutarnjim mislima i emocijama. Tako da mi je bilo iznimno zabavno raditi s njom i mislim da je stvarno genijalna.
1: Ove već drugu godinu za redom da je film Vides Kerk u kanskom programu La Cinef, time ona postala prva studentica britanske škole za film i televiziju, koje je to uspjelo.
0: Ja nisam nimalo mislila da ću i ove godine biti u Kanu, to me kompletno šokiralo kad sam doznala, a mislim da smo svi bili iznenađeni na time, zato što je to zapravo velika rijetkost. Ali jako sam ponosna i nisam ponosna samo na sebe, nego i na cijelu ekipu i na sve osobe koje su me podržale i omogućile mi da dođem tu gdje sam došla. I tu mislim podjednako na osobe koje su radile na ovom zadnjem filmu, ali i na svoje kolege iz Hrvatske koji su zapravo bili oni prvi od kojih sam učila i s kojim sam zajedno učila kako raditi filmove. Kolege profesori su isto, mislim, naravno vrlo, vrlo sretni, vrlo zadovoljni i baš mi nekako drago da sam uspjela se okružiti sa dobrim ljudima koji se međusobno zapravo podržavamo i koji nekako se brinemo da se održi ta solidarnost o kojoj i u filmu pričam.
1: Premijere. U studiju smo s kolegom Boškom Piculom, razgovaramo o filmu Vrag nosi pragodu, drugi dio. Kolega Picula, 20 godina je prošlo od...
2: Zar već?
1: Da, 20 godina od tog velikog hita kojeg je jako voljela i kritika. Dobili smo drugi dio sa istim likovima, sa istim glumačkim postavom plus neki dodaci, sa istim rediteljem Davidom Frankelom, dakle čovjek koji je režirao taj prvi dio, koji je režirao epizode Seksa i grada, koji je režirao epizodu vrlo zapažene i dobre serije Združena braća. Vratio se na mjesto zločina i sada 20 godina poslije nešto su drugčije postavke, svijet se promijenio. No, naše junakinje se i nisu pretjerano, odnosno protagonistice se nisu pretjerano promijenile. Što možda jest problem u ovom filmu?
2: A tajna uspjeha što bismo i mi željeli ostati isti. Kao što ste pripomenuli, Vrag nosi pradu iz 2006. godine bio je veliki kinohit i cijenjen među kritikom i stručnom javnošću. Dvije nominacije za Oscara, jedna nominacija za Meryl Streep ulozi Mirande. A što se tiče aktualnog filma, i on je hit. I to još veći, ispunili se očekivanja, mogao bi stvarno biti jedan od najvećih hitova ove godine, a to sve govori o tome koliko smo željni nostalgije, koliko smo željni priča protagonistica i protagonista koje smo zavoljeli evo prije 20 godina i čitali, s obzirom da je riječ o ekranizaciji romana Loren Weisberger iz 2003. godine. Dakle, sve ono što je početkom ovog tisućljeća zaintrigiralo ne samo javnost koja prati modu, nego zapravo i filmsku javnost i društvene kritičare, evo nakon 20 i nešto godina ponovno ima potvrdu da je to u tom trenutku bilo aktualno i vitalno. Temeljni je problem filma, ja bih rekao, što je, kao što ste sami istaknuli, sve baš isto. Ali to se nije moglo očekivati u dva desetljeća, s obzirom da se svijet toliko promijenio, pa je trebalo očekivati da će se promijeniti i sami likovi, barem konkretno dvije glavne junakinje, da će se promijeniti kontekst, ima tih nekih naznaka u samom filmu, čak i siže relativno isti, tako da ono što je bilo svježe, originalno u prvome dijelu, a to su konflikti na više razina. I što se tiče osobnih problema i poslovnih problema, problema i zapravo i društvenog konteksta u kojem se cijela radnja zbiva, ovdje toga nema. Protječe sve kao podgrijano jelo koje, ako ste voljeli dok se kuhalo i dok se posluživalo, u redu je, međutim ostao je osjećaj da ovim filmom ništa niste dobili osim što ste se vratili u prošlost. Ako je to bio cilj, onda je uspjeh filma zamčen.
1: Nekako sa te neke osobne razine, jer ni vrag više nije crni vrag, nego sad ulazi u nekakve, ajmo reći tako, kompromise, jel? Promijenilo se zapravo društvene okolnosti, promijenio se odnos prema medijima, promijenili se sami mediji, zapravo početak filma je iznimno interesantan, jer našu glavnu junakinju, dakle koju glumi Anne Hathaway, mi zatičemo u trenutku kada ona ozbiljna novinarka i za taj svoj ozbiljan novinarski rad dobija ozbiljno novinarsko priznanje, ali istu večer saznaje zapravo da se magazin u kojem je radila, da se gasi, i ona se prisilja na neki način vratiti ponovo pod okrilje svoje matične davne kuće. Naravno, tu sreće ponovo ljude koje možda misla da nikad više neće sresti. Ovaj, nažalost, kritički kontekst nekakav se gubi kada govorimo o novinarstvu o svijetu. Danas opet se sve svodi na nekakve osobne odnose. Međutim, za razliku od prvog dijela koji je psihički ponirao u te likove i Meryl Streep je bila sve samo ne plastičan lik, sada smo dobili zapravo gomilu plastičnih likova stavljenih u nekakve odnose, što samo zapravo znači da je scenarij ovog filma loš, što opet povezujem s time da onaj prvi dio zapravo nastao po romanu, jel? Ovdje je sada napisan izvorni scenarij koji nipošto ne može slijediti tu neku dubinu koju je imao roman.
2: Za naše slušateljice i slušatelje, Vrag nosi Pradu je stvarno dobio i literarni nastavak. Loren Weisberger 2013. godine, naslov je bio Osveta nosi Pradu, ali je zaplet bio potpuno drukčiji u odnosu na aktualni film Vrag nosi Pradu 2, i tu je, ja bih rekao, i problem filma. Naime, Loren Weisberger je opisala u tom izvornom romanu iz 2003. vlastiti ta iskustva rada u magazinu Vogue, i to je bio roman sključen, što bismo rekli. Dakle, Meryl Streep tumači alter ego Anne Wintour, koja je godinama bila na čelu Vogue-a, i sve te poveznice između fiktivnog lika i stvarnog lika, onoga što je doživljavala Lauren Weisberger tih nekoliko mjeseci koliko je radila u Vogue-u, i lika koji predstavlja Anne Hathaway, Andy, dakle sve to imalo smisla i dalo je jednu i puninu i autentičnost, ja bih rekao, i mogućnost poistovjećivanja. Ovdje imamo zaplet koji govori o tome što će se dogoditi sa samim magazinom, s obzirom da smo u eri digitalnih medija, hoće li se Runway, koji je pandam Vogue, ugasiti, tko će preuzeti vlasništvo. Gledamo zapravo jednu sferu ko trenutačno vlada svijetom, i to je recimo dobra poveznica, s obzirom da ti multimilijarderi mogu stvarno ne samo pokupovati cijele industrijske branše, nego i promijeniti društvene.
1: A poprilično su,
2: ja bih rekao, evo tako, tupav ima jedan od tih likova koji je ovdje istaknut. Međutim, sve to jako površno opisano, analizirano, tako da se sve svodi na poveznice sa prvim filmom. Lik Meryl Streep više nije tako oštar. Anne Hathaway, imate osjećaj da u tih 20 godina se nije uopće promijenila, nego dapače, nakon ovoga otkaza i borbe za prava novinara je otišla u nekakvom smjeru regresije. Isti su likovi Stanleya Tuccia i Emily Blunt. Prema tome, dobili smo ono što smo željeli. Naš vlastiti povratak sa likovima koji su samo tu da bi, evo ja bih rekao, prošetali modnom pistom i podsjetili nas da je ono izvorno bilo kudikamo kompleksnije.
1: Da, ima tu i dosta licemjera, jer film koji načelno zagovara to da ni novci nisu bitni na neki način, da je novinarstvo ipak bitno i tako dalje i tako dalje, zapravo skončava u tome da je film imao nevjerojatan budžet za ovakvu vrstu filma.
2: I u priči novac presudan.
1: Tako da je angažirana, vjerojatno ne za male novce, i jedna Lady Gaga i tako dalje i tako dalje. A posebno mi zapravo smeta glumačke izvedbe koje su poprilično karikaturalne, čak i ona Meryl Streep.
2: Upravo to, dakle, ako je išta nosilo prvi film u toj glumačkoj snazi, to je bila Meryl Streep. Dakle, Meryl Streep teško može biti loša, kao što nije loša ni u ovom filmu, ali da je ovo jedna od njezinih najslabijih uloga, to je definitivno. Spomenuli ste Lady Gagu, možda je to jedino osvježenje same priče, jer se ona jedina trudi u tom filmu. Prema tome, evo, ne bi me začudilo da se za nekakvih 10 ili 20 godina ponovno pojavi inicijativa da gledamo Vrag nosi Pradu 3. Kakav će svijet onda biti, to je tek bojazan.
1: Da. Mogli bismo zapravo reći na kraju ovako, što se tiče publike, očito Vrag nosi Pradu drugi dio ima i dalje svoju publiku, i da li je pitanje nostalgije, kao što ste vi rekli, ili nečeg drugog, nije sad toliko ni bitno, ali u ovom kritičarskom smislu Vrag je odnio Pradu.
2: Ne samo Pradu, nego puno toga, ali evo, bit ćemo optimisti pa se ponadati da će se modnom pistom pojaviti i filmskom netko drugi.
3: Premijere.
1: U kinima se prikazuje film Posljednji vikend ratelja Andersa Tomasa Jensena. O filmu i o ratelju razgovaramo s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem. Josipe, ovo je još jedan Jensenov neobičan film, takve snima već 20 godina, pa od njega zapravo znamo što možemo očekivati. To su filmovi Zeleni mesari, Adamove jabuke, Ljudi i kokoši, Jahači pravde. Većinom su svi slični, crne komedije s manje ili više ozbiljnim tomovima, sa slikovitim i pomaknutim likovima, s elementima satire, s bizarnim pričama, sa svim onim što gledamo u Posljednjem vikingu. Meni se Jensenovi filmovi generalno sviđaju. Ha, rekao bih zapravo da se Posljednji viking savršeno uklapa u sada već poprično zanimljiv opus.
4: Apsolutno, meni se njegovi filmovi također generalno sviđaju, neki čak i dosta. To što ste spomenuli, nisu sve sličnosti među njima, dakle, važno je da u njima glavnu ili najvažniju sporednu ulogu glumi Mads Mikkelsen. On je sjajan glumac, jedan od najzanimljivijih danas. Izuzetno je markantan, rekao bih da može sve što hoće, može glumiti potpuno različite likove. Teškog pijanca u još jednoj rundi, čovjeka koji je u Dansku donio krumpir u obećanoj zemlji, negativca u Jamesu Bondu Casino Royale, učitelja koji je lažno optužen za pedofiliju u filmu Lov, čak i Hannibala Lectera u seriji Hannibal, i svugdje je jako uvjerljiv. Ima autoritativan nastup, vrlo je inteligentan umjetnik, senzibilan, pametno gradi karijeru. Gledamo ga i u art produkcijama i u hollywoodskim hitovima. U velikim međunarodnim produkcijama, dakle, s jedne strane redovito glumi u ambicioznim filmovima svojih sunarodnjaka, dakle Nikolasa Winninga Refna, Diler 1 i 2, Valhalla se budi, pa u filmovima Tomasa Vinterberga, spomenuo sam Lov, Još jedna runda, jeli? Zatim Suzanne Bier, Nakon vjenčanja, Otvorena srca. On ponekad nastupa i u neujednačenim, pa čak i u nekvalitetnim filmovima, ali koji su hitovi. Sudar Titana, recimo Doctor Strange, Rogue One, Priče iz ratova zvijezda, Indiana Jones, čak i Artefakt sudbine. Kakvi god filmovi bili, on je u svakoj ulozi itekako uvjerljiv, sugestivan, tako da čak i slabim filmovima daje određenu razinu kakvoće. Ako ništa drugo, uvijek znamo da će on biti odličan. Takav je i u Posljednjem vikingu, ali ima zapravo tu još sličnosti s drugim filmovima Andersa Tomasa Jensena. U svima njima sudjeluje praktički ista glumačka postava. Tu su Nikolaj Lije Kass, Nikolas Bro, često Ulrich Thomsen, Seren Malling, ponekad Sophie Grabol. Ono što mi se posebno sviđa, sve su to glumci iz najboljih danskih serija zadnjih godina. Najviše iz Ubojstva, evo Sophie Grabol u ovom filmu, pa Seren Malling, Nikolaj Lije Kass također, ali i iz Mosta i Borgena. Tako da se Jensenovi filmovi mogu gledati i kao zapravo tko je tko u danskom glumištu. On bira samo najbolje.
1: Glumci su i u ovom filmu, dakle Posljednji vikend, odlični, vrlo raspoloženi i reklo bi se sa smislom za autoironiju. I to je upravo ono što se u Jensenovim filmima na neki način traži. Sviđa mi se što su njegovi filmovi, barem oni koji smo gledali, često spoj različitih žanrova, ili barem nikad nisu samo ono što vidimo na prvi pogled, odnosno na prvi pogled su oni, ajmo reći tako nazvati, crne komedije, ali ima tu stvarno svega.
4: Da, to ima uistinu svega. Jensenovi filmovi nikad nisu samo komedije, odnosno one jesu i to crne komedije najčešće, dosta duhovite, ali su u pravilu i više, ponekad i dosta više od onog što gledamo na prvu loptu. Imaju neke tamne slojeve, čak i mračne, tragične, likovi su kompleksni, slojeviti, njihovi odnosi isto tako. To je uvijek plodno tlo za komediju, najviše karaktera i situacija, ali i za grotesku, za apsurd, za neka pretjerivanja koja najčešće nisu suvišna. Uvijek su tu sa svrhom. I opet, ne samo za komediju, nego i za dramu. I to ozbiljnu, oporu, tešku, ponekad čak i tragičnu. Dotle da neki likovi ubijaju neke druge. Ali ne zbog toga što su ubojice, odnosno što su po nekakvom prirodnom habitu su ubojice, jeli? Većinom, barem ne zbog toga, nego jer nemaju drugog izbora. Jer su prisiljeni na to. Jer je ubojstvo ponekad manje zlo. Da slušateljima ne otkrivamo previše, jer nešto od toga ima i u Posljednjem vikingu. Priča je, naravno, pomaknuta od samog početka. Pratimo dvojicu braće, Ankera i Manfreda. Glume ih, dakle, Nikolaj Lije Kass i Mads Mikkelsen. Na početku ih vidimo dok su mladi. Žive u kući okruženoj šumom. Ona će biti važna i poslije. Anker je kriminalac, ukrade je veću svotu novca. Prije nego bude uhićen, on kaže Manfredu da torbu s novcem zakopa negdje. U šumi, logično. Onda se sve seli 15 godina kasnije. Anker je izišao iz zatvora i vraća se kući. Tu skupa s njim doznajemo da je Manfred razvio disocijativni poremećaj osobnosti, odnosno poremećaj identiteta. Želi da ga svi zovu John, po Johnu Lennonu. Ali nije uvijek bilo tako. On naime mijenja identitete i imena. Ako ga netko nazove pravim imenom, dakle Manfred, napravit će nešto da se ozlijedi. Najčešće se baci kroz prozor i opet sve preživi. Recimo, kad s visine u jednoj zgradi padne na auto, nema šanse inače u realnom svijetu da bi to preživio, međutim, on to preživi, jeli? Tako da Anker ima ozbiljnih problema, mora skrbiti o Manfredu, odnosno Johnu, i pronaći novac od pljačke. John se ne sjeća gdje je zakopao novac, ili barem tako kaže. Tu u priču ulaze još neki slikoviti likovi. Čovjek koji tvrdi da je psihijatar i da može pomoći Manfredu, odnosno Johnu. Ako ovaj kaže da je John Lennon, onda je najbolje oko njega zapravo okupiti Beatlese, pa će to djelovati kao terapeutski, jeli? Međutim, neće sve biti tako jednostavno, naravno.
1: Jer neki likovi nisu ono što kažu da jesu, a pokazat će se da Beatlesi možda nisu dobar izbor, da bi bolji izbor bila ABBA. Tako je, tu je još jedan lik, utjerivač dugova koji glumi Nicholas Bro. On se također želi domaći novca iz Ankerove pljačke, a tu je i par kod kojih se oni smjeste, oni su veliki obožavatelji Beatlesa, ali će na kraju ipak pristati na ABBA i zapravo svega ove što smo rekli, vidimo koliko je to na neki način. S jedne strane, slojevit film, stvarno komedija, ali puna tih zapravo nekih detalja i pomaknutih likova.
4: Pa da, ima tu još dosta zgodnih detalja i likova. Psihički bolesnici koji se, recimo, okupe na imanju, koji glume Beatlese, odnosno ABBA-u, koji bi trebali, dakle, glumiti Beatlese, oni čak i ne sviraju loše, ne zvuči to tako loše, ili? Zatim tu je opet ponašanje Manfreda, odnosno Johna, pa taj par koji ste spomenuli, često se ističe ljepota glumice, dakle Sophie Grabol, likovi u filmu ističu, jeli Manfred i ostali, i s druge strane ružnoća njenog muža. Da bi ona zapravo pred kraj doživjela vrlo neugodnu sudbinu, zamalo tragičnu, ali preko toga se nekako prijeđe, jer život ide dalje, tako barem kraj ostavlja taj dojam da eto sve u životu što se događa, pa ima valjda i neku svrhu, ako i nema, to je tako kako jest, idemo dalje, jer slažem se, humor je vrlo dobar. Više puta se možete dobro nasmijati u filmu, glumci su sjajni, pa to bogatstvo detalja, recimo kako im domaćin taj glumi ga Soren Melling, dakle, skroji odjeću po uzoru na Beatlese kad vidimo ih u tome, jeli, to je dosta onako duhovito, jeli. Dijalozi su povremeno neobični i apsurdni i sve to nekako funkcionira jako dobro, čak i odlično. A najbolje je meni barem taj spoj žarova. To kako crna komedija s pretjerivanjem, dakle s apsurdom, s groteskom, kako na kraju postane ozbiljna drama. Teška, čak i tragična. S vraćanjem u djetinjstvo Ankera i Manfreda. Kad vidimo zapravo zbog čega su oni postali to što jesu, odnosno takvi kakvi jesu. To je tako nekako elegantan spoj, prirodan. Sve nekako logično slijedi jedno iz drugog. Jednostavno. Likovi su na kraju drugačiji, naravno, nego što su bili na početku. I to svi. Ovo je u cjelini, dakle, jako dobar film. Inteligentan, pametan, i duhovit, i ozbiljan. Svakako ga treba preporučiti.
1: Vijesti. U ponedjeljak u zagrebačkom kinu Kinoteka počinje 19. subverzivni festival u konkurenciji 20 filmova, 10 igranih i 10 dokumentarnih koji otvaraju pitanja kolonijalizma, patrijarhata, rata, rada, društvene nejednakosti, otpora i mogućnosti drugčijeg svijeta. Popratni program posvećen je retrospektivi ostvarenja libanonske filmašice Hajne Srur, autorici radikalnih feminističkih filmova kojoj će biti uručena nagrada Wild Dreamer za životno djelo, a njezin film Lejla i Vukovi otvorit će ovogodišnje izdanje subverziva, o čemu više u našoj idućoj emisiji. Ovu današnju tonski ostvario Tomislav Šamec, urednički voditeljski Ivan Žaknić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobro nam došli poštovani slušatelji u današnje prijepodnevno izdanje prijepodnevnog programa Uvijek prvi. 10:34 do podneva obilazimo naše centre i doznajemo kako je u drugim dijelovima Hrvatske. Domagoj Šimunaci, Saša Vozdecki, Miruna Kastratović, vaša su prijepodnevna ekipa na prvom. Srijeda je, moramo reći, hvala Bogu, na pola smo puta do vikenda. U Zagrebu je hladno, tako da ovo 30 u hladu nismo primijetili, a možda je u Puli tako, a to će nam reći Serđo Valić. Pulo, Serđo, je li kod vas 30 u hladu?
2: Dobro, baš da je 30, nije, prvo svega lijep pozdrav svima skupa, 17 stupnjeva je trenutno u Puli, nešto niže možda po Istri, stvarno jutra ova 2-3 dana su nešto hladnije kao što se u stvari i najavljivalo i očekivalo, ali vjerujem da će se sada lagano evo sve to skupa evo i stabilizirati, ali mogu reći da je stvarno jedno predivno, jedno lijepo jutro evo na samom jugu naše Istre i vjerujem da će tako evo ostati i kroz cijeli dan. Nekako krenuo bi sa sportom jutros, u stvari sa jednom predstavljanjem monografije koja će se održati sad u 11 sati. Predstavljanje monografije o proslavljenom košarkašu Željku Jerkoviću, na zdravlje kolegice. Biće održano u Puli danas, evo predstavljanje u prostoru coworkinga. Djelo nudi uvid u bogatu karijeru jednog od najboljih hrvatskih i jugoslovenskih košarkaša, osvajajući brojnih medalja s reprezentacijom te legendne splitske jugoplastike. Početak, smo rekli, predstavljanja je u 11 sati. E, onda iza tega bin poša jedan hip, jedno malo samo do Rovinja, di će se večeras evo u još jednom glazbenom poučku održati jedan lijepi koncert, naša Samantha Stell na flauti, Đorđe Goldina sopran, Aleksandra Santingolojka svirat će na klaviru, a sjetit ćemo se svi skupa našeg velikog istarskog kompozitora koji nažalost više nije s nama, Luigi Donora. Evo, on je inače rodom iz Vodnjana i on je nastavljao u stvari veliku tradiciju, glazbenu tradiciju Antonija Zmarelja. To će biti početak u 18 sati u multimedijalnom centru u Rovinju. Ono ča bi još svakako stija za današnje javljanje spomenuti, to je da će u Pulskom klubu i knjižari Giardini 2 poslijepodne će se razgovarati o romanu Riva i druži književnika našega dragega Milana Rakovca. Evo, riječ je o pokretačkom štivu koji dočarava povijesni trenutak, su rekli, s kojim se možemo poistovjetiti. Početak je u 19 sati večeras. E, kolegice, ono lijepo što se još sprema po Istri, to je svakako, evo, između ostalog i kolega Pernić u toj priči, to su organići u Gračišću, znači da međunarodni susret svirača na organiću ili ti na usnoj harmoniki koja će se održati, evo, u našem malom mjestu Gračišću u nedjelju. A onda moramo svakako spomenuti našu braniteljsku udrugu, evo, Panonija, koji su nam došli opet tu u posjetu, domaće, plavo i zeleno, i stvarno evo nude sve one dobre specijalitete, ali naravno i sve druge stvari, rukotvorine, sve ono prave proizvode, evo tu su u Puli na Narodnom trgu, a iza toga naravno dolaze i u Rovin, tako su rekli, od ponedjeljka. Lijepo, evo sve skupa se nekako provodimo i uživamo u tim slavonskim specijalitetima. Evo, to je tako nešto što sam za danas izdvojio. Ako imate neko pitanje, slobodno.
1: Zaokružili smo, pitate. Ne, dobro je. Bilo je jako zanimljivo slušati Serđu Valića, je li tako, znači, koji nam se javio.
2: Da, toliko sam vas dirnuo.
1: Serđo, hvala puno, pozdrav Puli.
2: Hvala, pozdrav Sunčan, evo pozdrav iz Pule.
1: Eto, Serđo nam je bio, javio se, Marko Tolja će nam pjevat malo kako je ovisan o njoj, a nakon toga idemo u Dubrovnik. Thank you.

0: Uz naše smo centre svaki dan od 10:30, kao i svaki dan na redu je Dubrovnik, on je obično drugi po redu. S nama je Mislav Čimić. Mislave,
1: dobar dan.
0: Čujemo se?
1: Čujemo.
0: Halo, halo, jel? To su sad dani za halo, halo.
1: Da, da. To mi se baš sviđa. Čuo sam i pjesmu i baš sam se tu raspjevao u studiju. Drago mi da to ipak niste čuli. Dobro je raspoloženje u gradu. Sad su nam se navukli neki oblaci. Međutim, imali smo sunca, premda je prognoza zapravo za cijeli tjedan kišovita. Međutim, za sad se dobro držimo. Malo jest postotak vlage bio visok ovih dana. Trenutno nije, o 40%. Temperatura nam je 17 stupnjeva, dakle nije niti prevruće. Nadam se samo da će ovi oblaci ostati oblaci, da neće iz njih krenuti kiša. Prema večeri bi zapravo trebalo biti vedrije, pa evo, nadamo se dobrom vremenu. Već se intenzivirao život u gradu u smislu turizma, dakle veći je broj turista, pa je, ima nešto više gužve. Kad dođete na Stradun, već je to pomalo slalom, pa treba uračunati dodatne minute za pravovremeno stizanje za na odredište i tako, ali evo, to su čari ljeta. Meni se osobno čini da je uvijek i to bolje nego kad je baš sve potpuno prazno.
0: Ipak. A tako, možda je najbolje ovo sad kad nije još ni skroz puno.
1: Pa je, ma definitivno. Meni su najdraži mjeseci u gradu travanj, svibanj i tamo rujan i listopad. Je, proljeće i jesen nekako najljepše ako nema puno kiše.
0: Da.
1: Eto. Nasreću, puno zbivanja ima ovih dana. Vrijedi istaknuti kako Policijska akademija, prvi hrvatski redarstvenik, Policijska škola Josip Jović, prvi put provodi program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za policajce, odnosno policajke, u obučnom centru Mladost u Kuparima, u Župi Dubrovačkoj. Onda će od 11 sati i 30 minuta biti vatrogasna vježba u kojoj će uz polaznike te škole sudjelovati i pripadnici javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci. Evo, to će zasigurno biti zanimljivi prizori, ali isto tako vrlo važna znanja koje će budući mladi policajci imati priliku steći. U 10 sati počelo je predstavljanje edukacijskog projekta Razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta. Riječ je o projektu koji je sufinanciran sredstvima Europske unije, a provodi ga Sveučilište u Dubrovniku s partnerima i suradnicima kako iz znanstvenog, tako i iz pomorskog javnozdravstvenog sektora. Evo, naslov već kaže, dakle, suzbijanje invazivnih vrsta, upravljanje balastnim vodama, ali i utjecaj klimatskih promjena i izazovi zaštite morskih ekosustava ovdje su u fokusu. Na Sveučilištu u Dubrovniku imamo stručnjake koji su ovdje angažirani, tako da je to vrlo zanimljivo i vrijedno. Takvo je i predavanje koje će u 19 sati biti u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, naslovljeno Fuzija ITER i DONES. Govorit će Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice s Instituta Ruđer Bošković o osnovnim principima nuklearne fuzije, dakle procesa koji pokreće sunce, i međunarodnim projektima ITER i DONES koji imaju veliku vrijednost. U njima sudjeluju hrvatski znanstvenici, tako da će biti to zasigurno zanimljivo čuti. Ponavljam, u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. A u 17 sati u obiteljskom centru u Gružu bit će radionica U sjeni savršenstva, perfekcionizam u majčinstvu. Povod je nedavno proslavljeni majčin dan. Voditeljica radionice je psihologinja Anita Milanović-Lambeta. U vremenu društvenih mreža na kojima se životi često predstavljaju dosta idealizirano, možda je ovo baš tema mnogim majkama dobrodošla. Najavit ćemo i predstavu večeras. Dubrovkinja Paula Japunčić, mlada glumica, izvešće svoju diplomsku predstavu, monodramu, slučaj Lorne O ili tiga Mala izgrada, u 20 sati na sceni Bursa kazališta Marina Držića. Riječ je o zbiru tekstova Luka Paljetka, Milana Milišića, Davora Mojaša i same Paule Japunčić. Tako da to je jedna zgodna prilika za podržati mladu glumicu u usponu, našu Dubrovkinju, koja je to negdje sve stavila i u ovu predstavu, koliko mi je poznato. I možda još za kraj dodati, evo, da je sutra Spasovo, Spasov dan, dakle uzašašće Gospodinovo, velika je to festa u župi Presvetog Spasitelja u Mokošici, gdje će sutra biti vrlo svečano, ali svečano je već ovih dana uz pripremu. Večeras će biti koncert nakon mise u 19 sati na kojem će nastupati više zborova, pa bi i to trebalo biti svečano. Tako da, evo, zbivanja doista ima, ja se ovdje moram zaustaviti, ali moglo bi se iznaći još toga ništa zagovoriti.
0: Dobro, ostavit ćemo nešto onda i za druge dane. Da. Mislav Čimić, slušali smo Mislava Čimića. Mislave, hvala puno.
1: Veliki pozdrav.
0: Pozdrav Dubrovniku i odmah se okrećemo prema Kninu. U Kninu nas čeka Nives Hladnić. Nives, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Kakva je situacija u Kninu? Evo ovdje je 30 u hladu u studiju, kako je kod vas?
2: nije baš tako. Lijepo je, ugodno. Jutro sam je bilo malo svježe. Jučer nas je bura i kiša osvježila, ali nije bilo nikakvih posljedica. U Šibeniku jedno stablo i vjetar srušio i to je to. Na svu sreću puno smo bolje nego vi prošli.
0: Da.
2: I ovo jutro lijepo sunčano, nešto malo na oblake, danas i sutra mogli bismo proći bez oborina i to nas veseli, no onda opet za nastavak tjedna, za vikend nekakve mogućnosti kiše, pljuskova postoje, što nam zapravo nije drago jer uvijek računamo na to da bismo trebali što više vremena na otvorenom provoditi, a i brojni događaji se organiziraju, tako da Vidjet ćemo što će se tu dogoditi, a mi ćemo već sad najaviti dva u ovom današnjem javljanju vikend događaja. Jedan nam je iz Šibenika, govorimo o festivalu H2LO koji se već 5 godina organizira kao podsjetnik na onu prvu česmu i prvi trenutak 12. svibnja 1879. godine kada je u Šibeniku potekla voda. Mm-hmm. E da, od
0: 12. svibnja 1879.
2: Tako je. I onda za vikend se organizira cijeli taj festival H2LO. A o čemu se zapravo radi? Evo, najbolje pustiti su organizatoricu jer je turistička zajednica grada Šibenika zajedno s udrugom Na maloj loži organizirala program, pa će predsjednica udruge Ana Marija Petanić-Vrljak reći kratko o čemu je riječ.
3: Ovogodišnja tema održiva moda, dakle od dizajna do svakodnevnih izbora. Jedan onako značajan naslov da nam svima da na promišljanje i u biti da malo više o tome i razgovaramo javno i među sobom o tome kako je modna industrija jedan od ponajvećih zagađivača okoliša, tako i pitke vode. Evo samo za primjer da za proizvodnju, na primjer, jedne pamučne majice kratkih rukava je potrebno čak oko 2700 litara vode, a toliko vode je potrebno i čovjeku za negdje dvije i pol godine života. Svatko može na svoj mali način, u svojim mikro sredinama nešto učiniti, tako da i kroz festival želimo potaknuti to razmišljanje i uopće način ponašanja i istaknuti da je to značajno i da nije sramota i da odjeću i recikliramo i doniramo i opet ponovno nosimo i second hand i da nekako damo na važnost ovom fast fashionu koliko je god to moguće u današnjem svijetu materijalizma i ove brze mode.
2: Šokantan podatak.
0: Zanimljiv, da, i zanimljiv pogled na obljetnicu kad je potekla prva voda u Šibeniku, jel?
2: Naravno. Da. I sve što se organizira besplatno je za građane, turiste, posjetitelje Na maloj loži, dakle lokacija ovoga H2LO festivala. A drugi nas događaj vodi do Skradina. Tamo se ovoga vikenda održava 20. izdanje velike nagrade grada Skradina, takozvane Trke priko Krke. Vrlo, vrlo atraktivno svih ovih godina je bilo, bit će, pretpostavljam, i sljedećega vikenda. Em što nam dolaze velika imena, vrhunski vozači, em što su tu super brza, atraktivna vozila, formule se pojavljuju, tako da je zaista jedno onako mjesto za, rekla bih, cijelu obitelj. Djeca uživaju u tome, pretpostavka je da i muški članovi obitelji, odrasli uživaju, a žene ako već ne uživaju u tome, uživat će u divnom ambijentu na ulazu u Nacionalni park Krka Skradin. U ovo doba godine zaista prekrasan. Čujet ćemo i Roberta Podruga iz Autokluba Mihovil, koji organizira ovu utrku, dakle već su došli do 20. jubilarne.
4: Opet jedan respektabilan broj prijavljenih vozača, do sada 171 vozilo, 8 ili 10 država, ali 3 službena natjecanja, znači prvenstvo Hrvatske, prvenstvo Slovenije i prvenstvo Austrije, i svaka trka je, tako ima mogućnost otvorenog međunarodnog prvenstva, tako da imamo prijavnih vozača iz Italije, iz Češke, iz Mađarske, iz Poljske, Srbije, Bosne, Crne Gore. Zašto je Skradin njima svima zanimljiv? Zato što je to tako jedinstven primjer natjecanja uz rijeku, park vozača u samom gradu, blizina nacionalnog parka i sve to skupa. Evo, ja pozivam gledatelje da nam se pridruže, znači u subotu su treninzi od 9 do 18, u nedjelju je trka prva u 9, druga oko 13-14 sati, to nikad ne znamo, jer je to tako malo živahan sport. Nadam se da će biti lijepo vrijeme, da će gledatelja doći što više, jer zbilja će biti super, super brzih i atraktivnih vozila, formula, vozača i svega skupa.
2: Eto, poslali smo pozivnicu. Da. Očekuje se naravno iz cijele Hrvatske, dolaze ljudi pa i iz stranih zemalja, jer ovo je to izbilja posebna utrka i u tom ambijentu. To su nam dva vikende događaja, ima toga još, ali ćemo ostaviti kolegama sutra, a mislim da je to to što smo za danas pripremili.
0: Lijepo, pozdrav Nives i pozdrav Kninu.
2: Pozdrav iz Knina, cijeloj Hrvatskoj i šire.
0: Eto, hvala na javljanju. Nives Hladnić javila nam se iz Knina. Slijede nam vijesti u 11 sati. Nakon vijesti idemo u Zadar. Prije vijesti nešto pjesme, pa evo prvi su Gustafi.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, to jest dogradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici dugoj 4,5 km morat će se završiti u godinu dana, a njihova je vrijednost gotovo 30 milijuna eura. Pojedinosti tog važnog projekta predstavili su predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan i resorni ministar Oleg Butković.
2: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu, ljeti još i više.
3: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim, uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika, kao i uvjeta za produljenja dozvole za boravak i rad. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik. Jer jezik nije administrativni detalj, to je prvi stvarni korak integracije za čovjeka koji radi u Hrvatskoj, koji mora moći razumjeti i svoja prava i svoje obveze.
0: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila s posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Maclju. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti radi molitve i blagoslova koji će predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Peking. To je prvi posjet nekog američkog predsjednika Kini od studenog 2017. kada je bio također Trump. U njegovoj su pratnji čelnici mnogih velikih korporacija. Zamolit ću predsjednika Xi'a, vođu iznimna ugleda, da otvori Kinu kako bi ovi briljantni ljudi mogli pokazati svoju žaroliju i pomoći u podizanju Narodne republike na još višu razinu, objavio je na društvenim mrežama. Očekuje se da će Trump i Xi pokušati produljiti i carinsko primirje. Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik Trump, Ukrajina je nastavila bespilotnim letjelicama napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su noćas iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova.
5: Sport.
0: Dinamo i Rijeka od 18 sati na Osječkoj Opus areni igraju finale kupa. Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, dok Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Susret najavljuju treneri Mario Kovačević i Viktor Sanchez.
6: Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice, jedva čekamo da krene i igramo, moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Igrali, vidjeli ste da su jako dobro igrali u Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače.
7: Mislim da će biti jako teška utakmica. Analizirali smo naše prvenstvene susrete i vidjeli da imamo kvalitetu za vrhunsko nadmetanje s njima. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati dobar dan, jer su po mom mišljenju u dvije utakmice na Maksimiru odluke išle na našu štetu. Nenamjerno, ali bilo je grešaka.
5: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, na jugu poslijepodne malo kiše, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, podnove levita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Hrvatski radio, uvijek prvi. Dobar dan, pozdravljamo vas još jednom u emisiji, odnosno prije podnevnom programu Uvijek prvi. Evo, lijep pozdrav svima koji su nam se priključili u ovom drugom dijelu nakon 11 sati. Slušali smo vijesti, a nakon vijesti na redu je Zadar. U Zadru nas čeka Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
9: Dobar dan vama i svim našim slušateljima iz Zadra. Pa nekako je meni malo ovdje friško, 16 stupnjeva, pa eto, tijekom dana još će biti sunce, a čak bi se trebalo nešto više i razvedriti.
8: Biće i 18.
9: Pa da, eto, gledam najveća do 21, ali bome jutros u ranim satima svega 8 stupnjeva je bilo, tako da se vrijedilo dobro obući.
8: Da, dosta je prerezalo.
9: Je prerezalo. I kod vas vjerujem da isto zahladilo dobro.
8: Pa je, zima je ujutro bilo po mojoj slobodnoj procjeni za zimsku jaknu, a evo,
9: tako?
8: Sad ne znam kako je, sad je ovdje u studiju vruće, pa je teško procijeniti. Kako je
9: i sad
8: vani.
9: Izađete vanka u zimskoj jakni, pa vas gledaju čudno.
8: Da. A dobro, šta?
9: Što je, neka
8: je
9: topla.
8: Priša je, jo, kako kažete. Je. Da.
9: Slažem se. Evo, idemo vidjeti što ima danas kod nas ovdje u Zadru. Gostujući jutro su u našem programu, zadarski gradonačelnik Šime Erlić komentirao je konferenciju o povezivanju otoka s kopnom te projekt vodovodizacije. Rekao je kako se radi o megaprojektu u koji su uključene vlada i Hrvatske vode, dodavši kako je kompleksan i zahtjevan projekt.
10: Je se tu radi o doslovno povećanju kapaciteta postojećega vodovoda sa jednom novom cijevi koja bi trebala ići od Zrmanje prema gradu kopnenim dijelom, onda povezivanje sa novom cijevi prema otocima, prema otoku Ugljanu prije svega, i onda dalje praktički cijevi koje bi trebali ići prema ostalim otocima. Sve se sada u fazi projektiranja, studija, ogroman projekt, puno građevinskih dozvola, koordinacije na velika na terenu.
9: A mi idemo dalje opet put našeg otoka, točnije na Ugljan i Pašman. Naime, Dom zdravlja u Preku u skoroj bi budućnosti trebao postati medicinski centar koji bi bio na usluzi stanovnicima otoka Ugljana, ali i Pašmana. Ideju nam je predstavio načelnik općine Preko Jure Brižić i dugogodišnji otočni liječnik Zvonko Mišlov. Već su započeti pregovori s Domom zdravlja Zadarske županije, otkriva nam načelnik Brižić, a prvi korak je uređenje zgrade i nabava opreme. Ideju snažno podržava i liječnik Mišlov.
11: Nekad je tu bio laboratorij,

0: ginekolog, fizijatar, te neke djelatnosti, s obzirom da ipak ima 9000 stanovnika na otocima Ugljanu i Pašmanu.
1: Moramo uvesti telemedicinu, također da rasteretimo sekundarnu zdravstvenu zaštitu, jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, to puno znači. I takvi otoci zadržavaju stanovništvo.
2: Da, slažemo se. Da. Nadamo se da će taj projekt što prije ugledati svjetlo dana. A u općini Pašman dva su projekta pred realizacijom: aglomeracija i izgradnja optičke mreže za brzi internet. Načelnik općine Krešimir Ćosić najavljuje i pooštravanje gradnje na otoku, te otvoreno traži i veći brod za liniju Biograd-Tkon. Inače, općina broji nešto više od 2000 stanovnika uz pozitivan demografski trend.
3: Porast broja stanovnika, porast broja turista, izgradnja u zamahu, jednostavno mali je trajekt i ne stanu, dosta puta se ne ukrcaju sva vozila. I onda to predstavlja problem i ljudi radije biraju dalju liniju, idu na Zadar Gaženicu koja je skuplja i dalja. Nema logike da bi trebalo poraditi na poboljšanju linije Biograd-Tkon, da se ona vrati tamo gdje je bila u top 5 linije u Hrvatskoj.
2: Eto, uvijek je lijepo.
4: A to su sve neke osnovne stvari koje čujemo, ali tako, da.
2: Da. I veseli kad čujemo da je pozitivan demografski trend na našim otocima. Još dvije najave. Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar povodom 80 godina rada pokreće ciklus koncerata Bersa Vibes. Koncerti će se održavati srijedom u 19 sati u Atriju Paleće Cedulin tijekom svibnja. Na programu su nastupi školskih zborova, orkestara i komornih sastava uz klasična i moderna djela domaćih i svjetskih autora. Prvi koncert održava se večeras, a u slučaju kiše termin se pomiče na prvi mogući sljedeći dan. A počinje to i košarkaško doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. 8 najboljih momčadi regularnog dijela Premier lige ulazi u četvrtfinale koje se igra na dvije pobjede. Aktualni prvak Zadar ovdje u svojoj dvorani u Krešinom domu s početkom u 20 sati ugostiće riječki Kvarner. Evo što kaže trener Zadara Daniel Jusup.
5: Pokazali se kao dobar protivnik, čvrsti su, imaju dobre šutere, mogu raširiti reket, u Jukiću imaju snagu ispod koša, dobili su Bašića, imaju Amerikance, prema tome jedan respektabilan roster i stvarno bilo bi stvarno, ne smijemo ni u jednom trenutku podcijeniti tu momčad, nego se moramo držati zajedno, biti ono koji do sada nekako skromni na zemlji i dati svoj maksimum na toj utakmici.
2: Eto ga, to bi bilo to za danas iz Zadra.
4: Lijep pozdrav Zadru, javio nam se Željko Kapelari, hvala lijepa Željko.
2: Molim pozdrav.
4: Na redu nam je Džiboni, Činim pravu stvar, pa ćemo do Rijeke.

0: Čuli smo situaciju u Zadru, a nakon evo Džibonija koji je učinio pravu stvar, idemo u Rijeku. U Rijeci nas čeka Lena Stojiljković. Lena, dobar dan i halo, halo.
1: Halo, halo, pozdrav, dobar dan. Učinili ste pravu stvar, došli ste u Rijeku.
0: Lijepo rečeno, da. Još bolje.
1: A što nudim? Nudim nešto sramežljivog sunca kroz ostatak onih oblaka koje još uvijek dadiljamo, što nam je ostalo evo od početka ovog tjedna. Čekamo da nam malo jače zasija.
0: Predobro im je, zato ne odlaze.
1: Da, da. Ma neka oni samo idu. Dosta, svakog gosta tri dana dosta. Da. E pa tako i tih oblaka. Ma da, evo friškasto je malo. Sinoć, to jest negdje jučer popodne, počela puhati jaka bura, ohladila je i zrak, a bome i more koje nikako da se ove godine zagrije. Inače nije neobično okupati se za 1. svibnja, već biti na plaži, uživati s društvom. Međutim, ove godine evo more je tek na 16 celzijevih stupnjeva, gotovo jednako kao i zrak u Rijeci u ovim trenucima.
0: Znači, tako
1: da, nije baš neka srećica, ali je evo jedna zanimljiva priča ovih dana. Naime, svjedočimo upravo vremenskoj situaciji u kojoj i pučka i službena meteorologija nekako idu ruku po ruku, pod ruku. Zašto to kažem? Jer u pučkoj predaji vrijeme od 12. do 15. svibnja često se spominje kao razdoblje ledenih svetaca, svetih Pankracija, Bonifacija i Servacija. Tada, kaže tradicija, vrijeme je obilježeno već proljetnom temperaturom na koju smo se i navikli, nerijetko poremete zahlađenja sa snijegom, tučom i nekim još drugim obilježjima zime, a kao što i sami znate, evo baš tome svjedočimo početkom ovog tjedna. U ponedjeljak su temperature pale, jučer su i snijeg i tuča na kratko zabijelili dijelove kontinenta, a jutros se dogodio mraz u Gorskom Kotaru uz temperaturne minuse, što svakako nije dobro za one koji se bave poljoprivredom, iako i oni sami evo znaju da do polovice svibnja, kada stiže Sveta Sofija koja onda napokon donosi proljeće, moraju biti na oprezu. Strpimo se ljudi još dva dana i onda će prema evo pučkoj predaji biti sve u redu. Onda smo mirni. Mi smo danas dosta ovako pod adrenalinom. Govorim to u sportskom kontekstu. Naime, nogometaše Rijeke danas očekuje ogled protiv Dinama u finalu Hrvatskog nogometnog kupa.
0: Oni koji
1: prate znaju, Osječka Opus Arena je mjesto događanja. Oko 3000 navijača evo iz Rijeke ide danas u Slavoniju. Početak je u 18 sati. Neću pretjerano navijati, ali morate znati da sam lokal patriotski, naravno, strani Rijeke.
0: Pa
1: a sad vi suprotno. Eto to.
0: To ćemo čuti sad u jednom od idućih javljanja, da, što kažu o tome.
1: Može, evo ja sam se dosta suzdržala, a suzdržat ću se i prilikom sljedeće najave. Pozdravljamo i košarkaše Kvarnera koji večeras od 20 sati u Zadru igraju protiv aktualnog prvaka Zadra. To je četvrtfinalna utakmica do igravanja za prvaka Hrvatske. Inače, ova serija igra se na dvije dobivene, pa je ona druga na rasporedu u subotu u dvorani Zamet. Tu ćemo biti na domaćem terenu, pa će biti i dosta evo navijača Zameta ili Zameta, kako bismo mi po domaću ovdje rekli u Primorju. Dakle, sretno i nogometašima i košarkašima, a nakon sporta ja bih malo o kulturi. Najavila bih nešto što nam slijedi krajem ovog tjedna, to jest radnog dijela. Stisni, stop, reel it, dokumentarni je film Anđela Jurkasa, dakle premijeru ima u petak u 20 sati u riječkom art kinu. E sad, što je zanimljivo, protagonisti su autori s riječke književne scene koje ćemo upoznati kroz junake njihovih kratkih priča. Autori su, nabrojaću ih, zaslužuju Doris Pandžić, Igor Beleš, Željka Horvatčeć, Davor Mandić, Dunja Matić, Zoran Žmirić, Tea Tulić, Milan Zagorac, Gordana Brkić-Žagar, Zoran Krušvar, Vlado Simčić-Vava i Enver Krivac. Inače, riječ je o prvom filmu u povijesti hrvatske kinematografije i književne scene koji na ovakav jedan poseban način stavlja fokus baš na suvremene hrvatske pisce. A evo što o tome kratko kaže redatelj filma Anđelo Jurkas.
2: To smo saznali tek pred nekih 10 dana, tako da baš nikakva namjera nije bila lomiti nekakvu pionirsku ulogu oko toga. Ne znam kako je moguće, malo je čudno, ali opet s obzirom na 21. stoljeće i na narativ u kojem se sve manje čita, možda i nije toliko nemoguće, ali je to u svakom slučaju fora editora. Struktura je kroz njihovih 12 kratkih priča, ekraniziranje njihovih vizija toga kako njihovi glavni likovi funkcioniraju na eto velikom platnu. Ali ne bih otkrio nikakve te damske momente, jer njih 12 i 12 otisaka prsta vrlo su individualni, da ne bude spojlanje. Ko voli od Riječana može pogledati i vidjeti na koju su foru Rilitovci oživjeli na velikom platu.
1: Da, evo, pozvao nas je Anđelo. Inače, Rilitovci su prave zvijezde u ovome gradu, ne biste vjerovali, kada imaju svoje susrete, to je čitanja svojih priča pred publikom, tu se uvijek traži mjesto više, nerijetko ljudi sjede više njih na jednoj stolici ili klupici, tako da evo, s nestrpljenjem očekujemo ovaj dokumentarni film koji će nam još više proširiti priču i približiti same autore. I tu ću stati, začakulala sam se. Pozdravit ću vas iz Rijeke, evo, za danas.
0: Eto, hvala lijepo, mašemo Leni iz Zagreba. Lena Stojković javila nam se iz Rijeke. Nema druge nego malo zasvirati pa ćemo do Splita, a svirat će nam Opća opasnost, Kriva si.

0: Malo ritme, električne gitare, odmah nas je razveselilo i evo u 11.26 idemo u Split gdje nas čeka Zoran Vukičević.
1: Da, ovo nam je možda i trebalo jer svugdje, nekako u Hrvatskoj je sumorno, vatrogasci su imali puno posla u Zagrebu, ovdje za sad nemaju, ali nam je hladnoća došla, pa je i kiša, pa je hladnije. I nismo se baš navikli, moram priznati na ovo, ali već za dan grada prije prošloga tjedna, kada je bio 7. svibnja, kada je bilo kiša i nešto malo hladnije, bili smo iznenađeni jer u pravilu u to vrijeme pude natrono sunce, pa se dobro upećemo upravo na taj dan kad smo svi nekako vani i zbog gađanja. Ali evo, kako stvari stoje, to će trebati još neko vrijeme. Pa ćemo se nekako skrpiti. Jučer je u obučnom centru u Vučevici, ovdje recimo tako iznad Splita, kako mi to znamo reći, zaista sagrađen je fenomenalno veliki obučni centar za vatrogasce koji će postati referentni centar za cijelu zemlju, a kako stvari stoje i za regiju će dolaziti vatrogasci iz svih okolnih naših susjednih zemalja. Došao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i podijelio opremu. Nije malo podijelio, podijelio je čak 4 milijuna eura, naravno, vrijednosti i kaciga i opreme i odijela, još je toga stići, najavio je kupnju i 12 novih vozila. Riječ je zapravo o sveobuhvatnoj akciji koju podupire vlada, gdje je preko 80 milijuna eura uloženo u obnovu svih vatrogasnih resursa, naravno i za ljude, ali i za opreme koje su bitne. I naravno, što bi rekao jedan naš visoko pozicionirani političar, baš sad je vrijeme kada je kiša, kad je hladno, kad nije vruće, sad treba ulagati kako treba i napraviti dobru priču. I osvrnuo se zapravo u stvari na prvi dio, nazivamo to sezone do sada. Bilo je gotovo 20% više intervencija dakle do ovog momenta, dakle na ovom našem području. Naravno, za sezonu su spremni, ali evo što kaže Slavko Tucaković.
2: Promatrajući dosadašnje razdoblje, znači do 30. travnja, imamo 20% više požara, dakle u istom promatranom razdoblju odnosno na prošlu godinu, i čak 70% je veća opožarena površina, dakle 5061 hektar je do 30. travnja opožarene površine, što nas dovoljno nam govori koliko moramo biti spremni. Dakle, to je jedno upozorenje za sve nas da se zaista ponašamo svi zajedno, odgovorno, da ne palimo vatru posebno u vrijeme kada bude zabranjena. Dakle, apsolutno je zabranjeno spaljivanje vatre, odnosno spaljivanje korova, dakle paljenje vatre, i zaista sad pozivam sve građane da svi zajedno doprinesemo da ova turistička sezona prođe onako mirno, bez požara. Ako ih bude, vatrogasci su spremni.
1: Kaže Slavko, da, vatrogasci zaista jesu spremni, inače znamo svi, ljudi to moraju napraviti. Tih plavih dimova, znate ono, po poljima kad idete preko zaobalja ima puno, nažalost stvari su opasne, osobito danas puše bura na našem području i na otvorenom moru na udari do 50 čvorova, ovo neka bude upozorenje svim onima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija, ako su na moru, nije baš najpogodnije vrijeme, očekuju se i nevarini danas tijekom dana, iako je neko poboljšanje vremena do kraja dana, ali dugoročno to baš i neće biti tako. Naravno, tamo je bilo zaista interesantno gužve, zato smo se nekako skoncentrirali na priču, jer su nam vatrogasci jako bitni. Ivan Kovačević, koji je na čelu vatrogasne zajednice ovdje u županiji, rekao je učinit ćemo sve da naravno i novcem i plaćom i svim privučemo sve one mlade ljude i djecu, kažem podmladak, kako bi zadržali, a da ne pobjegnu na to u turističke vode i tako dalje. Jednostavno treba ljudi, ljudstvo je uvijek nekako najvažnije. Ali postavljeno jedno zanimljivo pitanje. Naime, dolazi nam nogometna sezona, ona velika svjetska, dakle uskoro svjetsko prvenstvo, pratit će se naravno i naše reprezentacija, naše utakmice kada oni budu igrali, i onda znamo kako to sve skupa biva. Znate, ono, ljudi su raspoloženi, pa se zapali bengalka, pa rakete, zbog toga je bilo je požara i tako dalje. Ivan Kovačević kaže, i na to smo spremni.
3: Naš sustav je tako postavljen da je sve propisano. Tako imamo, na primjer, sva javna okupljanja i gledanje vanka i sve mi to pratimo, i policija, inspekcija zaštite od požara, traže se naša dežurstva na takvim manifestacijama, a i naravno, svi znamo, ako dođemo, daj Bože, u kraj kao na prošla dva svjetska prvenstva, onda po vatrogasnim domovima mi imamo svoje planove di postavljamo dodatna dežurstva, čak izlazimo i vanka u ophodnje i imamo isturene naše dislokacije na tim nekim frekventim i na tim poznatim mjestima gdje može biti, ne znam, možda javnost ne zna, ali evo, na primjer, subota, nedjelja, vikend, vatrogasima su najaktivniji, pogotovo u ovo vrijeme, evo sad su pirevi, budete sigurni da svaka sala gdje ima nekakav pir u nekome mjestu gdje postoji opasnost da će neka raketa nešto zapaliti, tu se odmah pojačava dežurstvo i vatrogasci, iako ne znate, uvijek su tu i prate cijelu situaciju.
0: Da, nije vatrogasno, nije lako.
1: Pa nije uopće lako, ako ćemo pravo.
0: Nije uopće lako, da.
1: Da, iako su, kažem, nevjerovatni, baš jutros kolegica koja je bila u programu rekla da je prije nekih par dana, da je cijelo susjedstvo zapravo bilo gledalo nekakvu mačku koja se popela na stablo pa se nije mogla spustiti. Uh-huh. I na kraju su zvali vatrogasce koji su se dva sata lomili i nisu je spustili. Što
0: I onda je svega, sama si išla, nije.
1: Ne, nego kaže, meni je bilo neugodno do boli, znate, ono, jer ja sam zvala ljude, mislim, dva sata se tu zezali s onim velikim kolima, znate, ono, skale i tako dalje. Na kraju je sama otišla.
0: Pa da, pa ta, mačka, ne?
1: To je čudo jedno. Ali ljudi su empatični i to je dobro, na kraju krajeva, tako to treba i biti. Ali su takvi i vatrogasci, to je opće poznato i oni će vam pomoći bilo kada. To je jedna zaista od najbolje organiziranih službi u našoj zemlji. Bilo da su u pitanju javne vatrogasne postrojbe i profesionalci ili dobrovoljna vatrogasna društva, a upravo njime namijenjena zapravo biti ova oprema, ili javno vatrogasno to već imaju, oni se na drugačiji način financiraju, a ovo je za sve one DVD-ove. Da, one koje mi zovemo preko ljeta, kad se najčešće u biti oni javljaju jer su prvi na terenu. Mm-hmm. Nadamo se jasno da ničega neće biti, da će biti sve u redu, pa tako nekako iz ovog oblačnog i polukišnog Splita, iako nije palo puno kiše, ali srednja Dalmacija je takva ovih dana i bit će još neko vrijeme, pa onda kažemo pozdrav svima i pozdrav svim vatrogascima, ma gdje bili naravno. I mislimo da ćemo, ja se nadam, siguran sam, proći ovu sezonu onako malo bezbolnije, a reprezentacija naravno do kraja. Jel tako?
0: Kako je rekao vatrogasac, ukraj, jel?
1: Ukraj,
0: daj
1: ukraj,
0: Bože, ukraj.
1: Dođemo ukraj, pa šta bude. A onda će se svi nekako digniti na nogama i oni će slaviti, znate, budite sigurni
0: da,
1: i to,
0: jel?
1: Ali to je tako.
0: Hvala lijepo, Zorane.
1: I pozdrav iz Splita, jasno.
0: I pozdrav iz Zagreba, Zoran Vukićević, javi nam se iz Splita.

0: Evo, iz jednog zavičaja u drugi idemo u Osijek, nakon Dalmacije idemo u Osijek, u Osijeku nas čeka Amoreta Bajto. Amoreta, dobar dan, lijep Marija, pozdrav.
1: Malo je Amoreta promijenila glas, dobar dan, dobrodošli u zavičaj.
0: Dobar dan, Marija Petrinović Vukasović.
1: Tako je, kako si Miruna?
0: Dobro, kako si ti?
1: Evo 14 stupnjeva, djelomično oblačno na Osječkom gornjem gradu.
0: Evo 14 stupnjeva, djelomično sam oblačno.
1: S umjerenim upozorenjem na grmljavinsku oluju.
0: Ovo je
1: da,
0: već.
1: I to od 11 sati i tako sve do subote u ponoć, kažu. Uh-huh. Eto, tako smo mi. Uglavnom, nadamo se da ste vi dobro nakon jučerašnjeg zanimljivog meteo situacijskog.
0: Ma, mi smo već navikli u Zagrebu na meteo. Mene samo strah da će svo drveće porušiti i da nam ništa neće ostati. Kako je krenulo skoro, da svaka oluja barem neko drvo strada.
1: Kako je krenulo, strah je opravdan. Ja sam pripremila lijepe vijesti da se malo izrekreiramo ovako s nekim lijepim slikama iz Slavonije. Po običaju, kako najčešće idem na turističke događaje posvećene kontinentalnom turizmu, tako je i jučerašnja vijest iz Đakova, u kojemu je svečano predstavljeno novo hrvatsko kulturno nematerijalno dobro, hrvatski ovčar.
0: Uh-huh.
1: Svečanost je posvećena promociji i očuvanju autohtone pasmine i zaista važnosti hrvatskih ovčara u hrvatskoj baštini, zaista, zaista slatko. Treba još spomenuti da je krajem prošle godine, u stvari, hrvatski ovčar ušao u registar nematerijalnih dobara, a njegova registracija posebna je jer je riječ o povezanosti tradicijskih znanja i načina života s autohtonom pasminom, istaknula je državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija Dražena Vrselja.
2: U posljednjih 10 godina za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je oko 2 milijuna eura.
1: Na svečanosti u Đakovačkom centru kulture kinolozima, posebno članovima matičnog kluba Hrvatski ovčar Đakovo, čestitao je ministar poljoprivrede i šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
3: Naša tradicija dobija i svoje danas obilježje. Naši stari ljudi su to znali kada nije bilo vrijeme registratora, priznavanja i ostaloga. Oni su ga vrednovali, čuvali. Simbolizira ga odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost i vjernost.
0: Eto, mali Rudlavi Pametnjaković je zamijećeni na svjetskoj razini, to je baš lijepo.
1: Skoro kao mi domaći novinari seoski. I još su rekli, kaže, kako se danas mijenja selo, kaže predsjednik matičnog kluba Hrvatski ovčar Đakovo Blago Petric, prepričaću izjavu. On je primijetio da je u stvari današnji hrvatski ovčar izgubio tu prvotnu upotrebnu vrijednost. Najviše je zaista, kako se vidi, kućni ljubimac, posjećuje izložbe, u sportske svrhe se izlaže, a sve je manje nekako, nažalost, u tim velikim stadima u kojima je, kako ljudi to znaju reći i zapamtiti, ovdje u Slavoniji znao po imence doslovce svako govedo, svaku ovcu koju je čuvao, pa ih nekako vraćao. Kad pastir kaže vrati bijelu kravu, on potrči, malo ju gricne za nogu. Mm-hmm. I eto tako.
0: I baš tu.
1: Upravlja, da, upravlja baš tim velikim stadima, a sada eto trenira strpljivo svojih vlasnika. Koliko znam, vlasnici hrvatskih ovčara u šetnjama znaju provesti i po 10 km, jer je riječ o izuzetno radnom, aktivnom psu koji traži stalno kretanje i veliki prostor. I eto, na ponos svojih vlasnika, oni to i dalje tako upražnjavaju po gradovima, pa sad vlasnicima, kako bude. Druga vijest, u restoranu ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku jučer je održano spektakularno finale Hrvatskog kuharskog kupa za ovu godinu, a među kulinarskim talentima koji su pokazali nevjerojatnu razinu profesionalnosti istaknuli su se, moram reći imena, Vahid Šaldić, Karlo Vitasović, Dani Kumlanc, Denis Upčić, Mateo Debeljak i Selmir Hasić. No, pobjeda je pripala 20-godišnjem studentu Gastronomskog fakulteta u Zagrebu. Marko Hudin nije samo pobjedio, pomeo je konkurenciju, osvojivši prva mjesta u kategoriji glavnog jela i deserta i osvojio i titulu sveukupnog pobjednika.
4: Pa ova titula znači veliki vjetar u leđa, tako da i sad pogotovo ne prekinuti, treba nastaviti dalje da bi se to udržalo i te samete novčane nagrade mogu samo bodriti dalje i dalje da se nastavi u ovom samome poslu. Radim u restoranu Fakin koji se nalazi u Koprivnici i imamo Michelinov Bib Gourmet, tako da se kvaliteta na neki način isplati. Prva godina sam trenutno, 20 godina imam, tako da je ovo samo neki početak.
1: Kroz projekt Okusi hrvatske tradicije Hudin je oduševio žiri jelima koja su bila i vizualna i okusna remek djela. Glavno jelo bila je zaista majstorska interpretacija domaćih namirnica, pa su ovi naši domaći slavonski tradicijski proizvodi zaista dobili posve novu dimenziju. Desert bila je slatka simfonija koju sam čak i probala i pokazala je zaista vrhunsku kreativnost u baratanju teksturama.
4: Pa u Slavoniji jako volim to što se koriste većinom i meso i riba. Jedno i drugo se koriste, imaju dosta slatkovodnih riba, imaju Dravu samu, imaju sve rijeke. Tako da je, to mi se jako sviđa da se koristi koliko i meso, toliko i sama riba. I ta crna slavonska svinja, to je jedan od zlata Hrvatske. Danas smo pripremili konfitiranog soma u maslacu, te smo ispod imali kremu od prosa, sa strane smo imali salaticu od špinata, imali smo bernadez umak, to je bilo za samo predjelo, za glavno jelo smo onda imali teliću slabinu koju sam napravio fars izvana sa samim bukovačama i smeđim šampinjonima, sa strane smo imali ljubičastu mrkvu izdubljenu punjenu sa kremom od narančaste mrkve, te na vrhu čips od žute mrkve, imali smo kruške kuhane u vinu i punjene kruške su bile sa plavim sirom bavarskim i sa orasima i samim radićem. I za desert smo imali mus u obliku ruže, okus je bio šljiva i čokolada, insert sami od limete, i imali smo sorbet domaći od šljive i jagode, te je kao dekonstrukcija knedle od šljiva bio sa strane monoporcije kolača.
0: Ja sam gladna. Ja sam ugladnila.
1: Zgodno je kad si na terenu, kad pratiš takve događaje i onda pobjednička jela planu u desetak minuta, tako da sam ja ostala gladna snimajući pobjednika jučer.
0: Da,
1: ali zaista desert je ovako lijepo izgledao i zaista naši mladi kuhari, ono što je dojam svih novinara bio, ne samo da će osvajati te Michelinove zvjezdice i praviti zaista vrhunska jela, nego će i afirmirati hrvatski turizam, to kažu njihovi mentori, i imali su stvarno jako težak posao, a kažem jako je brzo prošlo i pobjednička jela jednostavno u desetak minuta, nismo ih stigli neka od njih
0: ni vidjeti praktično, jel?
1: Ni slikati. Aha. Za web. Još možda treba reći da je u stvari taj hrvatski kuharski kup u suradnji s turističkim zajednicama stvarno potvrdio status najvažnije platforme za afirmaciju mladih kuhara, to su sve 20 i nešto godišnjaci i jedva čekaju početi raditi, a eto kako smo čuli i studiraju. Mm-hmm. Smijem ja još jednu temu?
0: Da, naravno, koju?
1: Kratko, Europski dan doktorata. Aha. Dakle, prvi održava se na Osječkom fakultetu agrobiotehničkih znanosti i okupio je istaknute znanstvenike i doktorande koji će podijeliti svoja međunarodna istraživačka iskustva. Tako glasi najava. U stručnom dijelu programa koji počne u 10 sati sudionici će imati priliku čuti predavanja o raznovrsnim temama. Od analize grožđa na njemačkom institutu Julius Kuhn i istraživanja nematoda u Španjolskoj do studija o mikroalgama u Ljubljani i kvaliteti sjemena pčela u Zaragozi. A evo što je prodekan za međunarodnu suradnju Marin Kovačić našem kolegi Vlatku Franjinu rekao.
5: Poljoprivreda je uvijek bila više poziv nego zanimanje. Od pamtivijeka znamo kako su naši seljaci živjeli, ali u najgorim i najtežim vremenima poljoprivreda je zapravo bude jedan od najvažnijih stvari kojima se čovjek može baviti, jer je to proizvodnja osnovne namirnice za život. I upravo u najgorim vremenima mi moramo težiti tome da mi budemo samodostatni. Evo, tome smo mogli samo djelomice svjedočiti, primjerice kad je bila kriza sa koronom, kada se samo na kratko vrijeme obustavila dostava hrane, kakva je panika nastala. I stoga upravo mi na fakultetu pokušavamo educirati studente da se bave sa jednom modernom agronomskom proizvodnjom, da razvijamo taj mali i srednji sektor kako bismo bili samodostatni što više u polju proizvodnje hrane.
1: A to je jedna od naših najvažnijih tema ovdje u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Srijemu, zar ne?
0: Da.
1: I evo još jedna najava za sve one koji bi možda potrčali večeras ako se razvedri kao što nam najavljuju prognostičari sa zapada, kažu razvedravanje, pa povodom obilježavanja 65 godina osnutka Ekonomskog fakulteta u Osijeku večeras se organizira dobrotvorna utrka s početkom u 18 sati, a prikupljene će kotizacije biti darovane Udruzi Rijeka Ljubavi i njihovoj socijalnoj samoposluzi s ciljem uključivanja što većega broja sudionika. Događaje su na Ekonomskom fakultetu u Osijeku osmislili kao kombinaciju trčanja i hodanja i za sad se, koliko znamo, očekuje 250 sudionika, što studenata, što građana, prekrasnim ulicama Osijeka, a evo nadamo se i po vremenu koje neće donijeti previše oblaka, kiše i vjetra, svega onoga čemu smo svjedočili jučer.
0: Da će se i vrijeme složiti. Hvala lijepa.
1: Hvala.
0: Gotovi
1: također.
0: Smo, Marija, jel tako?
1: Do slušanja.
0: Marija Petrinović Vukasović javila nam se iz Osijeka. Lijep pozdrav Osijeku. Nevenka Rodić Erdelja već čeka, stoji, tonovi su vidim spremni, ali prije toga će nam prljavci će poručiti mami da ne zove doktora.

0: Ljubav, ljubav jako puno ima s time, jer mi Nevenku i dalje jako volimo. Nevenka rodi Čerdelja, došla nam je iz, nije iz Zagreba, nego s Radio Sljemena, ali vijesti su iz Zagreba i okolice. Je, Nevenka, dobrodošla.
1: Hvala ti, Miruna. Dobar dan tebi i našim dragim slušateljima. Evo, jučer nadam se da nismo zvali doktora, ali zvali smo vatrogasce često s obzirom na novo nevrijeme u Zagrebu. Čuli smo od vatrogasaca naših da su imali 100-tinjak intervencija. Troje građana, nažalost, je i ozlijeđeno, a cijeli sjeverozapad Hrvatske je bio pogođen ovim nevremenom
0: još
1: koje
0: je vremenskim ispadom.
1: Pa da, da, ovo barem nije trajalo onako dugo. Kao ono prošlo. No, lomilo je stabla, oštetilo je krovove kuća, nastale su štete i u poljoprivredi i voćarstvu, a o tome smo jutros razgovarali sa Mateom Novak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača.
2: Kad govorimo o štetama u poljoprivredi, moramo razlikovati štetu na nasadima od štete na infrastrukturi. Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati i tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih. Pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravu za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili, također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema, jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
1: Ja, volimo svi ekološke
0: ova infrastruktura,
1: proizvode.
0: To su staklenici, jel?
1: Da, da.
0: Znači, ako to mogu reći, to je skromno mišljenje, bilo bi u redu da se mogu osigurati tako na neki
1: je,
0: način.
1: Da, evo, podržavamo eko proizvođače, a i ostale koji rade na zemlji, znamo da im nije lako. A u Banskim dvorima je potpisan ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, to jest dogradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici, koja je duga oko 4,5 km, morat će se završiti unutar godine dana, a njihova vrijednost je gotovo 30 milijuna eura. To je u našem programu prokomentirala i dogradonačelnica Danijela Dolenec.
3: Da, evo i nas je to pozitivno, nama je to naravno pozitivno odjeknuli. Mislim, kad razmišljamo o svim elementima prometa u Zagrebu i onda obilaznice, znamo koliko je ogromno opterećenje na zagrebačkoj obilaznici, znamo koliki niz godina se govori o tome da je to proširenje potrebno. Mislim da je, znam da sam čitala prošlo ljeto da kad je i građena obilaznica, da je bilo predviđeno da će trebati treći trak već oko 2010-ih, sad smo u 26. tako da debelo već jasno da je to potrebno. Koliko razumijem iz javno poznatih informacija, to se odnosi na ovaj zapadni dio i naravno, apsolutno to podržavamo i mislimo da će olakšati neke prometne tokove koje su jako predvidivi, da tako kažem, u Zagrebu, a koji se sad vide ne samo u ljetnom razdoblju, nego zapravo svaki produženi vikend i tako dalje.
1: Uh-huh. Svako rasterećenje prometa nas veseli. Jasno, da. Jel nekad ideš obilaznicom, a nije baš da zaobiđeš.
0: Ne, to je gradska prometnica. Radovi, ili obilaznica je gradska promet, to nije obilaznica.
1: Da. Evo sad kulture malo. Otvorenje festivala književnosti i zvučnog eksperimenta za djecu i mlade. Knjige u krošnjama bit će večeras, odnosno popodne, u parku Ribnjak. Festival će potrajati do 17. ovoga mjeseca i donosi bogat i raznovrstan program koji uključuje i radionice sa stranim i domaćim autorima i predstave, koncerte, audio knjige u krošnjama parka, a i sajam knjiga za djecu i mlade. U 19. je svečano otvorenje na kojem će biti predstavljen festivalski program, a bit će tu i omaž za 18 palih stabala, sad da se nadovežemo na nevrijeme ono prošlo. Dakle, poseban emotivni pečat će to biti zbog velikog nevremena koje u ožujku park Ribnjak, gdje se sve događa, ostavilo bez 18 njegovih najstarijih drvenih čuvara. Mm-hmm. Biće to uz violine s Ribnjaka, Tena Novak, Jasmina Šijan i Lucija Stanojević, a nakon toga ide program u kojem će glavni biti DJ Svemir od 19.30 nadalje. Evo, izdvajam još jedno zanimljivo događanje iz Goethe instituta, odnosno njihove knjižnice. Oni pozivaju ljude da im dođu u 18.30 na predstavljanje idejnog rješenja modularnog održivog urbanog vrta. Domislili su se da na terasi knjižnice Goethe instituta bude jedan urbani vrt, pa su pozvali studente u pomoć. Timovi studenata i studentica s različitih područja dizajna, arhitektura i krajobrazna arhitektura su pod mentorskim vodstvom oblikovali taj model vrta. Naglasak je na recikliranim materijalima, na jednostavnom sastavljanju, a i mogućnosti da vrt posluži kao otvoreni model koji druge institucije ili organizacija ili pojedinci mogu preuzeti onda pa prilagoditi svojim potrebama. Tako da zanimljivo će biti na terasi knjižnice Goethe instituta, a to vam je na Knežiji, evo tko je tamo blizu, neka svrati.
3: Može svrati, tako.
1: Da, tamo inače su oni jako aktivni, imaju razna događanja, pa vjerujem da će u buduće biti ih još više na terasi s novim vrtom.
3: Dobro, jesmo gotovi, Nevenka, sve smo rekli.
1: Da.
3: Evo, Nevenka Rodić-Edelja bila je s nama, zahvaljujemo od srca i jako puno sa ovim današnjim, evo ovim zadnjim uključenjem, odnosno priključenjem, zapravo završavamo s današnjim uvijek prvim. S vama su u ovom prije podnevnom terminu do podneva, koje je uskoro, bili Domagoj Šimunaci, Saša Vozdecki i Miruna Kastratović. Obišli smo centre kao i svaki dan prije podne i evo u 12 sati u podne su vijesti. Ostanite naravno uz prvi program Hrvatskog radija.
4: Uvijek prvi. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: popodne.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Banskim dvorima potpisan je ugovor za gradnju trećeg kraka zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog. Sve pratila Silvija Bionda-Njikoš.
2: Izvođači su odabrani, potpisan je ugovor koji će označiti početak radova na iznimno frekventnoj zagrebačkoj obilaznici. Boris Huzjan iz Hrvatskih autocesta.
3: Dužina obuhvata je 4,5 km, a vrijednost radova 29,6 miliona eura. Na javnom natječaju posao dobio GP Pionir i Pedom Asfalti. Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla.
2: Više od 80 tisuća vozila prometuje tom dionicom, pa je bilo potrebno rasteretiti taj dio novim krakom, naveo resorni ministar Oleg Butković.
4: Osim toga, mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane, znači kompletno ovaj dio autocestovne infrastrukture oko grada Zagreba.
5: Početak radova nakon kraja ove turističke sezone, dakle na jesen. Nadamo se da će to biti napravljeno u roku.
2: Rekao je premijer Plenković, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Pa jako je značajno za građane grada Zagreba i mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Radi se o dijelu obilaznice tog trećeg traka. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti, znači ti projekti, tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
2: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura.
0: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. U Zagrebu su ponovno oštećeni krovovi i srušena stabla, a ozlijeđeno je i troje ljudi. Štete zbrajaju i poljoprivrednici i voćari. Matea Novak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača ističe najveći problem.
7: Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati i tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih. Pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravo za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili, također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema, jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump danas stiže u Peking. Riječ je o prvom službenom posjetu nekog šefa Bijele kuće Kini još od 2017. godine, kada je u kineskoj prijestolnici boravio upravo Trump tijekom svog prvog mandata. Sastanak se održava u jeku krhkog primirja s Iranom i poremećaja na globalnom tržištu nafte. Vodeća svjetska gospodarstva imaju i napete trgovinske odnose, a koplja se lome i zbog američke potpore Tajvanu, koji Kina smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
8: Uoči polaska u Peking, predsjednik Donald Trump istaknuo je da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra, te da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Uvjeren je da će tako ostati i nakon sastanka, te očekuje Xijev uzvratni posjet krajem godine.
9: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj, netko s kim se slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
8: Trump je dodao da mu ne treba pomoć Pekinga u vezi s Iranom jer je uvjeren u američku pobjedu. Ipak, analitičari procjenjuju da bi Washington mogao smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za Xijev angažman u Iranu, odakle Kina uvozi najviše nafte. Kina je pozdravila Trumpov dolazak. Diplomacija na razini čelnika država ima nezamjenjivu ulogu u odnosima Kine i SAD-a, izjavio je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
9: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama, te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
8: Na snazi američko-kinesko carinsko primirje nakon što su prošle jeseni napetosti prijetile trgovinskim ratom. Prema najavama Trumpa prati i 20 čelnika američkih tehnoloških divova poput Tima Cooka iz Apple-a, Ilona Muska iz Tesla i SpaceX-a, te Larrya Finka iz BlackRocka.
0: Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik, Ukrajina je nastavila bespilotnim letjelicama napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su noćas iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova.
1: Vijesti.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim, uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik Centra Damir Barbir i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Neki strani radnici jednostavno rade takve, obavljaju takve poslove da ne koriste toliko često hrvatski jezik i time im se ta godina dana im je možda premali rok da ga nauče i da mogu polagati, ali svakako to je jedna od integracijskih mjera. Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
11: Nema prebacivanja troškova na radnike. Polaganje i tečajevi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj. U ovom trenutku ima 88 institucija, imamo kapaciteta i za više, elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Ne znam zašto to dovodite u dvojbu i zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati.
0: Od početka godine u bolnicama se provodi nova uputa o dvojnom radu liječnika koja bi trebala transparentnije organizirati rad liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Je li provedba upute smanjila ili povećala broj liječnika koji rade privatno i kako je to utjecalo na liste čekanja? Pitali smo ministricu zdravstva Irenu Hrstić u emisiji A sada vlada.
12: U medijima se pojavljuje priča da je broj dopusnica veći nego što je bio prije. Ja bih bila vrlo oprezna kod komunikacije samog broja, iz kojeg razloga. Kao prvo, nisu izanalizirane sve bolnice. Vi kad uzmete dio, dakle bolnica u Republici Hrvatskoj ima 60 na svim razinama. Ako imate 15-16 činjenica najvećih i ako je

Veći broj ne znači da ste cijeli sustav analizirali, ali broj dopusnica nije mjera koju pratimo da li je uputa svrsishodna ili ne, ali znate šta je mjera? Pomak u listama čekanja. Pomakli smo se u ovih par mjeseci, smo se za dva dana ne izgleda puno. Dakle, ja ću biti sretna ako ministrica kada svaki pacijent u Republici Hrvatskoj dobije najbliže mjesto stanovanja, najstručniju,

0: Umjetna inteligencija.
1: Najveća zabluda modernog doba je ta da su podaci u nekakvom oblaku, pa se čini kao nešto lagano, prozračno i ekološki. Istina je da je umjetna inteligencija najteža tehnologija koju smo ikada izgradili. Da bi kamen progovorio, potrebni su nam rudnici litija, kilometri bakrenih žica i hektari betonskih hala. Svaki put kad jezični model razmišlja, on stvara toplinu. Ta toplina je otpor materije prema informacijskom radu. I dok ljudski mozak radi na snazi jedne žarulje od 20 vata, umjetna inteligencija zahtjeva elektrane. Mi smo stvorili inteligenciju u kamenu, u siliciju, u litiju, u bakru i zlatu, ali to je jako rastrošna inteligencija. S nama je Boris Debić, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, dugogodišnji Googleov tehnolog. Borise, bavio si se između ostalog i data centrima za Google. Što su zapravo podatkovni centri i kako su oni nastali?
2: Dobar dan svima koji nas slušaju danas. Dakle, podatkovni centri su nešto novi izum, da tako kažem. Ali ako pričamo o velikim halama punim računala, zapravo prve takve velike centre imamo već sredinom 50-ih godina. Naime, 50-ih godina Amerika i Rusija su u početcima hladnog rata. Obje države imaju nuklearno oružje. Još ne postoje interkontinentalni balistički projektili, nego bi se rat vodio bombarderima, koje je gledao Kubrickov, onaj film poznati. Postoji jedna scena, ne, sa takvim bombarderom. Dakle, bilo je strateški gledano, jednu i drugu državu je bilo strah što će se dogoditi zapravo za vrijeme nuklearnog rata. Kako ga uopće, kako ga spriječiti, kako ga kontrolirati, na koji način odvratiti neprijatelje i tako dalje. To se sve događa, dakle, 50-ih, i Amerika i Kanada i druge članice NATO-a prvo postavljaju radarske postaje gore na sjeveru u Arktiku, zato je Arktik i danas interesantan zbog toga što doslovce vidite preko u Rusiju, da tako kažem. Vidite kad se nešto lansira, vidite kad nešto polječe, koliko toga polječe, koliko toga se lansira i tako dalje. IBM je u to vrijeme napravio računalo koje se zvalo Whirlwind. A zvala se Whirlwind zato što je generiralo jako puno topline, jer je to bilo računalo koje je radilo na lampe. Dakle, kao oni televizori 60-ih, ko se još sjeća, ili ovi stari radiji koji imaju ovaj mekani glas, to računalo je doslovce radilo na lampe, to je računalo bilo napravljeno prije tranzistora. I onda je Američko ministarstvo obrane u jednom trenutku reklo, ok, moramo napraviti jedan prsten sa ovakvim računalnim centrima, i napravili su ih 17, koji su međusobno bili povezani, ali ne internetom, jer internet još nije bio izmišljen tada, nego su bili međusobno povezani sa telefonskim

0: linijama. Dakle, što je bila, što je bio zadatak tih centara? U slučaju da se američki, da se ruski bombarderi pojave na horizontu, zadatak ovih računala je bilo praćenje, jer su bili povezani i sa radarskim stanicama, bilo je praćenje tih bombardera. Oni su isto tako bili povezani sa aerodromima na kojima su bili lovci presretači i isto tako su bili povezani sa raketama koje su bile rakete zemlja-zrak, dakle za uništavanje bombardera. I ono što je njihov zadatak bio je, ako imamo nadolazeći val od 60 i 70 bombardera koji, od kojih je svaki nuklearno naoružan, na koji način ću rasporediti lovce presretače i ove rakete kako bi uništio sve bombardere idealno, ili barem većinu njih. Dakle, to je bila ideja i za to su izgrađeni ti podatkovni centri. I za to je izgrađen. E sad, postoji tu jedna mala anegdota. Ako imate avione, a u njima sjedišta, a s druge strane imate putnike i želite ih rasporediti po sjedištima, onda ste zapravo napravili rezervacijski sustav. I doista, prva civilna aplikacija ovog računala je bila zapravo rezervacijski, prvi rezervacijski sustav za aviokarte, koji se zapravo, taj algoritam se i dan danas koristi nepromijenjen. Dakle, isti ovaj algoritam koji je raspoređivao lovce presretače, rakete po avionima, ne, u ovom slučaju je sustav raspoređivao, on se zvao Sabre, Sabre se piše, dakle taj sustav je doslovce raspoređivao putnike u različite letove, da tako kažem. Dakle, to je bio prvi nekakav razvoj podatkovnih centara. Dakle, računalo, ta velika, to su dosta, da vam opišem, to je zgrada veličine cijelog ovog kompleksa Vjesnika. Samo bi se taj nebodar trebao položiti, ono, da leži, a ne, nisu one stršale u visinu, nego su bile doslovce kao ovaj kompleks Vjesnika, ovaj donji dio gdje je bila tiskara nekad i sve ostalo, ne, i redakcije. Dakle, vrlo veliko, ali unutra nije bilo, u današnjim podatkovnim centrima ima i do pola milijuna pa i više računala. U ovom podatkovnom centru ta zgrada je bila puna, ali su bila samo dva računala, jer su to bila vrlo velika računala, jer nisu bila rađena sa tranzistorima ili sa integriranim poluvodičkim krugovima, nego su doslovce bila napravljena sa vakumskim lampama. Dakle, lampaši, računala lampaši. Bilo ih je dva, stoga da ako bi u jednom pregorjela lampa, automatski se cijeli proces prebacivao na ovaj drugi, a na prvom bi se mijenjala lampa ili što god je već pregorilo. Ja imam, inače, kao kuriozitet, ja imam doma nekoliko dijelova sa tog računala, baš tih fizičkih lampi i jedan okvir koji se, to je sve bilo modularno napravljeno, imam dva ta okvira iz tog računala. To sam uspio u Americi nabaviti dok sam živio u Silicijskoj dolini. Poslao mi je čovjek i poslao mi je zapravo i jednu zbirku slika, jer on je radio u tom podatkovnom centru u to vrijeme, poslao mi jednu malu zbirku slika i rukom je napisao opis što su te lampe i tako dalje.
1: Tako
0: da je, to je, to
1: kako
0: su
1: početci. Kako ste došli u kontakt?
0: Preko eBaya. On je prodavao to na eBayu. A ja sam znao o čemu se radi, ne? Jer se zapravo u Mountain View u Silicijskoj dolini postoji jedan muzej koji se zove Computer History Museum, koji je, mislim da je jedinstven muzej na cijelom svijetu u kojem se ono nalazi doslovce sva povijest računala, pa je isto tako i taj komadi tog računala su tamo izloženi, tako da sam ja znao o čemu se radi kad sam to vidio na eBayu, ne, a tražio sam staru elektroniku, imam zbirku računala i ja sam.
1: Dakle, kad si se selio ovamo u Hrvatsku, nosio si sve to sa sobom?
0: Ne, nosio je kontejner.
1: Mislim, platio si da to i to prenesi.
0: Da. Mm-hmm. Jesam, ono, ponio sam to sa sobom. Jednog dana ćemo to možda tehničkom muzeju staviti ili nekom ko bude. Zapravo pričao sam već sa ljudima u tehničkom muzeju, samo oni bi htjeli samo neke stvari, a ne bi sve, a ja ne želim zbirku dijeliti na komade, ne. Nego ono, kogod ju bude htio, uzet će ju ili cijelu ili ništa, ne.
1: Sjajna priča.
0: Jednog dana, da.
1: I kako smo od tih starih podatkovih centra na lampe i evo dva računala u ogromnim halama došli do ovih modernih?
0: Sljedeći korak je bio zapravo svemirski program. Dakle, ovi svi podatkovni centri, ovih 17 je zatvoreno vrlo brzo zato što je 57. lansiran Sputnik i onda su ljudi shvatili, ha, ne trebaju nam više bombarderi, nego ćemo ove interkontinentalne balističke rakete koristiti da se međusobno uništimo, ne? I onda je sve ovo palo u vodu, međutim, tada je počeo svemirski program. A za svemirski program treba računati orbite, treba pratiti satelite, treba ovo, treba ono, treba poslati ljude do mjeseca, vratiti ih natrag. I tu su računala, naravno, isto tako imala svoju ulogu. I rađeni su podatkovni centri koji su zapravo bili u svim segmentima ovog svemirskog programa. Od praćenja letjelica, prikupljanja podataka do upravljanja procesom, dakle letom od samog početka, od lansiranja pa do povratka na zemlju.
1: Tu je ona čuvena rečenica Houston, we got a problem. Imamo problem, je li to bilo u Houstonu, dakle sve?
0: NASA ima centre širom Sjedinjenih Država i oni imaju svi različite funkcije. Houston je onaj gdje se zapravo radi kontrola misija sa ljudskom posadom. Međutim, sama lansiranja idu sa Kennedy Space Centra, dakle na Floridi. Izgradnja raketnih motora je u jednom centru u Alabami. Ispitivanje u vakumu se radilo u Kaliforniji, tamo u susjedstvu Googla, u NASA Ames centru. U Marylandu je velik NASA-in centar koji je u njemu se prati ovaj svemirski teleskopi. Odnosno i na Johns Hopkinsu, na sveučilištu Johns Hopkins. JPL je isto tako NASA-in centar, tamo su sobe, i u njima sam bio na jednom, u kojima se prate ove misije koje su duboko u svemiru. Dakle, ove koje idu do Marsa, Jupiter, Saturn, Voyageri se i dan danas prate iz JPL-a i razvijaju se misije za Mars, recimo na JPL i tako dalje. NASA Ames, ove naše susjedstvo, je isto poznat po... On ima jedan simulator koji se zove vertikalni simulator leta, koji je isto opremljen cijelom hrpom računala, u kojem se zapravo simuliralo slijetanje Space Shuttle. Dakle, zgodna igračka u susjedstvu. Tamo su isto tako pohranjeni velika većina podataka. Dakle, audio, telemetrija i sve ostalo ovih Apollo misija koje su išle na mjesec. Dakle, to je taj drugi nekakav korak u vezi podatkovnih centara. I onda idemo u 90. zapravo, kad se internet komercijalizira. Dakle, internet postoji od 70. I zapravo za funkcioniranje interneta vi morate imati na svakom čvoru. Dakle, svako sveučilište je u početku bilo jedan čvor interneta. I na svakom takvom čvoru imate zapravo jedan specijalizirano jedno računalo koje je ovako veliko kao ormar, koje se zove router. Ne? Danas rutere imate kod kuće, ne? Ako imate Wi-Fi kod kuće, ne? Onda zapravo imate router. To je jedan mali router koji je dovoljan za vaš stan. Za jedno sveučilište gdje ima puno čvorova, gdje ima puno zapravo računala koja treba spojiti na internet, ti su ruteri veći. A od 96. od kada se internet komercijalno razvija vrlo naglo, kad je počeo zapravo eksponencijalan rast ekonomske vrijednosti interneta, a tada se počinju zapravo graditi specijalizirani podatkovni centri koji u sebi imaju i kombinaciju poslužitelja, dakle onog softvera koji vam prikaže taj dućan ili taj ili tu banku ili što god već da obavljate online, da li je to kupovina ili naš e-građanin, sve to dakle živi kao neka aplikacija na poslužitelju u nekom podatkovnom centru. A drugi dio podatkovnog centra je vezan uz taj routing, dakle uz to slanje paketa, jer vi pakete primate dakle od građana koji dolaze i koriste vašu uslugu, ali vi te pakete onda morate unutar podatkovnog centra poslati na točno određeno računalo koje je baš zaduženo u tom trenutku za tog korisnika. Dakle, to je jedna kombinacija računala koji zapravo upravljaju prometom, to su takozvani switchevi, odnosno preklopnici, internetski preklopnici koji šalju pakete na točno određeno mjesto gdje taj paket sa podacima treba završiti, odnosno kasnije sa poslužitelja ga šalje preko interneta natrag korisniku koji je onda obavio svoj posao koji je želio obaviti. To je ovako nekako u vrlo grubo opis podatkovnog centra. Podatkovni centar zapravo, kad ga se pogleda, sad nemam ovdje nažalost, ali recimo na Google Mapsima možete naći Googleov podatkovni centar koji se nalazi u Oregonu. Ako nađete jednu rijeku blizu mjesta koje se zove Bend, River Bend, tamo ima jedna hidroelektrana i blizu te hidroelektrane vidjet ćete dvije velike zgrade, neobično velike, koje su nekoliko kilometara od te hidroelektrane. Ako zoomirate na te zgrade, onda ćete vidjeti da zapravo današnji podatkovni centar izgleda kao nekadašnji PC. Dakle, možda bi se moglo usporediti i kao laptop, ali ajmo ga usporediti sa PC-em. Dakle, ako pogledate na Google Mapsima taj podatkovni centar, onda ćete vidjeti da on s lijeve i s desne strane ima priključak na mrežu. Dakle, kao što PC, onaj u kutiji, ima ispravljač, i da bi uopće računalo radilo, mora biti spojeno na struju, jel tako? Moramo ga uštekati u utičnicu 220 volti i onda se tamo počinje nešto vrtiti u tom PC-u, dakle nekakav ventilator počinje raditi, a ovaj on jedna kutija koja je unutra počinje pretvarati 220 volti u 12 ili 5 volti ili 3,3 volta koliko su naponi koji su potrebni mikroprocesorima da bi obavljali svoj posao, odnosno mikroprocesorima, memoriji i ostalim čipovima koje se nalaze u PC-u. E, ovdje kod podatkovnog centra doslovce s lijeve strane imate dalekovod, dakle tu je struja 380 kilovolti, dakle 380 tisuća volti, i direktno se spaja na transformator koji onda spušta voltaže na voltaže koje su oko 220, odnosno 110 volti u Americi, i koje su onda podobne da bi zapravo ušle u podatkovni centar i pogonile, jeli, sva ta računala. U normalnom našem PC-u se obično nalazio jedan mikroprocesor. Danas ima PC-eva koji imaju 8, 10, 12 mikroprocesora i oni rade, pomažu vam obavljati svoje zadatke, možete na njima ganjati svoje Excelice, svoje Word dokumente, svoj Chrome browser i sve ostalo što vam treba. Unutar podatkovnog centra se ne nalazi 12 CPU-ova. Unutar podatkovnog centra se nalazi zapravo stotine tisuća računala. Recimo ovaj
1: u Oregonu.
0: Uh-huh. Da. To je podatak koji, ja vam podatke koliki su brojevi ne mogu dati, jer to je još uvijek, da tako kažemo, kompetitivna tajna. Međutim, ako pogooglate, onda ćete vidjeti da je bio članak u New Yorku, gdje su oni izračunali po potrošnji struje i tako dalje i tako dalje, da se tu unutra nalazi otprilike 450 tisuća, dakle pola milijuna računala u te dvije zgrade. Dakle, ta računala, kao i svako računalo, oni stvaraju toplinu. Dakle, u te zgrade ulaze megavati struje. Dakle, danas govorimo o podatkovnim centrima koji imaju 1 gigavat čak snage. Recimo, oni tipični ipak su u nekakvom rangu od 200 do 500 megavata struje, dakle troše. Dakle, 500 megavata, to je energija. Ta energija se prilikom procesiranja u računalu, dobar dio te energije se zapravo pretvara u toplinu. Ako vi tu toplinu ne odvedete nekuda, onda će vam ta toplina doslovce rastaliti i procesor, i računalo, i ploču, i
1: halu.
0: Halu, beton je malo teže rastalit, ali ovo sve što je od plastike, metala, silicija, to bi se sve...
1: Pa, paralelno sa PCM, dakle, i PC ima ono hlađenje.
0: Da.
1: Ventilator, onaj, ili
0: tako
1: nešto što kad prestane raditi, gotovi.
0: Ako ponovo pogledate na karti ovaj podatkovni centar, onda ćete vidjeti da kraj njega isto tako imate nekakve velike ventilatore. Dakle, kao što i PC ima hlađenje, tako ima hlađenje i ovaj podatkovni centar. Međutim, te ventilatore koje vidite, oni nisu za hlađenje ovih računala u podatkovnom centru. To su takozvani chilleri koji hlade generatore koji se pale u slučaju ako bi nestalo struje i struja dolazi, možda ćemo o tome pričati kad budemo objašnjavao proces lociranja, kako uopće locirati
1: gdje smjestiti. A predlažem, Borisa, da se malo odmoriš. Pusti jedan glazbeni broj.

0: umjetna inteligencija.
1: S nama u studiju prvog programa Hrvatskog radija je Boris Debić, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, dugogodišnji Googleov tehnolog. Bavio si se između ostalog i data centrima za Google. Govorio si nam o povijesti, kako su se data centri formirali i zbog čega. I došli smo do tog jednog od Googleovih velikih podatkovnih centara koji, rekao si nam prije ove izvrsnog glazbenog broja, rekao si nam da troše puno topline, odnosno proizvode toplinu, ne znam kako bi to točno rekla, ti
2: troše
1: fizičar,
2: troše energiju proizvode i toplinu. Proizvode toplinu, jer se velik dio te energije se zapravo u procesorima pretvara u toplinu. I tu toplinu, ako ne odvedemo, onda imamo ozbiljnih problema. I kako se ona odvodi, upravo zato je, dakle, zašto je, kažem, ako ste pogledali to na Google Mapsu, to se nalazi kraj jedne hidroelektrane, par kilometara od jedne hidroelektrane koja je na rijeci Bend River, se zove mjesto, River Bend, pardon, se zove mjesto. I dakle, zbog čega je tamo? Tamo je zbog toga što je hidroelektrana je blizu, dakle izvor električne energije je blizu. To je izuzetno bitno. Druga stvar, to je hidroelektrana, dakle voda ima. Voda je izuzetno bitna za odvođenje topline. Voda ima veliki toplinski kapacitet. Naši data centri su uvijek blizu nekakve velike količine vode. Nadzemne vode. Ne podzemne vode, nego nadzemne vode, zato što voda, kad je podzemna, nama su recimo nudili u jednom trenutku u Južnoj Dakoti, iscrpite svu vodu koju god želite, samo sagradite podatkovni centar kod nas, mi bi baš htjeli to imati u svojoj državi, daćemo vam sve, daćemo vam poreze, ćemo vam maknuti i tako dalje. Onda smo radili simulacije, doslovce ono, računalne simulacije, diferencijalne jednadžbe, postoje jednadžbe koje opisuju na koji način, ako imate toplinu, na koji način će se ona odvoditi, ne? Zemlja je izuzetno dobar izolator. Radili smo simulacije, ok, ajmo pumpati vodu van i doslovce ju ono izljevati na zemlju. Apsolutno ne pomaže, dapače, ono, ne bismo mogli odvesti tu toplinu efikasno. To je previše topline, kada govorimo o megavatima, o stotinama megavata, to je previše topline da bi se odvela kroz zemlju. Morate biti, recimo, u Finskoj smo kraj Baltičkog mora i kraj nuklearne elektrane, u Nizozemskoj smo kraj nuklearne elektrane i kraj kanala, ne, engleskog, English Channel, ne. Uh-huh. Dakle, uvijek kraj velikih površina vode, dakle, ili rijeka, ili jezera, ili morske obale. To je potrebno da bi se ti megavati, danas već i gigavati snage, da bi se zapravo efikasno odvezli.
1: Boris Debić, bio si dakle dio Googleove grupe za globalnu infrastrukturu.
2: Da, jednog dana sjedim u Googleu, provjeravam svoju jutarnju elektronsku poštu, evo e-mail od gospodina koji se zove Urs Hulzle, koji je danas emeritus Googlea kao i ja, u kojem on pita ima li fizičara među nama. Sad ja sam naravno diplomirao fiziku, ono virtualno preko e-maila dignem ruku, kaže ajde dođi ono kod nas na razgovor u ponedjeljak. Dobro, dođem ja u ponedjeljak, pitaju me tri vrlo kompleksna pitanja, ne mogu sad o pitanjima točno jer su isto tako još uvijek kompetitivna prednost Googlea. Odgovorim na ta pitanja i oni kažu ajde dolazi sutra ovdje, radit ćeš u grupi koja se zove globalna infrastruktura. Naime, što se dogodilo? oni su, mi smo, Google prati broj korisnika, broj upita. I mi smo vidjeli grafove i ti grafovi su rasli eksponencijalno i shvatili smo da ako u 18 mjeseci, dakle ako u 18 mjeseci ne dignemo podatkovni centar sa tolikim brojem, u stotinama, tisućama se brojao broj poslužitelja, da zapravo više nećemo moći odgovarati na upite i da nećemo moći rast. Dakle, ono, Google tražilica bi doslovce postala spora ko pekmez, prihodi bi vjerojatno počeli padati zbog toga i tako dalje. Tako da smo se sjeli i oformili tim. Nas je bilo 5 fizičara. Kolega fizičar je inače radio na nuklearnim reaktorima na američkim podmornicama. Bio je član posade, ne, podmornice. Drugi ljudi su bili stručnjaci za poreze i tako dalje, da sad ne davim. Uglavnom, trebali smo naći lokaciju. Doslovce imali smo sobu jednu. Ja sam morao promijeniti ime, jer ako bih zvao dobavljače struje, onda bi po mom imenu shvatili da to Google traži ono mjesto za podatkovni centar, pa obzirom da Google ima puno para, onda bi se sigurno i cijene digle i tako dalje. Tako da smo mi zapravo imali fiktivnu tvrtku koja se zvala bla bla bla consulting. I zvali smo, imali smo kartu preko cijelog zida, dakle ta karta je bila 5 metara puta 4 metra od instituta koji se zove Edison Institute u Americi. Na toj karti su ucrtani sve elektrane u Sjedinjenim Državama, svi visokonaponski vodovi i tako dalje. Poanta je naći mjesto. Postoji cijeli niz faktora koji utječu gdje će se graditi podatkovni centar. Ne samo gdje je recimo Južna Dakota, oni su htjeli podatkovni centar kod sebe, bili su izuzetno ljubazni,
1: susretljivi,
2: jako dobar čovjek s druge strane, lokalna vlast, ono,
1: spremni
2: odlična,
1: spustiti poreze.
2: Međutim nisu imali druge faktore koji su bitni.
1: A to su?
2: Dakle, prvi faktor je energija. Dakle, govorimo o megavatima. Danas i gigavatima. Energija je prvi faktor, ali ne samo iz jednog izvora, nego mora biti iz redundantnih izvora.
1: Više izvora napajanja.
2: Jer mislim, znalo se dogoditi u Americi da ode jedna trećina električne mreže, da ode zbog problema unutar mreže.
1: Pa sjećamo se Enrona i onih svih blackoutova i tako.
2: Tako je, bilo je blackoutova, bilo je svega i svačeg, bilo je u Kaliforniji, nije bilo struje i tako dalje.
1: Znači, to si ne možete priuštiti.
2: Dakle, to si jedan podatkovni centar ne može priuštiti zbog toga što morate imati redundantne, ne samo izvore struje, nego mreže s kojih ta struja dolazi. Dakle, ne gradimo jedan dalekovod, nego vam trebaju dva dalekovoda, od koji je jedan na jednoj mreži, a drugi je na drugoj mreži, koje nisu povezane na takav način da jedna, kad jedna kolabira, onda će kolabirati ova, jer ste onda ostali bez poslužitelja. Ne, mislim, poslužitelji vam više ne rade. Mislim, događaju se ponekad takozvani brownouts, ne? To je kad ono, na nekoliko sekundi ono, struja, voltaža padne i tako dalje, zbog sinkronizacija ispada i tako dalje. Za te slučajeve postoji dizelski generator. Dakle, oni kad osjete da je napon pao, automatski se uključuju dizelski generatori koji mogu ono, nekoliko minuta čak proizvesti dovoljno snage da se, da tako kažem, da se serveri svi ne poresetiraju, ne, što je ono katastrofalno, jer onda vam treba tjedan dana zapravo da bi vi ponovo upogonili sve to kako spada. Dakle,
1: struja
2: je izuzetno bitna. nakon struje, mislim, vi struju uvodite unutra, e sad toplinu treba izvest van. Dakle, svu tu generiranu toplinu. U slučaju Google-a, već sam spomenuo, podatkovni centar u Finskoj je kraj Baltika, podatkovni centar u Nizozemskoj je kraj mora, podatkovni centar u Oregonu je kraj rijeke, podatkovni centar u Illinoisu je kraj jezera, i to ogromnog jezera, ne? Tako da morate imati ne samo vodu iz zdenca, da tako kažem, nego morate imati gdje pustiti tu vodu da se tih pola 500 megavata negdje rashladi. Dakle, manji data centri to mogu postići sa hlađenjem, sa takozvanim evaporativnim hlađenjem, ali ovi najveći, oni to apsolutno na taj način ne funkcionira. Nama su nudili isto tako u Južnoj Dakoti, pa dajte onda, ako ne mre ići u zemlju, pa ajde napravit ćemo, mi ćemo napraviti staklenike, pa ćemo uzgajati rajčice, a vi pošaljite svoju tu toplinu,
1: toplu vodu.
2: Pa ćemo grijati.
1: To je bilo moje pitanje zapravo, može li se ta topla voda onda nekako iskoristiti za grijanje, evo, staklenici, radijatori?
2: I za to smo radili izračune, ali odgovor je već ono, to možete ono što se kaže back of the envelope calculation, ne može se, zato što je diferencijalna temperatura. Dakle, ako vam u podatkovni centar ulazi voda temperature 12 ili 15 stupnjeva, iz njega vam ne izlazi voda temperature 60 ili 70, koliko bi bilo potrebno zagrijati nešto, nego vam izlazi voda, ako je ušlo 15, izlazi voda van 17 stupnjeva. E sad se ljudi pitaju, ok, pa ako izlazi samo 17 stupnjeva...
1: U čemu je problem?
2: U čemu je problem? Zašto, mislim, zašto onda ne baci tu vodu na zemlju i tako da? Zato što vi, što to nije jedna litra te vode, nego ta voda konstantno cirkulira i to su tone i tone i tone vode koje moraju odvesti tu energiju koja je ušla. Ta energija se mora iznijeti van,
1: znači,
2: i onda na prirodan način.
1: Sve što je ušlo mora izaći.
2: Da, na prirodan način se to mora ohladiti. Ali nažalost ne može se iskoristiti za ovakve stvari, jer je jednostavno ta diferencijalna temperatura je premala. Kad bismo dozvolili da je veća, imali bismo probleme unutar samog podatkovnog centra. Dakle,
1: to je
2: bila struja voda. Treći faktor je radna snaga. Radna snaga nije toliko velik zapravo broj radne snage koji je potreban, zato što današnji taj podatkovni centar, recimo ovaj u Oregonu, ima 100 zaposlenih. Dakle, ne govorimo o, ne znam, tisućama radnih mjesta, zato što, ne znam, unutra je tisuće i stotine tisuća računala, pa sad tu treba biti tisuće i tisuća ljudi. Ne, ono, 100 ljudi je sasvim dovoljno. Treća stvar, ti podatkovni centri moraju biti locirani van urbanih zajednica, van mjesta gdje ljudi žive, iz dva razloga. Kao prvo, stvaraju buku i danas...
1: Jel zuje?
2: Ne da zuje, nego, mislim, to je ozbiljno glasan industrijski pogon. Vi unutra ne možete biti ako ne nosite one slušalice za protiv buke.
1: Da.
2: Druga stvar, i sva ta oprema oko stvara nesnosnu ono buku, tako da zapravo se podatkovni centri iz dva razloga ne rade blizu naselja. Prvi je taj što doista ono smetaju ljudima koji žive oko njih, a drugi razlog je sigurnost. Dakle, tu ima svakojakih podataka, puno tih podataka su podaci tvrtki koji ih spremaju u cloud, da tako kažem, i to su podaci koji su osjetljive prirode. Neki od tih podatkovnih centara su i vojni centri ili će biti za vojnu namjenu. Oni isto tako nisu ono blizu urbanih središta, nego su ono, smješteni negdje vani i to nad nekakvim sigurnim mjestima, a ne na mjestima koja su potencijalno izložena ratnoj opasnosti, požarima, recimo šumskim požarima i takvim stvarima, gdje bi vam ono neprijatelj mogao, da tako kažem, napraviti štetu. Recimo, ne znam, za Europsku uniju, ako bi Europska unija gradila podatkovni centar koji bi imao nekakvu vojnu svrhu, pa sigurno ga neće staviti u Ukrajinu ili u Poljsku, gdje je puno veća vjerojatnost da dođe do nekakvih sukoba, nego će ga smjestiti u jednu Francusku ili u jednu Nizozemsku, koji su ono relativno, da tako kažem, nisu izložene nekakvom prvom napadu.
1: Kad smo kod okoliša, utječu li na to i recimo mogućnost da je to potresno područje?
2: Potresna područja apsolutno treba izbjegavati, to je, dakle, ono, to je, ono, nećete staviti takvu količinu računala na trusno područje. U Kaliforniji gotovo da nema podatkovnih centra, ima ovih manjih, jer postoje za manje podatkovne centre zapravo postoje rješenja koja mogu izolirati zgradu od potresa i tako dalje, tako da ono, to se može napraviti. Međutim, za stotine tisuća računala to ne možete napraviti, jer je to dodatni trošak koji se umnožava stotine tisuća puta. Prema tome, to ne hoda. Treći faktor je isto tako, morate biti blizu prometnica. Recimo, mi smo u jednom trenutku napravili podatkovni centar, izgradili smo ga od modularnih kontejnera i onda smo ga smjestili u Južnu Karolinu. Ispostavilo se da ljudi koji barataju sa kontejnerima, da su oni ili u lukama ili u velikim željezničkim čvorištima. Kad smo došli u Južnu Karolinu sa tim kontejnerima, doslovce smo morali napraviti novu cestu, dovući novu opremu, jer niko tamo nije znao hendlati sa tom opremom, ne, i nije postojala infrastruktura, nisu postojale ceste za uopće doći do tog zemljišta gdje smo imali dobru struju i dobru vodu. Dakle, sve je trebalo iz početka napraviti. To je bilo zadnji put da smo tako radili podatkovni centar.
1: I tako smo pomalo došli do kraja emisije Umjetna inteligencija. Iz ovog razgovora shvaćam da je umjetna inteligencija novi tehnološki metabolizam. I njegova misao ima i mjerljiv ugljični otisak i žeđ za energijom i vodom. S nama je bio Boris Dević, fizičar, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, Google tehnolog, dio Google grupe za globalnu infrastrukturu. Bila je s vama i ekipa Hrvatskog radija, Domagoj Šimunaci, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula.
0: Umjetna inteligencija. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radio televizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. Poljoprivrednici i voćari nadaju se isplati naknade za štete. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje.
2: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji Zagrebačke obilaznice, to jest dogradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici dugoj 4,5 km morat će se završiti u godinu dana, a njihova je vrijednost gotovo 30 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
3: Početak radova nakon kraja ove turističke sezone, dakle na jesen. Nadamo se da će to biti napravljeno u roku i da ćemo na taj način rasteretiti prometne čepove koji znamo intenzivnije nastaju u sezoni, a nisu mali ni tijekom redovitih aktivnosti. Tu je oko 80 tisuća vozila dnevno. Nakon godinu dana bi trebali imati i sustav automatske, dakle, naplate. Neće biti kućica na Lučkom, u tom trenutku je prolaz vozila prema Splitu i Rijeci na Zagrebačkoj obilaznici itekako rasterećen.
0: Nakon što je ministar turizma pozvao pružatelje usluga da snize cijene u ovogodišnjoj turističkoj sezoni, svoje stajalište iznio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Ukoliko to vodi ka održivijem turizmu, dugoročno stabilnom, onda je to vrlo razuman poziv i oni koji pružaju te usluge će ocijeniti koliko to mogu učiniti, ali sigurno prostora ima. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način. Nisam mislio sa aspekta vlade, nego da nam se dogodi da nemamo gostiju. Onda je izvjesno da će cijene pasti.
1: Vijesti.
0: Nastava će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine. Stoji u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca. Drugo će početi 7. siječnja i trajati do 15. lipnja, za maturante do 21. svibnja. Prema prijedlogu koji je poslan u javno savjetovanje, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi dio trajat će od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Iz ministarstva objašnjavaju da je tako podijeljeno zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike predviđen je od 25. ožujka do 2. travnja.
1: Vijesti.
0: Ministar turizma i sporta predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu te praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Tonči Glavina.
5: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
0: Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na jugu mjestimice malo kiše. Vjetar slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Uredila Marijana Mišura.

0: vašem izboru.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli na početak još jednog izdanja emisije Po vašem izboru na prvom programu Hrvatskog radija. Jurica Pađen i grupa Aerodrom imaju novi studijski album, Pali motore mu je naziv, izašao je za Croatia Records i vrlo je dinamičan, s kratkim pjesmama, bez mnogo sporih trenutaka, fokus je na melodioznom mainstream rocku. U to ćemo se odmah na početku izbora uvjeriti iz tri pjesme koje smo odabrali za danas, a počinjemo s uvodnom temom pod naslovom Karma prati.

karma nas sve prati, pamti pa nam vrati svakome prema zasluzi. To je otprilike smisao prve pjesme na novom studijskom albumu Jurice Pađena, Palimo Tore, koji je snimio sa svojom najdugovječnijom grupom, grupom Aerodrom. Još ćemo se malo zadržati u društvu te zagrebačke petorke, pa ćemo čuti još dvije pjesme, Imali to kraja, a prije toga Šapne mi, Jurica Pađen i Aerodrom.

Grupa Aerodrom na čelu s Juricom Pađanom, ima li to kraja? Odgovor nije baš optimističan u ovom trenutku, ali uvijek se treba i valja nadati. Dobar album, Pali motore, 10 kratkih pjesama od kojih smo danas čuli 3. Niti jednu od njih Jurica i društvo nisu odabrali za singlove, pa smo evo dobili danas i malo dublji uvid kako album zvuči izvan okvira onih najeksponiranijih pjesama, a to su Rulet ili Gura Oren. Sada smo već na svjetskoj sceni, a tamo je jedan od Pađanovih heroja, i ne samo njegovih naravno, to je Paul McCartney, najavio novi studijski album s jednom introspektivnom baladom Days.

The World Tonight, pjesma s izvrsnog McCartneyevog albuma Flaming Pie iz 1997. A prije toga balada Days We Left Behind, koja najavljuje njegov posve novi svježi album The Boys of Dungeon Lane. Datum izlaska je 29. svibnja. A prije nekih 6-7 godina umro je gitarist, pjevač i autor Neil Casal, mnogima poznati kao član prateće ekipe Ryan Adamsa, The Cardinals. Njegov iznenadan i prilično šokantan odlazak, imao je naime 50 godina, potresla je suvremenu Amerikana scenu i svijet glazbe općenito, pa mu je koju godinu nakon toga objavljen album Highway Butterfly s podnaslovom The Songs of Neil Casal, dakle tribut album s kojeg dolaze dvije pjesme danas, najprije So Far Astray, izvodi je kantautorica iz Los Angelesa Rachel Dean.

Bob Weir iz grupe Grateful Dead, Time and Trouble s albuma Highway Butterfly, koji je posvećen prerano preminulom glazbeniku Nilu Casalu, sve to u današnjem izboru. Nažalost, niti Weir više nije među nama, preminuo je nedavno u siječnju u dobi od 78 godina, s tim da je finalni nastup održao prošloga ljeta u parku Golden Gate u San Francisco na čelu sastava Dead and Company. Iako je Jerry Garcia, kao što znamo, uvijek nekako vodio glavnu riječ u Grateful Dead, bez Weira njihov bi opus bio teško zamisliv. Weir je snimio i nekoliko izvrsnih samostalnih albuma, solo radova, s onog najpoznatijeg, s albuma Ace, danas stiže Cassidy.

Lodi, gradić u Kaliforniji koji Johnu Fogartyju, osnivaču i vođi i gitaristu i pjevaču grupe Creedence Clearwater Revival, nije ostao u osobito dobrom sjećanju, pa mu je zato posvetio pjesmu koja je bila tako dobra da se pretvorila u klasik. Danas smo je čuli, Lodi i Creedence Clearwater Revival u izboru, a u nastavku današnje emisije malo klasičnoga sola. Syl Johnson i I Hate I Walked Away.

Iz Škotske dolazi prosječni bijeli band ili The Average White Band, Pick Up The Pieces, jedna od najboljih funk pjesama iz sredine 70-ih. Nije čudo da je postigla golemi svjetski uspjeh i do danas ostala neka vrsta evergreena u svojemu žanru. A malo dobrog, zapravo odličnog funk soula slijedi u nastavku emisije Labi Siffre, a prije toga James Brown u vlastitom klasiku Think.

Labi Sifri, britanski kantautor čija je karijera zahvatila razdoblje od 70-ih do 90-ih otprilike, ali bavio se i drugim kreativnim stvarima, primjerice pisao je poeziju i eseje, a danas smo ga čuli u pjesmi The Vulture, koja je očito izvršila velik utjecaj na izvođače kao što su Jamiroquai i mnogi drugi. I to bi bilo skoro sve za danas, još samo Mink DeVille i Spanish Stroll, a do idućeg tjedna u isto vrijeme, dakle iduće srijede, pozdravljaju vas za tonskim pultom Jurica Novosel i autor i voditelj Denis Leskovar.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
2: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, dnevne novosti Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Saboru oštre kritike lijeve i desne oporbe na zakon o strancima. Predstavljen pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Donald Trump u Pekingu nagađa se hoće li smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za kineski mirovni angažman u Iranu. Nakon jučerašnjeg nevremena velike štete u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: U Saboru žustra rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. HDZ im uzvraća kako vodi odgovornu migracijsku politiku. Igor Okičić.
2: Ovo nije usklađivanje s Europskom unijom, ovo je zakon kojim vlada pokušava prikriti da je izgubila kontrolu nad tržištem rada, poručuje desna oporba. Miro Bulj iz Mosta.
3: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450.000 novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750.000 za strane radnike.
4: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke, sramite se.
2: Odgovara Hrvoje Zekanović iz HDS-a. SDP-ov Mišo Krstičević problematizira što je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
5: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave, gdje poslodavci kažu da im treba najjeftinija moguća radna snaga i gdje to od hrvatske vlade bez ikakve rasprave i dobiju.
2: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, ističe ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorava da je i dalje ostavljen model kojim se ruši cijena rada.
7: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
2: Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
8: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
6: Nema prebacivanja troškova na radnike, elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Odgovara ministar Božinović. U tekst konačnog prijedloga zakona dodano je da se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja može izdati dugotrajna viza s rokom valjanosti do godine dana.
1: Nakon što su prijavljene sumnje na pronevjere u mnogim sportskim savezima iz resornog ministarstva, najavljene su odmah i promjene pravilnika kojim će se uvesti nove mjere kako bi trošenje novca u sportu bilo potpuno jasno. Ministar Glavina predstavio je pravilnik kojim se uvode mehanizmi za dodjelu novca te praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim novcem. Posebno je istaknuto otvaranje računa za iznose od 50.000 eura ili veće. Prilog Marina Jeraka.
9: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
10: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
9: Rekao je Glavina i istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
10: Vodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava. Time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja i vodi se potpuna kontrola na svakom promjenom trošenju novca.
9: Pravilnik njih će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
10: Pravilnikom također uvodimo i dodatni paket mjera. Tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje dvije ključne kategorije, ova druga javna sredstva, koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
9: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
11: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge. Borilački sportski savez je plaćao veterinarske usluge.
9: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
12: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja.
9: Zaključilo je Ahmetović u sporuku da su se s transparentnošću počeli baviti te kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
0: Jučerašnje olujno nevrijeme u Sisačko-moslavačkoj županiji uz jak vjetar i tuču prouzročilo je veliku štetu ponajviše na području grada Popovače i općine Velike Ludine. Uništeni su voćnjaci, plantaže jabuka i vinogradi, a deseci objekata ostali su bez krovova. Nakon oluje dodatna šteta nastala je jutros zbog mraza. Očekuje se proglašenje prirodne nepogode, a danas su se već počele prikupljati i prijave štete.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić govori o tome kakav je postupak ako je šteta nastala na poljoprivrednim kulturama.
13: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
0: Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija nakon nevremena koje je jučer pogodilo glavni grad, a uglavnom su uklanjali stabla i limove te ispumpavali vodu. Udari vjetra dosezali su do 90 km na sat, a troje građana lakše ozlijeđeno. Najviše stabala palo je u Savskoj i Maksimirskoj cesti.
1: U Banskim dvorima potpisan je ugovor za gradnju trećeg traka zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb zapad do Lučkog, vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Radovi na toj dionici kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila počinu na jesen. Silvija Biondanjikoš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ove dionice autoceste je preko 80 tisuća vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobi treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganja u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardu eura.
19: Vijesti iz

0: službeno posjetio Kinu 2017. Čelnici vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u jeku krhkog primirja u ratu s Iranom i globalnih poremećaja na tržištu nafte. Očekuju se razgovori o napetim međusobnim trgovinskim odnosima te o nesuglasicama zbog Tajvana. Goran Ivanović.
1: Uoči polaska u Peking, predsjednik Donald Trump istaknuo je da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra, te da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom.
2: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj. Netko s kim se slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
1: Trump je dodao da mu ne treba pomoć Pekinga u vezi s Iranom jer je uvjeren u američku pobjedu. Ipak, analitičari procjenjuju da bi Washington mogao smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za kineski mirovni angažman u Iranu, koji golemu većinu svoje nafte izvozi u Kinu. A Xi je često isticao da je Tajvan ključ američko-kineskih odnosa. Diplomacija na razini predsjednika je nezamjenjiva u odnosima dviju država, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
2: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama, te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
1: Na snazi američko-kinesko carinsko primirje nakon što su napetosti prošle jeseni prijetile trgovinskim ratom. U predsjedničkom zrakoplovu doputovali su i čelnici 20 tvrtki poput Ilona Maska iz Tesla i SpaceXa, Jensena Huanga iz Nvidije, Tima Cooka iz Apple-a te Kellya Orberga iz Boeinga.
3: Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik Trump, Ukrajina je nastavila bespilotnim letjelicama napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su prošle noći iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova. Ukrajina gađa rusku energetsku infrastrukturu kako bi smanjila prihode Moskve od energetskog sektora i oslabila njezinu vojnu moć, dok se nastavlja četverogodišnji rat.
4: Hrvatski radio. Dnevne novosti.
0: U ponedjeljak 18. ovog mjeseca počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za travanj koja iznosi 160 eura i 22 centa. Od 19.367 korisnika više od 80% su žene.
3: Nastava u školskoj godini 2026-2027. počet će 7. rujna i trajaće do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će se poslati u javno savjetovanje. Konačna odluka ovisit će o komentarima javnosti i trebala bi biti donesena za mjesec dana, najavljeno je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Nastavna godina dijeli se uobičajeno u dva polugodišta, a zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio zimskog odmora trajaće od 22. do 26. veljače 2027. Zimski praznici dijele se u dva dijela zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka i traje do 2. travnja sljedeće godine.
0: Ministarstvo poljoprivrede s gotovo 24 milijuna eura podupire 54 poljoprivrednika koji će nepovratna sredstva moći iskoristiti za modernizaciju i povećanje proizvodnje. Jedan je od njih i Dino Gelimanović iz Davora, a poslije njega poslušajmo i ministra Davida Vlajčića. On je najavio i produljenje roka za dostavu dokumentacije o posjedovanju privatnog poljoprivrednog zemljišta upisanog u službenu evidenciju ARKOD.
5: Mi smo konkretno dobili za investiciju u farmu, sada ćemo povećati kapacitet za 100%. Pored toga što imamo izgradnju farme, išli smo i na modernizaciju općenito svih procesa u ratarskoj proizvodnji, općenito proizvodnji hrane za našu stoku. Zahvala zapravo da je evo i ministarstvo i agencija prepoznala naš projekt. Međutim, ono što je nekakav problem što taj proces dosta dugo traje, da jednostavno smanji potrebnu administraciju kako bi općenito financije i sredstva brže dolazila do naših korisnika.
6: Drago mi je da kao sustav, kao država smo ih mogli poduprijeti 50.

0: 24 ugovora, 24 milijuna eura. Vidimo koliko je bitno u okviru svih ovih izazova kojima su izloženi poljoprivrednici da sredstva za sjetvu i za planiranje proizvodnje dobiju na vrijeme. Razvijamo i nove natječaje ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, 90 milijuna eura koje bi u sljedećih 10 dana trebalo biti otvoreno. Svima onima koji nisu stigli iz bilo kojih razloga moći će do 1.6. podnijeti jedinstveni zahtjev za plaćanje i dostava dokumentacije u raspolaganju privatnim poljoprivrednim zemljištem.
1: Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak zatražio je hitan sastanak sa županom Bjelovarsko-bilogorske županije Markom Marušićem zbog kroničnog nedostatka liječnika na odjelu pedijatrije opće bolnice dr. Anđelko Višić, gdje trenutačno rade samo dva pedijatra. Hrebak upozorava kako postoji realna opasnost da Bjelovar ostane bez tog odjela u kojemu za normalno funkcioniranje treba raditi pet pedijatara. Bez pedijatrije upitno bi bilo i funkcioniranje ginekologije, a time i egzistencija bolnice kao cjelovite ustanove, rekao je Hrebak.
2: A župan Marko Marušić priopćio je da je već dulje vrijeme pripremljen paket mjera za odjel pedijatrije Bjelovarske bolnice. On neće biti ugašen pa građani mogu biti mirni. Županija je zbog toga gotovo svaki dan u kontaktu s Ministarstvom zdravstva, bolnicom i s ravnateljima okolnih bolnica, rekao je župan.
3: Dnevne novosti.
2: Na kraju ćemo podsjetiti da je zahvaljujući grupi Lelek Hrvatska opet u finalu Eurosonga. Čekamo subotu i njihov završni nastup u Beču, a onim sinoćnjim djevojke su bile vrlo zadovoljne.
4: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
1: Prigodnom poštanskom markom na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a, Hrvatska pošta obilježava 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnji je HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru.
2: Davor Lulić.
5: Sportski događaj dana je finale Super Sport Hrvatskog nogometnog kupa. Večeras u 18 sati na Opus Areni u Osijeku. U jednoj utakmici o naslovu će odlučivati Dinamo i Rijeka. Napadač Dinama Dion Drena Beljo.
6: Imali smo jako napete utakmice protiv Rijeke, ali mislim da smo bolja ekipa i da ćemo to pokazati i pobijediti. Vjerujemo u naše kvalitete, u jako dobroj smo formi.
5: Evo i razmišljanja kapetana Rijeke Martina Zlomislića.
7: Opus Arena, prelijep stadion, dvije vrhunske ekipe. Mislim da svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu. Mi ćemo dati sve od sebe da Rabuzino sunce vratimo na Kvarner.
5: Prijenos utakmice je na našem drugom programu. Naši rukometaši igrat će večeras prvu od dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Kako parirati brzo igri Šveđana, objašnjava Marko Mamić.
8: Neke stvari koje oni dobro rade pokušamo mi raditi i na taj način biti bolji na kraju od njih. Tako da sigurno ćemo igrati brže, ali opet ćemo i mi raditi naše stvari jer želimo pobijediti.
5: Utakmica Švedska-Hrvatska u Kristijanstadu počinje u 18 sati i 10 minuta, druga je u subotu u 17 sati u Varaždinu. Na Europskom taekwondo prvenstvu u Minhenu naša Nika Karabatić ušla je u polufinale i time osigurala najmanje brončanu medalju. Braniteljica naslova osvojenog prošle godine na teniskom Challengeru Zagreb Open, naša Tara Wirt, zaustavljena je već u prvom kolu ovogodišnjeg izdanja, bolja od nje je sa 6-3, 6-1 bila Ruskinja Andrejeva. U prvom kolu od naših poražene su i Mihaela Les i Lucija Čirić-Bagarić, a jedina je u drugo kolo prošla Tena Lukas, koja je s 2 put po 6-2 pobjedila Tajvanku Garland.
3: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
9: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, poslijepodne i pretežno sunčano, dok je jutro u unutrašnjosti često bilo maglovito. Poslijepodne ponegdje na otocima na jugu zemlje bilo kiše. Vjetar je bio slab, ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. U rano poslijepodne izmjereno je većinom od 14 do 19 stupnjeva, u Dalmaciji do 22. Još poslijepodne djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a na jugu zemlje uz više oblaka rijetko može pasti malo kiše. Navečer u većini predjela vedro i malo oblačno. Sutra u prvom dijelu dana djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, zatim promjenjiva na oblaka. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a najviša između 16 i 21 Celzijev stupanj. U petak i subotu i dalje nestabilno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izraženije, osobito na Jadranu i ponegdje uz njega, te na istoku zemlje, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. Jutra na kopnu toplija nego danas, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
1: I još izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od podneva. Upozorenje. Ponegdje su moguće nevere, osobito na južnom Jadranu. Sutra prema sredini dana uz obalu sjevernog Jadrana mjestimica udari juga i južnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 6 do 16, na otvorenom moru južnog Jadrana mjestimica do 20 čvorova, na otvorenom moru sjevernog Jadrana na večer i na krajnjem jugu, jugo od 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguća oko 4 km zbog kiše ili sumaglice, uglavnom na večer. Promjenjivo oblačno, na južnom i otvorenom moru srednjeg Jadrana mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Navečer na sjevernom i srednjem Jadranu djelomice će se razvetriti.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: U Saboru oštre kritike lijeve i desne oporbe na zakon o strancima. Predstavljen pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Donald Trump u Pekingu nagađa se hoće li smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za kineski mirovni angažman u Iranu. Nakon jučerašnjeg nevremena velike štete u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radio televizija, završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jašić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Dnevni ritam Hrvatskog radija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Dnevni ritam. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking. To je prvi službeni posjet nekog američkog predsjednika Kini još od 2017. godine, kada je u kineskoj prijestolnici bio upravo Trump tijekom prvog mandata. Sastanak se održava u jeku krhkog primirja s Iranom i poremećaja na globalnom tržištu nafte. Vodeća svjetska gospodarstva imaju i napete trgovinske odnose, a koplja se lome i zbog američke potpore Tajvanu, koji Kina smatra svojim teritorijem. O očekivanjima sastanaka na vrhu najvećih svjetskih sila Jelena Mikovčić u prvom dijelu emisije Dnevni ritam razgovara s vanjsko-političkom komentatoricom i dugogodišnjom dopisnicom slovenskog dnevnika Delo iz Kine Zoranom Baković. Sportske minute emisije danas uređuje Davor Lulić, a ovog tjedna nizom se akcija obilježava Hrvatski dan šećerne bolesti. U našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća osoba sa šećernom bolesti, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu. O ovim alarmantnim podacima u emisiji govori dr. Dario Rahjelić, uži specijalist endokrinologije i dijabetologije. U posljednjem dijelu emisije gostuju urednici prvog i drugog programa Hrvatskog radija Ivica Ružičić i Zlatko Turkalj povodom velikog svečanog središnjeg programa obilježavanja 100. rođendana Hrvatskog radija, koji će se održati u petak 15. svibnja na dan Hrvatske radiotelevizije. Danas u emisiji s vama glazbeni urednik Branko Vurušić, producentica emisije Blaženka Dragašević, tonski realizator Krunoslav Vrbanović i ja sam Iva Rogić. A odmah ćemo na početku emisije poslušati više o očekivanjima sastanka na vrhu najvećih svjetskih sila. Jelena Mikovčić razgovara s vanjsko-političkom komentatoricom Zoranom Baković.
2: Američki predsjednik Donald Trump je u Kini. Kolegice Baković, hoće li taj dugo očekivani posjet ublažiti napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava? Očekujete li neke konkretne rezultate?
3: Pa prije svega sada ste rekli jednu kategoriju u kojoj će vjerojatno doći do određenog smanjenja tenzija, a to je baš gospodarstva. To su dvije najveće ekonomije svijeta i jedna i druga su bitno pretrpjele od onoga što se do sada događa, što smo nazivali trgovinskim ratom između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, i u tom kontekstu će doći do određenoga produljenja primirja, ili možemo reći jedne male stabilizacije primirja, ali ne i kraja trgovinskog rata. Međutim, ono što ostaje kao ključno jest bit tog rivalstva između Kine i Amerike u 21. stoljeću, koji se vrti oko tehnološke utrke, osobito oko najnovijih tehnologija, prije svega umjetne inteligencije i robotizacije, i u tom smislu tu se ništa ne mijenja. Kina je uveliko prišla već i dahće za vrat Americi, Amerika to osjeća, i zbog toga nekog bitnog splašnjavanja te surevnjivosti i tog natjecanja neće biti. I naravno u tom kontekstu onda možemo gledati i sve ostalo, i prije svega ono što je u kinesko-američkim odnosima Kini, kako to Kinezi kažu, ključni interes, odnosno srž nacionalnog interesa, a to je Tajvan. Tajvan je pitanje koje je bilo vrlo visoko na dnevnom redu u razgovorima i u svakom kontaktu između čelnika Kine i Amerike. Međutim, Kina tu ne daje nikakvog znaka da bi mogla napraviti bilo kakvog kompromisa, a predsjedniku Trumpu, makako on nije sklon velikim strategijama i makako da on ne vidi jasno zašto je Tajvan toliko strateški važan za Ameriku u ovom nekom geostrateškom kontekstu, vrlo dobro zna da je još ova jedina prednost koju Amerika ima na polju umjetne inteligencije se temelji upravo na onome što Tajvan isporučuje. To je 97% od svih korištenih najsofisticiranijih mikročipova, i to je ono što Tajvan u ovom trenutku štiti od toga da ju Kina milom ili silom prigrli pod svoju potpunu kontrolu.
2: Rekli ste da Kina, kad je riječ o Tajvanu, nema namjeru učiniti bilo kakve kompromise, a što kad je riječ o Donaldu Trumpu, bi li tu predsjednik Xi mogao pokušati iznuditi neke ustupke? Analitičari, na primjer, spominju američku prodaju oružja tom samoupravnom otoku koji Peking smatra svojim.
3: Naravno da je predsjednik Xi dao na znanje još i prije susreta da je za Kinu neprihvatljivo graditi dobre odnose sa zemljom koja naoružava Tajvan, i to vrlo suvremenim, vrlo moćnim naoružanjem. Međutim, američka u ovome trenutku jedina politika prema Tajvanu je naoruža Tajvan tako da je u stanju braniti se sam. Sjedinjene američke države s jedne strane su predaleko od otoka da bi mogle uopće računati, da bi otok mogao računati na efikasnu obranu Amerike u slučaju da dođe do oružanog sukoba, a s druge strane s ovakvim angažmanom kao što vidimo u Iranu i na Bliskom istoku i kao što vidimo sa ne takvim spremnošću američke javnosti da prihvati bilo koje obrazloženje zašto bi Amerika sada recimo nastavila rat sa Iranom, da ne govorimo ušla u rat za Tajvan, što je Amerikancima u međuvremenu vrlo, vrlo daleki pojam i jako teško se mogu povezati s tim zašto bi to njima bilo u interesu. Vrlo je teško računati na aktivnu obranu Amerike. Amerika, i to je Trump uspio zadržati bez obzira što je zapravo on poprilično ima tu nekakvu rušilačku politiku, on ruši sve što je prije njega napravljeno, ali je uspio zadržati tu taj strateški ambiguitet, odnosno dvoznačnost, odnosno stratešku maglu u kojoj se ne zna točno da li Amerika priznaje, kao što kaže načelo jedne Kine, to jest da Tajvan jest neodvojivi teritorij Kine, ili zapravo prijeti Kini da slučajno ne udari na Tajvan. Dakle, dvoznačnost američkog pristupa prema Tajvanu se sada polako svodi na to da Tajvan dobiva naoružanje da se sam brani. I to isto tako sa američke strane nije bilo nikakvih kompromisa, niti će ih, koliko ja vidim, u dogledno vrijeme biti. Prema tome, oko te točke se ništa nije dogodilo da bi se Kina i Amerika bitno približile. I vrlo je teško zapravo reći gdje su se uopće Xi Jinping i Donald Trump približili, osim u tomu što su se dogovorili da se ne slažu i da nastave razgovarati o svemu gdje mogu dalje održati svijet u kakvom takvom balansu. To jest, možemo reći da je najveća korist i najveći rezultat ovakvog susreta svijest o odgovornosti dvije najveće, ne samo gospodarske sile, ne samo dvije najveće ekonomije, nego i dvije najveće vele sile u vojnom i u svakom drugom pogledu.
2: Posjet Donalda Trumpa bio je planiran prije nekoliko mjeseci, odgođen je zbog rata s Iranom, koji na neki način i dalje pomalo baca sjenu ostale itekako važne teme. Kakvu bi ulogu u tome ratu mogla imati Kina s obzirom i na pozive iz SAD-a da se uključi u mirovna nastojanja, ali i s obzirom evo na novi veto koji se najavljuje s kineske strane u Vijeću sigurnosti na novi američki prijedlog rezolucije?
3: Kina je na Bliskom istoku uvijek bila vrlo oprezna zbog toga, ne samo zato što je svjesna da je to teritorij, odnosno regija koja spada u američku sferu interesa, nego i zbog toga što je za Kinu Bliski istok, ona ima previše interesa na Bliskom istoku. Preko 50% nafte koju Kina treba iz svijeta dolazi iz Bliskog istoka, oko 12% je dolazilo iz Irana, najveći dio iz Saudi Arabije. U tom kontekstu Kina ne može tu biti nezainteresirani igrač. S druge strane, to je islamski svijet sa kojim Kina ima isto tako vrlo delikatnu igru zbog svoje autonomne pokrajine Xinjiang i nastoji održati kontakte sa svim faktorima na Bliskom istoku, uključujući Hamas i tako da druge organizacije tog tipa. Tako da je Kina u tom svom velikom balansiranju na Bliskom istoku relativno korisni sugovornik, odnosno i faktor koji može imati određenu težinu kao kupac nafte, kao netko ko sa svima ima dijalog. Međutim, takvog utjecaja na bilo koju od zemalja Bliskog istoka, pa i na Iran, da bi mogla zaustaviti oružana djelovanja, da bi mogla nagovoriti Iran da otvori hormuški tjesnac, Kina zapravo nema. Tim prije što nismo više sigurni ni što je Iran u ovome trenutku, to je očito jedna vrlo višeslojna pojava kada govorimo o procesu donošenja odluka. Kina ima dijalog s iranskim vanjskim ministrom koji je nedavno bio u Pekingu. Kina ima dijalog s predsjednikom parlamenta, sasvim sigurno i sa iranskim predsjednikom. Međutim, očito nema velikog utjecaja na revolucionarnu gardu i tu naravno se smanjuje njezina uloga u ovome problemu. Ono gdje Kina jest igrala i igraće i dalje vrlo važnu ulogu jest nastojati spriječiti da se bliskoistočna kriza proširi dalje sa Bliskog istoka, osobito ne ka Južnoj Aziji, s obzirom da je Pakistan tu vrlo osjetljiva točka, odnosno govorimo o točki, govorimo o ogromnoj zemlji koja je na rubu vlastite velike krize, ako ne raspada. O tome se dosta malo piše, nezasluženo, jer Pakistan zavrijeđuje puno više naše pozornosti, s obzirom da je to potencijalno vrlo ozbiljna kriza, i Kina, s obzirom na odnose s Pakistanom, s obzirom na ogromna ulaganja koja ima u Pakistanu i na interese koje je kineska inicijativa pojasa i puta i gospodarskog koridora koji vodi preko cijelog Pakistana do luke Gvadar, tu ima, igra daleko aktivniju ulogu. Vidjeli smo da je uspjela nagovoriti, odnosno podržati Pakistan da bude ne samo posrednik, nego i mjesto pregovora za mirovni pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Ja pretpostavljam da će se Pakistan i dalje tu aktivno, uz pomoć Kine i uz kinesku podršku, aktivno angažirati. Međutim, ono gdje Kina neće također napraviti bitne iskorake jest kinesko osnovno načelo da se ni jednu zemlju ni iz kojega razloga ideološkog, vjerskog, a da ne govorimo društvenog uređenja, ne smije pokoriti do nepovrata. I zbog toga će nastojati Iran održati kako tako na nogama. Dakako, Kini nije u interesu da Iran postane nuklearna sila. Kini nije u interesu da bilo tko više na svijetu postane nova nuklearna sila. Međutim, Kina će braniti pravo Irana na mirnodopsku nuklearnu energiju i na nuklearni program koji služi u civilne potrebe, i u tom smislu nikada neće pustiti Iran sasvim niz vodu i stati na stranu Zapada, koji, a osobito Amerike, koji traži da se Iran potpuno odrekne nuklearnog programa. I tu ćemo naravno vidjeti trvenja koja će se onda materializirati kroz neke kineske uloge u ovom sukobu, kao što su pružanje satelitskih usluga koje Kina daje Iranu, odnosno tri kineske satelitske kompanije daju signal Iranu i omogućavaju Iranu da ima jednu vrlo bitnu komponentu kada se vode oružani sukobi. I koliko će tu Kina sada pristat smanjiti tu vrstu suradnje s Iranom pod pritiskom Amerike, koje će se nastaviti nakon ovih razgovora, to ćemo tek vidjeti, ali to će bitno ovisiti o tomu da li će na Bliskom istoku se napraviti određeni balans da ne pobjedi samo jedna strana, da ne bude Iran totalno poražen, tako da od njega ne ostane praktično više ništa glede političkog djelovanja, njegovog političkog i osobito regionalnog strateškog utjecaja.
2: Inače, nuklearno naoružanje je također najavljeno kao jedna od tema razgovora predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Washington o tome želi razgovarati i Kina tu pruža popriličan otpor, osobito kad je riječ o nekoj kontroli razvoja nuklearnog oružja.
3: Da, naravno, jer Kina uvijek polazi sa stajališta da Amerika ima toliko nuklearnog naoružanja da Kina još jako dugo do te razine neće doći i da nema pravo zapravo tražiti ni od koga da se razoružava ili da smanjuje nuklearno naoružanje dok sama povećava svoje kontingente. Međutim, ono što je bilo jako bitno za svijet i ja mislim da je to pitanje sigurno dotaknuto, a vidjet ćemo kroz dokumenta koja će postupno biti objavljivana naknadno, jeste napraviti nekakva pravila igre glede uvođenja umjetne inteligencije u nuklearno naoružanje, jer je to vrlo bitno da se dvije najveće sile svijeta u ovome trenutku dogovore da tu ipak postoje nekakva ograničenja, ipak nekakve regulacije koje će biti s obje strane usvojene. Ja se jako plašim da je to vrlo teško, jer smo vidjeli u više kriznih momenata da Kina i Amerika, neovisno o tomu što su svjesne opasnosti po čovječanstvo i katastrofa globalnih razmjera, vrlo teško surađuju. Tako se plašim da će na ovome planu vrlo teško surađivati. Međutim, što se tiče samog nuklearnog naoružanja, smanjenja nuklearnog naoružanja, a da ne govorim denuklearizacije, tu Kina sasvim sigurno popustiti neće i u tom kontekstu možemo očekivati zapravo da će Kina ići suprotno. Kina će nastojati smanjiti tu veliku razliku koja u ovome trenutku postoji između Kine i Amerike po pitanju opremljenosti nuklearnim naoružanjem.
2: No, jedna ipak od najvažnijih tema o kojoj će se u Pekingu razgovarati je produljenje jednogodišnjeg trgovinskog primirja. Znamo da je dogovoreno u listopadu nakon trgovinskog rata. Kakve su tu šanse, kakve su tu uopće mogućnosti, hoće li se trgovinski rat nastaviti u budućnosti ili će se to stanje smiriti?
3: Ja mislim da će robna razmjena između Kine i Amerike ostati u ovome stanju ni rat ni mir, i da će se to za primirjem i dalje do daljnjega, naravno pretpostavljam da će vrlo teško Donald Trump se vratiti u svoj križni carinski rat koji je započeo pod parolom Dana oslobođenja. Sa više strana ga zapravo ograničava mnogo toga da nastavi prijetnje i obračun carinama, između ostalog i odluka Američkog vrhovnog suda, da mišljenje Američkog vrhovnog suda da to zapravo uopće ustavno nije prihvatljivo. A s druge strane, ono što je ključno, a to je da se između Kine i Amerike trgovina smanjila, 25. godini se smanjila čak za 25%, ali da se niti malo nije promijenila struktura robne razmjene između Kine i Amerike, te je američki deficit u razmjeni s Kinom ostao u jednakom omjeru kakav je i bio. To samo hoće reći da je priroda trgovine između Kine i Amerike takva da Amerika uvozi 2/3 ukupne trgovine, a izvozi samo 1/3 od tog trgovinskog obima, i to se ne mijenja. Kina je pak tijekom ovih pregovora koji su vođeni na relativno visokoj razini s američke strane financijski ministar Bessent, a s kineske strane zamjenik premijera Halifang, koji su se sastali neposredno prije samita, prije dolaska Donalda Trumpa u Peking. Dakle, tu jesu dogovorena određeni ustupci sa obje strane, ali kao što vidimo i ti ustupci ne idu u srž stvari. Dakle, je Kina obećala da će kupiti nešto više soja od Amerike, nešto više govedine i da će povećati svoje investicije u američku industriju. Međutim, ono što je ključno, a to su sankcije koje Amerika ima na svoje tehnološke za izvoz najsuvremenije tehnologije od strane svojih tehnoloških kompanija na kinesko tržište, jednako kao i ulaska kineskih tehnoloških kompanija, osobito Huawei-a, na američko tržište, one tu ostaju. I one su bile tu i u vrijeme administracije između dva Trumpova mandata. Dakle, i u vrijeme Joea Bidena se ništa u tom pogledu nije promijenilo, zbog toga što Amerika očito ima problem sa kineskim vrlo brzim agresivnim napretkom u tom tehnološkom pogledu. Otuda mislim da ćemo imati nekakve carine i dalje, one će ostati na određenom stupnju, vjerojatno podnošljivom, ali ono što je Kina pokazala tijekom tih godinu dana koliko je Trump malo više na vlasti, odnosno koliko od kada je počeo mlatiti carinama po Kini, jest da Kina ima alternativu. Ona je uspjela u prošloj godini, kada je bila pod svim tim prijetnjama pa i carinama, ostvariti najviši u povijesti vanjsko-trgovinski suficit od 1200 milijardi dolara. Prema tomu, time je samo htjela reći, odnosno time je samo može reći, ništa to ne vrijedi, Kina i dalje ide svojim putem.
2: I evo, recimo, još za kraj, Donald Trump se nada da će se sa samita vratiti s nekim većim, osobito poslovnim dogovorima. Znamo da ga čekaju izbori krajem godine za zastupnički dom i trećinu senata, a republikanci će se na tim izborima suočiti i s nezadovoljstvom zbog visokih cijena nafte uzrokovanih iranskim ratom. Pozvani su zato u Peking i čelnici najvećih američkih tvrtki. Očekuju li se neki veći i konkretniji dogovori poslovni?
3: Sasvim sigurno će biti potpisano puno toga. Došlo je 16 predsjednika, odnosno visokih predstavnika najvažnijih američkih kompanija, naravno na čelu s Boeingom, Appleom i drugim korporacijama koje su na kineskom tržištu već jako dugo i koje su zapravo najveće žrtve ovoga što se događa između Kine i Amerike. Dakle, upravo to stanje, ni rat, ni mir, gdje se ne zna točno da li će carine ići gore, dolje, nestat, ili će se dapače pretvoriti u prave sankcije, to izravno dotiče baš te kompanije najviše. Međutim, uvijek je potpisano jako puno kada se događaju takvi posjeti. Međutim, ono što je ključno je koliko je među tim potpisanim dokumentima pisama o namjeri, a koliko je konkretnih ugovora. Uvijek se naravno tim potpisima mjeri uspješnost jednog posjeta, ali ćemo vidjeti tek koliko će se samoga posla tu novoga dogovoriti. S jedne strane, sve te američke korporacije mogu biti sigurne da im Kina neće zatvoriti vrata, osobito ne Boeingu, osobito ne Tesli. Kina je zapravo jako entuzijastično očekivala da će Elon Musk postati jedna vrst spone između Kine i Amerike, preko koje će se komunicirati lakše, bolje i s više razumijevanja. To da za sad on nije, iako još uvijek ne znamo da li može postati, te sasvim sigurno će za Tesla, koja i dalje proizvodi električne automobile na kineskom tlu, zbog koje je Kina čak promijenila i neke zakone da bi kompanija Tesla mogla imati 100% vlasništvo u Kini, što do tad nije bio slučaj. Dakle, sasvim sigurno da će sve takve kompanije na kineskom tlu ostati sa svojim vrlo bitnim prisustvom sve dok Kina jest u ovoj fazi razvoja u kojoj su upravo znanja, iskustva i na kraju krajeva dijelovi tehnologije koje te američke korporacije sobom nose za kineski razvoj ovoliko bitni. No, koliko će to utjecati, koliko je to bitno za samoga Trumpa, odnosno Trumpovu administraciju, na kraju krajeva čak i za nekoga koji će nakon Trumpa doći, to ćemo tek vidjeti, zbog toga što je ostalo nakon prvog Trumpovog mandata isto vrlo izraženo i tijekom Bidenova mandata potreba da se diversificira američka ovisnost o kineskom tržištu. Kad kažem tržištu, onda govorim i o izvoznom i o uvoznom, jer smo vidjeli da su rijetki minerali, ili kako kažemo, rijetke zemlje, rijetki zemni metali, bili vrlo jedno iznimno jaka kineska karta kada je došlo do zaoštrenja odnosa, gdje je Kina zaprijetila da će staviti određene restrikcije za izvoz tih sirovina koje su ključne za elektronsku i drugu američku industriju. Dakle, ta ovisnost je nešto što jest američki problem, na kraju krajeva kao i problem europske kompanije, i Amerika i američke korporacije će se nastaviti sa njom boriti onako kao što su počele, a to je jednim dijelom izvoza proizvodnje u Indiju, jednim dijelom u Vijetnam. Dakle, disperzija toga što je do sad bilo jako koncentrirano na Kinu. U svakom slučaju, ono što s kineske strane vidimo i što može biti utješno za cijeli svijet jest da Kina tim velikim širenjem ruku, otvaranjem vrata za američke kompanije pokazuje da je zapravo ona i dalje zemlja koja je silno zainteresirana za održanje globalizma i za održanje svjetskog mira i stabilnosti, zbog toga što je u takvoj fazi razvoja da je to da i dalje ključno, te je zbog toga ona sebe naziva najvećim faktorom mira. Možemo vjerovati da jest, ne toliko što je to zemlja drugčija nego bilo koja druga vele sila koja voli mir zbog svojega konfucijanstva, kako to oni tvrde, i tradicije, nego zato što je u ovoj fazi razvoja Kini doista jako važno da se svijet vrati na obje noge, da ostvari dugotrajnu stabilnost koja će pogodovati gospodarskom razvoju.
2: Hvala vam lijepa. Na razgovoru s nama je bila Zorana Baković, dugogodišnja izvjestiteljica ljubljanskog dela iz Kine, politička komentatorica i dobra poznavateljica Dalekog Istoka.
1: Hvala kolegici Jeleni Mikovčić i njenoj sugovornici gospođi Baković. Poštovani slušatelji, nakon vijesti u 16 sati vraćamo se emisiji Dnevni ritam uz sportske minute.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Jučerašnje olujno nevrijeme u Sisačko-moslavačkoj županiji uz jak vjetar i tuču prouzročilo je veliku štetu. Ponajviše na području grada Popovače i općine Velike Ludine. Uništeni su voćnjaci, plantaže jabuka i vinogradi, a deseci objekata ostali su bez krovova. Nakon oluje dodatna šteta nastala je jutros zbog mraza. Očekuje se proglašenje prirodne nepogode, a danas su se već počele prikupljati prijave štete. Kakav je postupak za štetu na poljoprivrednim kulturama, objašnjava ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
0: Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija nakon nevremena koje je jučer pogodilo glavni grad, a uglavnom su uklanjali stabla i limove te ispumpavali vodu. Udari vjetra dosezali su do 90 km na sat, a troje građana lakše je ozlijeđeno. Najviše stabala palo je u Savskoj i Maksimirskoj ulici.
1: Vijesti.
0: Ministar turizma i sporta predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu te praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Tonči Glavina.
3: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
1: Vijesti.
0: U dvodnevni posjet Pekingu stigao je američki predsjednik Donald Trump. On je ujedno i posljednji šef Bijele kuće koji je službeno bio u Kini 2017. godine. Čelnici vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u jeku krhkog primirja u ratu s Iranom i globalnih poremećaja na tržištu nafte. Očekuju se razgovori o napetim međusobnim trgovinskim odnosima, kao i na nesuglasicama u vezi s Tajvanom. Uoči polaska u Peking, Trump je istaknuo da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra i da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom.
4: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj, netko s kim se slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
0: Sport. Dinamo i Rijeka od 18 sati na Osječkoj Opus Areni igraju finale kupa. Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, dok Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Susret najavljuju treneri Mario Kovačević i Viktor Sanchez.
5: Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice, jedva čekamo da krene i igramo, moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Igrali, vidjeli ste da su jako dobro igrali u Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače.
6: Mislim da će biti jako teška utakmica. Analizirali smo naše prvenstvene susrete i vidjeli da imamo kvalitetu za vrhunsko nadmetanje s njima. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati dobar dan, jer su po mom mišljenju u dvije utakmice na Maksimiru odluke išle na našu štetu. Ne namjerno, ali bilo je grešaka.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo oblačno, sunčanije prije podne, mjestimice na zapadu kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu i jak jugozapadni te jugo. Temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna od 16 do 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Uredila Marijana Mišura.
1: Dnevni ritam. Sport.
7: 16:05, poštovani slušatelji, evo nas natrag u emisiji Dnevni ritam. Naravno, vrijeme je za sportske minute. Nakon vijesti u 16 sati sa mnom je kolega Davor Lulić. Davore, dobar dan.
8: Dobar dan, lijep pozdrav. Evo, malo prije u vijestima smo u stvari čuli što je sportski događaj dana. Sad ćemo ga malo i opširnije najaviti. Dakle, finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Večeras u 18 sati na rasprodanoj Opus Areni u Osijeku. U jednoj utakmici o naslovu pobjednika kupa odlučivaće Dinamo i Rijeka. Pripremili smo najave iz oba kluba, za početak Dinamo i Marko Šivak.
9: Dinamo će u Osijeku tražiti svoj 18. trofej u Hrvatskom nogometnom kupu. Modri igraju sjajno u 2026. na hrvatskim su travnjacima bez poraza, no Rijeka je jedina momčad koju u tekućoj godini nisu uspjeli pobijediti u HNL-u. Stoga su ambicije zagrebačkog sastava na Opus Areni jasne. Dion Drena Beljo, vodeći strijelac lige, u najavi utakmice poručuje.
10: Drugačija utakmica od ove četiri što smo igrali u ligi. Jaka ekipa, po meni možda i meni barem osobno, možda najteža utakmica ili najteži protivnik kojeg smo imali u ligi. To je nekako utakmice protiv njih su mi bile najteže i svakako da će i u finalu kupa biti tako i ne očekujemo jednu laganu utakmicu, ali vjerujemo u naše kvalitete, u jako dobroj smo formi. U ovoj polusezoni nismo izgubili nijednu utakmicu u ligi, u kupu i vjerujemo da ćemo tako evo i do kraja.
9: Ali isto tako, Rijeku niste ni uspjeli dobiti u ta dva prvenstvena ogleda, je li to još dodatni motiv da pokažete da ste doista najbolji u ovome trenutku?
10: Pa tako je, kao što sam rekao, imali smo jako napete utakmice protiv Rijeke, ali mislim da smo bolja ekipa i da ćemo to pokazati i pobijediti ih.
9: Trener Dinama Mario Kovačević uoči puta u Osijek je izjavio.
5: Finala, kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice. Jedva čekamo da krene i igramo, moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv jednog kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Vidjeli ste da su jako dobri igrali u Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače i prije sam govorio, znam da moram odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti i siguran sam da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu.
9: Poprilično ste efikasni u 2026. godini, ali baš protiv Rijeke to nekako nije funkcioniralo, nije dolazilo do izražaja. Spremate li neko iznenađenje možda za tu utakmicu u finalu kupa?
5: Pa spremamo. Što je Dino rekao, te prijašnje utakmice, to treba zaboraviti. Zadnja je tu bila 2-2, ali tako. Tamo ono, prvu na Rujevici mislim da smo bili bolje, imali smo prilika, ali nismo postigli pogodak. Tako da imamo dobre kvalitetne igrače prema naprijed. Ja vjerujem bi taj dan gdje budemo dolazili u prilike. Sam Dion je postigao 30 golova, ali tako prvenstvo. Nemam razloga stvarno sumnjati u svoje igrače. Da kad dođu, ja kažem, Rijeka dobra, tvrda ekipa, znaju igrati rezultat, ali mi ćemo sve učiniti da pokažemo da nije slučajno što smo ovo proljeće davali puno golova.
9: Dinamo i Rijeka šesti će se put u povijesti sastati u finalu kupa. Riječani su u tim međusobnim dvobojima uspješniji. Osvojili su 3 naslova, a Zagrepčani 2.
8: A evo odmah naravno i očekivanje iz riječkog tabora, što ih je pripremio Ivan Ribarić.
11: U riječkom taboru već se dugo iščekuje borba za još jedan trofej u zadnjih par sezona. Nakon riješene situacije u prvenstvu i osiguranih europskih mjesta, fokus je okrenut prema prilici da se obrani barem jedan od dva prošlosezonska naslova. Posljednje 3 utakmice pokazale su ponovno rast forme riječke momčadi. Nije primljen nijedan pogodak, a igrači djeluju kao da su unatoč napornoj sezoni udahnuli zadnji djelić energije u oči finala. Glavne su vijesti da Fruk i Vinjato itekako konkuriraju za dvoboj s Dinamom, te će Riječani, ne računajući dugotrajne izostanke, biti na broju i raspolaganju. Riječani su ove sezone pogotovo u drugom dijelu pokazali kako mogu parirati Dinamu. Bile su to svaki put neizvjesne utakmice, a na njih i suđenje u njima osvrnuo se i trener Rijeke Viktor Sanchez.
12: I think this is gonna be very tough match. Mislim da će biti jako težak meč. Iz dosadašnjih utakmica u prvenstvu vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, jer po meni u dvije utakmice na Maksimiru odluke su bile protiv nas. Ne govorimo o namjeri, već o greškama koje se događaju. Zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
11: Povratak na format jedne utakmice u finalima kupa svakako je dobra vijest za Rijeku. U nedavnoj prošlosti pokazali su kako u 90 minuta mogu pobjeđivati Dinamo, kao što su to učinili 2017. i 2019. godine. Novo finale najavljuje kapetan Bijelih Martin Zlomislić.
13: Opus Arena, preljep stadion, dvije.

0: pobjeda za redom, tako da ekipa je se digla, imamo samopouzdanje.
1: Prema osječkoj Opus Areni potegnut će i skoro 3000 riječkih navijača. Svi preduvjeti osim termina utakmice su tu za pravi praznik nogometa. Njega, nadajmo se svojim odlukama, neće pokvariti i glavni sudac Mateo Erceg, koji će prvi put suditi u finalu kupa. Hoće li Riječani doći do svojeg 8. Rabuzinovog sunca, čime bi se izjednačili s Hajdukom, ili će Dinamo osvojiti dvostruku titulu, saznaćemo od 18 sati.
2: A saznat ćete i na drugom programu Hrvatskog radija, gdje je prijenos utakmice, dakle, evo, tu smo za vas. A mi se okrećemo rukometu, jer naši rukometaši će večeras igrati prvu od dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Najavljuju je Marko Mamić i Marko Šivak.
3: Marko Mamić, hrvatska rukometna reprezentacija ponovo je na okupu, slijede dvije utakmice protiv reprezentacije Švedske. Neće imati natjecateljski karakter, ali bit će zanimljivo vidjeti gdje ste, kako ste pri kraju sezona u vašim klubovima.
4: A da, mislim da druge reprezentacije imaju jako teške utakmice, kvalifikacije. Mi imamo tu sreću da smo skvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice, što u ovom trenutku u sezoni je dosta olakotna okolnost, jer svi smo umorni, svi čekamo da završi ova sezona. Bila je teška i još je teška, ali evo, ništa, mi imamo priliku opet raditi sa mladim igračima, opet isprobavati nove stvari. Mislim, izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati, da se vidimo opet.
3: Švedska nas je bacila u, možemo to slobodno reći, loše raspoloženje u siječnju, ali kad se gleda završnica turnira, Hrvatska je otišla kući s medaljom, a Švedska bez nje.
4: Da, bili su domaćini, igrali su odličnu utakmicu, mi nismo dobro odigrali tu utakmicu i sigurno bi htjeli malo pokazati da možemo bolje protiv njih odigrati i sigurno mislim da ćemo i pokazati. Imamo sad dvije utakmice, dvije prilike da pokažemo da možemo i pobijediti ih, ali naravno bitno da ostanemo svi zdravi i da to što je u siječnju bilo nećemo uzeti kao ono da se osjetimo, nego da mi pokušamo na nama raditi i što bolje za sljedeće prvenstvo odigrati.
3: Uvijek nekako kad igramo protiv skandinavskih reprezentacija, kažemo, ono, odgovara nam taj brzi stil igre, ali vjerujem da izbornik Sigurdsson sa svojim iskustvom također tu daje neki obol hrvatskoj igri i da se možemo, tako reći, i prilagođavati suparniku po potrebi.
4: Moramo, zato što jednostavno rukomet ide u tom smjeru, sve se brže igra i ti ako ne prihvatiš jednostavno taj način igre, mislim da neće se drugi mijenjati. A mi se moramo prilagoditi, mi nećemo se promijeniti u smislu da ćemo igrati kao oni ili bilo ko drugi, ali ćemo neke stvari koje oni dobro rade, pokušamo mi raditi i na taj način biti bolji na kraju od njih, tako da sigurno ćemo igrati brže, to jest igramo brzo, ali opet ćemo i mi raditi naše stvari, jer želimo pobijediti.
2: Utakmica Švedska-Hrvatska u Kristijanstadu počinje u 18:10, druga je u subotu u 17:00 u Varaždinu. Dodajmo ovome zanimlju vijest da je naš bivši proslavljeni rukometni izbornik Lino Červar dobio ponudu makedonskog Eurofrom Pelistera, te da ozbiljno razmišlja da se u 76. godini vrati trenerskom poslu. Ugovor je navodno napisan, ali još ne i potpisan, pa eto, strpimo se ipak još malo. A na Europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu naša Nika Karabatić je u kategoriji do 57 kilograma ušla u polufinale, time osigurala najmanje brončanu medalju. Za kraj malo tenisa, braniteljica naslova osvojenog prošle godine na teniskom Challengeru Zagreb Open, naša Tara Virt, zaustavljena je već u prvom kolu ovogodišnjeg izdanja, bolja od nje sa 6-3 6-1 Mila je Ruskinja Andrejeva.
5: Nisam danas bila na nivou, nisam bila konkretno po enima, cura je solidna, svako ovdje dobro igra i jednostavno nisam bila na tom levelu, nema ništa.
6: I teška protivnica u prvom kolu.
5: Je, mislim, Erika je ono, i bila i top, ja ako se ne varam, i top 100 igračica, mislim, svi na ovom levelu igraju, tako da nešto se naravno pita igračicu, nešto i sebe, ali evo, jednostavno nisam uspjela igrat na svojoj razini koju znam da mogu i to je to.
2: Danas od naših poražene i Lesi, Čirić, Bagarić i Mišković, a u drugo kolo prošle su dvije, Lea Bošković, bolja Španjolke Burillo i Tena Lukas, koja je 2x6-2 pobjedila Tajvanku Garland. Tena Lukas.
7: Ja sam odigrala dosta solidan meč, nisam imala puno grešaka i mislim da se to isplatilo na kraju.
6: Doživjeli ste i pad u šestom gemu, pravili ste malo i grimase, je li sad sve u redu?
7: Bio je interesantan pad, ali s obzirom na jučerašnje nevrijeme ništa drugo nismo mogli ni očekivati, ali nadam se da je sve ok, evo čekamo da se ohladi, ali mislim da nije ništa strašno.
6: Malo još o meču, jeste li se iznenadili možda?

0: vašom kvalitetom, kako ste ju pobijedili, zaista uvjerljivo.
1: Pa iskreno nisam cijelu, od početka sezone jako dobro igram, jako sam spremna, ali jednostavno rezultat nikako da dođe, tako da mislim da treba biti strpljiva i ako nastavim ovako, nadam se do kraja sezone da ću imati neke dobre rezultate.
2: Naša Latija s našim tenisačicama razgovarao Mateo Novaković, dodajmo samo još da je u muškoj konkurenciji Emanuel Ivanišević izgubio na startu od Njemca Dedura Palomera. Eto, toliko.
3: Hvala Davore, novosti iz sporta uredio je vodio Davor Lulić, a mi poštovani slušatelji nastavljamo u emisiji Dnevni ritam s jednom ne tako veselom temom. Sutra 14. svibnja obilježava se Hrvatski dan šećerne bolesti, a statistika u Hrvatskoj je zabrinjavajuća.
4: Dnevni ritam.
3: Procjenjuje se da u Hrvatskoj preko 28% osoba u dobi od 20 do 79 godina nema postavljenu dijagnozu dijabetesa, pa je procijenjeni ukupan broj oboljelih od šećerne bolesti veći od pola milijuna. Šećerna bolest četvrti je vodeći uzrok smrti s udjelom od gotovo 8% u 2024. godini. Unatrag 4 godine, od 2022. Hrvatski dan šećerne bolesti obilježava se svakog 14. svibnja u cilju jačanja svijesti i provedbe dodatnih preventivnih aktivnosti i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite osoba koje su oboljele od dijabetesa, a koje žive u Hrvatskoj. Tim povodom u emisiji Dnevni ritam pozdravljam doktora Darija Rahilića, užeg specijalista endokrinologije i dijabetologije. Dobar vam dan.
5: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
3: Više od 406 tisuća registriranih oboljelih i procjene da dijabetes ima više od pola milijuna ljudi. Smatrate li da je Hrvatska izgubila bitku s dijabetesom ili još uvijek možemo preokrenuti?
5: Republika Hrvatska je u sličnoj situaciji kao i bilo koja druga zemlja u Europi i svijetu. Svi gubimo bitku sa šećernom bolešću jer broj novooboljelih, broj novootkrivenih iz godine u godinu raste. Najveći je problem zapravo ono što ste i sami spomenuli, da je jedan veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi, preko 10, 11, 12, 15, 17. I kad neko ima šećer u krvi 17, taj će sigurno imati učestalo žeđanje, mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, pa čak ni tada neće pomisliti možda imam dijabetes, nego će reći samo često idem mokriti, možda imam neki urinarni infekt, odnosno infekciju mokračnog sustava, pa evo žedan sam zato jer puno radim, pa moram onda i puno tekućine unositi, tako da i čak i kad imaju simptome se ne jave odmah liječniku. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije glukoze u plazmi, odnosno vrijednosti šećera u krvi, puno niže, tipa 7, 8, 9, 10, tada nemaju nikakvih simptoma. I onda nemaju ni razloga javljati se svom liječniku, jer kad nekoga boli trbuh, možda će izdržati jedan dan, nakon 2 ili 3 dana što ga boli trbuh, on će se javiti liječniku. Kad ga uklješti u kralježnici, on će se javiti, ako ne taj dan, drugi dan kod liječnika, jer više neće moći izdržati od bolova. Kada nekome počnu oticati noge, vrlo brzo će se javiti liječniku. A kod šećerne bolesti, zapravo tih simptoma često puta godinama nema prije nego što se postavi dijagnoza. I upravo u tom periodu, taj period možemo ga zvati predijabetes, možemo taj period zvati zapravo period neotkrivene šećerne bolesti, jer neki imaju samo malo povišene vrijednosti koje ne zadovoljavaju kriterije baš šećerne bolesti, tada to kao neka siva zona, to zovemo predijabetes. A i u predijabetesu, a da ne govorim u neotkrivenom period kada neko ima šećernu bolest, već se počinju razvijati komplikacije na krvnim žilama, na živcima, tako da nerijetko mi otkrivamo šećernu bolest kad neko dođe u bolnicu zbog srčanog infarkta, moždanog udara, zbog oštećenja vida, zbog ranice na stopalu, zbog dijela stopala koji se zapravo promijenio, koji je postao crven ili postao crn čak, zbog oštećenja vida, oštećenja bubrežne funkcije. Dakle, sve ono što dugogodišnja šećerna bolest nosi, često mi to otkrijemo tek tada kad se zbog toga ljudi jave u bolnicu, otkrijemo oh, pa vi imate dijabetes.
3: Je li dijabetes tipa 2 povezan isključivo sa stilom života?
5: Nije isključivo vezan, jer ima i genetsku predispoziciju, puno veću ima genetsku predispoziciju nego tip 1, tako da kad neko u obitelji ima šećernu bolest, bilo bake, djedovi, roditelji, velika je šansa da i djeca njihova ili unuci će razviti šećernu bolest u jednom trenutku. Ali to što neko je imao u obitelji osobu sa šećernom bolešću ne znači nužno da će sigurno razviti šećernu bolest. Ali ako je pritom preuhranjena ili pretila osoba, ako se ne kreće, ako se nezdravo hrani, ako ima pridruženu arterijsku hipertenziju, dakle povišen arterijski tlak, ako ne ima sjedilački način života, dakle ne vježba, ne hoda, nema redovitu tjelesnu aktivnost, još unosi velike količine nezdrave hrane, visokokalorijske, tada ima ogromnu šansu da dobije šećernu bolest. I kad me pitate da li je isključivo vezano, većinom da. Većinom, jer ljudi koji imaju predispoziciju za razvoj šećerne bolesti, oni sa pravilnim načinom života, što znači pravilno redovito kretanje, pravilna prehrana, pažnja na tjelesnu masu da ne budu preuhranjeni ni pretili, oni mogu odgoditi, a možda čak i spriječiti šećernu bolest usprkos svojoj genetskoj predispoziciji.
3: Zabrinjavajući su podaci već nekoliko godina, osobito ove godine. Hrvatska je među europskim zemljama s velikim problemom pretilosti. Ove godine smo u Europi prvi, ne samo kod odraslih osoba. Ove godine je to još više alarmantno s obzirom da smo prvi i po dječjoj pretilosti. Jesmo li mi zapravo stvorili društvo koje uvjetno rečeno proizvodi šećernu bolest?
5: Nažalost, ne samo mi, nego cijeli svijet se okrenuo zapravo tome, jer kad gledate sve okrenuto da ljudi što lakše danas mogu doći do hrane. Nekada su ljudi morali u polju raditi i ono što su uspjeli u polju uzgojiti ili u svojim vrtovima što su uspjeli uzgojiti, to su onda čuvali da bi preko zime jeli. S druge strane, morali su ići u lov da bi ulovili neko meso ili su uzgajali to meso kod kuće. A nisu baš bili svi odlični lovci. Da, primjerice, ja idem u lov, vrlo vjerojatno moja obitelj bi bila gladna. Ne? A danas je vaš najveći napor je da odete do dućana, prošećete do dućana ako je dućan blizu, a još je jednostavnije otići sa autom do supermarketa gdje je velika trgovina i gdje stanete u garažu, uzmete kolica ili onaj košaricu, napunite sa svime što treba i odnesete kući. A ako vam se niti to ne da, pa možete samo naručiti putem brze dostave hranu u kući. I vi ste zapravo došli u situaciju da se za hranu ne morate više boriti. Hrana je postala dostupna. Nažalost, često je dostupna ona manje zdrava hrana, jer je ona čak bude nekada jeftinija nego zdrava hrana. Pitanje je isto i što jedemo i koliko je ekološki to prihvatljivo, koliko pesticida unosimo, koliko mikroplastike unosimo danas putem hrane. Imamo puno pekara, to je naš fast food. U Americi svi stalno govorimo o fast foodu, odnosno lancu brze prehrane, to uvijek ljudi mislim da je riječ o hot dogu, o hamburgeru. Ne, u Hrvatskoj su to zapravo pekare. Praktički na svakom uglu, pored svake škole, pored svakog fakulteta imate pekare. I ljudi u nedostatku vremena, najjednostavnije mu je otići u pekaru i kupiti nešto što je uglavnom vezano za bijeli kruh. A bijeli kruh ima izuzetno visoki glikemijski indeks, ima i visoku kalorijsku vrijednost, pogotovo što ljudi ne pojedu baš samo jedan mali komadić peciva ili nečega, nego uzmu toliko koliko smatra da im je potrebno, pa čak i više. I nažalost, to je razlog našeg debljanja i to je razlog zašto imamo sve više šećerne bolesti, sve više imamo tim unosa i soli, više imamo arterijskog tlaka, odnosno ljudi koji imaju povišeni arterijski tlak, imaju povećane masnoće. To se skupa vodi u ubrzanu aterosklerozu i upravo je šećerna bolest vodeći uzrok, jedan od vodećih uzroka kardiovaskularnih bolesti. 3/4 osoba sa šećernom bolešću umire od posljedica kardiovaskularne bolesti. Uh-huh. Šećerna bolest je vodeći uzrok sljepoće u svijetu, vodeći uzrok traumatskih amputacija ekstremiteta, vodeći uzrok dijalize, odnosno kroničnog bubrežnog zatajivanja. I sada možete zamisliti jednu osobu i kvalitetu života neke osobe koja 3 puta tjedno mora ići na hemodijalizu po 4 sata. da mu se izmijeni krv i ta krv profiltrira. A to se moglo spriječiti možda samo da se na vrijeme otkrila šećerna bolest.
3: Da, a često nismo ni svjesni tih povezanosti.
5: Ljudi to ne povezuju, vrlo često ne povezuju, to misle to se događa nekom drugome.
3: Da, jeste li možda, evo s obzirom na ove statistike, danas je i puno mladih u Hrvatskoj, prvi smo po pretilosti što se tiče mladih, u vašem svakodnevnom radu jeste li primijetili da je dijabetes postao bolest mlađih generacija? Vidite li sve više mlađih pacijenata u ordinacijama?
5: Nažalost, vidimo sve više mlađih osoba sa tipom 2 šećerne bolesti. Prije nekako su osobe sa tipom 2 šećerne bolesti bili osobe starije životne dobi i zato se nekada tip 2 šećerne bolesti zvao takozvani starački dijabetes. A tip 1 je bio rezerviran isključivo za mlade. Mi danas znamo da to uopće nije tako, jer tip 1 mogu razviti i osobe starije i od 40, 50, 60 godina i pa čak i više. To smo primijetili posebice nakon COVID-a. Nakon što je bila epidemija, COVID epidemija, došlo do povećanja broja tipa 1 u starije populacije. S druge strane, mlade generacije, kad vi ih pitate jer neko obitelj ima šećernu bolest, kažu da, imala je baka, ali ona je imala u dobi od 80 godina. A dođe vam pacijent koji ima sada 50 ili 48. Dakle, sada sve više mlađih generacija dolazi sa dijagnozom šećerne bolesti tipa 2, a njihovi roditelji, njihove bake, djedovi su to dobili sa 70 ili 80. A nije isto imati šećernu bolest u 70. dobiti ili 80. ili to dobiti u 40. Jer pred ljudima od 40 godina je još očekivani životni vijek od nekih 35-40 godina i vi u tom razdoblju možete razviti infarkt, moždani udar. Pa zamislite jednu mladu osobu od 50 godina koja razvije moždani udar zato što nije pazila na svoj životni stil, što nije na vrijeme otkrila šećernu bolest ili ju je neodgovarajuće liječila, nije brinula o svojoj šećernoj bolesti i sa 50 godina zapravo postane trajno nesposobna, radno nesposobna, ali nažalost i za svoju obitelj. Obitelj nažalost onda pati jer mora brinuti o toj osobi i niti je toj osobi jednostavno, ali nažalost nije obitelji nije jednostavno. I kvaliteta života cijele obitelji je zapravo značajno narušena i to zauvijek narušena samo zato što osoba koja ima šećernu bolest nije se pridržavala svoje šećernu bolest nije održavala kako treba, nije ju liječila kako treba ili čak nije niti prepoznala na vrijeme da ima šećernu bolest, odnosno nije dijagnosticirana šećerna bolest na vrijeme.
3: Da, a jako nam je lako u svakodnevnom životu pokleknuti lošoj disciplini. Vi ste jako puno naglaska stavili na prevenciju. Evo za kraj, imamo li u Hrvatskoj dovoljno prevencije ili se sustav uglavnom bavi posljedicama?
5: Pa nažalost, svuda u svijetu se sustav više bavi posljedicama nego prevencijom. Ima zemalja koje imaju preventivne programe i oni su prilično dobri. Nažalost, to su vam najčešće skandinavske zemlje koje su inače uređene kao ne samo u zdravstvenom sustavu nego i u ostalim sustavima. Jer nije samo na zdravstvenom sustavu, nije na liječnicima, specijalistima obiteljske medicine, nama endokrinolozima, dijabetolozima ili ostalim strukama da liječimo šećernu bolest i njezine posljedice. Nego tu mora biti uključeno i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravstva kao krovna organizacija, zavod, općenito nacionalni instituti koji brinu o prevenciji zdravlja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Svi moramo biti uključeni jer prevencijom šećerne bolesti, a pri tome mislim na naglašavanje zdravih životnih navika, povećanje tjelesne aktivnosti, tu moramo biti uključiti i zdravstveni sustav, obrazovni sustav i tu je Ministarstvo recimo znanosti napravilo jedan veliki odmak jer su povećali broj sati tjelesne aktivnosti u školi. Tu je na inicijativu među ostalim i Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma. Sve škole su dobile naputak da moraju osigurati jedan topli obrok dnevno svoj djeci, besplatno. To još uvijek sve škole nisu uspjele napraviti zbog tehničkih uvjeta, ali očekujemo da ćemo do sljedeće godine školske imati sve škole koje će nuditi djeci jedan besplatni obrok, što znači da roditelji neće morati participirati financijski u tome, da dobe jedan zdravi kuhani obrok dnevno. Napravljeni su i smjernice i standardi za škole i vrtiće. Napravljen je akcijski plan, nacionalni plan borbe protiv debljine. Radi se na puno na zapravo i toj prevenciji, ali to je nešto što zahtjeva jako puno resursa i ljudskih i financijskih, velike napore, ali i jasnu strategiju državnu, što mi zapravo želimo. Želimo li spriječiti šećernu bolest, želimo li spriječiti debljinu, koliko god je to moguće, a ja bih još rekao da je još važnije, ako ne možemo baš u potpunosti prevenirati, da što ranije otkrijemo i pravovremeno liječimo kako bi izbjegli posljedice. Mm-hmm. Radi se puno, evo vidite da se promoviraju i bicikli i da ljudi boravak u prirodi. Znači sve to mora biti sustavno i mora biti jasna strategija, ali na razini države. To pojedinci teško mogu, samo neki entuzijasti, napraviti nešto, to je kratkog vijeka. I entuzijazam je kratkog vijeka, pogotovo kad ne vidite rezultate. A rezultati se u preventivnim programima vide tek nakon 20 ili 30 godina.
3: Jasno. Doktore Rahelić, puno vam hvala na gostovanju i na ovim važnim informacijama.
5: Hvala vama na pozivu i evo želim vama i vašim slušateljima ugodan dan.
3: U posljednjem dijelu emisije, poštovani slušatelji, govorit ćemo o velikoj obljetnici Hrvatskog radija, 100. rođendanu i središnjoj proslavi 15. svibnja u petak.
4: Dnevni ritam.
3: Hrvatska radiotelevizija u ovoj godini obilježava 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Tijekom godine obilježavamo ove velike obljetnice nizom programskih i javnih događanja pod krovnom kampanjom Za uvijek prvi. Središnji dan obilježavanja bit će u petak, 15. svibnja, na dan Hrvatske radiotelevizije, kad će se kroz cjelodnevni program povezivati radijski i televizijski sadržaj te javljanja uživo s gradskih lokacija. U emisiji Dnevni ritam pozdravljam urednika prvog programa Ivicu Ružičića, dobar dan.
6: Ivo, dobar dan, lijep pozdrav tebi i svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija.
3: I urednika drugog programa Zlatka Turkalja, dobar dan.
7: Lijep pozdrav svima, dobar dan.
3: Evo, za početak, program je zaista bogat, ali prije nego prođemo kroz sam program, Ivice, 100 godina radija zvuči monumentalno, ali pomalo i nestvarno, pogotovo u vremenu novih digitalnih platformi, podcasta, TikToka. Što danas zapravo znači 100 godina Hrvatskog radija?
6: 100 godina Hrvatskog radija znači jedna velika obveza svih nas koji u današnje vrijeme, koji imamo tu privilegiju raditi u 100. godini Hrvatskog radija, velika obveza za sve nas prema svim slušateljima koji su 100 godina bili uz radio. Ne treba zaboraviti da je radio prvi masovni elektronički medij, prvi medij uz koji su ljudi živjeli jako dugo, dobivali prve informacije, to im je bio izvor sreće, zadovoljstva, veselja. Radio je mnoge tješio u teškim trenucima, radio je bio uz njih, radio je mnogima bio sve i od radija je krenula cijela ova elektronička i digitalna transformacija medija koju danas svjedočimo, tako da je to jedna velika obveza, jedno veliko priznanje i ovo, upravo što si ti rekla, monumentalno zvuči, meni jako zastrašujući i s velikim strahopoštovanjem gledam na ovih prvih 100 godina Hrvatskog radija.
3: Govorimo li onda zapravo o kolektivnoj memoriji države, od ratnih godina do sportskih i glazbenih trenutaka koje svi pamtimo?
6: Apsolutno, jer radio je bio taj koji je bio prvi glas, koji je donosio prve vijesti, koji je cjelokupnu naciju, da tako kažem, izvješćavao i upoznavao sa svime što se događa, pogotovo u vrijeme Domovinskog rata. Radio je bio taj koji je bio glas nade, utjehe, vjere, glas koji je pronosio i dobre i nažalost ne one dobre informacije i vijesti. Mnogi su upravo na radiju doznali za samostalnost Hrvatske i za priznanje i za sve bitne politički, povijesno bitne odluke u stvaranju moderne Hrvatske. Radio je bio taj koji je pratio sve sportske uspjehe, kulturne uspjehe, koji je donosio vijesti o tome i širio glas izvan granica Hrvatske i o dobrim i o onim ne baš tako dobrim stvarima i naravno uz puno glazbe za neturke.
7: Da, lijepo te ovako slušat, dosta se stvari sam se prepoznao u njima jer ja sam bio slušatelj Radio Zagreba 1 i 2, tako da ovaj 100. rođendan doživljavam vrlo osobno jer sam kao osnovnoškolac znao na pamet sav raspored svih emisija kada će se emitirati, čak su i moji kod kuće imali isto taj raspored. raspored, kad je bio popodne u školi, onda su morali snimati neke emisije, jer nije se moglo drugačije doći do tih materijala, a prije 40 i plus nešto godina sam bio i gost na Radio Zagrebu 2, današnjem drugom programu, kao najmlađi diskofil. Ono sve što si rekao, apsolutno je tako, možda mladima neshvatljivo danas, ali radio bio sve. Radio bio sve za našu generaciju i zahvaljujući tim generacijama koji su krenuli, koji su pokrenuli cijelu priču, radijsku priču, mi smo danas ovdje, oni su nas jednostavno inficirali, oni su postavili te visoke standarde radiofonije koje mi još uvijek na Hrvatskom radiju njegujemo, čuvamo, ali se znamo i itekako prilagoditi novim tehnologijama, novim zahtjevima i načinima slušanja radija. Tako da ja ne znam kako je kod tebe, ali meni ovo kao da je moj rođendan, naš rođendan.
6: Apsolutno, jedino što nisam ovako u najboljim
7: godinama
6: u Hrvatski radio, ali da, većina nas živi radio, koliko god to možda sad našim slušateljima zvuči kao neka ono floskula najgora, ali to je. I sama znaš, Iva, kad su bilo kakve izvanredne situacije, kada je stani padni, nitko ne pita, svi dolaze. Ono što mi je bilo fascinantno u vrijeme potresa i zagrebačkog i onog petrinjskog, koji su itekako osjetili i u Zagrebu i tu na Prisavlju, većina ljudi nije bježala ka evakuacijskim izlazima, nego ko su išli u režije, u program i pitali šta treba.
7: Pa zapravo zgodno je i naš bend Hrvatskog radija, kolege su snimili pjesmu za 100. rođendan, jedan od stihova kaže: i kad nestane struje i nestane ekrana, radio je zapravo uvijek tu i dalje najbrži medij. A ono što je isto jako važno i ovo vrijeme kada je sve dostupno, prema podacima i istraživanju European Broadcasting Uniona, i dalje se najviše vjeruje radiju kao mediju.
3: Da, ono što ne smijemo zaboraviti, mi smo tu za slušatelje. Zlatko, je li radio još uvijek onaj jedini medij koji stvara emocionalnu vezu između slušatelja i nas koji smo iza mikrofona? To je neka veza koju zapravo ni jedan drugi medij ne može na takav način ostvariti.
7: Da, lijepo da ste to istaknuli. To je najveća vrijednost i Hrvatskog radija. Taj stalni kontakt sa slušateljima, gdje oni mogu komentirati, reći svoja mišljenja, razgovarati sa gostima koji su kod nas u studiju. Osim toga, pokazalo se koliko je ljudima važan sadržaj. Mi smo početkom godine, odnosno ušli smo u 2026. godinu postavljanjem Guinnessovog rekorda. 105 ljudi je bilo za mikrofonom, 105 priča koje su ljudi s pažnjom slušali. Dakle, mi nismo uopće svirali, a pričalo se što se događa na Hrvatskom radiju. Tražili su se reprize tih emisija. To se dan danas gleda na YouTube. Dakle, tu se pokazuje ta povezanost sa slušateljima, koliko je zapravo važna ta interakcija i koliko ljudi vole radio zbog komunikacije, koliko se vole javljati, vole ispričati svoje priče, vole podijeliti kad su tužni, kad su sretni. Tako da to je najveća vrijednost, to daje radiju tu toplinu, daje tu povezanost i zapravo smisao. Mi smo ovdje zbog slušatelja, da, mi ovo jako volimo raditi, ali uvijek kad sjednemo pred mikrofon, mi se obraćamo nekome. E to je ono što je zapravo najvažnije, što kazujemo, što želimo reći našim slušateljima, tako da je ta stvar najvažnija, to je glavna karakteristika danas modernog radija.
3: Da, Ivica, to možemo čuti naravno uvijek i na prvom programu.
6: I uvijek i na prvom
7: našem programu.
6: Ali najveća prednost radija, u stvari ona je misterij radija, barem sam ja to sebi tako nekako rastumačio još kad sam bio mladi dečko koji je volio slušati radio, zato sam i na radiju ostao. Radio je medij...
7: A ja ostario?
6: Naš vječiti mladić, Dorian Gray iz Prisavlja. Radio je medij intime. Radio je onaj koji je tu, za kojeg znaš da je tu uvijek uz tebe, kada ti je dobro, loše, kada ti nije ni do čega. Radio je tu, nije nametljiv, ne traži velika odricanja. Radio može slušati dok radiš nešto, dok se odmaraš. Neki su razvili sposobnost čitanja knjige i slušanja radija paralelno. Radio nije obvezujući medij. Ne tražite da sve zaustaviš, sjedneš ili da uzmeš mobilni telefon, računalo, tablet ili upališ televizor i posvetiš se sadržaju. Možeš dobiti dobar sadržaj, dobru zabavu, dobru razonodu, radeći nešto drugo, ne odriču si se svoga vremena. I opet, ima puno ljudi koji vole da im je radio tu kao... Puno ljudi je samo, nažalost. Puno ljudi žive život u nekom svom svijetu. I radio je taj jedini glas koji puštaju u taj svoj svijet.
3: Prijatelj.
7: Ma, povjerenje koje se stvori zapravo između slušatelja i nas koji smo iza mikrofona jer zanimljivo je 2026. ljudi još uvijek vole nazvat na radio da bi izabrali pjesmu, ali kad biraju tu pjesmu danas oni govore zašto vole tu pjesmu. Ta pjesma ih vraća u neko drugo vrijeme. Osim toga, ljudi još uvijek znaju, ako nazovemo na radio i kažemo svoj problem, a kucali su na 100 drugih vrata i niko im nije otvorio ta vrata, da ćemo mi s radija pokucat malo jače, da ćemo biti uporniji i da ipak moć Hrvatskog radija je ta da će se vrata otvoriti, da će dobiti svoje odgovore. To je to povjerenje koje nastaje, ljudi se vežu uz glas. I jednostavno, zato je taj radio tako intiman.
6: Socijalna bića će uvijek tražiti socijalni kontakt, ne nužno tjelesni, ne nužno oči u oči, face to face, dovoljan je i glas. Jer kad kažeš bit će dobro, iako znaš da možda neće biti dobro, nekome ko je doma ili na poslu ili negdje, u nekoj teškoj situaciji, u nekom izvanrednom momentu, on kaže bit će sve dobro.
7: I ne samo to ljudi puno znači. I naši slušatelji kreiraju program. Konkretno drugi program je Radio na kotačima. Kad su problemi, točno imamo reakcije naših slušatelja koji se javljaju sa destinacije gdje se nalaze i kažu koji su problemi. Usmjerujemo odmah ljude gdje je najbolje doći do Dalmacije, iz Dalmacije na kontinent. U bilo kojoj situaciji ljudi jako vole, reagiraju, sudjeluju i kreiraju također zajedno s nama naš program.
6: To je društvena mreža prije društvene mreže. Upravo taj kontakt sa slušateljima, posebice na drugom programu. Ljudi koji se ne poznaju, koji slušaju taj radio, ali jedni drugima prosljeđuju informacije, upozoravaju, nebitno, uglavnom ostvaraju neki kontakt koji je i prije ove digitalne džungle u kojoj danas živimo itekako dobro zaživio i još uvijek živi.
7: I funkcionira odlično.
6: Da, ali unatoč ovoj digitalnoj džungli i algoritamskim šumovima i šumi algoritama u kojoj živimo.
7: I mi šumimo dobro.
6: I mi dobro šumimo i radio tu pronalazi i svoje načine kako doprijeti do one mlađe publike koja mnogi ni ne znaju kako izgleda radio prijemnik. Ne znaju, jednostavno se nisu susreli s njim. Mnogi nemaju doma ni televizora. Imaju generacije i to već ljudi idu kao ozbiljnim godinama koji nemaju te navike. Ali radijski sadržaj, ono što mi proizvodimo, uspiju pronaći u toj bespućima digitalne zbiljnosti u kojoj živimo danas i to je ono što je bitno i gdje Hrvatski radio treba uz ovaj linearni standardni način emitiranja, gdje traži svoj prostor i za sad, evo, da ne ispadne pretenciozno, uspijevamo se i tu pozicionirati i doprijeti do slušatelja koji će jednog dana biti malo stariji, pa će biti još stariji, pa će imati svoje obitelji, pa će imati svoju djecu, pa ko zna, pa vjerojatno će jednog dana neku verziju juhuhu radija slušati sa svojom djecom, nama nebitno hoće li to biti radio prijemnik ili će biti neki novi uređaj koji neće se ni vidjeti, ali će projicirati neki audio sadržaj. A mi smo tu da im sadržaj kvalitetan, dobar, pouzdan i uz provjerljive točne informacije ponudimo i da oni kad slušaju bilo koji program Hrvatskog radija, prvi, drugi, treći ili bilo koji od naših 8 regionalnih kanala slušaju, kažu aha, tu ću dobiti dobru informaciju i znam da me neće prevariti, dobit ću neki edukativni sadržaj, dobit ću kulturni sadržaj, dobit ću neki sadržaj iz baštine, sve ono što javni servis, javni medijski servis treba ostvarivati kako bi ispunio svoju ulogu u društvu. Neću tu govoriti o obvezama, neću govoriti o zadaćama, nego o našoj ulozi koja je jako velika. Jako velika, i zbog koje na kraju krajeva postoji i radio-televizijska pristojba koju naši slušatelji i gledatelji plaćaju.
7: Ta velika razlika radija nekad i danas je upravo u tome što sada emisije koje emitiramo, koje pripremamo, koje imaju tu svoju javnu društvenu vrijednost, mogu se poslušati, pronaći na našem webu, u slušaonicama, na podcastu pojedinih emisija. To je ta prednost koju smo mi odlično iskoristili, a slušatelji onda mogu te emisije, te svoje sadržaje koje vole čuti kad im odgovara.
8: Da, a takvih je projekata, kao što ste spomenuli Ivice, i u kriznim vremenima nekih projekata jako puno i za Hrvatskog radija u ovih posljednjih 100 godina, a i naravno i u idućih 100. Poštovani slušatelji, kao što čujete, o ljubavi prema ovom poslu mogli bismo govoriti danima. Vratit ćemo se malo na sam program obilježavanja 15. svibnja, odnosno u petak. Program neće biti samo radijski događaj, bit će jedan veliki dan. Kako će izgledati program koji će slušatelji moći pratiti preko više kanala?
6: Očekuje nas stvarno bogat i zanimljiv program tog 15.5. na dan kada je i 1926. godinu 20 sati i 15 minuta zrne Turke.
7: Ha, Halo, halo.
6: Ovdje Radio Zagreb.
7: Javite nam kako nas čujete.
6: Da, sve je krenulo sa tim riječima i evo, odzvanja i dan danas. Što se tiče prvog i drugog programa Hrvatskog radija i svih naših ostalih kanala, program je stvarno dosta dobro zamišljen. Tu ćemo ići na ovo spajanje. Biće tu i multimedijalni pristup, s obzirom da i to i radimo i njegujemo. Turki, s obzirom da vi drugi program otvara rano ujutro cijelu priču, možda bolje da ti s detaljima upoznaš slušateljice i slušatelje.
7: Ma sve zapravo svečarski. Od 6 sati krećemo zajedno doručak drugog programa. Dobro jutro Hrvatske televizije, dakle zajednički projekte dvije jutarnje emisije gdje se pripremaju posebni sadržaj i posebna iznenađenja, a onda smo od 10 sati pa sve tamo do 15 zajedno baš na tragu one priče kada smo postavili i Guinnessov rekord zajedno, prvi program, drugi program, odnosno svi naši centri koji će se uključivati, a to je zapravo program kroz koji ćemo čuti neke od ljudima najdražih autora, glasova, podsjetnik na neke drage emisije koje su se emitirale, koje se danas emitiraju. Biće to kao u hokeju, brze promjene svakih 20 minuta, jako zanimljivo, nadamo se, jako zabavno, trudit ćemo se, a tu očekujemo i reakciju naših slušatelja. Cijeli dan će nam telefoni biti otvoreni u toj našoj zajedničkoj mreži, da bi onda od 15 sati, evo ja toplo preporučio i slušateljima drugo koji neće ostati uz svečarski drugi dio dana, da se obavezno prebace na prvi, jedan sjajan program se priprema, a onda nakon njega smo ponovo zajedno od 18 sati iz Lisinskog, gdje se događa navečer gala koncert, pravi svečarski slanički koncert 100 godina Hrvatske radio televizije. Također smo u izravnom prijenosu iz Lisinskog i onda do ponoći slavimo u šestitare, glazbenike, sportaše, ljude iz kulture, političare, zapravo u sve one koji žele uputiti čestitku svom omiljenom radiju, bez obzira bio to prvi, drugi, Sljeme, Pula, Rijeka, Osijek, Knin, Zadar, što nisam rekao?
8: Dubrovnik,
7: bravo. Glas Hrvatske.
6: I to će biti jedan svojevrsni izlog za ovih prvih 100 godina Hrvatskog radija.
7: I će prosti 15 sati, to je vrlo važno.
6: U 15 sati se nastavlja sa dnevnim novostima koje su emitirane otkako se pamti, znači ni za vrijeme rata nijedna informativna emisija nije otkazana, niti nije neemitirana. Tako da u 15 sati će naši slušatelji biti uz naše dnevne novosti. Nakon dnevnih novosti se selimo u knjižnicu Bogdana Ogrizovića u središte Zagreba, gdje organiziramo panel diskusiju pod nazivom Budućnost radija, s obzirom na ova sva izazovna vremena o kojima živimo, o kojima smo govorili. Tamo nas očekuju zanimljivi panelisti, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb, predsjednik vijeća za medije Josip Popovac, doće nam i potpredsjednik IBU Radio Komitija Radijskog odbora Europske radiodifuzne udruženja. Bit će predstavnici i lokalnih privatnih medijskih postaja. Sve to moderira Mislav Togonal. Svi koji žele čuti o budućnosti radija, o svemu onome što čeka radio kao medij, ne samo, ne govorimo to isključivo o Hrvatskom radiju, nego radio kao mediju, radio koji u kriznim situacijama je taj koji je prvi izvor informacija, koji je ključna infrastruktura i strateški bitna infrastruktura. Neka dođu od 15 sati 30 minuta u knjižnicu i čitaonicu Božidara Ogrizovića. Bićemo tamo do nekih 16.45, ne znam, nije malo prije, 17 sati će sve to završiti. U 17 ide aktualno u 17, onda ćemo svirati i od 18 sati se selimo Turki u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog.
7: Fino u odjelima, da.
6: Opet se spajaju svi programi i onda taj posebni program iz svečani iz koncertne dvorane ide do 20 sati, a od 20 sati 25 minuta je izravni prijenos svečanosti obilježavanja 100. Rođendana Hrvatskog radija, što je i Turki malo prije govorio. Tako da puno dovoljno razloga da cijeli dan ostanete uz Hrvatski radio. Idemo, emitirat će se cijeli program iz multimedijalne režije drugog programa Hrvatskog radija, novi drugi, koji je već dobro zaživio u svom novom formatu i novom obliku. Tako da nas oni koji nas neće moći slušati, moći će nas i gledati, moći će nas pratiti preko naših društvenih mreža. Tako da gdje god bio, radio te čeka, radio je tu uvijek za tebe.
8: Spomenuli smo bogat svečani program, spomenuli smo i naš veliki poseban ulazak u novu godinu u kojem smo postavili Guinnessov rekord. Ono što smo jutros također mogli vidjeti u emisiji Dobro jutro Hrvatska, premijerno je prikazan i spot koji smo zajedničkim snagama kreirali zajedno sa svim programima i našim centrima. To naravno naši slušatelji će imati prilike pogledati i poslušati u naredni izvanrednim danima. Evo, kako se vama svidio spot?
6: Ja sam jako oduševljen samim spotom, ovom video varijantom. Pjesma me oduševila. Iskreno, nisam objektivan, naravno, ali pjesma me baš oduševila, tim više zato što je sve od glazbe, od teksta, aranžmana, svih instrumenata koji se čuju, nema AI-a tu, znači to je sve ljudskom rukom i znanjem odsvirano, nešto i plućima. Svi koji su pjevali, i solisti, i zborno pjevanje, i koji su plesali, ljudi su dali sebe, zato što vole radio, zato što im je stalo. Pa imali smo i audicije, ono, neki nažalost nisu prošli.
7: Nije to zezancija bila?
6: Ja na audiciju nisam išao zato što bi me odmah izbacili.
7: Nisi ni probao?
6: Ne.
7: Ja sam baš bio na bolovanju tih dana. Ali znaš da mi je malo žao?
6: Ja obožavam pjevat, samo kažu da me nije baš lijepo čuti.
8: Jo, ja sam baš u dnevnom ritmu bila taj dan kad se snima.
7: Ne, stvarno sve pohvale, a tu se pokazuje i ta druga strana. I ta kreativnost kada je u pitanju i zabava i kada je u pitanju zvuk naših ton majstora, ali i mladih ljudi, evo recimo Vex
6: Makina,
7: tako, koji je predstavio se i kroz Trending i druge emisije u kojima sudjeluju baš mladi generacija Z. On je pisao stihove. Pa i to zapravo zanimljivo kako netko tko nije odrastao uz radio kao mi doživljava danas radio, a koliko smo čuli iz njegovih priča, ali i nekakvih intervjua i Hilsona Mandele i Mijač, ove mlađe generacije na glazbenoj sceni, radio im puno znači. Ne kao što je nekad značio nama, ali ga otkrivaju i isto im je jako lijepo kad se voze u autu ili kad neko kaže, ej, čuo sam ti novu pjesmu na radiju. Tako da ovaj projekt, te naše pjesme koja je snimena, zove se Halo Halo, pokazuje opet to povezivanje svih generacija koje su uz radio, ali i kreativnost naših ljudi. Mi imamo odlične pjevače, imamo odlične glazbenike, ton majstore, tako da ne znam što je sljedeći korak, ali mislim da ovaj bend neće stati. Mislim da ovaj bend neće stati i sami su ovoga svjesni dobro posla.
6: I mislim da su i slušatelji zaslužili
7: da sačujemo pjesmu.
6: A naravno.
7: Okay.
6: Halo, halo.
8: Poslušat ćemo u nastavku. Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušatelji, petak će biti poseban dan i za nas i za sve naše vjerne slušatelje, a upravo uz vas i za vas proslavit ćemo ovu veliku obljetnicu.
7: I svima sretan rođendan.
6: I budite uz Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
6: Veličina je vrlina. Velekem.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, aktualno u 17 Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Donald Trump u Pekingu. Zbog nevremena velike štete u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vrijeme sutra promjenjivo, oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: U Saboru žustra rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, ali lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. HDZ im uzvraća kako vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović tvrdi da je prošle godine izdano gotovo 36.000 dozvola manje, što je, kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Rokičić.
2: Ovo nije usklađivanje s Europskom unijom. Ovo je zakon kojim vlada pokušava prikriti da je izgubila kontrolu nad tržištem rada, poručuje desna oporba. Miro Bulj iz Mosta.
3: Vi ste doveli do zamjene stanovništva. 450.000 novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750.000 za strane radnike.
4: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Odgovara Hrvoje Zekanović iz HDS-a. SDP-ov Mišo Krstičević problematizira što je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
5: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave, gdje poslodavci kažu da im treba najjeftinija moguća radna snaga i gdje to od hrvatske vlade bez ikakve rasprave i dobiju.
2: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, ističe ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorava da je i dalje ostavljen model kojim se ruši cijena rada.
7: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
2: Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
8: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
6: Nema prebacivanja troškova na radnike, elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Odgovara ministar Božinović. U tekst konačnog prijedloga zakona dodano je da se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja može izdati dugotrajna viza s rokom valjanosti do godine dana.
1: Nakon što su prijavljene sumnje na pronevjere u mnogim sportskim savezima iz resornog ministarstva, najavljene su promjene pravilnika kojima će se uvesti nove mjere kako bi se bolje kontroliralo trošenje novca u sportu. Danas je pravilnik predstavio ministar Glavina. Prilog Marina Eraka.
9: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
10: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
9: Rekao je Glavina, istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
10: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za programe javne potrebe sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
9: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
10: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
9: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
11: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
9: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
12: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao?
9: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti te kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
0: U 18 sati u Osječkoj Opus areni igra se finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Policija je brzom reakcijom na izlazu iz Zagreba kod naplatne postaje Istok Zagreb spriječila sukob navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade koji su krenuli prema Osijeku. Nakratko je bila zatvorena autocesta zbog čega se stvorila kilometarska kolona. Spriječen je još jedan sukob kod odmorišta Draganića, a oba puta policija je uporabila suzavac.
1: Voda iz vodoopskrbnog sustava na području Čazme trenutačno nije za piće zbog zamućenja, priopćila je vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije. Nevrijeme koje je jučer zahvatilo područje Čazme izazvalo je nestanak struje i prestanak rada crpki, što je uzrokovalo hidrauličke udare u cjevovodu, dizanje taloga i zamućenje vode. Voda se može upotrebljavati za tuširanje i sanitarne potrebe, a grad Čazma građane će obavijestiti kada voda postane dobra i za piće, što se očekuje tijekom dana.
0: Jučerašnje olujno nevrijeme u Sisačko-moslavačkoj županiji uz jak vjetar i tuču prouzročilo je veliku štetu ponajviše na području grada Popovače i općine Velike Ludine. Uništeni su voćnjaci, plantaže jabuka i vinogradi, a deseci objekata ostali su bez krovova. Nakon oluje dodatna šteta nastala je jutros zbog mraza. Vinogradari iz Moslavine kažu da je led padao više od 20 minuta, pa misle da ove godine uopće neće biti berbe. Očekuje se proglašenje prirodne nepogode, a danas su se već počele prikupljati prijave štete.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić govori o tome kakav je postupak ako treba prijaviti štetu na poljoprivrednim kulturama.
13: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
0: Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija nakon nevremena koje je jučer pogodilo glavni grad, a uglavnom su uklanjali stabla i limove te ispumpavali vodu. Udari vjetra dosezali su do 90 km na sat, troje građana lakše ozlijeđeno. Najviše stabala palo je u Savskoj i Maksimirskoj cesti.
1: Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenije službeno su postale vlasništvo tvrtke Žito. Fortenova grupa za te dvije kompanije dobila gotovo 116 milijuna eura. Iz Žita su poručili da Zvijezda, jedna od najstarijih proizvodnih perjanica, ostaje u rukama hrvatske kompanije, čiji je cilj daljnji razvoj strateški važnog prehrambenog sektora. U njemu Žito drži važne poluge. Najveći je proizvođač jaja u Hrvatskoj, drugi najveći obrađivač poljoprivrednog poljoprivrednog zemljišta, te drugi najveći proizvođač svinja. Fortenova grupa istodobno razvija maloprodaju i veliku logističku mrežu među državama u okruženju, neopterećena nepovoljnim kreditima zbog kojih je i prodavala kompanije kao što su Zvijezda, PIK Vrbovec, Ledo i druge. Vlasnik žita Marko Pipunić.
14: Radimo na tom projektu već 8 mjeseci. Prije tjedan dana smo dobili odobrenje od Agencije za tržišno natjecanje i danas smo realizirali finalno preuzimanje, potpisivanje ugovora, isplatu i od danas možemo reći službeno da smo ušli u upravljačku strukturu i u vlasništvo Zvijezde. Očekuje nas puno posla, očekuje nas izazova da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: U Banskim dvorima potpisan je ugovor za gradnju trećeg traka Zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb zapad do Lučkog, vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Radovi na toj dionici, kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila, počinju na jesen. Silvija Bionda-Njikoš.
15: Svakodnevni promet Zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km

0: tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ove dionice autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
1: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
1: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
3: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
1: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
4: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
1: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganje u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardu eura.
5: Vijesti iz svijeta.
6: U Peking je u dvodnevni posjet stigao američki predsjednik Donald Trump, a on je bio i posljednji predsjednik SAD-a koji je službeno posjetio Kinu 2017. Čelnici vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u jeku krhkog primirja u ratu s Iranom i globalnih poremećaja na tržištu nafte. Očekuju se razgovori o napetim međusobnim trgovinskim odnosima te o nesuglasicama zbog Tajvana. Goran Ivanović.
7: Uoči polaska u Peking, predsjednik Donald Trump istaknuo je da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra te da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom.
8: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj. Netko s kim se slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
7: Trump je dodao da mu ne treba pomoć Pekinga u vezi s Iranom jer je uvjeren u američku pobjedu. Ipak, analitičari procjenjuju da bi Washington mogao smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za kineski mirovni angažman u Iranu, koji golemu većinu svoje nafte izvozi u Kinu. A Xi je često isticao da je Tajvan ključ američko-kineskih odnosa. Diplomacija na razini predsjednika je nezamjenjiva u odnosima dviju država, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
8: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama, te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
7: Na snazi američko-kinesko carinsko primirje nakon što su napetosti prošle jeseni prijetile trgovinskim ratom. U predsjedničkom zrakoplovu doputovali su i čelnici 20 tvrtki poput Ilona Maska iz Tesla i SpaceXa, Jensena Huanga iz Nvidije, Tima Cooka iz Apple-a te Kelly Orberga iz Boeinga.
9: Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja, ruski napadi diljem Ukrajine. U Sumskoj regiji noćas je ozlijeđeno dvoje djece. U Odeskoj su pogođeni industrijski i infrastrukturni objekti. 7 osoba ozlijeđeno je u napadu bespilotnim letjelicama u Hersonu na jugu zemlje. Ruski napadi i u Poltavskoj regiji. Oštećeno je više od 10 stambenih zgrada, a zbog štete na trafostanici 6.500 ljudi i oko 500 tvrtki ostalo je bez električne energije. Ukrajina je s druge strane nastavila napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su prošle noći iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova.
6: U Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti kažu da nema znakova da se hantavirus s kruzera Hondiusa ponašao drukčije nego što je poznato. Ipak savjetuju strogu karantenu. Stručnjak za mikrobiologiju i molekularnu epidemiologiju Andreas Hofer i direktorica centra Pamela Rendi-Wagner.
10: preliminary investigation.

0: Prva istraživanja utemeljena na sekvenciranju cijeloga genoma koji nam je dostupan upućuju na to da nema naznaka da se ovaj virus ponaša drukčije od poznatog virusa koji cirkulira u nekim regijama svijeta. Svi do sad dobiveni nizovi gotovo su identični, što znači da se vjerojatno dogodio samo jedan prijenos sa zaražene životinje na čovjeka.
1: ECDC će nastaviti davati ažurirane smjernice državama članicama o postupanju s putnicima koji su se vratili. Najvažnije je da preporučujemo strogu karantenu za sve asimptomatske putnike u trajanju od 6 tjedana, što znači do 21. ili 22. lipnja, ovisno o tome kada su napustili brod. Europska komisija predlaže nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja diljem Europe, posebice putovanja vlakom. Komisija predlaže mjere za uspostavu sustava za kupnju pojedinačnih karata za putovanja s više željezničkih prijevoznika prema načelu jedno putovanje, jedna karta. Putnici će tako moći pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. O prijedlogu će odlučivati Vijeće Europske unije i Europski parlament. Loše vijesti stižu iz Njemačke. Predviđa se da će tamošnja automobilska industrija u sljedećih 10 godina izgubiti čak 225 tisuća radnih mjesta. Između 2019. i 2025. već je ugašeno oko 100 tisuća radnih mjesta. Najviše će biti pogođeni dobavljači i to zbog prelaska vozila s unutarnjim izgaranjem na električni pogon. Drugi problemi automobilske industrije su visoki porezi i pristojbe, skupa energija, visoki troškovi rada i prekomjerna birokracija.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura.
3: Aktualno u 17.
1: Nastava u školskoj godini 2026. i 2027. počet će 7. rujna i trajaće do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će se poslati u javno savjetovanje. Konačna odluka ovisit će o komentarima javnosti i trebala bi biti donesena za mjesec dana, najavljeno je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Nastavna godina dijeli se uobičajeno u dva polugodišta, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio zimskog odmora trajaće od 22. do 26. veljače 2027. Zimski praznici dijele se u dva dijela zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka i traje do 2. travnja sljedeće godine.
2: Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva i savez studenata tog uglednog fakulteta organizirali su već tradicionalni Job Fair sajam koji spaja studente i poslodavce. Ove godine na sajmu je više od 100 tvrtki. Ivica Krišto.
4: Sajmom poslova Ferovci spajaju priznate i tražene talente tog fakulteta s poduzećima, inovativnim start-upovima i svima koji planiraju tehnološki napredak. Naši fakulteti informatike i elektrotehnike mjesta su na kojima se razvija i primjena umjetne inteligencije. Dekan Fera Vedran Bilas.
5: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih 100 poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
4: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo je da se upravo završava nacionalni plan razvoja industrije.
6: Industrijski plan koji gradimo počiva na 3 stupa. Digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što Ferov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
4: Dodao je da ćemo trebati domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati.
6: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa Ferom oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
4: Među poslodavcima i izlagačima je i grad Zagreb, pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju i nove tehnologije te bivši student Fera Dražen Lučanin.
7: Grad radi na puno zanimljivih projekata. To su projekti poput Bajsa, projekti kao što su Guru za kulturu, e-stipendije, Z mobilna aplikacija, gradska Lora van mreža za IoT povezivost u cijelom Zagrebu i slično.
4: Na dvodnevnom je sajmu oko 2500 sudionika.
2: Na ovogodišnjem T-portalovu projektu Vizionar godine proglašeni su pobjednici u kategorijama gospodarstvo, tehnologija, društvo, kultura i sport. Glavna nagrada Vizionar godine dodijeljena je predsjedniku uprave Končara Gordanu Kolaku.
8: Ovo sigurno nije samo rezultat ove generacije ljudi u Končaru, već čitavog niza tih generacija koje su s vremenom gradile tu priču. Mi smo se našli u jednom trenutku kad i Europa i svijet razumiju koliko je strateški važno fokusirati se na vlastite obnovljive izvore energije i koliko je važno ulagati u novu paradigmu elektroenergetike, ulagati u elektroenergetsku infrastrukturu i na tom tragu, naravno na temeljima koji su izgradile te prijašnje generacije, pokušavamo graditi Končar koji može odgovoriti tim novim izazovima, a to podrazumijeva prije svega digitalizaciju portfelja, digitalizaciju naših usluga, u konačnici digitalizaciju cjelokupne elektroenergetike.
1: Vizionarom godine u kategoriji društvo proglašen je riječki nadbiskup Mate Uzinić. U kategoriji tehnologija nagradu su osvojili poduzetnici koji stoje iza kompanija Prodaktiv i Infinum, Nikola Kapraljević i Tomislav Car. U kategoriji kultura nagradu je dobio redatelj Igor Bezinović, a vizionar godine u kategoriji sport je Deni Černi, hrvatski paraatletičar i osvajač odličja na velikim međunarodnim natjecanjima.
2: Sport. Davor Lulić.
9: Sportski događaj dana počinje uskoro. Finale Super Sport Hrvatskog nogometnog kupa od 18 sati na Opus Areni u Osijeku. U jednoj utakmici o naslovu će odlučivati Dinamo i Rijeka. Trener Dinama Mario Kovačević.
10: Finala, kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice. Jedva čekamo da krene. Igramo protiv jednog kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka.
9: Evo i razmišljanja trenera Rijeke Viktora Sančeza.
11: Mislim da će biti jako težak meč. Iz dosadašnjih utakmica u prvenstvu vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
9: Prijenos utakmice na našem drugom programu. Naši rukometaši igrat će večeras prvo dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Kako parirati brzo igri Šveđana, objašnjava Marko Mamić.
12: Neke stvari koje oni dobro rade pokušamo mi raditi i na taj način biti bolji na kraju od njih. Tako da sigurno ćemo igrati brže jer želimo pobijediti.
9: Utakmica Švedska-Hrvatska u Kristijanstadu počinje u 18 sati i 10 minuta, druga je u subotu u 17 sati u Varaždinu. Dodajmo ovome da je naš bivši proslavljeni rukometni izbornik Lino Červar dobio ponudu makedonskog Eurofarm Pelistera, te da ozbiljno razmišlja da se u 76. godini vrati trenerskom poslu. Na Europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu naša Nika Karabatić je u kategoriji do 57 kg ušla u polufinale i time osigurala najmanje brončanu medalju. Braniteljica naslova osvojena prošle godine na teniskom Challengeru Zagreb Open, naša Tara Wirt, zaustavljena je već u prvom kolu ovogodišnjeg izdanja, a bolja od nje u dva seta bila je Ruskinja Andrejeva. Danas su od naših poražene i Lesi, Čirić, Bagarić i Mišković, a u drugo kolo prošle su Lea Bošković i Tena Lukas. U muškoj konkurenciji Emanuel Ivanišević izgubio je na startu od Njemca Dedura Palomera.
2: Vremenska prognoza. Sutra promjenljivo oblačno, sunčanije prije podne, mjestimice na zapadu kiša, od sredine dana izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren na Jadranu i jak jugozapadni te jugo. Temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, dnevna od 16 do 21 stupanj.
1: I još izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od podneva, koji počinje upozorenjem. Ponegdje su moguće nevere, osobito na južnom Jadranu. Sutra prema sredini dana uz obalu sjevernog Jadrana mjestimice udari juga i južnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 6 do 16. Na otvorenom moru južnog Jadrana mjestimice do 20 čvorova. Na otvorenom moru sjevernog Jadrana na večer i na krajnjem jugu jugo od 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguće oko 4 km zbog kiše ili sumaglice, uglavnom navečer. Promjenjivo oblačno, na južnom i otvorenom moru srednjeg Jadrana mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Navečer na sjevernom i srednjem Jadranu djelomice će se razvedriti.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Donald Trump u Pekingu. Zbog nevremena velike štete u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radiotelevizija završeno je aktualno u 17 Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Dnevni ritam.
1: Lijepo nas je i lagano Oliver nakon emisije Aktualno u 17 vratio emisiji Dnevni ritam. Poštovani slušatelji, u posljednjem dijelu ponavljamo teme o kojima smo danas govorili. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Kinu na sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Prvi je to posjet jednog američkog predsjednika Kini u gotovo 10 godina. Puno je tema o kojima će čelnici dvaju najvećih svjetskih gospodarstava razgovarati, iako je iz Bijele kuće najavljeno da će fokus biti na trgovini. No s velikom se pozornošću očekuje i razmjena mišljenja o ratu u Iranu, blokadi Hormuškog tjesnaca te pitanju Tajvana. Hoće li taj dugo očekivani posjet ublažiti napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava? Očekuju li se neki konkretni rezultati? U emisiji je Jeleni Mikočić odgovorila vanjsko-politička komentatorica i dugogodišnja dopisnica slovenskog dnevnika Delo iz Kine, Zorana Baković.
2: Pa prije svega sada ste rekli jednu kategoriju u kojoj će vjerojatno doći do određenog smanjenja tenzija, a to je baš gospodarstva. To su dvije najveće ekonomije svijeta i jedna i druga su bitno pretrpjele od onoga što se do sada događalo, što smo nazivali trgovinskim ratom između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. I u tom kontekstu će doći do određenoga produljenja primirja ili možemo reći jedne male stabilizacije primirja, ali ne i kraja trgovinskog rata. Međutim, ono što ostaje kao ključno jest bit tog rivalstva između Kine i Amerike u 21. stoljeću, koji se vrti oko tehnološke utrke, osobito oko najnovijih tehnologija, prije svega umjetne inteligencije i robotizacije, i u tom smislu tu se ništa ne mijenja. Kina je uveliko prišla već i dahće za vrat Americi, Amerika to osjeća i zbog toga nekog bitnog splašnjavanja te surevnjivosti i tog natjecanja neće biti. I naravno u tom kontekstu onda možemo gledati i sve ostalo i prije svega ono što je u kinesko-američkim odnosima Kini, kako to Kinezi kažu, ključni interes, odnosno srž nacionalnog interesa, a to je Tajvan. Tajvan je pitanje koje je bilo vrlo visoko na dnevnom redu u razgovorima i u svakom kontaktu između čelnika Kine i Amerike. Međutim, Kina tu ne daje nikakvog znaka da bi mogla napraviti bilo kakvog kompromisa, a predsjedniku Trumpu, makako on nije sklon velikim strategijama i makako da on ne vidi jasno zašto je Tajvan toliko strateški važan za Ameriku u ovom nekom geostrateškom kontekstu, vrlo dobro zna da je još ova jedina prednost koju Amerika ima na polju umjetne inteligencije se temelji upravo na onome što Tajvan isporučuje, to je 97% od svih korištenih najsofisticiranijih mikročipova. I to je ono što Tajvan u ovom trenutku štiti od toga da ju Kina milom ili silom prigrli pod svoju potpunu kontrolu.
1: Procjenjuje se da u Hrvatskoj 28,5% osoba u dobi od 20 do 79 godina nema postavljenu dijagnozu dijabetesa, pa je procijenjen ukupan broj oboljelih od šećerne bolesti veći od pola milijuna. Šećerna bolest četvrti je vodeći uzrok smrti s udjelom od skoro 8% u 2024. godini. Unatrag 4 godine od 2022. Hrvatski dan šećerne bolesti obilježava se svakog 14. svibnja u cilju jačanja svijesti i provedbe dodatnih preventivnih aktivnosti i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite osoba koje su oboljele od dijabetesa koje žive u Hrvatskoj. O tome je li Hrvatska izgubila bitku s dijabetesom s obzirom na ove brojke, u emisiji je govorio dr. Dario Rahelić, uži specijalist endokrinologije i dijabetologije.
3: Republika Hrvatska je u sličnoj situaciji kao i bilo koja druga zemlja u Europi i svijetu. Svi gubimo bitku sa šećernom bolešću jer broj novo oboljeli, broj, točnije broj novo otkrivenih, iz godine u godinu raste. Najveći je problem zapravo ono što ste i sami spomenuli, da je jedan veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest, uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi, preko 10, 11, 12, 15, 17. I kad neko ima šećer u krvi 17, taj će sigurno imati učestalo žeđanje, mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, pa čak ni tada neće pomisliti imam, možda imam dijabetes, nego će reći, a ma samo je, samo će često ide mokriti, možda imam neki urinarni infekt, odnosno infekciju mokrašnog sustava, pa evo žedan sam zato jer puno radim, pa moram onda i puno tekućine unositi, tako da i čak i kad imaju simptome se ne jave odmah liječniku. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije glukoze u plazmi, odnosno vrijednosti šećera u krvi puno niže, tipa 7, 8, 9, 10, tada nemaju nikakvih simptoma. I onda nemaju ni razloga javljati se svom liječniku, jer kad nekoga boli trbuh, možda će izdržati jedan dan, nakon dva ili tri dana što ga boli trbuh, on će se javiti liječniku. Kad ga uklješti u kralježnici, on će se javiti, ako ne taj dan, drugi dan kod liječnika, jer više neće moći izdržati od bolova. Kada nekome počnu oticati noge, vrlo brzo će se javiti liječniku. A kod šećerne bolesti, zapravo tih simptoma često puta godinama nema prije nego što se postavi dijagnoza. I upravo u tom periodu, taj period možemo ga zvati predijabetes, možemo taj period zvati zapravo period neotkrivene šećerne bolesti, jer neki imaju samo malo povišene vrijednosti koje ne zadovoljavaju kriterije baš šećerne bolesti, tada to kao neka siva zona, to zovemo predijabetes. A i u predijabetesu, a da ne govorim u neotkrivenom period kada neko ima šećernu bolest, već se počinju razvijati komplikacije na krvnim žilama, na živcima, tako da nerijetko mi otkrivamo šećernu bolest kad neko dođe u bolnicu zbog srčanog infarkta, moždanog udara, zbog oštećenja vida, zbog ranice na stopalu, zbog dijela stopala koji se zapravo promijenio, koji je postao crven ili postao crn čak, zbog oštećenja vida, oštećenja bubrežne funkcije. Dakle, sve ono što dugogodišnja šećerna bolest nosi, često mi to otkrijemo tek tada kad se zbog toga ljudi jave u bolnicu, otkrijemo, pa vi imate dijabetes.
1: U posljednjem dijelu emisije govorili smo o velikoj obljetnici Hrvatskoga radija. Hrvatska radiotelevizija u ovoj godini obilježava 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Tijekom godine obilježavamo ove velike obljetnice nizom programskih i javnih događanja pod krovnom kampanjom Za uvijek prvi. Središnji dan obilježavanja bit će u petak, 15. svibnja, na dan Hrvatske radiotelevizije, kad će se kroz cjelodnevni program povezati radijski i televizijski sadržaj. Što nas čeka, govore urednici prvog i drugog programa Hrvatskog radija, Zlatko Turkalji i Ivica Ružičić.
0: Od 6 sati krećemo zajedno doručak drugog programa Dobro jutro Hrvatske televizije, dakle zajednički projekte dvije jutarnje emisije gdje se pripremaju posebni sadržaj i posebna iznenađenja, a onda smo od 10 sati pa sve tamo do 15 zajedno baš na tragu one priče kada smo postavili i Guinnessov rekord, zajedno prvi program, drugi program, odnosno svi naši centri koji će se uključivati, a to je zapravo program kroz koji ćemo čuti neke od ljudima najdražih autora, glasova, podsjetnik na neke drage emisije koje su se emitirale, koje se danas emitiraju. Biće to kao u hokeju, brze promjene svakih 20 minuta. Jako zanimljivo, nadamo se, jako zabavno, trudit ćemo se, a tu očekujemo i reakciju naših slušatelja. Cijeli dan će nam telefoni biti otvoreni u toj našoj zajedničkoj mreži, da bi onda od 15 sati, evo ja toplo preporučio i slušateljima drugo koji neće ostati uz svečarski drugi dio dana, da se obavezno prebace na prvi, jedan sjajan program se priprema, a onda nakon njega smo ponovo zajedno od 18 sati iz Lisinskog, gdje se događa navečer gala koncert, pravi svečarski slavnički koncert 100 godina Hrvatske radio televizije. Također smo u izravnom prijenosu iz Lisinskog i onda do ponoći slavimo uz čestitare, glazbenike, sportaše, ljude iz kulture, političare, zapravo u sve one koji žele uputiti čestitku svom omiljenom radiju, bez obzira bio to prvi, drugi, Sljeme, Pula, Rijeka, Osijek, Knin, Zadar, što nisam rekao?
1: Dubrovnik.
0: Dubrovnik, bravo. Glas Hrvatske.
4: Glas Hrvatske. I to će biti jedan svojevrsni izlog za ovih prvih 100 godina Hrvatskog radija.
0: Ili će prosti 15 sati, to je vrlo važno.
4: U 15 sati se nastavlja sa dnevnim novostima koje su emitirane otkako se pamti, znači ni za vrijeme rata nijedna informativna emisija nije otkazana, niti nije neemitirana. Tako da u 15 sati će naši slušatelji biti uz naše dnevne novosti. Nakon dnevnih novosti se selimo u knjižnicu Bogdana Ogrizovića u središte Zagreba, gdje organiziramo panel diskusiju pod nazivom Budućnost radija, s obzirom na ova sva izazovna vremena o kojima živimo, o kojima smo govorili. Tamo nas očekuju zanimljivi panelisti, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb, predsjednik vijeća za medije Josip Popovac, doće nam i potpredsjednik IBU-a Radio Komitija Radijskog odbora Europske radiodifuzne udruženja, bit će predstavnici i lokalnih privatnih medijskih postaja, sve to moderira Mislav Togonal, svi koji žele čuti o budućnosti radija, o svemu onome što čeka radio kao medij, ne samo, ne govorimo tu isključivo o Hrvatskom radiju, nego radio kao mediju, radio koji u kriznim situacijama je taj koji je prvi izvor informacija, koji je ključna infrastruktura i strateški bitna infrastruktura. Neka dođu od 15 sati 30 minuta u knjižnicu i čitaonicu Božidara Ogrizovića. Bićemo tamo do nekih 16.45, ne znam, nije malo prije, 17 sati će sve to završiti. U 17 ide aktualno u 17, onda ćemo svirati i od 18 sati se selimo Turki u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog.
0: Fino u odjelima, da.
4: Opet se spajaju svi programi i onda taj posebni program iz svečani iz koncertne dvorane ide do 20 sati, a od 20 sati 25 minuta je izravni prijenos svečanosti obilježavanja 100. rođendana.
1: Biće to jedna velika i posebna proslava. Poštovani slušatelji, u emisiji Dnevni ritam s vama su danas bili producentica Blaženka Dragašević, tonski realizator Krunoslav Vrbanović, glazbeni urednik Branko Vurušić, ja sam Iva Rogić. Nakon vijesti u 18 sati slijedi emisija 100% prvi, koju danas uređuje i vodi Trpimir Matasović. Ugodan vam ostatak večeri i do slušanja.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru se povela burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba, Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Nakon što su prijavljene sumnje na pronevjere u mnogim sportskim savezima, iz resornog ministarstva najavljene su promjene pravilnika kojim će se uvesti nove mjere kako bi se bolje kontroliralo trošenje novca u sportu. Pravilnik je predstavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
5: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
0: Prije nekoliko minuta u Osječkoj Opus areni počelo je finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Policija je brzom reakcijom na izlazu iz Zagreba, kod naplatne postaje Zagreb Istok, spriječila sukob navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade, koje su krenule prema Osijeku. Nakratko je bila zatvorena autocesta, zbog čega se stvorila kilometarska kolona. Spriječen je još jedan sukob kod odmorišta Draganića, a oba puta policija je upotrijebila suzavac.
1: Vijesti.
0: Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja, ruski napadi diljem Ukrajine. U Sumskoj regiji noćas je ozlijeđeno dvoje djece, u Odeskoj su pogođeni industrijski i infrastrukturni objekti, 7 osoba ozlijeđeno je u napadu bespilotnim letjelicama u Hersonu na jugu zemlje. Ruski napadi i u Poltavskoj regiji, oštećeno je više od 10 stambenih zgrada, a zbog štete na trafostanici 6,5 tisuća ljudi i oko 500 tvrtki ostalo je bez električne energije. U Europskom centru za sprječavanje i kontrolu bolesti kažu da nema znakova da se hantavirus kruzera Hondiusa ponašao drugačije nego što je poznato. Ipak savjetuju strogu karantenu. Stručnjak za mikrobiologiju i molekularnu epidemiologiju Andreas Hefer i direktorica centra Pamela Rendi-Wagner.
6: Prva istraživanja utemeljena na sekvenciranju cijeloga genoma koji nam je dostupan upućuju na to da nema naznaka da se ovaj virus ponaša drukčije od poznatog virusa koji cirkulira u nekim regijama svijeta. Svi do sad dobiveni nizovi gotovo su identični, što znači da se vjerojatno dogodio samo jedan prijenos sa zaražene životinje na čovjeka.
7: ECDC će nastaviti davati ažurirane smjernice državama članicama o postupanju s putnicima koji su se vratili. Najvažnije je da preporučujemo strogu karantenu za sve asimptomatske putnike u trajanju od 6 tjedana, što znači do 21. ili 22. lipnja, ovisno o tome kada su napustili brod.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo oblačno, sunčanije prijepodne, mjestimice na zapadu kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu i jak jugozapadni te jugo. Temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna od 16 do 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
8: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
9: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dobra vam večer na početku još jedne emisije 100 po 101, u kojoj obilježavamo 100-godišnjicu Hrvatskog radija uz osvrt na povijest, sagledavanje sadašnjosti i pogled u budućnost. S vama su za tonskim stolom prvoga programa Hrvatskog radija Krunoslav Vrbanović, a pred mikrofonom Trpimir Matasović. Srijeda je dan za glazbene teme, a naša je današnja tema Hrvatska glazba i Hrvatski radio. Naslov smo posudili od istoimene doktorske disertacije naše današnje gošće. To je doktorica muzikologije Tatjana Čunko, sad moram duboko udahnuti, viša znanstvena suradnica u odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazalište i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a istodobno i naslovna viša predavačica na odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagreb. Tanja, dobra večer.
10: Dobra večer, hvala na pozivu. Pozdrav svim slušateljima programa.
9: Evo, prije prelaska u HAZU i na Muzičku akademiju, Tatjana Čunko bila je dugogodišnja glazbena urednica na Hrvatskom radiju, ujedno neko je vrijeme i urednica redakcije Ozbiljne glazbe, a prije toga i moja gimnazijska profesorica glazbenog. Dakle, poznajemo se dosta dugo, tako da nam nećete zamjeriti što ćemo i u eteru biti na ti, kao što smo to već dosta dugo i inače. Prije nego što krenemo s razgovorom, Tanja je ovdje jedina gošća uživo, ali na ovom malom muzikološkom sjelu nećemo biti sami. S nama je večeras trebala biti kolegica Ivana Kocelj, opet duboko udahnem, rukovoditeljica radne jedinice glazba, poslovne jedinice produkcija HRT-a, koja je međutim iznenada bila spriječena, puno je posla za radnu jedinicu glazba ovih dana uoči godišnjice, ali nam je izašla u susret pa smo jutros snimili nekoliko njezinih izjava o našim temama, a iz arhive Hrvatskog radija izvukli smo i nekoliko izjava pokojne doktorice muzikologije Eve Sedak, koja nam je svima bila profesorica na studiju, koji doduše nije bio svima baš istovremen, Ivan i meni je, Tanji ipak nije, a niz je godina bila i urednica na Hrvatskom radiju, a neko vrijeme istodobno na čelu redakcije Ozbiljne glazbe i tadašnje glazbene proizvodnje. Dakle, ona je bila u jednoj osobi i objedinjala funkcije na koje nekad bila Tanja i na koje sada Ivana Kocelj. Evo, Tanja, kako si se odlučila upravo za ovu temu svoje doktorske disertacije, koja je 2012. i objavljena u izdanju trećeg programa Hrvatskog radija i promocija je bila uživo, ali i u eteru trećega programa, što ona sve uključuje, jer je to zapravo i okvir u kojem će se kretati današnja emisija.
10: Evo, trpim jer nije teško pogoditi odgovor na to pitanje nakon ove najave, jer je profesorica Sedak bila ne samo nama svima profesorica, nego je i jako dugo godina radila na Radio Zagrebu i mene je barem uspjela za rad, mislima i druge, pomalo zaraziti tom svojom ljubavlju prema radiju. I prvo sam zapravo željela raditi na radiju, a onda me počela posebno zanimati povijest radija i u suradnji sa radijskim ansamblima, pogotovo one koji se bave umjetničkom glazbom, znači simfonijskim orkestrom Radio Zagreba, odnosno Hrvatskog radija, a i drugim ansamblima s kojima
9: zbor,
10: smo se
9: zborom
10: također, sam shvatila da njihova povijest zapravo nije istražena i da tu postoji stvarno veliki prostor za istraživanje, koje onda je otvorilo i odgovorilo na mnoga pitanja zapravo dotad neodgovorena, jer za razliku od mnogih uređenih europskih država i radiostanica, mi svoj arhiv o emitiranju programa nemamo. To znam od kad sam diplomirala, tema je diplomskog također bila vezana uz radio, tek mislim od 60 i neke godine možemo računati da imamo nekakve pisane tragove o tome kako se odvijao program, znači sačuvane plahtice na kojima recimo neke radijske postaje europske od samog početka imaju onaj dnevni program na kojem se prekrižilo šta nije išlo u program, a ostalo dostavilo ili se dopisalo šta je u programu
9: šlo. A mi to zapravo nemamo ni danas. I, da. Dakle, tema je zapravo ta suradnja između programa i produkcije, dakle onoga što se danas zove glazbeni sadržaj Hrvatskog radija, glazbeni sadržaj televizije, također u jednom dijelu, s jedne strane kao programski dijelovi HRT-a i današnja radna jedinica glazba, nekadašnja glazbena proizvodnja, koja je pak produkcijski odjel. Dakle, govorimo o jednoj trostranoj sprezi programa Hrvatskog radija, glazbenih ansambala, najprije radija, potom radio televizije, te hrvatski skladatelje i njihove glazbe, bilo da je riječ o baštini ili o suvremenom stvaralaštvu. No, najprije, kako su uopće formirani radijski ansambli, mogli bismo reći zapravo nukleus krenuo prvog dana emitiranja, da. Te večeri 15. svibnja, odmah nakon himne koju je odsvirao Krsto Odak, 15 minuta vijesti i onda sat vremena koncerta uživo, to su bili violinist Ladislav Miranov, koji je tada bio već nekoliko godina prva violina Zagrebačkog kvarteta, violončelist Stanko Žepić i pijanist Mladen Pozajić, spominjem ih jer se za njihova imena u toj povijesti ansambala višekratno spominju. Dakle, kako su ti ansambli formirani i ono što je također zanimljivo, da su zapravo neki ansambli osnivani nekoliko puta.
10: Na početku je radio Stanica Zagreb, kako se tada zvala, bila dioničko društvo. Znači, 11 entuzijasta

0: Beograd treba odobriti, pa su oni malo odugovlačili s time. I onda je uprava krenula po zagrebačkim kavanama tražeći adekvatni ansambl koji bi mogao redovito svirati u programu za manji honorar, jer bi ono pogodba bila veća.
1: Da, zanimljivo, moramo ovdje ubaciti, dakle, osim Krste Odaka, to su sve tada bili mladi ljudi, mlađi od 30 godina. Uvijek nikada ne razmišljamo o tome da su i neki velikane poput ovih koje smo nabrojali,
0: nekad bili mladi ljudi. I na kraju izbor je pao na kvartet Rozbroj, koji je bio stalni ansambl u današnjoj kavani Dubrovnik. I iz tog kvarteta je nastao od 1929. nešto što se malo pretenciozno zvalo Radio Orkestar. Ja sam našla fotografiju, bila su to petorica glazbenika koje možemo identificirati kao članove akademskog gudačkog kvarteta i još jedan pijanist kojeg nisam uspjela identificirati, ali već se, znači 29. A već 31. se pokazala potreba da ti ansambli imaju dirigenta i onda je prvi šef ansambala, prvi dirigent svih ansambala i tada je program i proizvodnja bila tjesno povezana, bio Miroslav Špiler od 31. Orkestar je pomalo rastao do 41. kada pišu da su ga podvostručili, iako je bilo jako teško pronaći glazbenike u to doba. Zatim je u nekakvoj fuziji sa Zagrebačkom filharmonijom tijekom rata došlo se do simfonijskog orkestra Radio Zagreba, odnosno tada Hrvatskog krugovala. I prijelomni trenutak je bio 48. kada je taj već pristojan simfonijski orkestar država jednostavno uredbom otela Radio Zagrebu i proglasila ga državnim simfonijskim orkestrom. I 52. taj državni simfonijski orkestar postao Zagrebačka filharmonija, a 48. Radio Zagreb ostao na malom studijskom ansamblu i opet počeo graditi
1: iz početka svoj... od komornog orkestra do simfonijskog, iako iz tog komornog su zapravo izašli zagrebački solisti. To je zanimljiva priča, koji su danas, to jest sada se prostore uređuje, ali njihov dom je zapravo na istoj adresi na kojoj je nekad krenuo s emitiranjem Hrvatski radio. Skačemo iz prošlosti u sadašnjost, to ćemo višekratno danas raditi. Što se u međuvremenu promijenilo? Imamo, dakle, stabilne ansamble, dakle, Hrvatska radio televizija danas ima tri profesionalna orkestra, jedan profesionalni zbor i jedan amaterski zbor. Evo, jedan od najrecentnijih rezultata proizvoda te glazbene proizvodnje, diskografsko izdanje opere Oganje Blagoja Berse, koja je prethodno bila, dakle, i koncertno izvedena i studijski snimljena. Slušamo ulomak ženskoga zbora iz prvoga čina, ženskim dijelom zbora Hrvatske radio televizije i simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Aleksandar Marković.

0: majstori. Dakle, samo treba skupiti glazbenike, navježbati, snimiti i to je to. Stvari, međutim, nisu baš tako sasvim jednostavne. A zašto nisu? Evo, pojasnila nam je već spomenuta rukovoditeljica radne jedinice glazba, poslovne jedinice produkcija HRT-a Ivana Kocelj.
1: U sudskom registru je Hrvatska radiotelevizija registrirana za glazbenu proizvodnju. A glazbena proizvodnja znači javno izvođenje, snimanje glazbe. Ne obuhvaća to i ovaj pripremni veliki posao, to je upravo to i muzikološko istraživanje, što je od dijela koja su navedena u nekom popisu opusa jednog skladatelja zaista postoji, što je dovršeno, što je nedovršeno, u kojem je stanju, kakva je to kompozicija, procjena toga i onda dalje u kojem je stanju notni materijal. Nije dovoljno imati samo partituru, nego je za ovakve glazbu koju izvode naši ansambli potrebno imati i notni materijal, dakle sve raspisane dionice, da bi se onda to sklopilo u jednu izvedbu i u snimku. Kunemo se u mnoga dijela, ona su antologijska, to je remek dijelo hrvatske glazbe, najvažnije dijelo tog autora koji je velikan tog i tog razdoblja, a onda kad zagrebete iza te velikih riječi, dođete do zapravo poražavajuće činjenice, doslovno poražavajuće činjenice, ta dijela u koje svi znamo da postoje, znamo čak i kako zvuče, postoje u rukopisu. A rukopis danas nije standard iz kojeg mogu glazbenici izvoditi. To jednostavno je nekakva stvar koja može proći ako je u rukopis uredan, ali ne smije danas više prolaziti uz sve tehnologije koje imamo za raspis nota. Jedan od primjera koji je stvarno, evo, frapantan, a to je da Istarska suita, na primjer, Natka Devčića postoji u rukopisu. Sada je u pripremi notno izdanje. Mnogo toga smo mi inicirali. Neke smo stvari čak i sami raspisali. Na primjer, simfonijski skerco Svetislava Stančića, koja je izvrsna kompozicija, koja je bio izveden na onom povijesnom koncertu i kojeg smo onda i snimili i objavili na CD-u, povijesni koncert 1916. To je bilo u rukopisu, mi smo to raspisali. U nekom trenutku morate jednostavno stati s takvim poslom i reći, ok, to nije zadaća Hrvatske radiotelevizije, mi nemamo ni sape, ni znanja, ni budžeta za takav posao i ulaziti u suradnje onda sa institucijama koje se profesionalno bave notnim izdavaštvom. A tu je Kantus, Hrvatsko društvo skladatelja, tu je Muzički informativni centar, tu je možda i HAZU. Dakle, institucije koje su u tome verzirane i kojima je to osnovni posao. I onda tek postoji podloga da vi krenete u prosudbu dijela, u interpretaciju, u njezinu izvedbu javnu, u njezino snimanje. I onda još kao bonus i objavu na nekom nosaču zvuka, bilo fizičkom ili digitalnom.
0: Evo, Tanja, malo skačem s teme na temu. Osjećaš li se kao zaposlenica HAZU-a prozvanom ovom izjavom?
2: Ne baš. To pripada nekako recimo domenu razreda za glazbenu umjetnost HAZU, a ja sam ipak odsjek koji naravno radi
0: priprema
2: za taj
0: nešto
2: razred.
0: Za razred, da. Evo, spomenuli smo nekakve prepreke kojih je uvijek bilo i bit će ih. Ali usprko svim tim preprekama, kroz čitavu se povijest Hrvatskog radija, a onda i HRT-a, hrvatsku glazbu izvodilo, onda i snimao, ali uz određene uspone i padove. Evo, Tanja, u svojoj si disertacije podijelila povijest naših ansambala i njihovog odnosa prema hrvatskoj glazbi na neke faze upravo po tim usponima i padovima. Pojednostavljeno, što su bila bolja vremena, što su bila lošija vremena?
2: Bolja su vremena za hrvatsku glazbu na hrvatskom radiju, hrvatsku umjetničku glazbu na hrvatskom radiju, da budem preciznija, bila ona kada su šefovi i dirigenti bili ti koji su voljeli promovirati hrvatsku glazbu, iako je to zapravo uvijek jedna od zadaća i zato ansambli Hrvatske radiotelevizije, zato i postoje da promoviraju hrvatsku glazbu prije svega. Recimo, sjećam se kao boljih vremena dok je Pavle Dešpalj, on je bio šef dirigent, on je prvi nosio tu titulu. Do tad je simfonijski orkestar imao samo stalne dirigente, iza njega Krešimir Šipuš i tako. Bilo je zapravo više boljih vremena nego loših, a recimo vrijeme Stjepana Šuleka kao stalnog dirigenta, znači to je bilo prije Dešpalja, je bilo vrijeme kad je on odlučio od tog orkestra napraviti izvrsno uigrano izvođačko tijelo i onda, a razumijemo i njegov odnos prema tada suvremenoj glazbi, onda se on bacio na svjetsku literaturu i prosvirao sa orkestrom jako puno stvari da uvede neku higijenu.
0: Jer je za hrvatsku glazbu smatrao da su to, kako je ono bilo, folkloridni diletanti. No dobro. Dakle, evo, i Ivana je spomenula sudski registar. Treba govoriti, naravno, i o tim nekakvim formalnim razinama. Dakle, ta proizvodnja glazbe je upisana i zapisana i danas u Zakon o HRT-u i u ugovor s Vladom Republike Hrvatske. Uvijek je bilo tih nekakvih ugroza, da li nam trebaju ansambli ili ne, pa evo, relativno nedavno, nije tajna, o tome se raspravljalo i na saborskom odboru za medije, dakle u planu konsolidacije rada i poslovanja HRT-a koji još uvijek aktualan stoji i rečenica, evo ja citiram, dugoročno obzirom da HRT teži usredotočenje na svoju temeljnu zadaću proizvodnje i emitiranja kvalitetnog sadržaja programa, potrebno je strateški procijeniti daljnji razvoj ove usluge. Pa su onda neki krenuli komentirati da li se to zapravo želi ukinuti.
2: Šta piše između redova?
0: Ansambla, da, bila je jedna priča 91. zbog koje zapravo Eva Sedak je otišla sa HRT-a. Kad se pokušalo ukinuti ansambl, onda se tvrdilo da je ona to zapravo izmislila, da naravno da to nikom ne pada na pamet. Bilo kako bilo, krize uvijek bilo, a evo što je o smislu pa i identitetu HRT-ovih ansambala na predstavljanju tvojeg doktorata rekla doktorica Eva Sedak. Predstavljanje je bilo 12. listopada 2012. Imamo sačuvanu snimku jer je naime ta promocija bila emitirana u izravnom prijenosu u emisiji Putovi hrvatske glazbe kolegice Ive Lovrec-Štefanović.
3: Ansambli sami po sebi ne postoje tako dugo dok nekakvu zaokruženu ideju nemaju unutar koje djeluju. Za ansamble je uvijek jako važno da osjećaju svrhu svog djelovanja, da osjećaju sigurnost i da osjećaju da su nekome potrebni. Tamo gdje je radio oduvijek imao izlaz iz nuždu, to je bila njegova studijska djelatnost. Dakle, uvijek se je moglo reći da njegovi ansambli služe zapravo tome da produciraju građu za svakodnevni program. Taj izlaz za nuždu su orkestri, odnosno ansambli, na različite načine koristili, ali i na različite načine izbjegavali. Jer muzičar najbolje zna da zatvoren u studio to nije dobro za njega. Dakle, muzičar mora izaći na podij, mora se susresti sa živom publikom i sa, naravno, recepcijom u jednom pravom koncertantnom kontekstu. Ja? I on ne može dobro funkcionirati zatvoren u kokošinjac bez prozora i sa dvostrukim vratima. A to smo svi koji smo na neki način sudjelovali u tom poslu znali, ali bilo je različitih teškoća u uspostavljanju prave ravnoteže. Pa se išlo jedan put u jednu krajnost, drugi put u drugu krajnost. No, naravno, ako želite, uvijek ćete pronaći prigovora i za jednu i za drugu krajnost. Ali je bilo isto tako činjenica da, nemojte se ljutiti, ali meni se čini, ja danas više nemam dobre informacije, ali meni se čini da za neke skladbe hrvatskih autora se još uvijek vrte VO snimke iz razdoblja Zvonimira Bradića. E sad vi to shvatite kako želite.
0: Shvatili
2: znam
0: smo.
2: Znam na dakle, koju to su... je mislila. Upravo oganj, recimo, je ova,
0: dakle, to je bilo prije
2: glazba nego... strojeva. Jel?
0: Da, da, i to je nešto što ovaj, u međuvremenu snimljeno. Dakle, da pojasnimo slušateljima, Veo vrpce, to su one najstarije vrpce, vrpca ozbiljna, to je kratica. Da. Poslije su došle one koje su imale oznake SCO. To je naravno sve danas digitalizirano, ali to su stare snimke koje nisu uvijek zadovoljavajuće, ali i dan danas u programu često moramo s time baratati i evo pustit ćemo ulomak jedne upravo takve VO snimke. Vrlo tendenciozno sam izabrao i u odnosu na povijest i u odnosu na sadašnjost. Dakle, bit će to kraj finale opere More Frana Lotke zbog dva razloga. Dakle, nemamo noviju snimku, premda to je navedeno nekoliko puta na nekim popisima želja koji su iz programa došli u produkciju. S druge strane, 1926. u prosincu, dakle iste godine kad je radio krenuo, prvi izravni prijenos nekog glazbenog događaja bio iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, drugi čin Lotkinog mora. Nemamo snimku iz 1926. ali imamo snimku iz 1956. Dakle, to je, ako se ne varam, godina kad je pokrenuta televizija. Dakle, slušamo finale Mora Frana Lotke solistima, zborom i orkestrom Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, ravna Mladen Bašić.

Evo, bio je ovo ulomak iz prvoga čina Bersina Ognja. Svako svoga konja hvali, ali preporučujem ovu snimku. Zaista sjajna snimka sjajnoga dijela. I mogli bismo reći da je stvar jednostavna. Imamo svoje ansamble. Postoje dijela, postoje glazbenici, postoje na Hrvatskoj radioteleviziji snimatelji, ton

0: Evo, ja moram reći u obranu radne jedinice glazbe, dakle, Lotkino more je na nekom popisu želja koji su došli iz programa, ali to je i ono što Ivana Kocelj već govorila, dakle, nemamo sređenog materijala, to bi stvarno bio potvrt i ja sam siguran da ćemo u jednom trenutku dobiti neku noviju, suvremeniju snimku. Ova snimka i dalje stoji kao dokument vremena. Evo, čuli smo Evu Sedak koja je spomenula potrebu ravnoteže između koncertne i studijske djelatnosti naših ansambala kao nekakvu potencijalnu točku prijepora. Međutim, evo, kolegica netom spomenuta Ivana Kocelj u tome ne vidi nikakav problem.
1: Ravnotežu je vrlo jednostavno uspostaviti između javne djelatnosti, javnih koncerata i snimanja, tako da se programira na način da se u programe koncerata koje mi organiziramo, koje nastaju u produkciji Hrvatske radio televizije, stave dijela koja nam nedostaju, za koje ne postoji snimka, koja nemamo do sada u arhivu i koje ćemo prvo onda izložiti pred živom publikom, pokazati ta dijela njima, znači živim slušateljima, i onda nakon toga ući u proces tog studijskog snimanja koje omogućuje zapravo da to dijelo onda dobije jednu još dimenziju više od žive izvedbe, koja ima svoju čar, ima svoju energiju, ima svoju emociju i ima svoj protok, ali ovdje se dolazi do neke tehničke onda savršenije izvedbe. Mislim da je to lako ime da mi to danas radimo dosta uigrano, da će na program majstorskog ciklusa ili sfumata ili kancionjera stavimo dijelo koje onda želimo poslije snimiti.
0: Tu je naravno i pitanje tko odabire i određuje što će se izvoditi i snimati, program ili produkcija, ili ukratko koliko je tu produkcija servis programu, što načelno bi trebala biti, a koliko je autonomna.
1: Sprega programa i nas u produkciji, a glazba spada u produkciju, je neizostavno. Dakle, mi proizvodimo, naši ansambli proizvode snimke za emitiranje u programu. Znači, ne možemo mi odlučivati o tome što programu treba, nego program zahtijeva ono što njemu treba od nas da proizvedemo. Imamo veliku sreću da imamo sjajne kolegice u programu Hrvatskog radija, mogu ih poimence spomenuti, dakle, osobe koje prate naše ansamble, koje rade izravne prijenose, i koje su tu s nama stalno nekako dio tima, ja ih zaista doživljamo kao dio i našeg odjela, ne samo odjela radija i glazbenih sadržaja. To je Zrinka Matić koja prenosi koncerte iz ciklusa Sfumato i iz ciklusa Kancionjer, dakle prati djelatnost zbora prvenstveno. I Gordana Krpan koja prenosi koncerte Simfonijskog orkestra HRT-a. One su nam nekako prva linija, prvi kontakt za propitivanje treba li vam to, hoćemo li to snimati, ili one dolaze sa prijedlozima, nedostaje nam to, dajte to snimite. Tu je naravno i Iva Lovrić Stefanović koja radi svoju nagrađivanu i dugovječnu emisiju Putovi hrvatske glazbe i koja je nekako naš glavni korisnik snimki koje mi uspijemo producirati i pohraniti u arhiv. I od nje su došli mnogi prijedlozi za to što smo ostvarili. Nekad postoji naša želja da naši dirigenti ili šefovi dirigenti smatraju da bi neko djelo koje sasvim sigurno postoji, već i postoji neka snimka od ranije, napravili drukčije, imaju neko drugo viđanje, pa onda je opet pregovor da li vam treba, je li to, jer nije samo stvar imati jednu snimku u arhivu. I ovdje bi bilo dobro, i tome težimo, i djela hrvatskih autora koja su primarno ono sadržaj koji mi snimamo, imati u više izvedbi, imati neke izvedbe sa novijim izvođačima, i tehnologija napreduje, pa onda i u tom smislu nekako razvijati standarde i tako dalje. Dakle, to je dijalog između produkcije i programa stalni, oko kojih se onda stvaraju te snimke i kojima mi obogaćujemo naš arhiv, a onda i eter Hrvatskog radija.
0: Evo, ja ovdje moram reći, spominjali smo te popise želja, na tim popisima ima dosta još uvijek neostvarenih želja. Spomenuli smo more, eto ovako, Lotkino tendenciozno, ali stvarno kad sam gledao neke od tih popisa koji su prije 10, 12, 15 godina rađeni, dosta je toga snimljeno i treba tu spomenuti, to su dugotrajni procesi. Koliko je meni poznato, prvi prijedlog iz programa za snimanje Persinog ognja je došao 2014. Dakle, čekali smo 12 godina, te stvari traju. Na tom popisu su bile još neke stvari koje su napravljene. Porin, takozvani povijesni koncert, došao, prijedlog je bio iz programa da se to i napravi kao rekonstrukcija koncerta, to je zapravo bilo nekako raspoređeno
2: po sezoni,
0: mm. ali je nosač zvuka bio taj. Evo, Tanja, kad si ti bila urednica redakcije Ozbiljne glazbe, prije vremena kad je na čelu tadašnje glazbene proizvodnje bila Ivana Kocelj, jesu li i tvoja iskustva bila tako skladna?
2: Prije svega moram reći da Ivana radi sjajan posao i da je taj posao zapravo već dosta dugo uigran, taj način rada je već dosta dugo igran i podržavam javnu djelatnost svakako svih ansambala HRT-a, jer je Eva Sedak objasnila zašto je to tako, da glazbenici moraju izaći pred javnost, moraju svirati pred publikom. U moje vrijeme, ja se sjećam da smo mi imali zajedničke sastanke sa vodstvom proizvodnje, a prije nego što je proizvodnja zapravo osnovana, 1964. je tako se odvojila od programa, zapravo je program vodio proizvodnju, odnosno djelatnici programa, urednici su ujedno bili odgovorni za proizvodnju i birali su točno to što su oni htjeli u programu. Mi to sad baš uvijek i ne odmah ne dobijemo, ali dobijemo. To je stvarno proces koji traje i koji, na kojem treba biti jako zapravo uporan.
0: Evo, baš kao jedan svijetao primjer suradnje između različitih segmenata unutar HRT-a, jedna sada već povijesna snimka iz 1987. spominjali smo Evu Sedak, dakle jedna antologijska snimka koja je nastala na njezinu inicijativu, zapravo za potrebe jedne televizijske emisije. Prva snimka ciklusa muzike Paskolijane Ive Paraća, u međuvremenu imamo još dvije novije sa Martinom Gojčetom Silić i poslije Darijom Augustom. Ovo je ostala jedina integralna. Slušamo simbolično iz tog ciklusa pjesmu Speranze, Memorije, Nade i sjećanja sa te antologijske snimke iz 1987. Mezzosopranistica Dunja Vezović i za klavirom Saša Britvić.

0: Evo, stvarno jedna prekrasna snimka. Dosta smo govorili o baštini, tu je i suvremena glazba. Danas postoji rezidentni skladatelji koji zapravo bira produkcije, radna jedinica glazba. Ali evo, kroz povijest, koliko je tu udjela imao i program, rekla se zapravo da su nekad ove ljudi iz programa vodili i proizvodnju, ali i kad se to nekako razdvojilo, postojali su i neki koncertni ciklusi. Evo, kolegica Lovrić je baš radila koncerte nedjeljom u Bajsiću, poslije bio koncert Bajsić u 8. Koliko tu zapravo može i program utjecati i na ono što izlazi u javnost u koncertnom smislu?
1: To ovisi uvijek o osobi. Znači, ako imamo čovjeka koji ima ideju i koju želi ostvariti, podmetnut će leđa, znači radit će više.
0: I pri tome mu se to i omogući.
1: A dobro, imamo znači uvjete, ali naravno HRT je trom sustav, i, ali kad hoćete
0: da,
1: raditi...
0: Rekli smo da nam je za oganj trebalo 12 godina. Da.
1: Kad hoćete i znate raditi, onda je to... Sve je izvedeno, sve se može.
0: Evo, i sad se vraćamo zapravo na početno pitanje svih pitanja. Koga zanimaju i kome su uopće potrebni ne samo ansambli, nego i hrvatska glazba općenito, baštinska ili suvremena? Evo, doktorica Eva Sedak imala i o tome svoje mišljenje. Slušamo ulomak razgovora koji je za pauzu jednog koncerta iz majstorskog ciklusa s njom vodila kolegica Iva Lovrić-Štefanović 17. siječnja 2002.
2: Hrvatski autor je prepušten hrvatskom čovjeku, hrvatskom slušatelju, hrvatskoj svijesti, ali ta svijest ne postoji. Naprosto je nema. I tu se ništa ne da promijeniti. Kad me pitate o tome zašto hrvatska glazba eto i dalje nema neko bolje mjesto u povijesti ili u svijetu. Naprosto je nema zato što u tom mjestu, u stvaranju toga mjesta, ja ne znam, tu vjerojatno moraju na djelu biti nekakve dobre vile ili nekakvi geniji koji lebde po zraku, pa da se negdje na tom našem međunarodnom planu na jedan puta pokaže nekakva kompozicija. Ja čak i nisam toliko sad, da li to svjetski repertoar bude ikada uključio nekakvoga našeg skladatelja. Ja duboko sumnjam. Ali to me čak niti ne brine tako previše. Jer danas šta je to svjetski repertoar? Vidite i sami, u Americi oni sviraju te svoje zabavne stvari ili imaju nekakvu vrlo suženu repertoarnu politiku na drugu polovicu 19. stoljeća i manje više to sve. Francuzi sviraju svoje. Njemci i dalje smatraju da je glazba zapravo njemačka stvar, a da sve drugo je kaj god. Tako da, mislim, kad bismo mi samo barem kod sebe, doma, za svoju dušu, imali osjećaj da to nešto je, pa da kad ti kažeš Bersa ili kad kažeš Dora Pejačević ili kad kažeš Štolser slavenski, da se svi ne počnu čudom čuditi ili smatrati da je to vjerojatno nešto užasno dosadno ili zapravo nepotrebno.
0: Evo, čuli smo Evu Sedak, no njezina bivša studentica Ivana Kocilj se s njom uz dužno poštovanje baš i ne slaže.
3: Naša draga i cijenjena profesorica, neprežaljena profesorica Eva Sedak je možda govorila iz neke perspektive vremena 90. godina, kada je ona bila na čelu glazbene proizvodnje. Međutim, od tad do danas su se stvari dosta, dosta promijenile. Sve mlađi ljudi sve bolje sviraju i ima ih puno. Naši su ansambli pomlađeni. Mi smo u zadnjih 5 godina u simfonijskom orkestru, samo u simfonijskom orkestru zaposlili 23 mladih glazbenika. To je donijelo sasvim neku drugu krvnu sliku tog orkestra u odnosu na razdoblje od prije 5 godina. Osjećaju taj možda i nekakvu pripadnost i svoj identitet vezuju uz javni medijski servis i ono što on radi, što nije zanemarivo. Možda se to ne izgovara, ali to je tu prisutno. Dakle, razina i kvaliteta muziciranja se diže iz godine u godinu, iz godine u godinu sa tim novim generacijama koje dolaze i djela koja smo imali u uhu postaju druga djela. Znači, nije to isto. Vrlo, vrlo, vrlo je ovisno. Znamo i sami recepcija glazbe o tome kako je ona izvedena.
0: Evo, a sa tom boljom recepcijom kod kuće slijedi i, kako ističe kolegica Kocilj, pozitivni pomaci i u međunarodnoj recepciji.
3: Mi imamo nedavne primjere, fantastične primjere našeg gostovanja zbora i simfonijskog orkestra u Varšavi na festivalu Eufoni, gdje je izvedeno djelo Berislava Šipuša Pasija, koju je HRT naručio, premijerno je izvedeno to djelo u ciklusu Sfumato i poslije studijski snimljeno, objavljeno i dobilo rekordan broj porina. Dakle, dobili su sve porine za taj CD zbor, solisti, instrumentalni ansambl i maestro Facini i autor Berislav Šipuš. Dakle, sve porine koje su mogli dobiti su dobili. Posrećilo se. Nekad se dogodi, nekad se ne dogodi. Vi kad naručujete novo djelo, ne znate što će autor napisati, ali sa množinom narudžbi, s time što se potiče to stvaralaštvo, sve su veće šanse da će iz tog nekog kontingenta djela novih koja su nastala iskočiti i nešto ovako vrijedno. Nedavan renesansa koju doživljava Dora Pejačević trenutno u međunarodnom kontekstu izvedbe i BBC orkestra i orkestra u Leipzigu, govore o tome da je i to djelo prepoznato. Dakle, govorimo sad o nekoj međunarodnoj recepciji, a podloga svega toga je bila izvedba, prvo note, priprema nota, izvedba, snimanje, simfonijski orkestar Mladen Targu. Dakle, pošlo se od nečega, čulo se negdje nešto i onda se na tome moglo graditi, uzeti to kao djelo. Što je sve maestro Ivan Repušić napravio u Minhenu? Kolike suradnje smo samo mi sa svojim zborom HRT-a imali s njim i njegovim minhenskim radijskim orkestrom, Judita Frane Parača, Eros onoga svijeta, fantastični uspjesi publici koja zna glazbu, koja je njemačka publika i kojoj ta djela nešto su govorila. Mislim da imamo šanse, samo je važno, dakle, sve onu pripremu napraviti, imati dobre note, dobre izvođače i neću reći sva hrvatska glazba, ali neka djela izabrana, kao oni na kraju krajeva svih nacionalnih glazbi, iz bilo koje nacionalne glazbe, neće se dogoditi to, ali imamo šanse i samo prezentaciju treba napraviti dobro.
0: Evo, od Tanja htjela nešto dodati, što sam ja htio dodati, ali evo, reci ti.
1: Za međunarodnu afirmaciju dijela Dore Pejačević i drugih dijela hrvatskih skladatelja je zaslužna i ekipa Hrvatskog radija, koja odabire najbolje snimke, šalje ih u BBC, koji za europske zemlje koji to žele, a sad ih ima 12-13.
0: 12 trenutno, to stalno varira, tu
1: dakle,
0: smo negdje.
1: Dakle, BBC radi noćni program, zvao se nekad Euroclassic Nocturno, sad se zove samo Nocturno.
0: Ne, dakle, on se u svakoj zemlji zove drukčije, kod nas je još uvijek Euroclassic Nocturno, nismo odustali. Na BBC se zove Through the Night.
1: Uglavnom, evo, kolega s kojim razgovaram, upravo Trpimir je jedan od tih zaslužnih, a i ja sam kao šefica redakcije također odabirala i slala snimke tom, ili ne kao šefica, nego kao djelatnica, to mi je bio jedan od zadataka u nekom razdoblju, odabrati snimke, a to je strašno slušan program, vi kad pomnožite slušatelje 13, 12 zemalja.
0: Ja sam u jednom trenutku broja, mislim da je to je, potencijalnih to je 60 milijuna slušatelja, to je bilo kad je bilo malo više zemalja, ali tu smo negdje. Evo, ja moram spomenuti, govorili smo o tome u jednoj od prethodnih ovih emisija, kad je bio djelatnike Europske radijske unije Dario Poljak ovdje u studiju. Dakle, obilježit će i taj program istogodišnjicu Hrvatskog radija, dakle od ponoći do 6 jutra na Hrvatskom radiju, ali još 12 zemalja, dakle 6 sati snimaka Hrvatskog radija s naglaskom upravo na hrvatsku glazbu, i to su uglavnom snimke koje su izašle iz ove kuće.
1: Iz naše fonoteke.
0: Evo, danas više niste na HRT-u, evo sada već, ako se ne vrlo, 6 godina. Kakvi su tvoji dojmovi o onome što se na ovom području danas radi? Ti dojmovi naravno nisu niti mogu biti nepristrani, ali ipak imaš nekakav odmak. Da li u tom odmaku vidiš i neki pozitivan pomak?
1: Pa uvijek se ide napred, uvijek se nešto popravlja. Ja pratim program zato što radim ono što je nekad radila profesorica Eva Sedak. Predajem glazbenu publicistiku na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u trećoj godini studija, studentima treće godine studija. Njima su jedan od zadataka je također pratiti program, posebno tu apostrofiram kao njima, a to stvarno i mislim, emisiju 7 dana glazbe kao najbolji proizvod zapravo.
0: Ja tu neću ništa reći, sam u sukobu interesa.
1: Da, a ja mogu samo podsjetiti da je ta emisija za vrijeme Domovinskog rata nestala s programa, pa smo je kolega Magdić i ja vratili u program, a opet to vidite da uvijek ovisi o tome tko nešto voli i želi napraviti, onda će to i napraviti. I sad opet dvoje kolega nastavljaju našim stopama i vjerujem da ta emisija ima budućnost bez obzira što je kritička misao kao ne znam, nestala iz tiska, na primjer.
0: Ali to je jedna druga tema. Mi ćemo lagano zaključiti, imamo još nekih incerata, ali ja ću sada odjaviti emisiju. Dakle, bližimo se kraju, zahvaljujem Tanja na gostovanju. Hvala. Bila je ovo emisija 100 po 101. S vama su bili za tonskim stolom prvoga programa Krunoslav Vrbanović, a pred mikrofonom urednik i voditelj Trpimir Matasović. Opraštajmo se uz još jednu izjavu Eve Sedak o tome kako ni jedan posao nikad nije završen iz radijskog dokumentarca Eva Sedak njom samom, koji je emitiran 28. travnja 2012. Urednica je bila Giga Gračan, tonsko oblikovanje naš nedavno preminuli kolega, također neprežaljeni Zoran Cajko, i odmah nakon toga ćemo čuti nešto što je također bilo već spominjeno, dakle čut ćemo zadnjih nekoliko minuta simfoniju u Fis Molo Dore Pejačević, dakle prvu integralnu izvedbu, a potom i snimku priredili su Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk. Što se mene tiče, još samo moje uobičajeno, do slušanja, lijep pozdrav.
3: Trudila sam se raditi razne stvari, trudila sam se otkrivati nepoznate kompozicije, izdavati nepoznate rukopise, pisati o nepoznatim autorima, analizirati. Trudila sam se možda ponajviše kod svojih studenata razviti živi emocionalni odnos prema partituri i prema muzici i živi kritički odnos prema knjigama i tekstovima. Pokušala sam im dokazati da smo mi svi ljudi koji pišemo svašta i da ni jednu knjigu ne treba uzeti u ruke sa osjećajem da je to to i da je dovoljno naučiti što piše u knjizi i onda biti sretan sa svojim poslom. Sve sam to pokušavala, koliko to čovjek uspijeva naravno ne znam. Mislim da je na svu sreću svijet pun neobavljenih poslova. Mislim da je porazan osjećaj da je čovjek napravio sve što je htio.

0: 100 po 100. Prvi. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radio televizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Hrvatska radiotelevizija, Dnevnik Hrvatskog radija. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobra večer, iz Dnevnika izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo i Rijeka u borbi za Rabuzinovo srce sunce. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burno je bilo u Saboru, raspravljalo se o prijedlogu izmjena zakona o strancima i dok prema službenim podacima broj stranih radnika pada, zastupnici Mosta tvrde da svjedočimo zamjeni stanovništva. Lijeva oporba pak smatra da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. Više Željka Mandić.
2: U Hrvatskoj sada radi 113 tisuća stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Lomila su se stranačka koplja u Saboru. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
3: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
4: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistan. Čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke, sramite se.
2: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
5: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
6: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
2: Zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada? Zanima Mišu Krstičevića iz SDP-a.
7: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Bez toga strani radnici neće moći produljiti dozvolu za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
8: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
5: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Odgovorio mu je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3.500 dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Marin Erak.
9: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
10: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
9: Rekao je Glavina, istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
10: Vodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava. Time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
9: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju u izvještavanju početkom godine.
10: Pravilnikom također uvodimo i dodatni paket mjera. Tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje dvije ključne kategorije, ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
9: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadrovanje kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
11: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u Kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
9: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
12: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja.
9: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti te kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
0: Policija je poslije podne spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade uoči finalne utakmice Hrvatskog kupa u Osijeku. Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba, na izlazu kod naplatnih kućica. Nakratko je bila zatvorena autocesta zbog čega se stvorila kilometarska kolona. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Oba puta policija je upotrijebila suzavac, navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Ljeti, na vrhuncu sezone, u srpnju i kolovozu, tom dionicom prođe čak 2 milijuna i 800 tisuća vozila na mjesec.
1: Radove će obavljati hrvatske tvrtke GIP Ionir i Pedom Asfaltija. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan i resorni ministar Oleg Butković.
13: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80 tisuća vozila po danu, ljeti još i više.
14: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojeći održati krhko trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. Danja Dubrovac.
15: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve. A kako proteklih dana iz Kine stižu osude američkih tvrdnji da naoružava Iran i sankcija protiv njezinih tvrtki, Trump je sinoć rekao da Xi ne treba intervenirati. Sa sobom je poveo izvršne direktore tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom. Na svojih je društvenoj mreži pobrojio i napisao:
16: "Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno, za nekoliko sati to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisna za naše nevjerojatne zemlje."
15: O temama razgovora jutros je govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
17: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama, te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
15: Uza sve, analitičari smatraju da kineski dužnosnici vjeruju da bi Trump zbog sklonosti dogovorima mogao biti otvoreniji za pregovaranje o smanjenju potpore Tajvanu u zamjenu za trgovinske sporazume ili geopolitičku suradnju.
0: Britanski ministar zdravstva Wes Streeting sutra bi mogao pozvati premijera Keira Starmera da preda ostavku, objavio BBC. Starmer, koji se bori za politički opstanak nakon što su deseci zastupnika laborističke stranke zatražili njegovu ostavku, obećao je da će ustrajati u planovima za reformu zemlje. Upozorio je da bi, bude li smijenjen, mogao nastati politički kaos. Kralj Charles održao je govor na svečanom otvorenju parlamenta. Predstavio je zakonodavni plan vlade i naveo da se njime planiraju razvoj infrastrukture, reforma policije, javnog zdravstva i kazneno-pravnog sustava, te donošenje zakona o jačanju veza s Europskom unijom.
16: Moji lordovi i članovi Donjeg doma, sve opasniji i nestabilniji svijet prijeti Ujedinjenoj Kraljevini, a sukob na Bliskom istoku samo je najnoviji primjer. Svaki element energetske, obrambene i ekonomske sigurnosti nacije bit će testiran. Moja vlada odgovorit će ovom svijetu snagom i nastojat će stvoriti zemlju koja je pravedna za sve.
1: Dnevnik. Saniraju se posljedice jučerašnjeg nevremena koje je poharalo sjever zemlje. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija, troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak srećom znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
18: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
1: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu i na poljoprivrednim površinama ili na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
19: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnavljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
20: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava upravo zato.

0: HAKOM odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji, vrijedna gotovo 116 milijuna eura. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
1: Očekuje nas puno posla da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje.
2: Hrvatski radio. Dnevnik.
0: Hrvatska je u finalu Eurosonga. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su sinoć sjajnim nastupom na prvoj polufinalnoj večeri u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće, te su jedne od 10 izvođača koje su izborili nastup u subotnjoj završnici.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile ste.
5: Kako se osjećate?
6: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
7: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi
6: rekao. Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
8: Čekanje mi je bilo i
6: ja sam htjela početi plakati.
9: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
0: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu. Iza studija drugog programa Sanja Žigar-Frljuk.
10: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Dinamo i Rijeka igraju finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, a borbu za Rabuzinovo sunce na Opus areni prati Vedran Drabek.
11: 56. minuta, Dinamo vodi, početkom nastavka pogodio je Luka Stojković u 50-18 metara kroz gužvu, kroz Zlomislića u desni kut, nakon ranije udarca iz kuta razveselio više od 80% tribina gdje dominiraju navijači modrih, modri koji su bolji u ovome duelu. Potvrdili su to i ranije prilike, pogođene vratnice u prvom poluvremenu Stojkovića u 23. isto tako i Vidovića u sudačkoj nadoknadi prve dionice. Pratimo jednu čvrstu utakmicu koja je dojam najmanje važan s obzirom na ulog, ali uz sjajnu, kažem, atmosferu na tribinama. Rijeka je imala najbolju situaciju prije nekoliko trenutaka kada je tukao pogredi devetak, no ostaje prednost modrih od minimalnih 1-0. Hoće li Rabuzinovo sunce na koncu put Zagreba ili Rijeke, saznaćete na valu drugog programa Hrvatskog radija u nastavku prijenosa iz Grada na Dravi.
10: Na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu Nika Karabatić izborila je finale u kategoriji do 57 kg i najmanje srebro. Hrvatski rukometaši gostuju kod Švedske u prijateljskoj utakmici. U prvenstvu košarkaša igraju se prvi četvrtfinalni susreti. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajčekom izborio četvrtfinale parova na teniskom mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo, a kod tenisačica Lea Bošković i Tena Lukas, koja poslije nije uspjela do četvrtfinala, za što se još bori Bošković.
12: Vremenska prognoza.
13: Sutra promjenjivo oblačno, sunčanije prijepodne. Mjestimice na zapadu kiša od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na Jadranu i jak jugozapadni te jugo. Temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna od 16 do 21 stupanj. Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak od 4 do 4.

0: 14 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost od 10 do 20 km, mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu.
1: Na kraju dnevnika ponavljamo najvažnije.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo i Rijeka u borbi za Rabuzinovo sunce. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radiotelevizija, završen je dnevnik Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Teara Pajić. Emisiju uredio i vodio Andre Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o izricanju svojih potreba Bogu danas to vam dijeli Tvrtko Barun, Isusovac. U katoličkoj liturgiji danas se slavi prosni dan. Prosni su dani izvorno nastali kao dani molitve za zaštitu od nevolja, a kasnije kao molitva za uspjeh u poljodjelskim poslovima. Prigoda je to da promislimo o stavu molitve i čežnje prema Bogu. Bog nas poziva da ga tražimo ono što nam je potrebno. Isus na više načina u više susreta pita osobu pred sobom: što želiš da ti učinim? On traži od osobe koja je pred njim da ona izrekne svoju potrebu, da s njim podijeli svoju čežnju. Dobro je sjetiti se toga svaki put kada izbjegavamo svjesno ili nesvjesno nešto Boga tražiti. Ne želimo ga tražiti nešto kada nam nedostaje poniznosti, da prepoznamo i priznamo da je On darivatelj. Izbjegavam izreći molim te ovo i ovo, kada mu, nakon što on meni nešto da, ja njemu onda moram dugovati. Ako ga nešto tražim, onda se angažiram u odnos s njime. Konačno, još jedan izgovor da neću Boga nešto tražiti je kao on već sve zna i nije na meni da tražim, nego je na njemu da traži od mene. U svim tim izgovorima postoji elementi koji stoje, ali su i oni izobličeni i iskorišteni od strane zlog duha kako ne bismo ušli u slobodan, dublji odnos s Bogom. Zdrava teologija će reći da je odnos s Bogom savez koji obje strane i primaju i daju se. Nadalje, da kako da Bog zna što mi je u srcu, ali dok izgovaram svoju molitvu, nije samo da njega obavještavam o svojoj čežnji, nego ta moja čežnja biva pročišćena. Dok je izgovaram, ja tu čežnju i oblikujem. Konačno, svaki put kad tražim i molim, da kako da se angažiram u odnosu s Bogom, izlažem se da budem promijenjen, promijenjena. Ali to je i bit svakog susreta, pa i susreta s Bogom. Dopustiti da me ta komunikacija, traženje, dobivanje, davanje, razmjena, mijenja, da me ona obogaćuje, da rastem kroz nju. Pozvan, pozvana sam u potpunom povjerenju Bogu izreći svoju molitvu, podijeliti najdublje čežnje svoga srca.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, prvi program.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama zanimljivost o riječima koje se često nađu zajedno u opreci, iako kad malo razmislite o njihovim značenjima, međusobno nisu suprotne i jedno ne isključuje drugo. Čak i ako u razmišljanje uključite ono što također već znamo, da jedna riječ može imati i više značenja, to je svejedno novi dokaz koliko su katkad čudni putovi jezični i potvrda da u jeziku ne treba uvijek tražiti logičnost ako se pojedini izraz odlučio ustaliti, recimo to tako, nelogično. Sigurno ste bili u prilici čuti nešto, na primjer, ovako.
3: Pravilo je da radnim danom u dvama terminima emitiramo emisiju Govorimo hrvatski, ali u praksi se dogodi da zbog kakve izvanredne izmjene programa emisija ipak ne bude emitirana u najavljenu terminu. Dragi slušatelji, u nastavku programa ipak nastavljamo s emitiranjem ove epizode emisije Govorimo hrvatski.
2: Što je to pravilo? Riječnik kaže, to je stalan, čvrst, uzajaman odnos nekih pojava u kojemu do izražaja dolazi kakva zakonitost. Ili propis ili običaj koji se odnosi na način postupanja ili ponašanja. Što je praksa? Stvarna, izravna djelatnost. Primjena, provedba u djelo, način rada ili postupanja, običaj, navika, postupak. Najprije primijetimo da u dijelovima definicije iza pravilo i za praksu stoji običaj. Ostanemo li samo na tom dijelu definicije, izgubili bismo svaki smisao.
3: Običaj je da emisiju emitiramo, ali običaj je da je ne emitiramo.
2: Drugo, uz definicije riječi praksa, riječnici bez sumnje navode da je suprotna teorija. Uz definicije riječi pravilo, suprotnost nije navedena, ali u ovom kontekstu možemo se sjetiti uzrečice da svako pravilo ima iznimke. Dakle, jedno je pravilo, a drugo su iznimke. Jedno je teorija, a drugo je praksa. Strogo logički, u rečenici jedno je pravilo, a drugo je praksa, bile bi izmiješane kruške, pravila i iznimke, i jabuke, teorija i praksa.
4: Kruška, jabuka, štrema, ne te vole Iva, ja Ivu neću, za drugimu neću.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Ehler and Lucas Miedler. In football, today marks the 36th anniversary of the never-played match between Dinamo and Red Star, an event many in Croatia see as a symbolic beginning of the Homeland War. The match at Maksimir Stadium on May 13, 1990 never kicked off. Instead, violence erupted after Red Star supporters caused unrest in Zagreb and later rampaged inside the stadium, destroying parts of the south stand and attacking spectators. Bad Blue Boys supporters then broke through the fence from the north stand and clashed with police, who responded with batons, tear gas, and water cannons. Amid the chaos, Dinamo captain Zvonimir Boban became a symbol of resistance after kicking a police officer who was striking supporters. Boban was later suspended for 4 months and tragically missed the 1990 World Cup in Italy due to his bravery. The match was officially recorded as a 3-0 win for Red Star. The weather forecast for Wednesday calls for partly to mostly sunny skies, followed by increased clouds. Isolated rain along the northern Adriatic coast and in higher elevations. Heavier downpours and thunderstorms after midday, especially towards evening, along the coast and in central areas of the continent. Winds in the interior out of the southeast and southwest, while the northern coast will get a strong southeasterly and southerly that will switch to a strong southwesterly towards evening. Central areas of the coast will get an increasingly strong southeasterly. Morning lows of 1 to 6 degrees Celsius in the interior and from 9 to 14 on the coast will give it a daytime highs of between 16 and 21 degrees around the country. And that wraps up the news. Be sure to follow us on social media. For the entire team here at the Voice of Croatia, this is Nikola Badovinac wishing you a pleasant remainder of the day.
1: You've been listening to Croatian Radio, the Voice of Croatia.
2: Join us again at the same time tomorrow.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
4: Trending.
5: Šta je to?
4: Mi smo u trendingu.
6: Sada je misli u trendingu.
5: Bit ćemo u trendingu.
4: U trendingu.
6: U trendingu.
4: Trending. Što je trending?
7: Svi smo u trendingu, a danas je s nama u trendingu jedan od naših najpoznatijih influencera, novinar, producent Andro Anić, ili poznatio kao Hey Andro na društvenim mrežama. Okušat ćemo se nešto novijem formatu, jer danas emisiju vode Vivija i Timea.
8: Bog!
7: Pa Andro, dobro nam došao.
9: Hvala, hvala onom uvodu, okay, uopće ne znam.
7: Jesam sve dobro nabrala.
9: Da, ne znam koji su moji opisi, onda svaki put neko drugačije, nema jako, pa ovo je dobar, ovaj ću sad koristiti.
7: Može proći.
8: Poslat ćemo te.
9: Možeš.
7: Evo, ove godine se obilježava 100 godina Hrvatskog radija, upravo si pogledao i spot, što kažeš?
9: Pa zanimljivo, jako je to meni osobno, ne znam, neka vrsta sentimentalnog značaja, jer sam ovdje svoju karijeru i započeo. I svaki put kad se na novo vratim, mi uvijek ono, imam mi osmijeh na lice i mislim, baš se vidi emocija kroz spot. Vidi se da ste jedna mala obitelj i to je jako važno, da se to ne radi iz neke potrebe, nego se to radi iz ljubavi i to se baš iz tog spota i vidi.
7: Što za tebe znači pojam radija?
9: Ja sam inače televizijski čovjek, to moram priznat, i upravo iz tog razloga mislim da je osobama koje su samo odrasle u televizijskom svijetu važno da znaju značaj radija. Pa ne znam, da se vratimo 100 godina unazad i onaj zvuk prvog tog početka recimo radija i halo, halo, ovdje Radio Zagreb, ne znam. Ja kad sam jednom, to se inače može čuti recimo u Muzeju grada Zagreba, onda kad dignete tu slušalicu i slušate Boženu na tom nekom starom telefonu, to je tako neki, ne znam, to je ispisana povijest i isto u ovom spotu se govori kao da uopće nismo svjesni da se ta povijest ispisuje i meni je to jako nekako zanimljivo i sad što sam sve stari to više cijenim, pa mi je i smiješno ujedno, ali da, evo, ja sam svoj karijerni profesionalni razvoj započeo ovdje i vjerojatno ne bih došao do trenutnog stadija da nisam ovdje izgradio neke svoje temelje. Sad me svi mole da se vratim, ali još ću malo o tome razmisliti, tako da.
8: Evo, spomenuo si da si ti inače televizijski čovjek, ali misliš li da radio može opstati s obzirom koliko novih medija ima televizija, pa kreatori svakakvi i društvene mreže?
9: Mislim da, jer moj profesor je recimo govorio uvijek, profesor Heljević koji je bio u Vjesniku, on je uvijek govorio o tiskanim medijima tada, još prije 10 godina. Sad ćete vi vidjeti, za 2 godine će se prestati tiskati novine. Novine se dalje tiskaju. Mislim da ako radio slavi 100 godina, da najmanje još 100 će doživjeti. Mi, nažalost, vjerojatno to nećemo ni vidjeti, niti znati kako

0: že to je zgled, ali budućnost radija je, ja mislim, čak i važnija od televizije. Mislim da je pandemija najviše pokazala koliko su mediji važni, koliko taj zvuk i slika, ali prije svega zvuk, je važan, jer bez slike nema zvuka, a bez zvuka nema ni slika. Ali ipak radio kao radio, kažem, fascinacija je da mi zapravo zamišljamo programi, da to nije neka živa slika koju možemo samo s daljinskim promijeniti. Možemo je promijeniti, možemo promijeniti stanicu, ali način na koji percipiramo radio je jako individualan i za svakog drugačiji. Televizija ipak je jedan medij koji je vizualno atraktivan i vidi se što gledamo na televiziji. Ali radio svako nekako za sebe doživljava i to mi je fora. Jer, da, eto.
1: Evo, ti se baviš društvenim mrežama, krenuo si sa radijom. Što bi sada radio da nema društvenih mreža? Jel bi dalje bio na radiju?
0: Pa, ja sam još krenuo na televiziji i radio sam nešto malo na radiju, ali ja bi se isto vratio vjerojatno tu fuziju neku je to danas, radija i televizije. Meni nekad na trenutke nedostaje, recimo, ono, taj neki ritam, bioritam novinarstva, ali pokušavam to pokriti sa sadržajem na kanalu, dakle, radim neki te sadržaj koji je novinarski. Da nema društvenih mreža, vjerojatno bih završio, odnosno radio bih u novinarstvu, pogotovo na televiziji, ali nikad ne reci nikad. Mislim, sad kažem i u ovom trenutnom kontekstu jako puno radim sadržaju koji je novinarskog narativa i kažem, nije da bi sad toliko nedostaje, ali da moram biti ta neka presudna situacija, da, vratio bi se odno.
1: Evo, kako ti izgleda prosječan dan? Znači, nemaš baš nužno...
0: Evo, današnji dan. Kako mi izgleda današnji dan? Prvo, ja funkcioniram zadnje vrijeme uz moju asistenticu Mariju, koja je iz Dugog Rata, nedaleko od Splita, koja je jedna posebna osobnost za sebe i zadnjih godinu dana s njom funkcioniram nekako lakše jer imam osobu uz mene koja meni pomaže pri snimanju, pomaže pri organizaciji i ona ujedno i vozi, a ja nisam vozač, tako da danas je ona preuzela ulogu vozačice. Išli smo snimati jedan novi serijal.
1: Možeš nam otkriti o čemu?
0: Aha, već, da. To sad kao se prave da ne znaju, a prije mislije smo dobrano ovoga, o tome razgovarali. Da, riječ je o novom serijalu, o naglasima u Hrvatskoj. Ja stalno objavljam neke nove serijale, a ovoga puta sam mislio nešto bi trebalo biti što je jako lokalno opet i što je značajno, a to je jezik. Meni je analiza općenito jezika nekako fascinacija i odlučio sam da ćemo raditi serijal o naglascima, odnosno o govoru, i danas je bio red na jednom od naj, po meni osobno, značajnijim i najljepšim govorima ostavštine, to je Bednja, bednjanski govor. Znajme kak priče i Bednje. Ako neke služite s Hrvatskega radija Bednje, javite se. Ali, danas smo snimali to i stvarno to je, ne znam, dođive za sebe i ti ljudi i to gostoprimstvo. Ja sam samo njima rekao da snimam dokumentarac. Na kraju, evo, skoro nismo ni došli ovdje koliko su nas ono zadržavali. I onda je taj dan izgledao tako da smo, evo, krenuli na snimanje, nešto se malo odužilo i još su dva, tri snimanja između bila, znači od 9 ujutro, pa sad, evo, sad je već 8, još sat vremena i još ćete me, ste rekli, nakon nešto sa društvenim mrežama, tako da, evo, radni dan traje 12 sati, nekad on traje kraće, ali ovo je jedan, evo, užurbani dan. Sutra isto, preksutra isto, dakle to su sve neki dani koje ja unaprijed isplaniram i koje ja znam da neću imati slobodnog vremena, ali to meni ne smeta jer ja to volim, to je ono što ja radim i ja ne želim raditi nešto što ne volim, a ovo mi je baš nešto što mi je priraslo sa srcu i te neke lokalne priče i te neki značaj lokalni kad odem na neki lokalitet, to se baš, evo, osjeti. Danas sam baš ono ispunjen, kako bi se reklo.
2: A kako držaš tempo i koliko se ti zapravo dobro snalaziš u tom cijelom užabanom svijetu i da li tvoj posao nekakvu fleksibilnost u životu?
0: Prije ja uopće nisam znao da je to posao, ja sam to uvijek smatrao nekim hobijem jer sam nekako mislio joj, uvijek ću ja dodatno sigurno još naći neki posao. Ja uvijek volim raditi to stvari istovremeno i to je jako tipično za ljude, jer često ljudi danas ono isto i mladi govore, ja želim stvoriti svoju financijsku neovisnost i s 40 ništa ne raditi. Meni je to grozno. Ja ne znam zašto, ja to ne želim. Ja ne želim prestati raditi, to je jako, evo, čudno mišljenje i možda je tipično za nekog mojih godina. Ja to ne želim. Ja volim raditi, ja volim, neću reći fizički rad, ali volim, ne znam, neki odlazak na neko mjesto s ispunjenjem nekog cilja. Naravno je super odmor, ali taj neki trenutak gdje ti ideš nešto odraditi, obaviti, riješiti, je meni abnormalno atraktivan i želim to nastaviti raditi i ovaj posao ne bi radio da ga ne volim, a tempo jednostavno se na njega prilagodim. Nekad on udara. Mene nikad glava ne boli, evo, prošli tjedan sam imao jednu situaciju, počela mi glava boliti, onda sam skužio, sad mi trebalo malo usporiti, ali da, prilagodi se, čovjek se prilagodi. Isto život slobodnjaka, odnosno slobodnih novinara, umjetnika i slično, je jako neizvjestan, nepredvidiv i naravno se sve mijenja. Dakle, sve ovisno o društvenoj klimi, o situaciji u svijetu, neke stvari se mijenjaju, naravno i u ovom redovitom 9 do 5 svijetu kad radite neki stalni posao, odnosno imate stalno zaposlenje, može se isto nešto dogoditi. Ovdje je pak to još malo nestabilnije, ali s druge strane je tu ta sloboda, pa se onda čovjek može prilagoditi.
1: Ja. Evo, dosta tvojih videa se zapravo koncentrira na hrvatsko društvo, na hrvatski jezik i slično, ali ti živiš u Berlinu.
0: Ja sam pola-pola, da, to uvijek se ljudi pitao kao kako to da vide te neke kadrove iz Berlina, a često sam u Zagrebu, ja sam pola-pola, dakle ja dalje živim i u Berlinu i u Zagrebu, zato što i u Rijeci, u Splitu, kad bi trebao reći, zato što mi roditelji žive u Rijeci, vikendica je u Splitu, Zagreb mi je mjesto gdje je ono neko središte događanja i onda, da, to je neki tako nespretan život na 3-4 strane, ali to je zapravo sezonski. Ja sam cijelu sezonu uglavnom u Dalmaciji. Dakle, ja ću sad od 6. do 9. mjesta sigurno biti u Splitu u Dalmaciji i na moru, jer ću isto vjerojatno i snimati, onda nisam gore, ali kad imam neke isto projekte, jer radim kao konzultant na televiziji za te neke druge projekte, onda recimo sam u Berlinu taj neki dio period. Uvijek, ne znam zašto se poklopi, uvijek drugi i sad 5. i 9. i 10. mjesta sam u Hrvatskoj, tako da evo, pola-pola je, stvarno je pola-pola i dalje. Tako da evo, da, uspijam nekako to još ishendla dok se još može putovati avionom. Sad kada će to postati preskupo, onda eto, vidjet ćemo što će biti dalje.
1: A smatriš li da mladi ljudi imaju više prilika u inozemstvu ili ovdje?
0: To je jako individualno. Ljudi misle da ako će otići van da će odmah dobiti sve što nisu dobili ovdje, to nije istina. To je jako individualno, sve je onako kako si sam napraviš. Ja znam ljude u Hrvatskoj koji su jako uspješni, koji žive savršeno, a znam ljude koji u Hrvatskoj imaju super posao i nisu zadovoljni. To je jako individualno i ja ne volim da se generalizira i govori u Hrvatskoj je ovakvo, u Njemačkoj ili negdje je onakvo. To je jako individualno. Dakle, svako je odgovoran za sebe. Netko ko kuka i ne želi raditi ili ne može raditi ili nema tu mogućnost, ja osobno smatram da uvijek postoji izlaz. Živim u jednom abnormalno modernom svijetu, imamo milijune prilika, mogućnosti i nekih otvorenih vrata i samo treba pronaći izlaz u nečemu ako postoji problem. A on, znači, postoji taj izlaz, postoji to rješenje problema. Moja konkretna situacija je takva da sam ja jednostavno 2019. otišao u Njemačku raditi jer sam dobio ponudu na televiziji i još ti projekti koji se vuku su međunarodne naravi i volim i dalje raditi te poslove na televiziji, ali ove stvari koje radim za influencing i slično u Hrvatskoj, onda je to tu. Tako da imam dobro neku prednost, ja uvijek mislim da je to neki nedostatak, ali da, pola-pola ovoga je prednost i ajmo reći dugoročno izvedivo koliko toliko jel, sa tim putovanjem.
1: A evo, rekao si da ti je društvene mreže zapravo bilo neki hobi, kako si krenuo zapravo s tim raditi baš profesionalno?
0: Sad ću jedan ASMR, moram popit vodu. Znači, slušatelji radija poludit.
1: Slobodno.
0: Kako sam počeo raditi? To je bilo jedno popodne, jedno spontano popodne sa mojim prijateljicom Ivonom i ona je rekla, joj kako mi je ovoga, idu na živce ovi tiktokeri, uopće nisu smiješni. I ja sam rekao kao, to je bilo 2023. Nije 2013. Ako sad sam tek, ne, 2023. I ja sam uzao jedno popodne, jednu nedjelju, točno se sjećam. Ne, subotu. Subotu popodne uzao mobitel i mi smo imitirali hrvatske tiktokere. Dakle, napravili smo imitaciju 2-3 hrvatske tiktokerice i taj video je u roku od sat vremena postao otiže viralno i onda su i ti isti koji su bili ismijani kao odmah komentirali, ha, pre dobro, kako si ti smiješan. I onda isto večer sam snimio još jedan video i taj je dobio 3 milijuna pregleda, onda sam 2 tjedna kasnije snimio one videe sa mikrofonom, isto 2-3 milijuna pregleda i ta 2023. je bila zlatno doba još TikToka. Tad ste nekad objavili video i ako je on bio dobar, bi dobio, ne znam, 2-3 milijuna pregleda. I tad su ti videi dobivali stvarno veliku pažnju i danas je to drugačije. Danas otići viralno, odnosno dobiti tu neku pažnju sa algoritmom je malo zahtjevnije. Platforma se stalno mijenja. Tada je to sve još bilo slobodno, nije bilo još čak nikakvih zakona i slično. I onda, da, to se nekako razvilo jako brzo. Meni je čak prvi zahtjev za suradnjom došao to ljeto. Dakle, ono, ljudi inače grade to godinu, dvije, tri, da uopće steknu neko povjerenje. Meni su, evo, nakon 6 mjeseci već, da.
2: Je li profil se odmah zvao Hey Andro ili je to nekako došlo u hodu i kako je došlo do toga?
0: Da, to je smiješno. Prvo se zvao, na Instagramu se zvao Hey Andro, na TikToku Bok Andro. Ja sam kao, zašto bi se zvao drugačije? To je tako glupo. Kako će, ako mi ikad iko prepozna, ja sam to baš gledao, kada ću on reći Bok Andro? A onda ću znati od kud je došao. Ne. Onda sam promijenio u jednom trenutku i onda je bilo Hey Andro. Ideja je bila da opet bude nešto da, kao interaktivno, da ne bude sad nešto moje ime i prezime. Često, znači, 90% ljudi u Hrvatskoj ili u svijetu ima svoj nadimak, odnosno korisničko ime, ime i prezime, dakle Kim Kardashian, Ariana Grande, ne znam ko. I ja sam ono kažio sam Andro Anić. I onda sam rekao, pa ajde idemo nešto, ne znam, hej, haj, hi. I onda mi je bilo taj hej Andro. I onda rekao, to zvuči dobro. I ja sam to stavio, meni to bilo jako smiješno. Ja sam, ono, kad sam se tak nazvao, sam gledao, kaj ti zvodiš, kakav hej Andro? I da, sad je to ono postalo taj neki kao, ono, brand. Kao, doslovno, evo sad izlazimo van, ono, jesi ti hej Andro? Mislim, presmiješno mi je to kao prije 3 godine. Sad ja smijem sam sebi, a sad sam uvriježen naziv, ono, među ljudima, da.
1: A je li te ikad bilo sram ili cringe zbog svojih videa?
0: Baš super ta reč, cringe. Da, da. Da, prvo, to je užas. Znači, to držanje mobitela i snimanje, ono, jel me netko gleda? Ja se to točno sjećam. I sad, to je toliko prošlo, ja sam uzem mobitel, meni ono, nema nikog, samo sam ja. I to je smiješno. I sad, isto sa mojim snimateljicom, negdje vani, ono, samo uzmem, ono, pred svima, mislim, ne vide se drugi ljudi, ali kao pred svima, ono, uzmem i krenem i... Ne, to je sad prirodno, to se čovjek navikne na to, to je ono, sad, ko uniforma.
2: Apropo cringe-a, imaju li neki videi u prošlosti koje bih htio maknuti da ih niko ne vidi više ikad ili si barem donekle zadovoljan sa svojim radom?
0: Nema. Mislim, ja ne znam koji sam ja video samovoljno maknuo da mi se od prije nije svidio. Mislim da nijedan. Moj humor tada je bio drugačiji od ovog današnjeg, malo bio djetinjasti jer evo i godine su narasle i manje sam radio novinarskog i sad radim više novinarskog, manje humora, ali dalje te humor, evo sutra snimam jedan skeč koji je jako smiješan, ali je onako odrasli humor bih ja rekao, da, da, da. Ali nije bilo nekih prevelikih cringe situacija.
1: A kako ostaješ autentičan sam sebi u ovom današnjem svijetu kad se brzo mijenja, svi se nekako kopiraju, kako ti ostaješ svoj?
0: Pa sam imam pitao kako uspijem i dalje zadržati tu autentičnost. Prvo, to moram iskreno reći, ja ne prodajem svoju osobnost. Puno influencera, iako ljudi stalno žele, daj malo više o sebi. Ja ne znam, meni to nije uopće atraktivno da ja sad prodajem o sebi svoje neke osobne detalje, detalje osobnosti, ko sam ima, šta sam. Mene ljudi vole zato što sam, evo, vjerojatno humorističan prema nekim segmentima, ono, u društvu ili portretiram ljude na određen način ili radim te neke priče koje su atraktivne s tog aspekta. Autentično se po meni postiže upravo ovim stvari, upravo ovom krilaticom mojom kanala, ovo još niste vidjeli, odnosno nečim što još ljudi nisu vidjeli. Mene su upozoravali prije nego što sam kretao u kreiranje kanala cijelog tog Hey Andro projekta. Joj, pa toliko influencera već postoji, pa to uopće je besmisleno sad raditi. Šta ti uopće krećeš, to ti je već gotovo. Ja ih nisam slušao zato što sam ja znao da ću ja svoje opet individualno prezentirati stvari na svoj način i zato mislim da ako neko želi pokrenuti isto danas nešto da se ne treba bojati, nego da to jednostavno prezentira na autentičan način. To što sam ja napravio neki, ne znam, recept, izazov ili neki video o nečemu, ne znači da netko drugi ne može. Jedno je naravno kopiranje i dobivanje inspiracije, što isto mogu navesti jako puno primjera, nacionalnih televizija, ne ove na koje sam, ali da, drugih nekih, ajmo reći, autentičnih elemenata za postizanje uspjeha, postoji i dan danas. Dakle, toliko je nekih neiskvarenih priča i oko nas stvari da oni koji se žele baviti određenom temom stvarno imaju prilike i u Hrvatskoj ne postoji niš tržište. Dakle, u Hrvatskoj nije niš tržište, to su takva niš tržišta vani, recimo, ne znam, kanali koji rade, ne znam, grade kućice za ptice ili, ne znam, bave se samo pranjem stakla ili, ne znam, skraćivanjem i vice, trave i ovo. Znači, to su ti specijalizirani kanali, kod nas ima samo, ne znam, 2-3 vintage profila, 2 vulkanizera, vulkanizerka i još neki ono specijalizirani kanali za kuhanje. To isto je upitno. Nema tog nišnog tržišta. U Hrvatskoj ne postoji, sad ću bez veze reći, krojačica koja radi neke viralne zavise. Ne postoji ton majstor, ne postoji ne znam, netko ko, pogledam kolegu, ali ne postoji netko s tim nišnim zanimanjem, osim, kažem, vulkanizera, kuhara i slično, koji prezentira sebe u tom nekom svijetlu. I mislim da zato ima upravo puno prostora, recimo, sad ću ja reći glupost, na primjer, ja se bavim pekarstvom, radim u nekoj pekari, i ja ću sad početi raditi kanal jer se bavim pekarom. I stvarno, evo, to se vidi recimo na onom, ne znam kako se zove onaj profil, to je onaj gospodin koji ima one životinjice, pa one pjesmice radi svaki dan. Ova svinjica se zove Pero. Ima jako lijepo, ne znam, nešto. I on radi te, znači on je opet prezentirao sebe, svoj niš kontent, odnosno te svoje životinjice, i uspješan na njemu, i su jako, jako uspješni. I takav neki džir u Hrvatskoj i u cijeloj regiji nedostaje, a ne mislim da ih je puno. Ovo sve ostalo što jesu, čak sam ja nisam niš influencer, ja sam niš influencer za novinarske priče možda, ali za neke druge stvari nisam. Ovo sve što su nepopularni influenceri su, ajmo reći, općeniti, sve. Dakle, svaki dan nešto novo, jel?
1: A jel bi rekao da si onda drugačiji pred kamerom ili ne?
0: Ne.
1: Nisi, znači ne. Isti.
0: Da sam isti, ja uopće to, ja ne znam kako bi se sad tu trebao predstaviti da sam drugačiji, treba bi vjerojatno izgovarati neke neistinite informacije ili nešto drugo, ali ne, ja svoj posao i taj novinarski kontekst smatram kao neki poziv i ne vidim razlog zašto bi trebao prezentirati sebe drugačije. Isto u ovim skečevima i humoru, sve što ja kažem i što je meni smiješno iza toga stojim, dakle to nije nešto izigrano, a posebno, pogotovo to dokazuje vjerojatno i brojka, jer ako nije autentično zanimljivo, vjerojatno to ljudi ne bi ni pratili. Tako da mislim da je jako i teško pretvarati, jer bi ljudi odmah skužili da se to pretvara. Dakle, meni je ono pretvaranje najgora stvar, tipa ovi bračni parovi koji rade te neke skečeve i prankove, pa kao, ojoj, ja, stvarno si to napravi, ne znam, ono kao neka podmetanja i slično, kao te neki humor, to je sve izigrano, jel? Mm-hmm. Ali kod mene ne znam šta bi bilo izigrano, ja idem s mikrofonom među ljude, i evo, ne znam, za advent sam našao te neke dvije Slovenke u videu i one su tamo nešto izgovorile i ljudi su stvarno reagirali super. Mislim, to se ne može inscenirati. Vi ne možete reći turistima iz Slovenije da zbijaju šale koje pašu točno u taj kontekst. Znači, to je nemoguće. Tako da, evo, možda imam i sreće i nekad ono, kad otkrijem to neko mjesto ili osobe koje drugi nisu, onda ljudi misle kao da su oni meni javili, da je to mi isto smiješno, kao, javila ti se ona žena s utakrasima. Ne, nije, ja sam stvarno pokucao ženi s ukrasima na vrata u centru i me zanimalo zašto ima ispred vrata božično drvo zavezano za lanac i ona je samo čekala da li neko pokuca i evo, dogodila se ta priča. I tako, evo, se stalno događaju neke priče. I danas ova bednja, recimo, ja sam snimio video o bednjanskom govoru. To je taj video, pa to je radilo jedna roba marka je radila cijelu svoju kampanju marketinšku oko te bednje. Ja uopće nisam išao u tom smjeru, ja sam njih ispitivao potpuno neki drugi smjer i neke druge stvari. Tako da svaka tema ima svoje neke kutove gledišta i neki svoj aspekt koji svako individualno za sebe može iskoristiti.
1: Evo, prije nego što krenemo dalje, možemo najaviti da imamo priliku i slušati u radijskom eteru pjesmu radiofoničara Halo, halo, pa idemo poslušati.
0: Ajde. Ćemo čuti.

0: što je trenutno u trendingu?
1: Ja sam u trendingu, valjda, zar ne?
2: I evo nas natrag u Ugaljskom
3: eteru. Evo nas natrag, usred pitanja.
2: Okay. Evo, vidim, evo, ja si pitanje.
1: Pitanje je bilo, je li tebi teško raditi posao za kojeg znaš da ćeš uvijek nekome stati na žulj?
3: Da, mislim, ja sam se od tog stati na žulj ogradio zato što je meni posao se nekako izmijenio prije par godina, prije 10 godina, kad sam shvatio da je to besmisleno. Dakle, ja sam došao u redakciju jedne druge komercijalne televizije koja je specijalizirana za vijesti. Ima jedno početno slovo i prvi broj da, znamo o kojoj televiziji riječ. I uglavnom tamo sam imao neki veliki strah, jer to je ipak jedna ozbiljna bila, mislim, i dalje si je, ali bila je tada jako etablirana i gledana i sve mi je tamo bilo ono novo i strašno, zato što ulaziti u jedan svijet i novinarstvo, koje novinarstvo je jako, to je moja bivša isto profesorica Ružica govorila, to je tašti posao, dakle ljudi su tašti u smislu postojaće i smicalice i neko će htjeti nauditi slično. Ja sam, neću tu sebe predstaviti kao neko dobra duša, ali ja sam jako naivan bio tada. Mislim, ja sam i danas u nekim stvarima naivan, ali tada kad sam pristupao novinarstvu i radio u tim velikim redakcijama, meni to neke stvari su mi bile baš ružne i te neki ljudski odnosi i slično. I onda uvijek misliš, kom ću ja sad se zamjeriti, kom ću se ja zauditi. Meni je to tada bilo jako strašno i čak sam se bojao. I onda sam jednu trenutku skužio da kad ja nešto napravim, recimo tad sam, ja ne znam, imao neku preskonferenciju recimo sa bivšim pokojnim gradonačelnikom Bandićem i nekim drugim ono ljudima koji su bili isto tada jako velika imena. I ja sam uspio njih pitati pitanje koje nije uspjela pitati ono najveća novinarka nacionalne televizije. I onda ono, u jednom trenutku su svi okrenuti za tebe. Ti si cool, zovu te dvije televizije, želiš li preći kod nas? I ono, to je taj neki trenutak gdje ti tu bol, odnosno tu strah se nje odmičeš i skužiš da samo vrijedi opet tvoj rad. A ovo ostalo su, nažalost, tak, evo, novinarstvo je posao s ljudima i vjerojatno tim svim poslovima s ljudima postoji neka vrsta ili natjecanja ili nekog ružnog odnosa, ali to je vjerojatno dio posla, da.
2: Evo i ti, postoje naravno i te loše strane posla. Isto tako na tvojim društvenim mrežama imaš sigurno i hejtere. Kako se nosiš s njima?
3: Ja nemam hejtere.
2: Nemaš hejtere?
3: Ne, to meni uvijek ljudi kao imam hejtere. Ja ne znam, sad ovom kukušinicu su se javili neki tamo kada su kao neke ono stvari iznosili. Ali ovi ostali, ne, ja nemam hejtere. Mislim, u smislu, ja nemam ljude koji ono pišu neke komentare. Nekad to zna biti, ono, mislim, meni je najgori hejt komentar, ne znam, u istoj si majici. Ja ovom majicu uvijek nosim na svojim videima i stalno, ja ne znam, zato kaj volim nositi iste majice. To je ono, meni najružniji komentar, ne znam koji mi je bio najružniji komentar. Pričaš ko žensko, mislim, ne znam, ono, ja, to je meni najružniji komentar. Ja nemam druge neko ono komentare da mi govore, ne znam, ružan si. ne znam šta da kažem, to sad glupo zvuči, ali kao, ja nemam komentare koji su ružni, odnosno ako i vidim nešto što mi je sumnjivo ili ovo, stvarno, ili reagiram ili obrišem stvarno ako je nešto, ali to je stvarno jako rijetko. Mislim da se na zadnjem videu se to dogodilo tipa prije godinu dana, opetovano možda 3 komentara od njih 1000, ne znam, ti si za ovo, običan novinarski neki izvještaj, ti si za ovo plaćen, kao radio sam izvještaj o hitnoj medicinskoj službi, ti si za ovo plaćen, tebe su platili da propagiraš hitnu medicinsku, ja ono, ne, nisu, i doslovno ono, i dan nakon ja onak objavim Instagram story gdje kažem da se za, ono, zalažem, ne znam, za tipa beneficirani radni staž za medicinari i slično, i onda ljudi kao, aha, ma ne, ne, krivo, dogode se situacije jer ljudi jednostavno ne znaju i nekad je čak i ljudima čudno kako ja uspijevam dobivati te priče i onda upravo misle da su zato ili komercijalni ili su namješteni ili slično, stvarno nisu. Dakle, stvarno iza nekih videa stoje ono, mislim, sati, dani rada i zašto bi neko sad, ne znam, davo svoje mišljenje. Ali kažem, stvarno, evo, možda po bilo kojem videu možda ima jedan i to ako, ali evo, ne znam koji meni incident bio da je sad bio, mislim, ne. No.
2: Znači, tebi baš sreća pomazila, ono,
3: pa nije hejtera, sreća, nego nije da se trajim. Ja isto ne provociram, ja ne rage baitam. To je isto možda stvar zašto nemam hate komentara. Ja nisam, iskreno moram reći, to sad nek se niko ne uvrijedi od mojih kolega influencera, mislim, nemojte se ljutiti, ali pola tog sadržaja na internetu, 90% komentara, odnosno cijelog sadržaja, je taj rage bait. Znači, ono, namjerno nije oprala tu nešto, namjerno je pokazala da je dijete u peleni ima govno, namjerno je pokazala da, ne znam, se nešto u obitelji smica, to mi je najgore. Znači, ja ne volim i ne stojim da je ispravno iza toga. Prvo, sam apsolutno za prikrivanje, odnosno neizlaganje djece, to mi je ono baš no go i žao mi je za kolegice koje će to gledati, ali ja sam, nažalost, protiv toga, ne mislim da se djeca trebaju komercijalizirati. da me netko sutra pita bili ugasio mreže ili potpisao referendum i bio ono da se ugasi to, da se pokazuju djeca, ja bi stvarno se za to založio, to je strašno. I ja neka stvarno ono, i pričam osobno s tim influencericama, ono, ajmo ne komercijalizirati djecu. Ok, možeš ih pokazati od iza, mogu jest chips koji sponzoriraš, ali zašto bi pokazivala ono, lice neke osobe maloljetne koja nije kognitivno sposobna dati pristanak, jel to ona želi ili ne. I isto mislim i za ono nekad i starije ljude i to neko iskorištavanje i jako puno dolazi tog i rage baita i sadržaja i provokacija na temelju nekih svojih doživljaja. Meni se isto dogodila u zadnjih dvije, u zadnjih godinu dana, dva smrtna slučaja, pa nitko o tome ne zna, jer ja ne mislim da je to nešto što bi drugi trebali znati, odnosno ne radimo toga sadržaj. To je intimna stvar, stvar pojedinca. Onaj ko odluči to raditi super, on je odlučio ili ona, ali meni osobno su neke stvari osobne, intimne i stvari koje nužno ne trebaju tu neku provokaciju.
1: Ti ipak jesi javna ličnost, tako da gdje ti osobno povlačiš tu neku liniju između privatnog i javnog života?
3: Pa u onim tim postulatima za koje ja smatram da su odgovarajući. Dakle, neke vrste, recimo, vjerska uvjerenja, demokratski sustav i slično. Dakle, meni su često pitali zašto se nisi izjasnio na neku temu? Oprostite, ali načelo demokracije i temelj demokracije je da svi imaju jednako pravo glasa. Jednako pravo glasa ima i jedna i druga strana, i lijevi i desni, i crni, plavi, zeleni, žuti i narančasti. Dakle, svi moraju imati jednako zastupljen glas, naravno kad to nije u nekoj zakonskom okviru koji je nedozvoljen i nedopušten, ali ako netko ima ko se zalaže za neka prava i za druga, smije u okvirima zakonskim koji su dozvoljeni naravno to raditi. Ja osobno, naravno, imam svoje neke preferencije i neke osobne uvjerenja koja jesu za neku određenu stranu, za neko opredjeljenje, ali ne smatram da je to dio mog posla i ne smatram se odgovornim ako ne izlažem to svoje osobno mišljenje, jer ako je u pitanju neka, recimo, stvar koja je stvarno, evo, recimo, važna, recimo, ne znam, neka vrsta pomoći donacije nekih ljudi koji su vezani uz nešto, naravno, evo sad, zadnje što sam radio ovo, recimo, sa Hrvatskim savezom slijepih, to mi je bilo ono, recimo, oni su meni htjeli angažirati preko agencije da radim njima, recimo, komercijalno. Ja sam rekao, ne, ipak zbog nekih okolnosti koje su bile, zaista, evo, ne želim da se to komercijalno izvodi. Mi smo onda to napravili najnormalnije, oni su ono bili prezadovoljni jer je video bio stvarno gledan, ali oni su to u okviru svojih nekih aktivnosti za odnose s javnošću htjeli pokriti financijski. Ja sam rekao ne i kažem, ono, ja stvarno i te neke institucije, institucionalna podrška, recimo, ljudima govore ti si plaćen od vlade i sabora, ne znam, kao da ja radim priloge u institucijama, kao kako funkcionira vatrogasci, kako funkcionira policija, kako funkcionira Hrvatska HKSS i slično. Ja sam rekao, ne, ja sam s tim svim ustanovama i institucijama osobno javio, dogovorio, dakle, neku vrstu, neću reći suradnje, nego novinarskog angažmana, novinarske suradnje, odnosno priloga koji ja odradio u zamjenu za dopuštenje da to i snimim. Ali to nije neki narativ u kojem sam ja nešto prešutio. Dakle, ja sam u videu za 112 jasno rekao, ovaj posao je abnormalno stresan i naporan, jedan od najstresnijih na svijetu. U videu za hitnu medicinsku službu, helikoptersku, sam isto naglasio da je to posao u kojem stvarno ono, se ljudi trude, a nemaju neke možda uvjete rada koje nedostaju i slično. Dakle, ja se uvijek stvarno trudim u tom nekom kontekstu pružiti dodatnu neku vrijednost. Ali evo, mislim, svako od influencera isto treba imati neku vrstu odgovornosti da malo radi nešto društveno odgovorno, jel? Ali sad, da se baš treba opredjeljivati za svaku stvar, ja mislim da ne, i načelo demokracije da svako ima svoje pravo glasa. Ja imam prijatelje koji se opredjeljuju za jedne i druge stvari i mi se svi družimo i volimo i radujemo, ali kad su u pitanju ta neka uvjerenja, jednostavno svako ima neko svoje uvjerenje i ja ne mislim da se moramo držati ko krdo svi istih uvjerenja, ali naravno, dok ne šteti drugima, dok je to u nekom obliku osobnog uvjerenja, evo, to je onda u redu.
2: A jesi ikad imao nekakav potencijal za neku priču, pa se to nije ispunilo?
3: Da, za više njih i evo, mislim, nije to sad da nekog prozivam, recimo u pitanju je Hrvatska kontrola zračne plovidbe, dakle ja opetovano šaljem neke upite, jednostavno moji upiti se ignoriraju, dok recimo kada slijeću, recimo, ne znam, naše reprezentacije, onda se odmah pozivaju televizije i mediji da odmah svi to snimaju. Znači ideja mogu upita, inače ja nisam da ni jedan upit bio nikad odbijen, jedino, dakle, Hrvatska kontrola zračne plovidbe je rekla da nemaju za to neke kapacitete, uvite, ne znam šta, što je smiješno jer je to jedan od stvarno najcenjenijih zanimanja i to su ljudi koji su nadnaravnih sposobnosti, koji imaju stvarno ono krizne sposobnosti koje su stvarno fascinantne. Kadar za to je tražen. Mi smo u dijelu Europe gdje je zračni promet jako tražen, odnosno to je, znači mi se nalazimo u Sredozemlju gdje je to jako aktivno. I onda mi je bilo žao da se recimo to nije ostvarilo, ali od ostalih ne. Evo, puno je nekih konteksta i priča koje sam htio raditi. Čak evo zadnje, za vojni rok sam se javio isto i ministarstvu, isto sam htio to nekako predstaviti, još nismo razradili kako bi što bi, odnosno oni nešto vjerojatno, vidim da su i oni pokrenuli TikTok pa na kraju nismo, ali evo takve neke priče uvijek me i zanimaju obje strane. Dakle, ja kad radim priče ne radim samo nešto zato što je pozitivno, nego zato što me zanima koji je utjecaj toga, koji je značaj toga. Tako da, s te strane, evo, mislim, ostalo je još puno priča koje nisu istražene i pokušavam, evo, sad se što više aktivirati, recimo, ti naglasci će sad biti zanimljivi, ali vidit ćemo. Eto.
2: Odkud?
3: Pa tu se...
1: Kamočkara.
2: Ajde. Kamočkara.
3: Evo, komentator. Live komentator. Pobjedila jednim.
2: Sad sam već zabrala pitanje. Odkud nalaziš svu tu inspiraciju? Znači, dosta si kreativan. Evo, ti naglasci možda nisu sad nešto trendy, ali imaš i dosta trendy stvari. Jel imaš uvijek kraj sebe olovku i papir pa zapisuješ ili
3: kako nemam, ide? Iako ja sam jedan od onih koji kupuje te bilježnice, ja svaki put krenem neku bilježnicu i onda kažem, ne, sad ću novu. I sad imam ona, da, puno bilježnica koje nisu do kraja ispunjene. Ideje dolaze same, to moram priznat. Ne dolaze iz nikakvih umjetnih inteligencije, slično ne, jer umjetna inteligencija ne može predložiti. Vi da sad upišete umjetnu inteligenciju, daj mi 50 videa koje nikad nitko nije snimio i sad, i onda će umjetna inteligencija, evo, ovo će proći. Snimi video o, ne znam, kanalizacijskom sustavu Zagreba. Mislim, ono kao stvari koje su jednostavno to nije gledljivo, ali moram reći da se mozak istrenira na priče, odnosno ja već nekako već u klikeru u glavi znam koja bi priča mogla isfunkcionirati. Možda je to i razlog zašto zadnji svi moji videi, ne znam, nemaju ispod nekih 200, 300, 400 tisuća pregleda, jer jednostavno svaka priča koju obradim ima neku vrstu lokalnog, autentičnog, neistraženog, dakle, jako je zanimljiv taj lokalni element, evo meni se jedna robna marka ta 2023. prvi put javila, ja sam pitao kao koliko to da ste mi se javili, samo me zanimalo, oni su rekli zato što si lokalan i ta lokalan, znači te neke priče koje su lokalno vezane, jel to ne znam, teta koja važe ljude u Splitu ili je to naglasak sa Korčule od kolegice, recimo, ili nešto treće, to je onda da, ta neka zaista neistražena, neotkrivena priča. Evo, radim ovo ljeto, pokušat ću sad doći do te jedne osobe koja radi jedan specifičan posao koji ne radi nitko, opet. Slična je priča bila sa nažigačima u Zagrebu, dakle to je jedno zanimanje, ljudi ne znaju da se dalje pale lampioni u Zagrebu, dakle na Gornjem gradu sa štapom i da djelatnici iz gradske plinare odlaze gore i stvarno to rade i taj video je ono, znači ne znam, svi su ono, Isuse, National Geographic, ono, a meni to bilo ono, izlet sa čovjekom i da, doživlje za sebe.
1: Ima li neka ideja koju jako želiš odraditi, a koju možda još nisi?
3: Da, imam. I jako je kontroverzna. Ne znam da li bi je mogu sad tu reći. Nije ništa politički društveno, nego je... Da, ne znam da li bi je trebao reći zato što ću možda raditi na tome. Jako je osjetljiva. Da, mogu reći da evo, mogu dati nešto da pretpostavite. Toga ima u Hrvatskoj nekoliko i to je jedno od najtežih mjesta za ući unutra. I sad nećemo dalje.
2: To ćemo nakon što se kamera
3: gasa. To je zanimljivo, ali to je jako osjetljiva tema i ne znam je li bi to uopće bilo prilagođeno za TikTok i dozvoljeno, tako da mislim da prvo to treba malo istestirati pa vidjeti onda. Da.
2: Zanimljivo. A jeste ikada opterećuješ sa brojkama, to je sa gledanošću? Jel te to ono...
3: Iskreno, da, ali s druge strane, svaki put kad ja poludim i uložim jako puno truda i mislim si ovo, ovo će biti grozno, ovo će biti najgori video. I onda objavim i onda, evo, ne znam, recimo video sa slijepim osobama, jako sam se bojao da to neće biti prihvaćeno, da će ljudi krenut pisat neke komentare, ovo što si ti rekla, mislim, kažem, nemam hejta, ali nekad znaju ljudi pisat, ne znam, ono kao, šta bi to trebalo biti, šta bi to trebalo značiti ili slično. I onda je bio prvi komentar na taj video, recimo, o slijepim osobama, pa kako ne vidi, ima otvorene oči. I da, i onda je meni bilo, ok, idemo odgovoriti. I ja nisam odgovorio, nego odgovorila moja pratiteljica. I to je ta čar društvenih mreža, kad netko stoji iza vas, odnosno prati vaš rad, ljudi su počeli jednim drugim odgovarati. Onda je neko napisao, pa vidi šta lažeš. I onda dakle, ljudi su počeli stvarno braniti, ja nekad ono samo pustim samo ko je danas u šihti? ajmo, da, kao, ja ne stigam. Ja ono neko duže mu video nakon 2-3 sata, on popere pola milijuna pregleda i vidim ono, a, pa odgovorila je ova. A, ova moja Dorica što piše, okej, okay, može. A, Teja, pa ti si već pisala na video. I ono samo pogledam i mislim si, wow, faka, ono, počašćen sam svojom publikom. I zanimljivo je to, ali da, mislim da čak i učimo. I recimo u Americi i u drugim državama pokrenut recimo taj neki book talk ili kao neke ono specijalizirani segmenti tih serijala na društvenim mrežama. Kod nas toga nema, ali ovaj neki taj newsfluencing kao spajanje novinarstva sa, sa društvenim mrežama, to je sad kod nas evo, novo.
2: Evo, nažalost, došli smo do kraja već radijskog dijela. Na brzinu, misliš li da će za 100 godina netko ovako pričati o TikToku kako mi pričamo o radiju?
3: Ne, to više neće postojati.
2: Dobro, zanimljivo.
3: Ostavljamo vas do kraja.
2: Ovo još niste čuli. Evo, hvala svima na slušanju. Mi se pratimo još dalje na društvenim
3: mrežama. Zabravim sam nešto reći.
2: Ostavljamo za društvene mreže.
3: A ne, moram sad.
2: Ajde.
3: Sretan rođendan.
2: E, da. Naravno. Sretan rođendan svima koji slušaju. Svima nam je 100 godina. Evo, hvala još jednom na gostoprimstvu. Nisam ja bila gost na gostoprimstvu. Hvala na gostu.
3: Gotovo.
0: Kakav je trending? Što je trending? Trending?

0: 21 je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti. Pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnavljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava poratnih likvidacija iz vremena nakon Drugoga svjetskog rata, koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je poslije podne u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Maclja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven pokop u domovini. Ministar branitelja Tomo Medved.
7: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamo je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana je izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
10: pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
11: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
10: Jesi li spremna napisati najbolje esej svog života?
12: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
13: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
14: Radio Matura.

0: Pozdrav svima koji nas slušaju i gledaju. Nadamo se da su vam korisne ove naše epizode i da se naši maturanti već pripremaju za maturu. A na početku nove epizode, već po dobrom starom običaju, pozdravlja vas profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, dragi Gorane. Pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, mi nastavljamo slušati analizu i interpretaciju romana Patnje mladog Wertera. Kao što je izdavač i napomenuo na početku, ne možemo uskratiti svoje divljenje nekim dijelovima, ali ni suosjećanje Werterovim patnjama, koje zapravo tek počinju. Ili su sad već kulminirale, pa
1: ne, sad tek počinju.
0: Da.
1: Još bilo je proljeće i ljeto u prvom dijelu, da. Sad ide jesen, sad će početi problemi. Jer to je taj odnos s prirodom. Jako zanimljivo, jer on projicira svoje osjećaje i sad je otišao iz gradića V i sad imamo problem i na svim razinama, ne samo u ljubavi, nego će imati problem i u društvu. Pa o svemu tome sad ćemo opet lagano i lijepo kroz ovaj roman, baš onako lijepo lagano.
0: Da čujemo što je dalje bilo.
1: Tako je, znači otišao je od Lote i Alberta, misleći da će zapravo naći svoj mir i da će se sve to nekako srediti. I ovako započinje pismo 20. listopada 1771. Jučer smo stigli ovamo. Poslanik se ne osjeća dobro, pa će se nekoliko dana povući. Samo da nije tako zlovoljan, sve bi bilo dobro. Primjećujem da mi je sudbina namijenila teške kušnje, no samo hrabro. Laka čud podnosi sve, laka čud. Navodi me na smijeh što mi se te riječi slijevaju pero. Oh, nešto sam lakše krvi, učinilo bi me sretnijim bićem pod suncem. On stalno spominje da ima uzavrelu krv, zapravo on je jako strastven. Rekli bismo, preburno reagira na sve. Baš mislim da bi to tako bismo ga mogli danas opisati. Baš onako burno reagira. I uglavnom, on se sad jako žali već svom prijatelju da mu je posao jako dosadan, ali upoznao je grofa C. Znači C točka, kaže, prekrasan čovjek kojeg moram svaki dan sve više poštivati, široko grudan, velike pameti, koji stoga nije hladan jer ima pregled nad mnogo čime. I zapravo je s njim uspostavio prekrasan odnos, jako se razumio i može s njim razgovarati o svemu, taj grof C, spomenut ćemo ga još nekoliko puta. Međutim, taj poslanik kod kojeg on radi, on naime je dobio posao na dvoru. To je nešto kao da je bio recimo u saboru da radi, kao neki službenik. A poslanik je vjerojatno nekakav zastupnik kojemu je on službenik kojim odrađuje stvari, nešto kao njegov tajnik. Kaže, poslanik me prekoravao, to sam i predviđao, zapravo grdio ga je. On je najpedantnija luda koja uopće može postojati korak po korak. I kaže ovako, što je problem s tim poslanikom? Nijedno i, nijedan veznik ne smije izostati, a svim inverzijama koje mi se gdje dogode, on je smrtni neprijatelj ako se njegove periode ne orguljaju po ustaljenim melodijama. Uopće ništa od toga ne razumije. Muka je imati posla s takvim čovjekom. Dakle, ovaj čovjek je silno pedantan i želi da svaka riječ bude na svojem mjestu i nema on šta izvrtati i stilski oblikovati, nego sve mora valjda biti jako šturo napisano. Međutim, grof C, koji razumije da taj poslanik baš nije nešto najsretnija osoba, kaže mu da mora biti strpljiv, da mora tako ići, da nema mu druge i tako dalje. A on kaže, na kraju ima usporedbu s ovim svojim grofom, kaže, kao da sam prikovan na galiji, kao da je galiot, rekli bismo, i rob je, i nema kamo i mora zapravo raditi taj svoj posao koji mu je živa muka. I to zapravo nije dobro. Međutim, on u svemu tome ipak pronalazi zanimljive ljude, osim ovoga grofa C, on je upoznao jednu gospođicu koju imenuje B. Kaže ovako, ljupko stvorenje koje je u toj ukočenoj sredini poprimilo mnogo prirodnosti. Svidjeli smo se jedno drugome u našem razgovoru, a kad smo se rastajali, zamolili su me za dopuštenje da je posjetim. Dopustila mi je to tako iskreno da sam jedva čekao pogodan trenutak da odem k njoj. Ona nije odavde i stanuje u kući neke tetke. I sad govori o toj tetki s kojom će poslije on imati problema i tako dalje. Ali vidimo da njemu se otvaraju nekakve staze, nekakvi novi putovi i tako dalje. I da bi tu moglo biti nešto lijepo. Međutim, nije zadovoljna ljudima. Kaže da zapravo kolikim kraljevima upravlja njihov ministar, a kolikim ministrima njihov tajnik i tko je onda prvi. Zapravo shvaća kako su ljudi i licemjerni, o vlastima i o moći, kako nikad nisi siguran tko vlada kime, da ovi koji bi trebali vladati nisu jaki i snažni, pa njima upravljaju ovi ispod njih. I 20. siječnja, već smo u zimi, puno smo preskočili od onoga našeg listopada, on piše pismo Loti i njoj jako lijepo opisuje svoje neugodnosti koje doživljava i tako dalje, i govori kako baš nije nešto sretan i kaže: uvečer odlučim kako ću uživati u zalasku sunca, a ne izađem iz postelje. Danju se nadam da ću se obradovati mjesečini, a ostanem u svojoj sobi. Ne znam zapravo zašto ustajem i zašto idem spavati. Ovo je jako teška rečenica, jer mi zapravo vidimo da je on već pomalo depresivan. On živi mehanički i donosi odluke da će na večer gledati zalazak sunca, ali to ne ispuni. Da će gledati mjesec, ali ne. Ne zna zapravo ni zašto ustaje, ni zašto ide spavati. I kaže: kvasac kojim je pokretao život sada nedostaje. Ovdje je kvasac metafora. I govori o gospođici B, piše kako je nalik Loti, kako je divna, krasna, i zapravo je jako lijepo. I zima je već u punom jeku, već smo u ovom nekakvom kraju veljača i tako dalje, i taj njegov poslanik toliko ga muči da on više ne može izdržati taj posao i kaže: čovjek je posve nepodnošljiv, ne mogu više to raditi. Kaže: duševni mir je divna stvar i zadovoljstvo sa samim sobom, a ovaj ga toliko valjda muči da on ne može biti miran. I kaže: moram dati otkaz. I on doista donosi odluku da će otići. Prije toga je doživio još nešto vrlo, vrlo neugodno. 15. ožujka kaže: doživio sam neugodnost koja će me otjerati odavde. Škrgućem zubima do vraga. To se ne može promijeniti. Ja ću sad ukratko ispričati što mu se dogodilo i kako možemo to dobro uklopiti u temu o odnosima među staležima u ovome romanu. On je naime bio kod grofa C, kao što inače boravio s njim, šetali su se, razgovarali i tako dalje, i došlo je poslije podne 5 sati i u taj dan inače su dolazili lokalni plemići kod grofa na primanje, na druženje u to vrijeme, a Werther je poznavao većinu tih ljudi. Među njima bila i gospođica B, koja je bila plemkinja sa svojom tetom, i ništa ne htijući, niti se spontano, zajedno s grofom je ostao. Kako su se ove okupljali, tako je Werther ostao i razgovarao sa svima njima. I ovdje je inače

On s njima priča, s gospođicom B razgovara, ali vidi da se nešto komešaju i grof krene prema njemu, odvojamo nišu kraj nekog prozora i grof mu doslovno kaže: Wertere, ja vas jako poštujem i volim, ali moram vas zamoliti da napustite sada dvoranu, jer neki ovdje plemići ne žele biti s vama, jer vi niste zapravo naša razina. Grof mi je stisnuo ruke s osjećajem koji je sve govorio. Znači, grof suosjeća i nije mu drago što to mora napraviti, ali nema snagu reći: on je moj prijatelj i ostaće. Kaže Werther: i šuljao sam se iz otmjenog društva, otišao sjeo neku kočiju i odvezao se u M, to je grad, da ondje s brežuljka gledam zalazak sunca i pritom u svom Homeru pročitam ono divno pjevanje o tome kako je Odiseja izvrsno ugostio svinjar. Sve je to bilo dobro. On je otišao na brežuljak, utjeh uvijek traži u prirodi, čitao svog Homera koji smo naučili, već smiruje ga. Međutim, sad dolazi još veći problem. U redu, on znao je da ne može biti tamo, ali nije ništa loše mislio. On dolazi na večer u gostionicu u kojoj on kao u hotelu živi. Ne samo on, nego i svi drugi službenici kao on. I on je ušao i svi čudno ga gledaju, ti njegovi paralelno njemu službenici. I priđe mu jedan prijatelj i kaže: imao si neugodnosti. I on shvati da se već glas proširio, a glas je glasio da su ga istjerali iz plemičkog društva, ali istjerali su ga. Kako su reagirali njegovi kolege? Kaže, rekli su: pa tako mu i treba, pa tako mu i treba kad se diže tamo gdje ne pripada. Drugim riječima, kaže, mene žale kako čujem da moji zavidnici sada likuju. Tu se vidi gdje završe oni preuzetni koji se uzohole s ono malo svoje pameti pa povjeruju da se zato smiju uzdignuti iznad svih odnosa. Njima je bilo toliko drago što su njega otjerali, jer on je inače kao bio sa svima dobar, a ovi tako nisu. To ga je silno rastužilo, ojadilo zapravo. Drugi dan je sreo gospođicu B i ona je bila silno žalosna zbog toga. Ispričavala mu se i rekla: ja ne mogu ništa, moja tetka je takva, vi je poznajete, ona je jednostavno takav tip. A ovo možemo zapravo opet usporediti s jednom scenom iz Posljednjih Stipančića, malo obrnutom, ali na isti način je završilo kad je Ante Stipančić sebi sašio plemičko odijelo za krštenje svoga sina, pa su ga lijepo tužili jer on kao, on je bio plemić, on je bio samo patrici, bogati, pa su ga tužili i više imao, dobio je zabranu nošenja patricijskog mača i odijela, mogao je samo nositi tu tešku zimsku pelerinu. Dakle, vidimo da to baš nije bilo tako jednostavno. A ako znamo da se radnja Posljednjih Stipančića, ova o kojoj sad govorimo, ovaj dio, znači Jurijevo krštenje 1806. Tu je negdje bilo, ovo je 1771. Vidimo da su tu negdje bili ti odnosi u Hrvatskoj vrlo slični. Nisu se plemići baš dali tako zafrkavati. I to je našeg Werthera, to je bio još jedan udarac. Znači, mi ćemo sad vidjeti kako on dobiva nekakve, rekli bismo, udarce koje jako teško doživljava. I kako mu nije ni dobro na poslu, bez obzira što ga gospođica B tješi da doista svi ga vole i poštuju, on odluči otići i zatraži od dvora da ga sporazumni otkaz, odnosno otpusti službe, i nada se da će to dobiti. Moli prijatelja Wilhelma u pismu da majci objasni, i on, jedan knez, zove ga da ode k njemu da provede proljeće kod njega. Vidimo da bi je omiljen čovjek u društvu, i ovaj doista odlazi s knezom i provodi kod njega tih nekakvih mjesec dana proljeća. Bilo mu je jako lijepo kod njega, kaže, ali knez je isto malo dosadan čovjek. Kaže, bilo mi je lijepo proljeće i bilo mi je baš dobro. Međutim, kaže, dobio ipak otpusnicu, dali su mu otkaz i mislio da mu neće dati, ali što je još doživio? Sad je doživio jednu lijepu stvar. Kaže, princ, prestolonasljednik, poslao mi je 25 dukata uz riječi koje su me ganule do suza: od majke ne trebam novac, o kojem sam nedavno pisao. Naime, iz toga vidimo kako je bio pristojan čovjek i kako je on zapravo kako su ga svi voljeli. 25 dukata baš nije bilo tako malo i nije bilo tako bezazleno. On se čak želi prijaviti u rat, ali ga ovaj knez kod kojeg je boravio
odgovara od toga. Knez je inače bio general u vojsci i kao

0: kažemo da ne, da to baš mu nije pametna ideja da ide u rat, da to apsolutno nije dobro. I uglavnom, on odlazi od našega kneza, već je svibanj, kad će otići od njega. I on kaže, samo sam crtao tamo gdje sam bio i vraća se ponovno u Lotin grad, u gradić V. Vraća se ponovno tamo i sad ponovno, kao na početku romana, on susreće onu mladu ženu koja je imala ona dva dječaka. Kad je nju susreo, ona kaže njemu, umro je moj Hans. Naime, kaže, dobri gospodine, umro mi je moj Hans. To je bio onaj najmlađi sin i priča kako je i suprug se vratio iz Švicarske s onim nasljeđem, ali da to ništa nije dobro završilo, da su ga izvarali i tako dalje. Tu vidimo kao da zatvara neke scene iz onog prvog dijela romana, ali zatvara ih na vrlo negativan način. Osim ovog novca i lijepog pisma od princa, zapravo je sve drugo što doživljava je nekako teško. I nakon toga završava se priča onoga sluge s udovicom. Naime, on je bio otjeran od te udovice, on se s njom zbližio, pokazao je svoju ljubav i strast, međutim, brat od te udovice otjerao je njega jer je očekivao da će sve to imanje udovičino dopasti njegovoj djeci, odnosno nećacima te udovice, tako da je otjerao toga slugu jer je on se upustio u odnos s udovicom i postojala je mogućnost da je čak i oženi, odnosno da dobije sve to staro imanje. U sljedećem su i srušena ona dva oraha lijepa u župnome stanu. Vidimo kao da se sve nešto urušava, što nije zapravo čak ni nimalo simbolično. I 12. listopada mi vidimo da naš Homer više nije glavna literatura našem Werteru i to je isto jedna od mogućih tema za ovaj roman, odnosno lektira koju on čita. 12. listopada on započinje, osijan je u mome srcu potisnuo Homera. A osijan je inače jedan škotski pjesnik narodni kojemu su u to vrijeme pred romantizma jedan škotski književnik je kao zapisao te narodne balade koje su bile jako romantične i tako dalje, pa kažu, čak malo sam proučavala, da taj Osijan zapravo i te balade su zapravo i nisu baš toliko narodne nego da je ovaj sve to napisao, ali funkcionira i u romantizmu su doista svi jako voljeli čitati tog Osijana. Moram sam ovdje napraviti malu digresiju pravopisnu. Ako slučajno dobijemo ulomak, moj ovaj prijevod koji ja imam, Patnje mladog Wertera, piše Osijan sa jednim s i sa j normalno, dakle prelagođeno hrvatskom pravopisu. Našla sam i neke prijevode koji pišu Ossijan. Pretpostavljam da će biti dobro jedno i drugo, a u svakom slučaju ako se dobije ulomak, neka se ravna prema onome kako bude prijevod u ulomku. To je isto možda važno napomenuti. I uglavnom on čita tog našeg Osijana koji je dosta onako pesimističan, sentimentalan, nevjerojatan, ali uglavnom više nema Homera koji ga smiruje. Međutim, pročitat ću jednu rečenicu koja se naslanja na tu depresiju gdje kaže, ah ta praznina, ta strašna praznina što je osjećam tu u svojim prsima. Dakle, često mislim, kad bih je mogao samo jedan put pritisnuti iz ovo srce, sva bi se ta praznina ispunila. Dakle, on očito više nema smisla u svome životu i nema nešto što bi ga veselilo i u čemu bi nalazio nekakav svoj smisao. Ovdje on govori o religiji i tako dalje, a sad ima jedan susret koji je bio vrlo, vrlo zanimljiv. Susret je naime jednog čudnog čovjeka, koji je očito poludio, ludoga čovjeka koji bere cvijeće, a bila je zima, bio je prosinac i vidjelo se da čovjek nije sav svoj, kaže cvijeće tražim, a ne nalazim, i došla je majka toga čovjeka koji je bio već odrasli i kaže, ma tako, on sad hoda okolo i traži to cvijeće i bio, kaže, to je moj jadni sin, Bog mi je natovario težak križ i tako dalje, već je pola godine ovako, prije cijelu godinu je ludovao, ležao lancima u ludnici i tako dalje, a sad evo, hoda i traži cvijeće. Međutim, naš, već sljedeći dan, naš Werter piše, ali ja sam Wilhelme, uskličnik počinje, pa taj čovjek čudni, kaže, onaj sretni nesretnik, to je zapravo oksimoron, bio je pisar pri Lotinu ocu, a strast prema njoj što je njegova otkrivao, zbog koje je otpušten iz službe, učinila ga je ludim, on je sad vidio čovjeka koji je upravo poludio od ljubavi prema Loti. Bio je pisar kod njih, očito je toliko bio zaluđen Lotom, što možda nije bilo ni prikladno, da ga je Lotin otac otpustio i čovjek je poludio od ljubavi. Znači imamo i ovu stvar, da vidimo što se sve to Werteru događalo. I nakon ovoga mi više nemamo pravih pisama, 6. prosinca je zadnje. Pisma koja ćemo sad imati poslije, izdavač nam kaže da ih je sve našao poslije smrti i sad nakon 6. prosinca slijedi nam izdavač čitatelju. Više nemamo pripovjedača o prvom licu, da će više nisu Werterova pisma, nego nam izdavač piše kako bih želio da nam je o posljednjim zanimljivim danima našeg prijatelja ostalo toliko vlastoručnih svjedočanstava da mi ne treba pričom prekridati slijed pisama što ih je za sobom ostavio. Ali on zapravo istraživao i u njegovoj sobi i najmanji papirić pronašao i sve to prikupio i sad je on iskonstruirao priču što se događalo tih zadnjih dana prije Werterove smrti, jer očito sva pisma koja je napisao poslije 6. prosinca više nije poslao i ta su pisma bila zapravo kod u Werterovoj sobi i govori kako je onaj mladić koji je bio zaljubljen u onu udovicu i kad su ga otjerali, a udovica je uzela novoga slugu, on je ubio tog slugu i rekao nitko je neće imati ako je ja nisam mogao imati, uhvatili su ga i on će biti vjerojatno osuđen, a Werter je prepoznao da je to taj mladić kojeg je on upoznao još u prvom dijelu romana i pokušao ga je obraniti srčano pred upraviteljem, Lotinim ocem, ali nije išao i onda mu je Lotin otac rekao ne, njega nije moguće spasiti. On je čak pokušao opravdati njegovu ludost, ljubav i tako dalje. Čak i Albert je pokušavao smiriti Wertera da nema mogućnosti da se pomogne tome čovjeku jer je ubio drugoga čovjeka. I naš izdavač sad nastavlja s pismima koje je pronašao u Werterovoj sobi gdje piše jedno pismo Wilhelmu gdje opisuje poplavu. Werter se popio na brdo, gleda poplavu, ogromne valovi, noć je, ponor, olujni vjetar, puno je virova u toj rijeci i on kaže došlo mi je da survam svoje muke i svoje patnje, da prohuje od želje da tu survam, znači bacim u taj ponor. Kaže, ani nogu s tla nisam uspio podignuti kao valovi. Oh, moje vrijeme još nije isteklo, osjećam to, Wilhelme, kako bih rado dao svoje ljudsko biće i tako dalje, da s tim olujnim vjetrom razdaremo oblake i tako dalje. Znači ovdje vidimo, dakle, kada je u njemu oluja, i to mračna oluja, takvo je i nebo i on sebe prepoznaje u tome. Međutim, kad se vratio, on nekako, on nije zadovoljan kako se Albert odnosi prema Loti, on nije zadovoljan, premda je odnos sigurno korektan, ali on očekuje da valjda Albert njoj stalno iskazuje neku ljubav i misli da je Albert prehladan prema Loti i nije zadovoljan time, a Albert je zamolio Lotu da malo prorijedi Werterove posjete jer već to prelazi granice pristojnosti i ona je doista, kaže, čvrsto odlučila učiniti sve da Wertera udalji i shvatila je da je to mora i onda je bila nedjelja u oči Božića, došao uvečer Klot i zatekao je samu i ona je, razgovarali su o svemu, govorili su što, i ona mu je rekla da ne može zapravo više dolaziti i rekla je dođite na Badnjak, bit će poklon i za vas, ne može tako dalje, ovako ne može dalje. I on je rekao Wertere, vi nas morate opet vidjeti, samo se obuzdajte. Kaže, zašto ste na svijet došli s takvom žestinom? I kaže mu ona, budite muškarac, prestanite biti tako tužno privrženi jednom stvorenju koje ne može nego da vas žali. Držala je njegovu ruku, samo na trenutak malo mirna razuma Wertere, reče ona, zar ne osjećate da se zavaravate? Ona njega kaže, ali to je sve, ona zna da on nju obožava i ona njemu kaže, ali to je nemoguće i mora si sam to govoriti. I kaže, ne dolazite do Badnjaka, nek dođe na Badnjak, dobit će on poklon i tako dalje. I on je došao, Werter odlazi, došao je kući. U ponedjeljak ujutru 21. prosinca napisao je Loti pismo. Ovdje ga nam je citirano. Draga Lote, odlučeno ja želim umrijeti i to ti pišem bez romantične napetosti. opušteno ujutro na dan kad ću te zadnji put vidjeti. Kad budeš ovo čitala, već će hladan grob prekrivati ukručene ostatke nespokojnoga nesretnika. Znači, on će to ostaviti u svojoj sobi, on će nju posjetiti u međuvremenu, a napisao je pismo prije ovog zadnjeg posjeta i on odlazi k njoj. Ona ga nije očekivala jer mu rekla da ne dolazi. I ipak odlazi k njoj. Došao je jer je vidio da Albert otišao. I njih dvoje u sobi su i ona kaže, pa imaš li što za čitati? I kaže, jer ona njemu čak i kaže da bi bila tako sretna da on može biti njezin brat. Da može biti krajnje uvijek da mogu razgovarati. Ona ga voli kao brata. I kaže, imate li što za čitanje? Zapitala je. On je imao ništa. Tu unutra u mojoj ladici, kaže ona, tu je vaš prijatelj, vaš prijevod nekih Osijanovih pjesama o prozi. Nisam ih još čitala jer sam se stalno nadala da ću ih čuti od vas. Ali nije se našlo vremena. I oni sad čitaju Osijana. Sad mi ovdje imamo intertekstualnost, odnosno gotovo citatnost, jer nam se na nekoliko stranica doslovno nude ti tekstovi koji su u ono vrijeme, kraja 18. stoljeća, očito čitali, kako je to sve njima bilo dirljivo. Iskreno rečeno, meni to nije ništa dirljivo, ali dobro. I oni su bili silno dirnuti time. Plakali su. Dakle, potok suza što je Navro iz Zlotinih očiju dao oduška njezinom zgrčenom licu prekine Wertera u čitanju. I oni su bili oboje ganuti i tad su se poljubili. Osnice i oči Werterove gorjele su na Lotinoj ruci, nju su proželi srsi. Ovo sve nama piše naš izdavač, odnosno pripovjedač u trećem licu. Uzdahnula je. Ne bi li došla k sebi, te ga uzjeca i zamoli da nastavi, molila ga je glasom nalik onome s neba, kao nastavi još čitati i tako dalje. I tu su se oni nakon tog drugog čitanja poljubili i ona kaže, Wertere, rezavit će ona pribranim tonom najplemenitijeg osjećaja. I zapravo mu je rekla, moraš otići. Ona je pobjegla u drugu sobu, on je još ostao i tad je otišao od nje. I to je bio njihov zadnji susret. Vratio se svojoj kući. Sve je spremio što je trebao, opisuje se kako je papire uništio, zaklamao što je trebao, sortirao, zapalio one koji mu više ne trebaju. Oko 11 sati Werter je svoga slugu pitao se Albert vratio, Albert se vratio i on je poslao slugu kod Alberta i Lotte da posudi pištolje jer da im poruči da on ide na put. Sluga dolazi Albertu i kaže da ga šalje Werter i da moli pištolje jer on sutra ide na put. Lotta je slutila da to baš nije put i uglavnom momak se s pištoljima vratio Werteru i rekao da je Lotta dala te pištolje, da je skinula se za onog zida. Njemu je to bilo još ljepše. Kaže, ti si dirala te pištolje prije mene i tako. I uglavnom on još će večerati. Kaže, poslao je po kruh i vino, pošalje ga na objed, sam sjedne za stol i tad je pisao. I uglavnom on je napisao sve što je imao i što je planirao. I poslije 11 sati, tako rekonstruira naš izdavač, poslije 11 sati on je zapravo odjenuo se u odjeću u kojoj je prvi puta upoznao Lotu, imao je žuti prsluk i plavi frak. Kaže, u ovoj odjeći Lote želim biti pokopan, ti si je dodirnula, posvetila je tvog sam oca, zato molio moja duša lebdi nad ljesom i tako dalje, zbogom Lote, zbogom. Nabijeni su pištolje, otkucava 12 sati. Kaže, neki susjed vidio odbljesak puščanog praha i čuo odjek hica, no kako je sve ostalo mirno, nije se više na to osvrtao. Ujutro oko 6 sluga je sa svjetiljkom stupio u sobu, našao je svoga gospodara uz pištolj i krv. Još je bio živ Werter, Lotte izgubila svijest, kad su je javili srušila se pred Albertom, liječnik je stigao, pucao iznad desnog oka i bio je mrtav, bio je djeven, dakle čizme, plavi frak sa žutim prslukom, dojurila su Lotina braća koja su ga obožavala, plakala su, od vina je popio samo čašu, na pultu Emilija Galotti, knjiga je bila rasklopljena, Albert je bio u šoku, Lotta bojali su se za njezin život i uglavnom na kraju, kaže, umro je u 12 sati opodne, znači bio je živ još do 12, noću oko 11 sati, dao ga je pokopati na mjesto koje je sam odabrao između dviju lipa i rekao da ga pokopaju. Kaže, na groblju su dvije lipe skroz na kraju groblja i tamo je želio biti pokopan. Starac je sa sinovima išao za ljesom, Albert nije mogao. Bojali su se za Lotin život, obrtnici su ga nosili. Nijedan ga svećenik nije ispratio. Naime, tada je vrijedilo pravilo da se samoubojice ne mogu imati svećenika na pokopu, ne mogu imati taj obred. Tako da je on zapravo pokopan na kraju groblja bez obreda. Ispratili su ga njegovi najbolji prijatelji i ovi koje je toliko volio zapravo nisu mogli jer im je priuštio, rekli bismo slobodno, nekakvu veliku bol. Evo, i to je zapravo kraj romana.
1: Tragičan kraj.
0: Vrlo, vrlo.
1: Šteta, ali eto i to je romantizam.
0: To je romantizam i njemu je smrt zapravo bila jedini izlaz. I to je isto jedno od taj eskapizam o kojemu smo već govorili i smrti, koja je način kako se rješavaju nekakvi problemi. Šteta, jer prvi dio romana je bio puno optimističniji i on sam je imao puno bolje rečenice kojima je pokazivao da može naći smirenje, ali očito njegov duh, njegova strast, njegov karakter nije njemu dopuštao da nađete i neke takve izlaze. Dakle, šteta, ali evo, mi razgovaramo o književnom dijelu, o Werteru, o jednom vrlo zanimljivom književnom liku i kroz njegov lik mi možemo dobiti sliku onoga vremena i ljudi. I to smo, ja mislim, čitajući ovako, izdvajajući neke dijelove, vidjeli da je to bio vrlo i pristojan nekakav svijet i malo grub, ali zapravo sve je bilo dosta idilično. Ili je romantizam to nama prikazao?
1: Ali likova zanimljivih ima još svakako. Malo ćemo o likovima više onda u idućoj epizodi.
0: Tako je, o likovima to je to malo ovo. I o temama.
1: I o temama
0: za eseje. Tako je.
1: Hvala vam lijepa.
0: Molim.
1: Evo, dragi naši, bilo je to sve za ovu epizodu. Do iduće. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec. Ne zaboravite YouTube, TikTok, pratite nas, gledajte nas, informirajte se i pripremajte se za maturu. Pozdrav svima.
0: Pozdrav.

0: Hrvatska radio televizija, Kronika dana Hrvatskoga radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer iz Kronike dana izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima, dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijene rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36.000 dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113.000 stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450.000 novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750.000 za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3.500 dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Više Marin Erak.
10: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
11: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
10: Rekao je Glavina i istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
11: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za programe javne potrebe sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
10: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
11: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
10: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
12: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
10: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
13: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao?
10: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
1: Policija je spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boys i Armade uoči finalne utakmice Kupa u Osijeku.
0: Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba na izlazu kod naplatnih kućica. Zbog svega se stvorila kolona duga 4 km. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Evo što stoji u policijskom priopćenju. Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih skupina huligana kod MP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, a radovi počinju na jesen. Silvija Bionda Njikoš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobi treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganja u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardu eura.
1: Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, radovi će početi nakon turističke sezone. Radit će se od listopada pa do svibnja iduće godine, ako bude potrebno i nakon iduće sezone turističke. Promet neće biti zatvoren, ali bit će otežan. S obzirom da je taj most još pod jamstvom, sve troškove popravka snosi izvođač radova. Evo što su za HTV izjavili predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i resorni ministar Oleg Butković.
19: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od, ne znam, 2 do 6 cm, to će se taj beton ukloniti, ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i solna ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
20: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
1: Tvrtka Žito danas je i službeno 100%-tni vlasnik Zvijezde. Ugovor s bivšim vlasnikom Fortenova grupom odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji vrijedna gotovo 116 milijuna eura. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
21: Očekuje nas puno posla da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojat će održati krhotrgovinsko primjerje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki, više Danja Dubravac.
22: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Osim Irana, predsjednici će sigurno razgovarati o Tajvanu i trgovinskim odnosima. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio:
23: "Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje."
22: O razgovorima je jutros govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
24: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
22: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
23: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je: ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
22: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
23: Rusija je u jednom od najsnažnijih napada do sad na Ukrajinu ispalila najmanje 800 dronova. Ubijeno je 6 i ranjeno nekoliko desetaka ljudi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je Rusija ciljala zapadne regije blizu granica sa zemljama NATO-a. Mađarska oštro osuđuje

0: Europska komisija predlaže nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja diljem Europe, posebice ona vlakom.
1: Objavljena su tri prijedloga kojima se pojednostavljuju planiranje i rezervacija regionalnih, međugradskih i prekograničnih putovanja koja uključuju više prijevoznika. Time se osigurava bolja zaštita putnika tijekom cijelog putovanja. Zainteresirani će tako moći pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. O prijedlogu još moraju odlučiti Vijeće Europske unije i Europski parlament. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u radnom je posjetu Grčkoj, gdje se osim s kolegom Gera Petritisom sastao i s premijerom Mitsotakisom. Grlić Radman istaknuo je da Hrvatska i Grčka imaju komplementarne uloge u energetskoj sigurnosti jugoistoka Europe, te da se radom na prometnoj povezanosti dviju država može ojačati i položaj istočnog Sredozemlja kao globalnih vrata prema Europi.
0: Vijesti iz svijeta uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Posljedice jučerašnjeg nevremena koje je poharalo sjever zemlje dalje se saniraju. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija.
1: Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. Troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
4: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
5: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji su ekshumirani na području te zemlje. Dio protokola održavao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved položio vijenac u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Maclju.
6: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
2: Kronika dana.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar.
1: Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva i Savez studenata organizirali su već tradicionalni Job Fair, sajam koji spaja studente i poslodavce. Ove godine na manifestaciji je više od 100 tvrtki, više Ivica Krišto.
8: Sajmom poslova Ferovci spajaju priznate i tražene talente tog fakulteta s poduzećima, inovativnim start-upovima i svima koji planiraju tehnološki napredak. Naši fakulteti informatike i elektrotehnike mjesta su na kojima se razvija i primjena umjetne inteligencije. Dekan Fera vede

0: Goran Bilas.
1: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih 100 poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo je da se upravo završava nacionalni plan razvoja industrije.
2: Industrijski plan koji gradimo počiva na 3 stupa. Digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što FER-ov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
0: Dodao je da ćemo trebati domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati.
2: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa FER-om oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
0: Među poslodavcima i izlagačima je i grad Zagreb, pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju i nove tehnologije te bivši student FER-a Dražen Lučanin.
3: Grad radi na puno zanimljivih projekata. To su projekti poput Bajsa, projekti kao što su Guru za kulturu, e-stipendije, Z mobilna aplikacija, gradska Lora van mreža za IoT povezivost u cijelom Zagrebu i slično.
0: Na dvodnevnom je sajmu oko 2500 sudionika.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
5: Nakon ulaska u finale Eurosonga Hrvatska je skočila s 15. na 13. mjesto na kladionicama uoči sutrašnjeg drugog polufinala. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su sinoć u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnoj savršnici.
6: Bravo cure!
7: Rasturile ste.
8: Kako se osjećate?
9: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
10: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
11: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
12: Čekanje mi je bilo i ja sam htjela početi plakati.
13: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
14: Taj trenutak kao da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
15: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, što nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao ups, idem ja natrag.
5: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu.
16: Prigodnom poštanskom markom, na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a, Hrvatska pošta obilježava 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnji je HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru.
5: Sport. Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
17: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Super Sport Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 i 14. put osvojio dvostruku krunu. Marko Šivak.
18: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila Gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu.
19: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su 2 gola.
18: Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio potop Riječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
17: Trener Dinama Mario Kovačević na konferenciji za medije dočekan je pljeskom.
6: Hvala. Hvala još jednom, evo. Pa pljesak, mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio. Htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
17: Pa igrač Rijeke, Branko Pavić.
7: Prvo htio bih čestiti Dinamu na odličnoj izvedbi, mislim da su zasluženo pobjedili utakmicu. A ne znam sad što bih rekao da nedostalo. Nedostalo nam je možda malo sreće da nam uđe neka šansa u gol. Jednostavno bio Dinamo dosta raspoložen, a kad su oni raspoloženi, jako su kvalitetna ekipa.
17: Na europskom prvenstvu tekvondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od Bjeloruskinje Julije Vitko, ali nema razloga za tugu jer medalja je oko vrata.
8: Je, pa tako je, nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat, idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
17: Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom se okitila hrvatska reprezentacija u sastavu Ivan Petričević, Uroš Kačavenda i Željko Posavec u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Isti protivnici u subotu će snage odmjeriti u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera 90-70, Cibona je pobijedila Dubravu 96-73, Split Zabok 86-80, a Dubrovnik je u gostima bio bolji od Samobora 86-81. Druge utakmice su u subotu. U četvrtfinalu vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajčekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo. Izgubili su Dodik Poljičak te Ivanišević. Kod tenisačica Lea Bošković i Tena Luka upisale su pobjede u prvom kolu, no zaustavljene su u drugom. Već na startu ispala je braniteljica naslova Tara Virt te Leš, Čirić Bagarić i Mišković. I više nema hrvatskih predstavnica u turniru.
4: Vremenska prognoza.
20: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
21: Nakon jučerašnjeg premještanja fronte, srijeda je protekla u stabilnim vremenskim prilikama. Bilo je djelomice poslijepodne i pretežno sunčano, a uz promjenjivu na oblaku na jugu zemlje i to uglavnom na otocima rijetko je palo malo kiše. Ujutro je na kopnu bilo razmjerno hladno, ponegdje i uz mraz pri tlu, dok je u središnjim predjelima u Lici te ponegdje u Posavini bilo i magle. Vjetar je bio slab i ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a ujutro je duže obale mjestimice puhala umjerena, podnove lepita i jaka bura. Najviša je temperatura bila od 15 do 20, u Dalmaciji do 22 Celzijeva stupnja. Sutra u početku djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, poslije podne promjenjiva na oblaka. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviše između 16 i 21 stupanj. U petak i subotu i dalje kiša je lokalno izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. Jutra na kopnu toplija nego danas, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
16: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu.
20: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
16: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radiotelevizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
1: Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večeras u emisiji 1 plus 1 gosti su nam Erik Balija koji pjeva za humanitarni koncert za udrugu paraplegičara, tetraplegičara Istarske županije i predsjednik udruge Mladen Jurada. Humanitarni koncert pjesma Bez barijera bit će sljedeći tjedan, a sve će nam otkriti naši gosti. Mladene, prije svega dobro večer.
1: Dobro večer, dobro večer.
0: Evo, moje prvo pitanje je koliko županijska udruga paraplegičara, tetraplegičara Istarske županije ima članova?
1: Trenutno imamo 40 članova redovnih i imamo 3 potporna člana. Inače, zadnjih godina puno njih želi biti naši članovi, ali po statutu naše udruge član može biti paraplegija, tetraplegija isključivo uzrokovana spinom ozljedom ili bolesti kralježnice. Znamo da postoji puno paraplegije, tetraplegije, ali su uzrokovane razno raznim drugim bolestima, tako da to ne mogu biti naši članovi. Znači, članovi su naši isključivo spinalne ozljede ili bolesti ozljede. Inače, ove godine smo postali punoljetni. Službeno smo uvedeni u registar udruga još davne 2008. godine. Još malo, eto, pa slavimo 20. obljetnicu.
0: Pa čestitam.
1: Hvala, hvala.
0: Čestitam, moram reći, ovako, mi smo se okupili da kažete zašto ćete skupljati donacije.
1: Tu je bilo nekoliko ideja koje su nam jako potrebno. Recimo, jedno od tih je bila, trenutno bi nam bila najbitnija sredstva za uređenje jednog kombija za prijevoz osoba s invaliditetom koji smo dobili sad nedavno. Kombi je starije godišta i trenutno je inače na popravku u Zagrebu i treba će uložiti od njega za ga staviti u pogon. Isto tako, jedna ideja je bila za terapije, vježbe, razgibavanje, masaža za članove. Međutim, to smo odlučili pokušati preko projekta koji se upravo planiramo evo prijaviti. Jer to ipak treba malo dugoročnije da traje, jer nama ono jednogodišnje što dobijemo, to nam je jako, jako malo održavajuće terapije. Tako da to smo nekako stali sa strane. Za kombi, nažalost, smo morali odustati zbog nekih zakonskih regulativa o humanitarnim akcijama i još smo razmišljali o nabavki ortopedskih pomagala nekim pojedincima naše udruge, ali na kraju smo ipak odlučili da je to najbolje, najkorisnije da ipak da bude za sve članove na neki način, a ne samo za pojedince. Evo, mi ćemo pokušati na neki način prikupiti za, još nismo točno odlučili, ali za neke potrepštine ove za članove koji se inače teško mogu oni priuštiti, jer smo dosta ovako skupina malo slabijeg imovinskog stanja, tako da bi imo prikupili malo nekih sredstava prehrambenih ili higijenskih, tako. Sad ne znamo da li ćemo to individualno po koliko nekome vidimo da treba ili ćemo svima skupa priuštiti neke dobre pakete pa da budu svi zadovoljni.
0: Kako je živjeti u Istri osobi s invaliditetom?
1: Pa mislim da se pomalo situacija popravlja, evo. Ne znam, nekako jako smo ljuti, evo, na te znakove pristupačnosti, ne znam da li to stvarno toliko ima tih ljudi sa osobnim invaliditetom ili šta. Očekivali smo po tom novom europskom znakovima i pravilima da će to biti malo bolje regulirano, međutim to ima sad tih osoba s invaliditetom trostruko više i non stop vodimo borbu oko toga i ne znam, jednostavno ljudskim glupostima nema kraja i na kraju da kažem da kogod parkira na ta invalidska mjesta, nema opravdanja, a svi se opravdaju. Koga god pitaš, svi nađu opravdanje, a jednostavno nema opravdanja. Evo. Inače, drugo, poboljšava se malo, borimo se i situacija, mogu reći, da je dosta bolja nego recimo pred 10 ili 20 godina.
0: Što bi vi voljeli promijeniti, a da možete sad?
1: Najviše bi voljeli promijeniti tu neku ljudsku svijest i ljudsku, ne znam, za malo ošte nije bitan neki veliki novac, nego samo malo više razumijevanja. Moglo bi se puno, puno više napraviti, nego jednostavno, gledajte, osoba koja nije u kolicima i koja je hodajuća, jednostavno, ne znam koliko može biti školovan, ali ne može, jednostavno ne može shvatiti da jedna stepenica od samo nekoliko centimetara nama u životu smeta. I tako da, evo, da bi se jedno najviše moglo ljudima osvijestiti ljude, evo. O našim potrebama.
0: Da li u Istri osobe s invaliditetom su u radnom odnosu, koliko ih ima?
1: Pa gledajte, ima između ostalog i mi u udrugi imamo zaposlene 2 osobe s invaliditetom, mm-hmm. Ali ima, problem je malo što ponekad je možda i čak teško naći osobe s invaliditetom, ne znam, neki se boje, neki, ne znam, ne žele, neki odmah odu nekako na neku socijalu, tako da je malo možda i teško. Trebalo bi biti više i moglo bi biti više, evo, i mi potičemo to zapošljavanje kako bimo neke barem još naše članove i ostale uspjeli zaposliti.
0: I gdje i kada se održava koncert?
1: Pa koncert je Erik zamislio da bude, mislim, on je tražio po Puli neke veće prostorije kako bi mogli malo više toga prikupiti. Mislim, nije to toliko bitno. Bitno je da se dobro svi skupa zabavimo, da to prođe kako treba. Na kraju dobio od grada prostorije Čirkolo u Puli, to je prostor koji, jedan od prostora u biti gdje se održavaju razne manifestacije, dodjela priznanja i tako. I to će biti u srijedu u 20 sati i pozivam sve je danas došao i podržati da budemo svi skupa, ako da se razveselimo.
0: Srijedu, koji datum?
1: 20. u srijedu.

0: Erik, prije svega dobro večer. Što očekuješ od koncerta, Erik?
1: Dakle, dobro večer tebi i svim slušateljima ove hvalivrijedne emisije. Što očekujem od koncerta? Ma gledaj, tu je jedan ovako širi koncept, širi pojam svega toga. Prije svega treba reći da nisam 15 godina nastupao samostalno i to je prilika da se izvedu neke pjesme koje nikad nisu bile izvođene uživo, da me ljudi vide uživo, da se opustimo, da malo pjevamo zajedno, a naravno od koncerta očekujem da će biti dobra zabava, da će ljudi konačno uživati, da će zaboraviti na svoje probleme, barem na tih dva sata. A očekujem isto tako od posjetitelja koncerta da ćemo svi zajedno pomoći udruzi paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije da prikupe novac za prehrambene i higijenske potrepštine.
0: Moraš mi objasniti jednu stvar, naletio sam na jedan, ajmo reći, pojam koji nama nije tu u sjeverozapadnoj Hrvatskoj jasan. Objasni nam što je cirkulo.
1: Dakle, koncert se održava u talijanskoj zajednici, u zajednici Talijana grada Pule, u zagradi Circolo. Dakle, Circolo je talijanski prijevod izraza zajednica Talijana.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, pošto Istra ima mnogo zajednica Talijana, jer moraju ljudi znati da je nekad Istra u nekoj davnoj povijesti padala pod Italiju, tako ostala je takozvana talijanska manjina koja još živi, to su više manje stari ljudi, i kad imaju svoja druženja i neke proslave ili neke manifestacije, onda se one održavaju u zajednici Talijana, ili kako bi rekli Talijani, u cirkolu.
0: E sad mi reci, malo prije si napomenuo da ćeš izvoditi pjesme koje već dugo nisi izvodio. Koje su to pjesme otprilike?
1: Radi se o mom autorskom koncertu, bit će izvedene neke pjesme, ne znam, vjerovatno su ljudi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i ne samo tamo, nego u cijeloj Hrvatskoj su možda pratili kad sam bio 2016. u Supertalentu, pa će biti izvedena pjesma koju sam tamo izvodio, Hvala ti na svemu stari moj, pa bit će izvedene neke moje festivalske uspješnice sa melodija Istre i Kvarnera, kao skladba mojoj Istrijanki, kao skladba, naslovna skladba s koncerta, pjesma Bez barijera, pjesma koja govori baš o osobama s invaliditetom i kako on, zapravo ta skladba objašnjava problematiku osoba s invaliditetom. Biće izvedena moja skladba, kantautorska pjesma Prijatelju, koju sam posvetio svima koji nam pomažu, i fizioterapeutima i osobnim asistentima. Tako otvorio sam dušu i svima njima sam posvetio jednu moju pjesmu koju objašnjavam koliko im nama osobama s invaliditetom, prvenstveno ja tu govorim i u svoje osobno ime, dakle koliko mi znači njihova pomoć. I zapravo pomoć od bilo koga. Biće tu i dobro poznate skladbe koje ja izvodim kad sam na nekim ribarskim festama u općin, kad me zovu općine i gradovi, a koji nisu baš za neki, da tako kažem, teatralni prostor, kao veliki hit Fažana Misto Moje, kao veliki hit Omaklino Draga, ili neki kaver će možda biti od nekog poznatog pjevača, tipo možda Oliver Dragojević, nešto. Imamo mi glazbenici često potrebu da izvedemo neku pjesmu koja ne spada u naš autorski repertuar, a volimo slušati, ne znam, Pelja Spalata, Olivera Dragojevića, Zdenku Kovačićek ili bilo koga. Nikad ne znaš šta ti može pasti na pamet na koncertu. Postoji neki okvir, ali prostor za improvizaciju također uvijek postoji.
0: I koliko bi to trebalo trajati? Koliko će trajati koncert? Koliko ti misliš?
1: Ja planiram da bi koncert trajao oko 90 minuta do 120, a nakon toga ako publika želi još, uz moj prateći bend Fortissimo, goste Maura Staraja i Maura i Irena Đorđi još nastupaju i moj kultni bend grupa Anelidi, ako bude publika tražila još, sigurno se možemo dogovoriti za još poneku poslasticu koju publika možda i ne očekuje. Jer to je najljepše na koncertu, kad se dogodi kemija, pa onda zapravo zapiraš ono što ni sam nisi očekivao.
0: E, sad imam još dva pitanja za tebe. Prvo je pitanje, kako je stanje osoba s invaliditetom u Istarskoj županiji? Kako vi funkcionirate, kako živite?
1: U Istarskoj županiji se borimo više manje sa problemom, recimo na prvom mjestu je tu problem kad rade ili obnavljaju neku cestu, pa onda nemamo dovoljno, recimo na nogostupima, onih rampa pristupa, znači ne možeš na trotoar s kolicima, zato što su arhitekti uvijek pametniji od onog koji sjedi u kolicima, pa onda recimo onaj pristup na trotoar, na rampa, ona ima uvijek zub umjesto da ona bude na nuli, pa da osoba s invaliditetom može samostalno. To je jedna od borbi kad se nešto radi na nekom novom nogostupu, kad se asfaltira neka cesta, uvijek iznova objašnjava ljudima kako i šta treba napraviti i to nikako ne bude riješeno. A što se tiče drugih stvari, mislim da stvari idu pomalo na bolje, a čini mi se da se zapravo zaostatak problematike osoba s invaliditetom u Istarskoj županiji borimo isto kao što se borimo i na nivou Republike Hrvatske. Ono što nam fali nam veća satnica za osobe s invaliditetom, za osobne asistente. 11 eura sat, to je postalo premalo. Fali nam malo, da se tako izrazim, malo razumijevanja od drugih strana, znači trebali bi se i inkluzivni dodatak povećati, a jedan problem koji mene osobno muči u zadnje vrijeme, jer sam pokušavao doći do svog prava na stacionarnu rehabilitaciju, je taj da nas cerebralce ne žele primiti u niti jedne toplice osim u Varaždinske toplice, što je sramotno, jer se prema cerebralnoj paralizi ponašaju kao da u najmanju ruku imamo sidu, a što u 21. što je u 21. stoljeću dosta neprihvatljivo. Čak takvo ponašanje ima neko od koga najmanje očekuješ, a to je Hrvatski zavod.

0: Na broja dobro.
1: Ovako, more, obeskrajno more, glazbu, glazbu za tu glazbu sam napisao ja, a tekst je napisao gospodin Danijel Načinović, možda poznati ljudima u Hrvatskoj, on je napisao recimo za Olivera Dragojevića tekst Prag u beskraju. Drugu skladbu koju sam odabrao je skladba Mornari fregate od Meduze, također autor teksta je također Danijel Načinović, ja sam opet autor glazbe i treba napomenuti da sam za tu skladbu u aranžmanu Natka Stiglića, da smo osvojili nagradu prošle godine na melodijama na festivalu Melodije iz Tri Kvarnera za najbolji tekst. Kuriozitet za ovu prvu skladbu, More, obeskrajno more, aranžman je tu napisao moj prijatelj i dragi kolega iz Skotske, gospodin Danijel Abrahams.
0: Bio je ovo Erik Balija i hvala ti puno i želim ti ugodan dan.
1: Hvala vama, hvala svim slušateljima i nadam se da se čujemo još nekom prilikom u vašoj zanimljivoj emisiji.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba, Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
3: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
4: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
2: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
2: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
6: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
7: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Vijesti.
2: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 25. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
8: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
2: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti i trošenja financijskih sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu novca te praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Glavina.
9: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
10: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Hrvatskog kupa. U finalu na Opus areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0, pogocima Luke Stojkovića.
11: Evo, stvarno, niko sretni od mene. Prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola.
10: Igrač Rijeke, Ante Majstorović.
12: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
10: Na europskom prvenstvu u tekondou u Minhenu, Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od bjeloruskinje Julije Vitko. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku, srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristianstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Uzvratna je u subotu u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra, Cibone, Splita i Dubrovnika.
13: Vrijeme.
2: Sutra promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana je izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu i jak jugozapadni, te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Plemeniti i dobrostivi skupe, puče stari i mudri, scijenim da njeste zaboravili kako prije 7 dana prid vami tu ukazah Rim. I u Rimu prvi part komedije Dundo Maroje. Ako dobro pamtite, Dundo Maroje da sinu Maru 5000 dukata u ruke i otpravi ga put Jakina. A ovi iz Jakina, ma ne otide u Fjerencu, ne gurim. I tu mu spenđa sve dukate. A Dundo Maroje, čuši toj, ma kako mahni, to ti ide u Rim s bokčilom svojim tovjernarom. I nađe Mara, ma se ovaj učini neznat oca. I u pržun ga odma pošalje, otkle ga Pomet, sluga Tudeškov libera. A ti je Pometov Tudešak. Ma i namuran je u lauru, na murozu Marovu, ha, a Maro je džiljoz, kako vrag je džiljoz, ma mu neće lako biti, jer čuši za zlo vladanje njegovo, u Rim iz Dubrovnika otide i Pera, vjerenica Marova, izemši iz tetkina haholjka 300 dukata. Putem vam se ona obuče na mušku, što će naprijeda bit, što će bit. Komedija vam će spoviđet. I drugo vam neću rijet. Oho, ma čeljadi, stavte pamet na komediju i s Bogom.
2: Marin Držić, Dundo Maroje.
3: Signor Marino.
4: Bene mio.
3: Čula sam, drago mi je.
4: A što si čula?
3: Od mene taj.
4: A što, signora?
3: Da ti je otac prišao ovdje. Što mučiš je da ti nije drago, jer ja znam.
4: A ko ti je rekao?
3: Junak njegov bili ovdje. Veli, na proštenje došal. Vele da je vele trgovine do njim.
4: Zbilj li govoriš?
3: Oh, s popivom je taj junak otišao na oštariju de la Campana za dvignut starca i povez ga u vas doma.
4: Oh, ter je popiva to učinio.
3: Začne.
4: Imao je najprvog meni doć, a kurvina traditura zaklagaču.
3: Ma ča je on kriv? On mi nije dobro učinit, a zač? Na vjeru ti je dobro učinio.
4: Signora, ne zaino, nego ima sve mene pitat. Poću najbrže nać ga.
5: Oho, ben trovato, la signoria vostra, signor Marino.
4: Sadi. Ho una faccenda di gran importanza, non mi dar fastidio ora.
5: Signor, ho a fare un pagamento ora di 200 ducati, altrimenti andrò in prigione.
4: Sadi, non pensavo che voi fossi tanto fastidioso.
3: Soddisfattelo in sua malora, poiché tanto importuno.
4: tu qua, 5, 10, 15, eh? Siete soddisfatto?
5: Signor, sì. Gran merce alla signoria vostra.
4: Sve što je tebi drago, signora. Da ga vidimo. Poču ovi posao pravit?
3: Na večeru te čekam.
4: A ne znam hoću li moć.
3: Ukradi se i dojdi.
4: Učinit ću sve što je tebi drago, signora. Vrag uzeo čas i hip kad izi dobi žudio. Izdaše mi 150 škuda. A popiva ruinao me si, poveo si mi vraga oca u kuću. Razgledat će moje stvari. A pacijencija. Veseo ide, a meni srce plače. Bevenja galanti, gdje si dosle bio?
6: Gospodaru, otac ti je došao.
4: A tebi došao zao dan, zlo godište, vrag ti po dušu došao, ruinao me si.
6: Za Boga, a što li?
4: Ti je ne otac došao za osramotit me, za ruinat me u Rimu, zagledat mi konte, za reprenđat me, za kastigat me.
6: A govore da je došao na proštenje i da je donio čudne prateže i trgovine, a i on govori.
4: Je li onemu neprijatelju Božijemu vjerovat? Pa ti ne znaš kako me našao pred sinjorom i kako je za mnom trčao s kordom. Ja sam ono, ali improvista. Fengao ne znat ga. Trateo ga sa mahnica, barižao ga je bio odveo u tamnicu za oružje. Ne znam ki ga je vrag činio pustit. Za oružje u Rimu idu vješala.
7: Ajme.
6: Njetko nam je novelu učinio. A nitko ini neće bit nek pomet. A ne imaš inoga neprijatelja u Rimu nego neka traditura.
4: A zarane Božije, je li ko je remedio?
7: Hoć činit što ti ja velim.
4: Hoću, hoću sve ću činit. Ti sad meni budi gospodar, a ja ću tebi sluga.
7: Pođu, sinjore, i otkrioj se.
4: Ovo je džusto rijet. Pođ, uzmi konopac, ter se objesi, ter se sinjori otkri.
7: Velim, pođ u sinjore. Sinjora scijeni. I ne bi joj vas vjedao, razumije da inako. Da tvoj otac ima velike trgovine, prateži, zlato. I scijeni da je prvi bogatac, ne od Dubrovnika, ma od svega Levanta. I zna, jer ne ima nek tebe, jednoga sina.
4: No, bud da je tako, ter što pak?
7: Pođ u nje i otkrio se u dvije riječi. Signora, sad je vrijeme da me pomožeš, a ja, ako sam tvoj bio ovoliko, sad mislim biti vas tvoj sa svijem mojem imanjem. Ti dobro znaš ko sam i koji je moj otac. Mene znaš kakav sam, a moj otac od lakomijeh ljudi od svijeta. Htjet mi će iskat konte, a dinare sam s tobom spenđao. Mni da sam spenđalac, jer su oci taki je. Da sadi, Ebreo, proveđa svita za jedne 3000 dukata, a da mu signora da penj. Da se samo ta finta mostra učini, ne drugo.
4: No te riječi, da mu signora da penj za 3000 dukata. Pare li malo penj od 3000 dukata?
7: Oto joj si ti za 3000 dukata dosled Zoja iskupovao.
4: Popiva.
7: A, zaboravio si, ja.
4: Ter kad se nađe prateš za 3000 dukati, signora obeća, što da poslije učinimo?
7: Da ti pođeš i da se svučeš iz tega veluta i da se obučeš na trgovačku. I da pođeš kocu i da fenđaš da ti ono njesi bio najprvo, ma tko god i ko tebi prilikuje. I kad ti uskjet bude iskat konte, ukaž mu svite. A od ostaloga da mu razumije da si gdje god i poslao, ali da imaš skođat i dođi k njemu s reverencijom.
4: Ajme, popiva. Oršu, popiva, resolvao sam se. Da se ponesemo kao inženjozi ljudi, da se ide k signori. A ne bi li bolje bilo da ja najprvo sa sadi žudjelom govorim i da njega najprvo desponjam?
7: Ekcelento, dobro bi bilo, ma to te hoću gdje si se i ti počeo inženjavati.
4: Pođi ti u Đan Pietra Zlatara, a ja ću poć naći sadi žudjela i desponjat ga za urabotu.
7: To te hoću, tako mi otresen budi. Pođi, a ja pođu po Zlatara.
4: Popiva, popiva. Pođe treba napravit srce od lava,
7: a obraz od kurve.
4: Popiva, popiva.
7: Ma hodi veće, ne pita za drugo.
8: Jesus ove Marija, kad se ovako stavi koja na koga, tako nije ni spije, nek sve njega hoće. Sve o njemu misli. Ova moja gospođa, otkle čula da je moru otac donio tolike trgovine, tako, zaboravih moru rijet da se svroti u drapira luke, da mi čini donijet peću veluta karmizina za vesturu, i zaboravih i da čini donijet drugu peću, demaški na

0: A Brižna se jo zagovorila. A gdje ću sad mora noć? Reče mi, trči, stignut ga ćeš. Stignut ga ću. Ma tko ide ovo ovam u sjetna? O, nu to nego s nosom i grbom. Nešto u sebi mrmoj. Poču čut što blede.
1: A što hrtica ko ti sve zjeca tjera? A zmije što rađaju sve to prokleto sjeme, jadomeće. Hoće rijed da ljudi participaju mi sermiju
0: Brižna, od ovih ovo neki parameštar od skule. Govori da se sam razumije.
1: Za ne plati dva soldina pjene, jedni se ljudi nahode zli bjestije, a drugi se nahode dobri anđel je troni. S dobrijem opći, ako s dobroj mat. Ja malo prije bez objeda ne ostavio za njeku bjet.
0: Sjetna, ne mogu srcu odolje da se ovom čovjeku ne javim kad je naš jenac. Naš jenče, dobar ti don. Našega tmi našega. A reče ona, jašega bez našega nije tega, noš mi dvoš, nije lož, noć i don, gdje ti je ston? Što mi se gonenu?
2: Po svetoga tripuna, ovo što htijah, da si čestita i da je čestita srijeća koja me na tebe namjeri, našjenico lijepa i pjaževa. A ja bog me ugonenuh, jer ovdje dođoh, nađoh što htijeh. Po svetoga tripuna blaženoga, kao si ti perla, džoja di orijente. Ja bi s tobom život učinio kad bih ti htjela.
0: Ja bih htjela kad bi smjela. Majka Nedo sve me gleda. Ne muči se sve za ludu, a razumjet dovan ludu. Ma ovo njeko Brižna, njeko ide. Sam strane da nemni što godi.
2: Ma ki će vrag bit?
1: Ma fraj!
0: Brižna, što veliš?
1: Garcona, kološe!
2: Mu draga, gdje je došao tantat me? Smesti me i posao mi štetit.
1: Mi traducat.
0: Mi sei signora parlar ti, mi non che parlar, mi non sei in pezzo, no.
1: Ma te ancora, puttana, puttana tua patrona, ma ta fenga canca a tutti.
0: Nut, vrok ti dušu ne uzeo. Putana dira signore, mišon putana. Lažeš posred usta tvojih. Tua madre, šurele, frateli e tuo padre putane.
1: Ja.
0: Jao ti vazda kako jednom u manigo dodi furke. Idi, konkaru ti venja, per dio ga cavar occhi con queste man.
1: Putana, ma tu non vivere, puttana, te e tua padrona.
2: In mezzo di Roma, far queste superchiarie a uomini da ben. Vado da lunga via al governator. Saprai, can traditor, schiemi ma sto cenit.
3: Che rumori son questi? Signora, pomogai. Ove me tu da giacchio zaclat. Signor Ugo. A gente l'omini paritoi non si conviene far queste cose.
1: Che fa? Ferritto, matta puttana!
4: Qua è tresca o no? Signora Laura, što ne to dešak bravaš?
3: Ne znam, nim da se pomamil.
5: Signora Laura, ma sama vidiš. Ovo je pometov gospodar, a taki i sluga. Smijem se od pometa, od onega riba, oda. Gdje? Ma kako je zaznao da je Maru otac došao i da je donio tolike trgovine?
6: Ajme, signora, galant je čovjek, on i Marov otac. I uzaznao je da Maro u tebe pratika. Govori, mladost je taka, ja sam u mladost gori bio. Veli, drago mi je Ralmanko s galantom ženom pratika.
4: A oni, ribalan pomet, kako je uzaznao da je gospodar došao stolicijem bogatstvom, vidio je jer svojem tudeškom trijeba mu je daleko stat od tvoje kuće.
3: Dalek stat od moje kuće? Umim ti rid, jer ću čini da iz dalek gledaju.
4: I što ne mogu na dobru, hoće ribaldarijom pomagat. Čuo sam ga iza jednoga kantuna gdje šapće s njekijem i dogovara se da dođe k tebi da ti reče, Maru je otac došao, lako mi je čovjek. Vijek, uzaznao je jer je Maro dinare spenđao, hoće mu dvignut fačende i hoće ga povesti s sobom u Dubrovnik. I drugu je neslanju našao s kojom će pridate doć, da je oni mahnitac ki ga malo prije tjera s nožem, da je njegov otac.
3: A dobra je ta.
4: Ribalan jedan,

0: Ma bili vrag, ovakvu astuciju ima žena.
1: Ribaldi, ribaldarijom, hoće sa mnom živit.
0: E.
1: Ja Mara ljubim s pravoga srca i ti vidiš, odgonim svakoga, a njega samoga hoću. I njega samoga ljubim i ljubit ću do smrti.
0: Ajme, vidi se, sinjora, sve se vidi.
2: Jedna je stvar, nešto se brine, malo je u fastidiju.
1: O, a ča se brine? More li gdje moja pomoć u takvu priku?
2: Ajme, zaboravih ti rijet. Bili smo u kožuhara, gotova je foldra od Zibilina.
3: Kad ju će donijet?
2: Rekao mi je, sjutra ju će ujutro donijet.
1: Nu, kaž mi, u kom je Maro fastidiju?
2: Rad bi, kao je užanca od trgovaca, ukazat ocu da je što god i na trgovinu nastavio. Neka mu dobrovoljnije da imanje u ruke. Stavi malo na udicu da uhitiš vele, razumiješ me?
1: A dobro veliš. Mogu li ja što u to pomoći?
2: Treba je da se svi inženjamo na koris. Što je on? To si ti. Što si ti, to je on. Njegovo dobro, tvoje dobro. A ja sam vjeran sluga. Od sad ćemo s cijenim largije živjet. Kad je veće dukat, razlog je da se i veće penđa. A zajedno nijesu dukati, nek da se penđaju.
1: A istinu veliš. Ja sam pripravna za Mara, život, a nek će ino.
2: Ajme, ti si vazda prava gospođa bila i bit ćeš uvijeke. Pođu, sinjora, u džampijet Lazatara čini da donese rubin i dijamant.
1: Pođi. Ako vidiš Mara, reci mu da dojde k meni.
0: Hoću, sinjora.
2: Ajme, gospodaru, nigda njesi na bolje vrijeme došao nek sada. Avancao sam pometu trat. Rekao sam sinjori s dobrijem načinom da ne vjeruje pometu ako što od nas zlo reče. Jer će Libala doći sinjori s svijem našijem tugami. Njoj ne bi dao. Vas svijet razumije da tvoj otac nije donio tezor u Rim i dispostaje sve učiniti.
4: A popiva, popiva sad poznam jer valjaš, jer mi si vjeran sluga i da imaš inđen.
2: Pođimo sada u sinjore, ne izgubimo ove okazioni. Govori li sa žudjelom?
4: Govorih. Darovao sam mu 100 dukada, me serva za 3000 dukat svitama. Pas neće inako nego da mu banak od odliđata proveđa za 3000 dukat nakom sinjora drži dukate.
2: Ma sinjora će sve obećat. Gdje je žudio?
4: Ovoga ide, popiva. Ako nas sreća ne pomože, ruinaniji smo ljudi osvijeta.
2: Po šta sada, Malankonius, kurva, imamo što činit? Čin da si sada Mariol, u njega, umije i fengat. A, ovo sadi žudjela.
4: O, popiva, neka je meni, laša fara me.
2: Sadi, se te informato do Nikoza.
1: Signor Marie.
5: Do Nikoza.
2: Pa, che tu sei accorto?
1: Petrugnella,
5: non accadon troppe parole con me, signore.
6: Ma je li i come na svijetu sreća u favor kako je meni. Nađoh Dunda Maroja ala oštarija de la Campana i ukratko ga informah. Uhitih za ruku, povedoh na kuću sinjora Mara. Sinjor se sad zove. Ja te ću domalo poslije. Informah Dunda Maroja, jer će popiva doć s bokšilom da šnjimu njega dokle ga u kuću stavi. I rekoh mu, popiva, sluga Marov, ma ne zna od tvoga došastja. Da mu razumjet da si donio velike trgovine, jer oni imaju neke čudne fačende sa sinjorami činit. Obveselit će se popiva dokle te u kuću stavi. A oto ti izlazi popiva s bokčilom. Ja se skrih za kantun. A kurvina starca, što se umije dobro akomodat, ma. A ja ga naučih, pa bez mene se ne umješe obrnut. A tamo popiva s Kortezijom. O, gospodaru, dobar došo. I povede ga u kuću. Ma rekoh, nea. Ma ja, reuškaši mi ova novela. Ma trčim, letim da mi je u poses uljesto sinjore. Ma što ja činim, ter ne idem u sinjore, ter ju ne spovijem mizerije Marove i naše felicitati. Ma s vragom, što ako Mara nađe u nje? Ma ništa, fengaću da i njega ištem, da mu uzmem kolač, jer mu je otac došao. Sta bene.
7: Ko kuća doli?
8: Prijatelji.
7: Pomete, nije gospođe, ima potrebu.
8: Signora Laura, dvije riječi ako je tvojoj milosti drago, je da je signor Marin gori.
0: Je da je signor Marin gori, lupežu. Gospar je Mara je došao, je li što drugo?
9: Lakomac je, je li što drugo? Konte će Maru iskat, je li što drugo? Maru je spenđao, je li što drugo? Otac ga će u Dubrovnik povesti, je li što drugo? Ti studeš kom ideš, dukat mi. Neće te, sentenciju ti dava ova kuća. Neće te ni s dukat mi, ni s ničijem. Ovdje lupežu nije tvoje piće.
10: No čekao Mariolu jedan na...
8: Signor Marie, ma li... Znači
10: noći ribe ode jedan.
8: Učinio, pa si...
10: A, uteče riba lad jedan. No stignu teču, ne boj se.
7: E lašalo andar, signor Marine, un poltron. Neka ide zlom česti.
10: Neće mi skapula drugovja.
9: Gospodaru, da se upravi što si ima opraviti, a njega udri s vragom. Signora, hoću li poći ja, Gianpaola, faktura od oliđata dozva da si kura ovdje sad i za 3000 dukata?
7: Pođi, pođi, ja sam kontenta. Signor Marin, a vi nećete li uzit gori?
4: E, signora, poću ja opraviti što imam, pa ću se onda opet k tebi vratit. Kad dođe Gianpaolo, da mu riječ!
7: Hoću, i spomeni se doć na večeru.
10: Hoću!
4: Sadi, non mi potreste dare adesso la chiave del magazzino?
5: Bisogna prima che il banco mi faccia sicuro.
4: Parlate ben. Avereste voi un saio et capa di pano tutto schietto da prestare a Nolo?
5: Ne ho 25, seppur vi bisogna.
4: Mi bisogna un saio et una capa schietta. Solamente ademo alla bottega vostra finché il mio servitor torni con la cosa a concia con banchiere.
5: Andiamo, andiamo.
10: Bambe, u koji vetića si izgrada pođo? Pošla sam da nađem vjerenika, a ja u moj se vjerenik izgubio, tako da ga veće nije moć naći.
11: Tko zlice slijedi moja čerce, taj se veće izgubio. O to nas naš grijeh dovede u ove strane, gdje svoj bježi od svojih.
10: Ja, dovede nas u strane gdje su kamena srca od ljudi. Cijeniš li ti da Maro nije uzazna jer sam ja za njim došla u Rim?
11: A tko ne zna jer si ti ovdje? Jer već je svak znanik samo on jer moja čerce ne hoće da zna. Uzlice se vas stavio gdje će i dušu izgubi. A mladosti, mladosti, luda mladosti.
10: Babe, ono njega djevojka od onog izlazi. Para da je našinka. Da ju upitamo tko je da nešto zna o više.
11: Muči, govori. Ova djevojka, para da Mara njen tu je neški govori.
7: Od Mara našega dobrog.
11: Čerce, dobar ti dan.
7: Dobar dan. Tko je ovo? Tko ste vi? A ti paraš Dubrovkinja?
11: E, iz Dubrovnika smo na proštenje došli. Čerce, ide veš to znaš za njekoga Mara Marojeva Dubrovčanina?
7: Brže, za našega Mara pitate. Mlad vlastelin od 21 godište, pristao djetić.
11: To je. Je da s vami stoji.
7: S nami je i s jutra i s večeri i ne odhodi od nas.
11: A tko ste vi, sestrice? Kaži mi.
7: Stojim s jednom gospođom. Kortižona je prva od Rima. Maro ju dobro hoće. Sve što ima, sve je od ova.
10: Ajme, ajme, umrije.
11: Brižna, moja sestrice, te su kortižane zle i nedobre. To i ti je velika sjeta, taj kagod i zlica i pusto, što je kuga od nesvjesne mladosti.
7: Onakva kakva je moja gospođa. Gospođa i kraljica bogata. U nju je Moro spenđao veće 5000 dukata i misli ju za ženu uzet.
10: Jo, meni, ajme meni.
11: Nebore, trpi sada, nemoj jaukat.
10: A može li se trpjeti ne jaukat?
7: Brižnika, a što ga je našlo?
11: Reče, uzet ju će za ženu. Na, uzmi. Tomu ne može bit svezanje.
7: Kako svezan?
11: Vjerenje. Jesu 3 godišta.
7: Maro je vjeren.
11: Jes.
7: Je li drago? Nut traditura. A mojo je gospođi govorio da ju će uzeti svakako za ženu.
11: Za ženu? To se ne more trpjet. Hoću da znaš jer je vjeren i jer mu je vjerenica ovdje u Rim došla. Ne dadu se tako te stvari činit, nut nebogo, reci to tvoje gospođi. Pušta tu misao, jer ti traditur dava razumjet, to ne može učinit.
7: Da pogmeću je najbrže rijet, poću njeki posao opravit gdje me poslala. Ostaj s Bogom, babe. Isto mi se milo s našljencami razgovori.
12: Que distance si belle, que distance si belle.
2: I ovo opravi smo. Sadi nam daše ključ od magazina puna svite, a sinjora mu na to ima si kura 3000 dukata kod oliđata. Popiva sad, popijeva. Que distance si belle. Na komu bi ovo išlo od ruke? Rimskoj kortižani izet dukate iz ruke. Izet joj srce iz tijela. Que distance si belle, que distance si belle.
13: Što se veće živi, to se veće juči. I star sam, a ne umijem živjet. I počeo sam raskolu hodit, i učin. Bog me, i učin. Sin mi je meštar. On mi sad spalmate dava, normu mi čini. On me uči, a ja priman. Ma jaohi, strah me, jer će za ludu ova skula bit. Poplavio je dinare moje. 5000 dukata utonule su u morsku pučinu. Bog me, utonule. Nije veće remedija. Ma ću provat je da se što može skapulat, jeli promijenit ću čud. Fenga ću da mu vjerujem, je da što lavu iz nokata izmen, pak ću ja kako i on, non ti konosko. A kad dođen u grad, zaučinite stamenat. U komunu, sve u komunu ostavlja, najme meni gdje moji dukati pođoše. Ma gdje bokčilo pođe s prateži, ma gdje se zašo? Ala Santa Maria bokčilo, bokčilo! A pouzda se poče, uzda bokčilo!
14: Koju me sjetu Boga.
13: O, fala Bogu.
14: Jedva idem pod ovizijem bremenom.
13: Najlakše Bogu.
14: Najlakše ovo mi si dao. Kutalac vinca. Za bastaha me si sa sobom poveo.
13: Ne imat sluge zlo, a imat ih zlo Igore na ovaki način. Bokčilo, tako li se moja prater guverna?
14: Damo kutalac vinca.
13: Ma biti će Bogu, ajde dvigni to da ponesemo na voštariju. Ma, ovo njekoga vidim od ovuda.
14: Bog me ovo popiva.
13: Pa rajoni moj meštar. Nije sad u velutu. Počeli smo malo pomalo. Bog me ću ga još vidjet u suknu. Nješto se dogovaraju, Bokčilo. Ajde pokri tu prater, a mi pođemo u voštanju.
15: Što se strašiš? Kocu ideš?
16: Kocu idem. K bazilišku idem koji me će očima otrovat. Samo dinar ljubi, ne znaš što je ljubav od sina, od kuma, od prijatelja.
15: Pacijencijom se sve dobiva. Umjetelan čovjek svemu vrha dohodi. Ti kad dođeš pridanj fenga da ga prije njesi vidio.
16: Ajme popiva, oni moj neotac ima dinara ko šume, ne bi reda me dezeredito.
13: Ugonjenuo si, Bog me će ti to i bit.
15: Oršum, a ovdje nije drugo, nek da ga nađemo.
16: A gdje ga ćemo Bože naći? Ha, je da se izgubi za vas da ter ga vijeku ne nađemo.
13: Ne boj se, izgubio se ti, ma da se nać ne skoro. Ukažmo im se. Maro je! Bevenja! A toliko sam te žudio vidjet.
16: Čačko, ti li si? Obiskao sam vas Rim ištućite.
13: Ehe, ma Rim je veličak, jer nije se lasno naći.
16: A Čačko, a koje te su Rim dovele?
13: Došao sam jedno na proštenje, a drugo, a zavidje tebe. Da, kako si mi moj Maro, jesi li svežer zdravo bio? A nije si...
16: A zdravo sam, Čačko, zdravo sam, a ti, jesi li ti svežer zdravo bio? Njesi niti zlečijere.
13: A čemu ti ne pođe u Fjerencu kako ti ja rekoh?
16: Čačko, sve ćeš znat. Imat ćemo se vremena razgovoriti.
13: Maro, hoću da mi istinu rečeš. Bili ti oni koga najprvo vidjeh? Paraša mi puki ti. A ako se ti je česa bio sramio, ma ne taji od mene. Ma i ja sam njegda mlad bio.
16: Ja, Čačo, ja tebi ne bi javio, ne bore što mi to govoriš. Ma ne čudi se, čačku. I druzi su se privarili tako. Jes jedan u Rimu, ođe koga zovu signor Marin, uvelu tu s kolejnom nagrlo. Ja sam, čačko, siromah trgo.
13: Basta! Bog je tako, jeli, ja se privarim.
16: A kolici su se privarili, čačko?
13: Drugo ti ću rijet. Donio sam nešto verga zlata i nešto panjule. To sam učinio krijući. Imaš li magazin gdje robu držiš?
16: Imam. Pun svita.
13: Ovo zlato i ovu panjulu rad bi pod ključ stavit. Ti magazin. Je li sikur?
16: Sikurisim.
13: Homo, onda ter hoću te svite vidjet, pa kada pođemo doma, a da malo repozam. Bokčilo, nuho dovamo. Na ti ovu munitu za vino.
14: A svjetla ti vas da ruka.
13: Bogo, ako si mi ih da vjeram bio, sami posluži. A vidjet ćeš što ću ja tebi učinit.
14: Kad si mi dao za vince, da mi i zasmo.
13: Bokčilo, ho tako za nami.
16: U ime Božje.
6: Vrag uzeo srijeću i nesreću. Fortunu pišu ženom i to ne zaman. I dobročine tu joj ča činit. Ako se obrće sad ovamo, sad onamo, sad na zlu, sad na dobru, sad te kareća, sad te duši. A u kojoj prosperitati domalo prije bijeh. Što no se reče, olova mi plivahu s mojim tudeškom. Ma veće nije moj. Bandeško me iz svoje kuće gdje uživah raj zemaljski. Ja ne znam kim je vrag došao. Kom njemu dođoh, name se izbeći. Traditor fuđir, kaza mija. Monsignor Ugo, što je za Boga? Ti štah, ti guatah. Potegnu njeke kordetine na tudešku, a ja prijedah nogami, a rekoh trbuhu, korizma ti, veće ocela posti.
17: O, naš jenče.
12: Što?
17: Ne bore, ma ne bježi.
12: Brate, prosti. I neprijatelji večekra tako reku, a kordom se ukažu neprijatelji. Ma, te vidim dobra čovjeka. Da mi ruku. Oklete imamo.
17: Dobar junače. Idem iz tudeške zemlje, velicijem poslom. Posila me ondar da tudešak, vlastelin od Auguste, je da mu kćer najdem kuje, jeso sam godišta izgubio.
12: A kako je toj kćeri njegovo bilo ime?
17: Mandaljena. Ondar do ovde staubnecije. Veliko brijeme na trgovine nastojeći. I tu u Bnecijeh obljubi jednu vladiku bnetačku.
12: E.
17: S njom ima kćer Mandaljenu.
12: A da sad, što bih htio?
17: Au, junač. Žena mu umri, djeca mu pomriše, a imanje veliko ima. Ispomenul se od divojke Mandaljene. Mene je poslao da iščem, da obećam 100 škudi tko bi ju iznašao.
12: A da ka druga Mandaljena reče ja sam za uljestu imanje, a ne bude njegova čiji, jer se u duga godišta obrazi priobražaju.
17: Junače, zlamenja su. Čuj. Pod livom sisom ima madež.
12: Aha.
17: I na ruci zlamenja koja ja znam. Babka je s njome. Ako ni priminula, sega je svita.
12: A dobar junače, čuo sam. Ja ću ti poispitat. Je da i ja 100 škudi dobudem. A gdje ćeš nastan?
17: Aha, ovdje ću. Na voštariju bit. Dela graseca. Ej, hod, da sa mnom piješ.
12: Hvala, hvala junače, opet ćemo se stat. Imam sad neku potrebu, znaš.
6: A da se vrag umiža rusatom vodom, da mi se srijeća u favor obrne, da se mande u Mandaljenu stvori, ja bih dobio 100 škuda. Ma ja vidju danas, nijesam te srijeće.
12: Ovo Petrunje Leodovud.
7: Kako ti vrag, nešto
12: mrmori u sebi.
7: Pođ, uzdao se i vjeruj u slatke riječi. Tot kako oslici mojoj gospođi. Moro, moja duša, moro, moje srce, signor Marin.
12: O nešto će biti.
7: Da ne bude mojim očima vidjela, ne bi vjerovala.
12: Petrunjelice, ma molim te kako kraljicu spovjeđ mi što je.
7: Velika ću ti vroga spovjedat. Sve tradituri, sve asasini, brižna, 3000 dukoto. Moro moj, moro vrog i njegov otac.
12: Ma no što je za Boga, pa što su tradituri učinili?
7: Učiniše Bog me rasuta 3000 dukot. Poslala me gospođa da spijom tko ti je Marinov otac. Vidjeh se odiš uđela, upita ga tko je Morov otac. Ukaza mi ušnjek u razdrtoj čošćini gdje otvara magazin, a stoje za njim stoji rpa bastaha. Tako meni on će se odiš uđe, reće latinski. Vidiš li, zašto Morov otac od nije, a ja ću se zapuć naplatit na onu banku od sinjorinih dinara. To gospođa moja prihori 3000 duka.
12: Bog me vam je maro kalo. Petrunjelice, pa evo ti sad poznavate ko vam je prijatelj.
7: Yes, yes.
12: Prije nek što pođeš doma, ma nek te upitan još samo jednu stvar. Ona starica koja je u vašoj kući, je li baba od sinjora?
7: A jes, a zašto?
12: No, za dobro, a ova umije li tudeški govorit?
7: A to je baba iz tudeške zemlje.
12: Ne, iz tudeške je zemlje.
7: Baba, brže i gospođa iz tudeške zemlje. Meni je spovidjela jer je otac tudešak, ma ne znao za njega ništa.
12: Signori, Lauri, otac je tudešak, ajme Petre, pa da zašto se ovdje zove signora Laura, u Kotoru se zvaše Mande?
7: Ma prvo je njime bilo Mandaljena, tako je u Kotoru i zvohu Mondom, a onda je ovdje u Rimu promijenila ime za veće uzroka, nešto ti je oca, jer je vele iskao, a htio ju je zaklad. Ma, brižan, pomete, pa što to činiš?
12: Moja Petrunjelica, ajmanja. Još s tobom poživate. Ne drugo. I reci, signori Lauri, da te tudešak, moj gospodar, hoće uze za ženu. Bili htjela. I reci joj, znaj, jer je ovi tudešak vlastelin bogatac od 50.000 dukata.
7: Pomo, velika je to.
12: Aha,
7: a tko bi se toga odvrgao? Jo, za nju obećavam. Ona će to učinit. I toliko veće, jer je ona tudeška.
12: Ajde, pođi. Tako joj reci, a ja ću doć malo poslije k vama.
7: Bog tebe poljubio i nas toliko ljubiš.
12: Srijećo, moja fortuno draga, sad poznam jer se sa mnom salacaš. Signor Ugo, la signora è tua. Ma koga ovo vidim od ovud? Dundo Maro je zbog čilom. Poču, čut što govori.
13: Ja sam sigur veće za 3000 dukata. Izeh lavu iz nokata, veliki bokun.
14: To je meni zato, ako i ja ne okusim kus od toga bokuna.
13: Bokčilo, sve će bit, oto smo na dobru skoku.
14: Sve će bit, kad mene ne uzbude. A osive meni moja leđa, teške ti bijeh one bale prikidoše.
13: Muti, bokčilo, ovo onoga meštra. Činit ću se da ga ne poznavam. Muniton ću ga platit kojom je on mene platio.
12: Tardio. Čačko!
13: Što je, brajo? Ko si ti? Koga pitaš?
12: Kako, koga pitam?
13: A čigo si ti, mali, a?
12: A vraži sam kad je tako... Što su te ribaldarije, čačko? Daj mi ključe od magazina, njesu svi te moje.
13: Asasini, lasasino! Bokčilo, pomozi!
12: A ne, oče, ma braze jedan!
13: Bokčilo, dobismo pobjerovi!
14: Gospodaru, ti i otac, on sin, ugodi se će.
13: Među lisicon i hrton nije ugođaja. Ma ja sad lisica bjeh, a on me naučio. I pođmo na voštariju. Hoću da činim da trumfaš.
14: A Bog me je i saporin.
12: Komedije koje se nagleda.
14: One me pale u trudi.
12: Signor Marin kako uškopljen vuk izmače, a dukati signorini staniše se u Dunda Maroja. Ma komu je meštar bio? Pomet. Ma evo, ja sam zašao u Felicita, te ne idem iskat onoga junaka Hrvata da mi tko drugi ne izije lov koji sam ulovio.
3: Umadona, Umadona.
1: Petrunjela sjetna, što je?
3: Umadona, Tristan u ove Porto. Viđela sam, viđela i čula.
1: Ma što si čula?
3: Maru je urem, vjerenica došla i vjerenje.
1: Oh, traditor!
3: 3000 si dukata izgubila. Svi te su odnijeli ončas. Ja sam vidjela da ih neki zlostar odnijet. Odnijet.
1: Ah, asasino. Pod se uzda. Pod se vjeruj. Pođ vidi tko to kuca doli.
3: Iden. Ko je to?
18: Popiva je, Petronjelice, ma grličice.
3: Što si došao tradituru jedan? Onako se čini, an?
18: Petre. Što sam učinio, nek te sam ljubnuo jedno?
3: Još se rugaš. Tradituru, pse jedan.
1: Petrunjela, s kim govoriš?
18: Signora, donio sam rubin i dijamant. Ovake se dvije pečenje su odavna urim donijele.
1: Popiva, da gdje je signor Marin?
18: A sad će i on biti ovdje.
1: Što učiniste tamo?
18: A sve dobro.
3: A sve dobro.
15: A signora?
1: Popiva, pođi najbrže i dovedi mi Mara. Imam veliku potrebu od njega.
15: Gospodaru.
19: A, tradituru. Popiva, ruino moja.
18: Što je za Boga?
19: Jeda si, signori, rubin i dijamant ponio.
18: A kako mi si rekao, ja sam opravio.
19: A tradituru, kudjelit ću sada? Čemu živem, što ne uzmem nož, ter ne dam svrhu tolicijem tugam?
18: Za Boga, gospodarama, koja je tolika desperacion, repoza malahno.
19: On je neotac odnio svite iz magazina, žudio je oni čas, pošao valjat na banku od 3000 dukat.
18: Može li bit? Oj, minutava ricio čovjeka. Ma tu signora još ne zna ništa. Pođ večeras u nje na večeru i na spanje i dvigni mojoj kudoj kolajinu, prsten, dzoju. A pokli naša sreća hoće tako. I sjutra, najsjutrije otidimo.
19: To je najbolje našoj desperacioni. To je remedio na ekspeditije.
18: E, ma kad dođeš njoj, ne kaži malankoniju, usiluj se veseo bit. I prije nego nje pođemo, pođ vrati sajun i tu kapu žudjelju, a uzmi tvoj sajun od veluta i kapu. A vrama je noć. Večera signora neće moć znat ove stvari. A sutra znaj kako joj drago.
19: Asasin. Ostah asasin. Što će se po Rimu od mene govorit? A pođmo, pođmo.
20: Honores mutant moribus.
12: I kome vidi da sam promijenio ovako haljine riječe,
21: pomet se je trpeza pomanio.
12: He, ja ne zna. Ne zna jer sam abate sada. Konj sam, kavaljer sam. A zato sam i kolajnu stavio na grlo.
21: Našao sam za čerto da je signora Laura ona mandaljena kći Ondardova iz Auguste.
12: A odolevan je i Ugo moj tudešak. Poću najbrže u signore Laure,
21: u gospođe mandaljene.
12: Ma zar je bolje, ma neću ja govori da ju otac ište i da je ostala tako ereda o toliko imanja, jer bi se uzahvalila.
21: Ma kortiđana je to. Hoću da joj al improvizo dođe ovo veselje, da je po ometu oblegana.
19: A popiva, vidiš li gdje nas je fortuna zbila? Da mi je treba lagat. Da mi treba bježat od dužnika, da sva moja speranca sad stoji u mariolstvu. Ako ne ukradem što signori Lauri, mi već ne znamo ni kud ni kamo. A smrti, gdje si? Na velik bi mi ti prepozit sad bila.
15: Gosparu, gosparu, nije ga tu sad plakat, ni gubit prijeme.
18: Požmu, signore, čeka na večeru i opravimo što imamo ako neš zautra u tamnicu uljesti.
19: A pođmo, pođmo.
15: A što pođmo, ovo si pred vratima od signore.
19: Da kuca.
3: Kibate, Đuzo?
15: Petrunjela, otvori.
22: Kompanio, nu gledate.
15: Petrunjela.
22: Idi Mara pred vrati od signore.
3: Smurala sam se na tebe. Brižnika, pristao ti je.
15: Petre, Petrunjelice.
1: Signor Marin.
15: Signora mia,
0: Tolija od tebe dostojih.
8: Signora?
0: Bezočnici jedni. A šeštino, signoru od 3000 duka, da?
8: Ne more, Petre, što je ta kolora? A, pometli nam je što godina lagao. A, pomete.
0: Ma, mojim sam očima vidjela tradituri jedni, gdje ti oni zlostar odnese svite, a žudio se on čas pođe naplatit na banku. Nebo go još imaju oči govorit.
8: Jer si ti to vidjela, a?
0: Vidjela. Ne vidjeli vi da bi.
1: Maro, ja li to o tebe meritam?
8: A, signore, ja ne znam ništa od toga.
1: A od vjerenice si imao knjigu. A meni si govorio da nijesi vjeren.
8: Signora...
1: Basta! Na dva načina sam od tebe privarena, tako da ovako dosta nije ni jedna moja druga privarena bila. Sjeniš li da u Rimu nije pravde? Čini da ima moje 3000 dukata bez skandala i bez tvoje velike sramote.
8: Signora, zlo si informovana. Signora, ovdje s ulice ja ne mogu moje razloge govoriti.
9: Otvori malo, signora, da uljezemo u kuću. Ma nijesu tolike stvari kolike ti su nalagali.
0: To, da nam još dignete što godi. Nut, nebogo.
22: Kumpanija.
0: Da, šešine u kuću.
22: Čujete li, vidite li?
23: I čujemo i vidimo.
19: Ovo je što se reče, kurva, mnoge plači da te ovako gosti.
23: Ko je ovo doli? A, mizer Marin, prostite, mjesta su puna, ne imate gdje sjest. A komedija se počela od kada? Popiva, reci gospodaru, pacijencija. Vuk lisicu privari.
8: O, kurvin, riba ode jedan, hoću li ti se ikad krvi napit? Hoćeš li mi ikad u ruke upast da tu kažem što je te trate činit?
9: Mariolu jedan, no si doli da tu kažem s kijem ima što činit.
23: Da si idem doli. A šendo sam ja, a vi ste pali. I vi bjehote na ovome mjestu malo prije, ma grintavci, ukinu ste se, jer na dobročestu mjestu ne umije zloče sjediti.
8: O, Mariolu jedan, čuješ i sinora Laura? Otvori, jer po raspetje Božje saže goga u kući.
24: Vidite.
19: Da razbijemo vrata.
8: Slušamo, razbijemo vrata.
19: Gledamo komediju.
0: Da razbijete vrata.
1: Vrata meni da razbijete. Petrunjela, mortar mi!
0: Da nam vrata razbijete! Ma nigodo, jedan polucijot u Božijuk, kako vas se ću sad backelom vrć! Čim mi ru na ruke dođe, nut vrak ti dušu ne uzeo!
8: A kurve, kurve! Ko s vam ima što činit?
9: Lefata!
22: Skrivo se da vas ne vidi!
8: Popiva, što ćemo?
9: Ajde, da možemo pometa gdje dođe kada mu se ajme krvi napijemo.
8: Hoću svakako da ubijemo pometa. Ovdje ovoliko popiva. Mi smo spačani.
9: Gospodaru, nemoj se još abandonava tako uz manjka, a mi na sodu. Zvoni tambur.
8: Ajme, nesrećo, na što me si dovela popiva, hoću da zakoljemo pometa.
9: Gospodaru, na smrt, na život, ovo sam, slijedim te.
8: Hoću da uljezemo perforca u laure, u kurve, ter da ih svijeh u kući zakoljemo ko mi pod ruku dođe. Desperon sam... Otac vrag, pak ću sam sebe ubit.
9: A svijete.
8: Pođemo oruđe uzet.
9: A vraže, vele
25: te. Ah, vraže, zao ti si hazli guvernu, na što dohodiš?
23: Da u Dubrovniku meni, koja onako učini pomuku Božju ubije, fjersao.
19: Onaki desperandu bitan, da koji skandu ne učini.
25: Ako ga barižav nađe s oružjem, vidjet ćete feste.
23: A... Vrog, pođemo za njim. Nemamo ga abandonat, da u onoj furiji naučini ki eror.
22: Ako što možemo, pođemo!
19: Ala, pođemo!
9: Džuradio, ne da se naći oni naši džuhoriđe brade što nam ilazi kako indijana žaba. A Bože, hoću li se gdje stat s njim? Da mi je s njim na balun poigra da
20: ja,
9: ga učinim odjavljena.
20: Ja, dugi nos, negromant od velicije Hindija, ne mogu vam spoviđet što se dalje introvenjalo, jer se ne sačuvaše ultime pađine jedinoga libra u kojemu je ova Dumarinova komedija do nas sarivala. Ma ako otvorite vaša libra od negromancije, neće vam biti teško imađinat što je naprijeda bilo. Dundo, Maroje i Maro, čačko i sin, ugodit će se, ter će se Maro sa svijem našijencima u Dubrovnik vratit. I tamo se s Perom, svojom zaručnicom, oženit. A kad to uzbude, Ugo će uzet Lauru, a Pomet će uzet Petrunjelu i... i 100 škuda što će mu ih dat Gulislav Hrvat iznašavši kćerku Ondarda Tudeška. A vi plemeniti i dobrostivi skupe, puče stari i mladi, pamtite nauk što vam ga ovom komedijom dadoh. I od lude djece čuvajte dinara, da vam ne intravenja kako je Idundu Maroju danas intravenjalo. I s Bogom.
2: Marin Držić, Dundo Maroje, za radio prilagodio Hrvoje Ivanković. Igrali su Frano Mašković, Predrag Vušović, Nikša Kušelj, Špiro Guberina, Nikša Butijer, Maro Martinović, Mirna Medaković, Doris Šarić-Kukuljica, Alma Prica, Srđana Šimunović, Vilim Matula, Damir Markovina, Đorđe Kukuljica i Zorko Rajčić. Urednica Željka Tučinović, glazbeni urednik Davor Roko, ton majstor Miro Pjaca, redateljica Stefan Jamnicki. Dramski program Hrvatskog radija 2008. godine.

0: ponoće.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36 tisuća dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Raspravu je pratila Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113 tisuća stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450 tisuća novih dozvora u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskog jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3,5 tisuće dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojat će održati krhko trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki. Kineski će predsjednik ponajprije htjeti spriječiti novi trgovinski rat te smanjiti američku potporu Tajvanu i američki pritisak na kineske tehnološke tvrtke. Danja Dubravac.
10: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio.
11: Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje.
10: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
11: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
10: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
1: Vijesti.
0: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko gradit će se 3. vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Ljeti na vrhuncu sezone u srpnju i kolovozu tom dionicom prođe čak 2 milijuna i 800 tisuća vozila na mjesec. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Resorni ministar Oleg Butković.
12: Najfrekventniji dio, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti 3 trake.
0: I dalje se saniraju posljedice nevremena koje je utorak poharalo sjever zemlje. Zagrebački vatrogasci imali su 10 intervencija. Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. 3 ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
0: Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava poratnih likvidacija iz vremena nakon Drugoga svjetskog rata, koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Macelja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven pokop u domovini. Ministar branitelja Tomo Medved.
14: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na 2 dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
15: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 pogocima Luke Stojkovića i 14. put osvojio dvostruku krunu.
17: Evo, stvarno, niko sretni od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su 2 gola.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
18: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede. Odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku, srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici, uzvratna je u subotu u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra, Cibone, Splita i Dubrovnika.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
19: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnavljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. I iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.
1: Večera sam došao, na stol ti stresao sve što danima mislim,

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad